0: סיכום. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה הפסוק. למה כל זה קרה לך? לא כי לא עבדת את השם אלוקיך. כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עשיתם מצוות, אבל בלי השמחה של המצוות. כל הזמן כיתרתם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא לא בסדר, העולם לא בסדר, החיים לא בסדר, כמו שתיארנו קודם, השיחות בתי קפה, כן? כמו שאמרנו הרבה פעמים. כשהאדם צועק, כמו שיש תורה מפורסמת כזאת של רבי נחמן, בכל קטע וקטע הכי קטן בחיים שלו הוא צועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? תראה מה קורה. וכמו שרבי נחמן מכנה את זה, איה מקום כבודו, איה אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אני שאלתי קודם, השאלה הראשונה שמופיעה בספר בראשית, אייקה, שואל הקדוש ברוך הוא את האדם. אז כשהאדם צועק לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני שאלתי קודם, איפה אתה? איפה אתה? אתה כבר בסדר לגמרי שיש לך טענות אליי? תחת אשר עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה מה שהמלך אומר לבן. הוא אומר, אני יודע שאתה תרד מהמלוכה. בהמשך רבי נחמן מסביר בדיוק למה זה קרה. הוא אומר, בסופו של דבר טכנית אני יודע שאתה תאבד את המלוכה. תיזהר להישאר בשמחה. כי אם לא תהיה בשמחה ותהיה בעצרות, אז אני אהיה שמח שאיבדת את המלוכה, כי זה לא מגיע לך. כלומר, השמחה היא המפתח. רבי נחמן אמר, אני אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. זה מה שהמלך אומר לבן. מלך שמאבד מלוכה זה שואה. חרב עליו עולמו. אין כלום. כל אדם שמאבד את מעמדו, אפילו בתוך המשפחה, חרב עליו עולמו. כל אדם שיש לו זוגיות עם מישהו, הוא פתאום מאבד את מעמדו בזוגיות, הוא פתאום לא חשוב, הוא פתאום דחוי, פתאום לא רוצים אותו. חרב על עולמו, פשוט חשכו עיניו, חשכו חייו, וכתבו על זה כבר מיליון שירים, ועשו על זה 90,000 סרטים, וכל אחד מכיר את זה כנראה מהחיים שלו גם כן, בקטן או בגדול. זה נקרא לאבד מעמד באיזשהו מערך יחסים. אז עכשיו תארו לעצמכם מלך. יש לו מערך יחסים, עם שלם, מדינה שלמה, והוא הדמות הנערצת, הוא המלך, והיא הידיעה. ופתאום הוא מושלח ממלכותו. יש מכה יותר גדולה מזה? אין מראה שחורה יותר גדולה מזה. אומר המלך, תיזהר להיות שמח מתוך מראה שחורה. זאת העזרה שלי אליך. בשמחה וטוב לבב מרוב כל. תאבד את השמחה, אתה כבר לא ראוי לכלום. ממי למדנו את זה? ממישהו הכוכב הנסתר של כל המעשה הזה. דוד המלך. דוד המלך הוא נשמת משיח. הוא, דוד המלך הוא ההתגלמות של משיח. לא לחינם אנחנו קוראים למשיח, משיח בן דוד. הרמב״ם כותב שהמשיח יהיה הוגה בתורה כדוד אביו. זאת אומרת, הוא איזה סוג של חזרה. של הדמות, של האיכויות של הדמות של דוד המלך. דוד המלך הוא המנגן, הוא היה המנגן בכלי נגינה, והוא המשורר העולמי האנושי של כל התרבות האנושית. בספר תהילים, כל השירים, כל התפילות שנכתבו בכל השפות, בשלושת אלפים שנה האחרונות, הם כולם תואמי תהילים. דוד המלך הוא המורה של כל האנושות. איך שרים שיר, איך אומרים מזמור, איך אומרים פיוט. אבל דוד המלך עבר חיים מאוד קשים. דיברנו על זה פעם באיזו שיחה פה. עברנו את כל ימי חייו של דוד המלך, חיים קשים ביותר. הוא היה הבן הכי דחוי במשפחה. אחר כך שמואל הנביא משך אותו למלך, אז שאול נכנס בו, שלא נדע, יצא מזה באור שיניו, נהיה מלך, כבר איך אומרים, קצת נחת, מלחמות בלי הפסקה, לא גמר עם זה, בנו האהוב ביותר, אבשלום, מורד בו ומשליך אותו ממלכותו, וכן הלאה על זה הדרך. אחר כך הסיפור שהיה עם בת שבע, נולד לו בן, הבן מת. כל ספר תהילים מלא צעקות של אדם מתוך מצוקות, לבטים ואיסורים. אבל דוד המלך לימד איך להיות שמח מתוך מראה שחורה. יש מזמור בתהילים, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. יש כזה מזמור בתהילים. שואלים חז"ל במסכת ברכות דף זין, מזמור? קינה צריך להיות. קינה לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. הבן הכי אהוב שלו קם עליו, זורק אותו מכל המדרגות, עושה מעשים בוטים ביותר, אתם יכולים לקרוא בתנך, זה לא פשוט, הוא לא סתם זרק את אבא שלו מחוץ לעיר, אמר לו, לך לך. הוא כבש את נשיו ואת מלכותו ואת ארמונו, וזרק אותו לכל הרוחות. דוד המלך יוצא עם שניים שלושה נאמניו, הולך, לא יודע לאן, נודד יחף מעיר מלכותו, ובצד שני של הכביש עומד מישהו וזורק עליו אבנים, ואומר לו, צא, צא, איש אדמים, אתה רוצח, מגיע לך. אז דוד המלך מחבר מזמור. מה מזמור? מי מזמר בכאלה סיטואציות? אומרים חז"ל, צריך קינה. דוד המלך ידע, גילה את הסוד, איך אפילו בשיא השיאים של מראה שחורה כזו, מזמור. וכן הלאה, בהמון המון אירועים בחיים של דוד המלך, הוא לימד אותנו איך לקונן על לבטים ומצוקות בספר תהילים, אבל גם איך להגיד תודה, והוא יסד את הפסוק הנפלא של רבי נחמן, אמר ממנו שיטה שלמה, בצר הרחבת לי. גם בזמן הצרה, שצר לי ומצר לי, אני מוצא את ההרחבות. אני מוצא במה לשמוח. דוד המלך הוא הכוכב של הסיפור הזה, מפני שהוא הקבצן בלי הרגליים. הוא ההתגלות של משיח. דוד המלך מעלה את ארון הברית, אחרי שהוא שחרר אותו משבי פלישתים. כתוב, הוא מפזז ומחרקר בכל עוז, רוקד, הוריד את הבגדים העליונים שלו, וכמו שנקרא, עם, על טרנינג, מרקד לפני אהרון, לפני כל העם. אשתו, מיכל, היא בת מלך, היא הבת של שאול. והיא אומרת לו, מה זה צריך להיות? זה לא מכובד! מלך לא מתנהג ככה. אומר לדוד המלך, הוא נקלותי עוד מזאת. הוא אומר, זה קלון, אני מוכן לעשות הרבה יותר מזה. הוא גילה את הסוד הזה של השמחה הפשוטה המתפרצת, אפילו שהוא מלך, אפילו שיש איזה קוד טקס מחייב. דוד המלך אומר לה, אותי לא מעניין הקוד טקס, אני שמח כי אני שמח. הוא היה המלך המרקד. הוא גילה את הריקוד. והדמות שלו, גם מצד החיים הקשים שהוא עבר, מלאים איסורים ומכות וצרות בלי הפסקה. ומצד שני, הוא המאסטר של השמחה, של הריקוד, והוא ההתגלמות של הגאולה. ולכן עם ישראל חידש ביטוי מאוד ידוע שמופיע בתפילה, דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא נפטר בגיל 70, אגב, מאוד צעיר יחסית, בתנך זה מאוד מאוד צעיר. הוא נפטר ויש את הקבר שלו. מה זאת אומרת דוד המלך חי וקיים? מי שמכיר את התרבות האנושית, במיוחד התרבות המערבית, לא כל שכן את התרבות היהודית, מבין שדוד המלך חי וקיים. השירים שלו, המזמורים שלו, התהילים שלו, המורשת שלו, כמו שקוראים לזה היום, הכל חי וקיים. וכל ההתחברות שלנו לנקודת משיח, לנקודת הגאולה, זה ההתחברות שלנו לדוד המלך, שגילה את הנקודה הזאת של השמחה מתוך מרשויה. השמחה מתוך עיבוד המלוכה, שזה קרה לו פיזית כאירוע בימי חייו, ויש לנו תיעוד איך הוא הגיב. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, אני יודע שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אבל תמיד תישאר בשמחה, גם מתוך מרה שחורה. זה מה שאמר המלך, שמסר את המלוכה לבנו בחייו, בנשף הגדול, בתוך השמחה הגדולה שהייתה. אז זה המהלך היותר, כמו שאמרנו, הכללי של עם ישראל. אבל יש פה כמובן גם מסר לכל אחד ואחד מאיתנו. ושאלו חסידי ברסלב, איזה מדבר זה שאבא מוסר את המלוכה לבנו בחייו, עושה לו נשף כלל ארצי, בקיצור, שיא השיאים של שמחה, של חגיגה. אפילו בימינו אנחנו ראינו אכתרות, כן? עשו לו מזמן, לא יודע כמה שנים, למלכת אנגליה. היה שם הפקה גרנדיוזית ברמות בלתי נתפסות, כן? וזה כלום מה שהיו עושים פעם, כי היום יש ועדות ביקורת של הפרלמנט, מה התקציב, ושלא יהיה בזבזנות, פעם לא היה את הדברים האלה. אפילו ההשבעה של נשיא ארצות הברית, כן? זה משהו גרנדיוזי, וגם היום מביאים זמרים וזמרות ומוזיקה וזיקוקים, ובקיצור, זה יום חגיגי. ביום הזה חוגגים נטו. אמרו חסידי ברסלב, זה מה שיש למלך להגיד לבן שלו באמצע החגיגה, אני יודע שאתה עתיד לרדת מהמלוכה, ותיזהר להיות בשמחה, כי אם אתה תהיה בעצמות אחרי שאתה תעוף מהמלוכה, אז אני אהיה בשמחה שאתה לא מלך, כי לא מגיע לך להיות מלך. זה מה שאומרים לבן אדם באמצע. הילד בא הביתה, הביא את הדוקטורט. כולם חוגגים, הולכים למסעדה, מרימים כוסיות אחרי 7 שנים ושנים של לימודים, וכולם מלאים תקוות ופנטזיות לגבי עתידו המפואר. ואז האבא קם, מרים כוסית, אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אני יודע שאתה הולך לא להצליח בעסקים, וישללו לך את התואר, ואני מזהיר אותך, שגם כאשר יקרה הדבר הזה שאני בטוח שהוא יקרה, שיעיף אותך מהמקצוע, ישללו לך את התואר, אני מזהיר אותך שאתה תישאר בשמחה. מה זה? ככה מדברים? אתה לא יכול לחכות למחר ולהגיד לו את זה, אתה חייב להגיד לו את זה באמצע השמחה? אמרו חסידי ברסלב, כן. בלי זה, זה לא בניין מלכות אמיתי. בלי זה, זה לא שמחה אמיתית. בני אדם רגילים, שכשהם שמחים, הם נכנסים לאיזה מוד של פנטזיה. כאילו, אל תזכיר לי עכשיו את הצרות. אבל רבי נחמן נאמן לשיטתו, שהחיים מלאים קשיים וקושיות, והדרך היחידה זה ללמוד איך להתמודד איתם, ולא להתחיל לחפש כל מיני פטנטים מזויים, שלא יהיה קשיים ולא יהיה שאלות, והכל יהיה דיסנילנד. זה חלק מובנה מבניין המלכות האמיתית. ולמדנו שמה שבונה את המלכות זה השמחה. זה מה שדיברנו קודם. המלכות זה היישוב דעת. שאדם מולך על עצמו, מולך על חייו, הוא יודע מה התכלית שלו, הוא יודע איך להוביל את עצמו אליה. זה נקרא שאדם מולך על עצמו. וזה השיא השיאים שאדם יכול להגיע. להיות אדם שמולך על עצמו ברמת הנשימה. בכל שנייה ושנייה, בכל דקה ודקה, הוא מולך על עצמו. הוא חושב מחשבה, הוא יודע למה הוא חושב אותה. ורבי נחמן הזהיר אותנו שאת המחשבות אפשר לשלוט עליהן. מה שאתה לא רוצה, אתה יכול לא לחשוב. כשהוא מדבר, בוודאי, הוא יודע מה הוא אומר ולמה הוא אומר. ולא נפלט לו, ולא יצא לי, ולא בלי כוונה. אין בלי כוונה. או לפחות לצמצם את אחוזי הבלי כוונה. כי אנחנו חושבים בלי כוונה, המון מחשבות לא לעניין. ואנחנו מדברים בלי כוונה המון דיבורים לא לעניין, ואנחנו עושים בלי כוונה המון מעשים שהם לא לעניין. לא לעניין פירושו שאני בעצמי יודע שזה לא בסדר, מה שעשיתי ודיברתי וחשבתי, אני יודע את זה. לא צריך לשכנע אותי, לא צריך להטיף לי מוסר. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? יצא לי, נפלט לי. והמטרה של האדם זה להגיע לישוב דעת, לצמצם עד למינימום האפשרי את הקטע של הבלי כוונה, של הסתם, להיות מלך. זאת המלכות. איך בונים אותה? למדנו בלקוטי מוהר"ן תורה י' חלק שני, על ידי שמחה, כי רק על ידי שמחה אפשר ליישב את דעתו ולהנהיג את המוח כרצונו. אז אם כן, יש לו פה מניין המלכות ויש לו שמחה. מלכות שלא יודעת שיש בה גם נפילות ועיבוד המלכות, זה לא מלכות, זה פנטזיה, זה דמיון, זה הזיה. לא תמיד הולך בחיים. המלך רצה להגיד לבן שלו, אל תלך שולל אחרי הזמרים והזמרות והמקהלות והקומדיות וכל הפסטיבל הזה שארגנו לך פה. זה לא החיים האמיתיים. החיים האמיתיים, המלכות האמיתית מורכבת גם מעיבוד המלוכה. יש ירידות. זה לא תקלות, זה לא תאונות, זה חלק מובנה בתוך התהליך של החיים. כמו שהמוות הוא חלק מהחיים. כמו שכדי שאדם ייוולד בגוף האישה נוצר חורבן של מערכות כדי שיצא ילד. כמו שנוטעים או זורעים זרע, כדי שמהזרע יצא נבט, הזרע נרכב באדמה. בקבלה זה נקרא שההיעדר קודם להוויה. כדי שיהיה חיים, צריך שלפני זה הרס. ככה העולם בנוי. ככה החיים של האדם בנויים. יש עליות ויש ירידות. כמו שדיברנו כמה פעמים, ככה זה ניגון. אם ניקח צליל מונוטוני, זה לא מוזיקה. אפילו לא מוזיקה אוונגרדית. צריך לקחת את הצליל הזה, יש לו עליות, יש לו ירידות, ויש חלקים שהוא בכלל לא מנגן, הוא נעלם, ואז נהיה ניגון. ככה נהיה ניגון, ככה נהיה מוזיקה. זה נקרא סולם מוזיקלי. גם החיים זה סולם מוזיקלי. יש תהליך של עלייה, יש תהליך של ירידה, יש פתאום הפסקה, שקט, לא קורה כלום, כאילו, זהו. בלי זה אין קצב, אין מנגינה, אין כלום. אחרת כל החיים, זה הצפצוף הזה שהיה פעם ברדיו, שהם מפסיקים השידורים. זה בא לשגע אותך שתסגור את המחשב, תעשה חשמל. וזאת הנקודה של החיים. אז המלך אומר לו, מה אתה רוצה עכשיו שאני אחגוג איתך בהזיה הזאת, כאילו כל החיים זה זיקוקי דינור ומוזיקות וטקס הכתרה? לא. אני נותן לך דבר רציני. זה מלכות. חלק מהמלכות זה ירידה מהמלכות, לכן עיקר המסר זה לא שאני נותן לך מלכות, עיקר המסר שאני רוצה לחנך אותך כמתמודד עם קשיים, לדעת איך להיות שמח מתוך מראה שחורה. זה המסר האמיתי שאני מוסר לך, לא החותמת המלכותית והשלטון והשליטה על האנשים, זה לא העניין פה. לכן אמרו חסידי ברסלב, זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מטקס העברת המלכות, כי אחרת המלך משתף פעולה עם כולם, וזה הזיה. וזה אופיום לאמונים כזה, של חוגגים ושילך המחר להזזל. עכשיו חוגגים וזהו. לא יוצא מזה אף פעם שום דבר טוב. וזה המסר של המעשה הזה. בעזרת השם, פעם הבאה נראה מה קרה. איך איבד הבן מלך את המלוכה? זאת ההקדמה של כל הסיפור בישיבת הקבצנים, ואחרי שנגמרת ההקדמה הזאת פתאום הכל מפסיק ורבי נחמן מתחיל סיפור חדש לגמרי, בלי שום קשר לסיפור הזה שאנחנו לומדים. הסיפור הזה מהמלך שמסר את המלוכה לבנו מחייו ומה קרה לבן אחר כך במדינה, לא מופיע אחר כך בסיפור לכל אורך הסיפור, ולא ברור מה הסיפור שלו. יש לנו רק סוד שהוא בעצם חלק מהסיפור שהיה צריך להיות מסופר על הקבצן בלי הרגליים. אז זה נראה בהמשך בעזרת השם. מי שסקרן יכול להשיג ספר סיפורי מעשיות או באינטרנט ולקרוא את הסיפור עד הסוף להכין שיעורי בית.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב אופיר גיסין בטלפון 0527-121231.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

מודה לשם על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה, זה היה חזק ממני,

0: חפש ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות, לרעשים זה...
1: אומר רבנו, גם צריכים להיזהר מאוד בבני עם הארץ לכבדם, בני עם הארץ. בדרך כלל זה הבעלי תשובה. הם באו ממשפחות, מהורים, שלא התעסקו בתורה, בחוכמה, כי אם היו מתעסקים, היו מגדלים אותם על דרך ברכת תורה. אז הם נקראים בני עם הארץ. אז צריך לכבד את בני עם הארץ. יש בני עם הארץ שיש להם נפשות יקרות מאוד מאוד. וזה אנו רואים על ידי תורתם. כשאנו רואים שהם בני תורה, בידוע שיש להם נפש יקרה. על כן צריכים להיזהר לכבדם. כי על ידי הכבוד יתגלה ביותר התורה שבהם מהתעלמות. התורה היא נמצאת מוסתרת בהם, בבני עם הארץ, והזוהר אומר שאלה הנפשות של הבעלי תשובה הן נפשות שנתפסו בקליפה, נפשות יקרות שנשבו בקליפה, וכשהם חזרו בתשובה הצליחו לברוח מהקליפה, אז הם מביאים איתם את השכל, את השכל שנמצא שם במקומות הנמוכים, סודות התורה נמצאים במקומות הנמוכים, כי כמה שהשכל יותר גבוה הוא נפל למקום יותר נמוך, כמו בעולמות, שבירת העולמות. העולמות היותר גבוהים נפלו יותר נמוך. אז שם הסודות התורה נמצאים. אז צריך להיזהר לכבדם, כי על ידי הכבוד יתגלה ביותר התורה שבהם והתעלמותה. ויהיה נתחת אהבת הגוף, והחומר, והחושך והשכלות. על ידי התורה שהשכל מתעלה, אז הגוף נחלש. ויתעלה הנפש והצורה, והאור, והחוכמה, והחיים, והחסד והזיכרון, והתבטנו כל הדינים. כל זה קשור לצד של התורה. כשהתורה מתעלה, השכל מתעלה, כל הדברים האחרים שהם שייכים לחומריות יורדים. כמו שהרמב״ם אומר, בניין הגוף, חורבן השכל, חורבן הגוף, בניין השכל. ולכן הצדיקים שרצו להגיע להשגות גבוהות, היו צריכים לשבר את הגוף בתעניות וכל מיני דברים, היו נלחמים עם הגוף להנמיח, להוריד מהכוחות שלו, מהגשמיות שלו, מהחומריות שלו, כדי שהשכל יתעלה, ואז יוכלו להשיג השגות רוחניות שאי אפשר להשיג אותן בגוף גשמי. יש מנהיגים שנקראים בשם רבי, שלימודם ממותרות ופסולת, ובוודאי אינם יכולים להנהיג אפילו את עצמם, מכל שכן אחרים. ואף על פי כן הם נוטלים גדולה לעצמם ורודפים אחרי התנסות להנהיג העולם. כן, הם נקראים רבי, אבל הם לקחו את הכבוד לעצמם ומינו את עצמם להיות רבי, ויש להם אנשים ומלמדים וכו' וכו'. רבנו אומר, הם לא יכולים להנהיג את עצמם, למה? כל התורה שלהם זה ממותרות, מפסולת. כי מי שאין לו אמונת חכמים, אז רבנו אומר שהשנים שרוחים עולים אל מוחו ומבלבלים אותו. השנים שרוחים. מתוך הקיבה עולים לו השנים שרוחים ומבלבלים את מוחו. אז התורה שהוא אומר, זו תורה של מותרות. כמו רבנו הביא דוגמה את ראש הסנהדרין, איך קראו לו? דואג האדומי, שהיה בזמן דוד המלך, שכל הלימוד שלו היה מותרות. ראש הסנהדרין היה ממותרות, לכן הוא הגיע למסקנה שדוד לא יהודי, וצריך להוציא אותו מכלל ישראל, לדוד המלך. אז צריך לראות שלא להסמיך אותם, שלא ליתן להם שום תוקר ועוז, כי הם עצמם אינם חייבים כל כך, בין מלמד עליהם זכות, כי יש להם יצר רק גדול להנהיג העולם, רוצים להיות למעלה. אך אלו הנותנים להם תוקף ועוז, והם מסמיכים אותם, שהוא נקרא משם רבי, הם עתידים ליתן דין וחשבון.
2: יותר מהם.

היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך. זה

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

פה כולם? איפה אתם חבר'ה? הכל בסדר? נוסעים בדרך לעבודה? בדרך ללימודים? בבית? מנסים לתפוס איזה בשנייה האחרונה משהו? וואי וואי וואי, איזה לחץ על הבוקר, אה?

כן, חבר'ה, מסתדרים על הבוקר. ככה, מי יותר בלחץ, מי פחות בלחץ. מי יותר מסודר, מי פחות מסודר. מי יותר זריז, מי פחות זריז. העיקר, הנה, עוד יום אחד. עוד יום אחד התחיל. ומישהו מסתכל קצת על, על השינויים, במיוחד כאן בארץ ישראל, הארץ הנפלאה הזו, המדהימה הזו, שבשפלה השמש זורחת, ובערים עדיין חורף, עננים וגשם, רק פה. רק פה יכול להיות במרחק של 15 קילומטר, 17 קילומטר, אחד מהשני, מזג אוויר אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, שאין, לא קרב זה על זה, לא דומה בכלל. זה בשלו וזה בשלו, וממש בתוך ה-15 קילומטר הקרובים האלה. כי ארץ ישראל זה ארץ הקודש. זה הארץ שהיא הכלי לעם ישראל. שהיא הכלי, המקום, לעשיית המצוות. כאן, כאן, משה רבנו כל כך השתוקק, כל כך בער בו בליבו, תן לי להיכנס לארץ ישראל, ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. ולא עלתה בידו. מה רצה? מה רצה להיכנס לארץ ישראל? לאכול את פירות הארץ, הפירות שנשתבחו בארץ ישראל, זה היה רצונו? לא, הוא רצה לקיים את המצוות שבהם נשתבחה ארץ ישראל. את זה הוא רצה לעשות, את זה הוא רצה לקיים. זה מה שהוא רצה, ולא עלתה בידו. והנה אנחנו, קטנים שבקטנים, נמצאים כאן, בארץ ישראל. ואנחנו יכולים לקיים את כל המצוות, המצוות התלויות בארץ, וגם המצוות בעצמם. יש מי שאומר שכאן עיקר, כאן העיקר, הקיום המצוות בחוץ לארץ זה זכר לקיום המצוות. אבל כאן זה באמת לקיום המצוות. והנה אנחנו כאן, והארץ הזו בעצמה מודיעה לנו מה המצב. ואתם, ערי ישראל, תישאו פריחם. הערים של ארץ ישראל לקראת הגאולה, הם ייתנו את, את הפירות שלהם. הם הסימן לגאולה שמגיעה. ברוך השם, כבר כמה וכמה שנים, כמה עשרות שנים, שהארץ נושאת את פריה לעם ישראל, מאז ששב הגלות החל הזה, הגלות הארוך הזה, שבנו כאן לארץ ישראל, התחילה הארץ להיות ארץ פוריה, ארץ פורחת, נותנת כל טוב, וזה סימן על הגאולה. מה שיש בארץ ישראל, תפוזים, תפוחים, אבוקדו, חיטה, שעורה, ארץ זבת חלב ודבש. לפני זה זה לא היה, לפני 60 שנה, היה פה מדבר, שממה, בדואים, זהו. רק עכשיו, שבאו יהודים לארץ ישראל, הם נתנו לה את הטעם הזה. הם נתנו לה את היופי הזה. הם נתנו לה את הפתיחה הזו. היהודים, הם מפרים את ארץ ישראל. צריכים להסתכל עליה, לראות אותה, לשמוע אותה, להבין מה היא רוצה מאיתנו, הארץ הזו. הנה, אתם רואים שאני נותן לכם את הפירות. אז מה הלאה?

אז מזה שבהר אנחנו מרגישים עדיין את החורף, ובשפלה אנחנו כבר רואים את הקיץ. אז הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח, פתח קטן למחשבה. הנה, דווקא בשפלה, במקום השפל, במקום הנמוך, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את השמש, מזריח לנו את היום, מאיר לנו פנים. והנה שם בהר יש גשם. הגשם על ההר בדרך כלל לא עיקר תועלתו על ההר, עיקר תועלתו על השפלה. שם הוא משקה, שם הוא נספג באדמה, שם הוא נותן את הפירות שלו. שם עיקר העבודה שלו, בהר הוא בדרך כלל זורם למטה. אבל הנה בשפלה, דווקא כי בשפלנו זכר לנו, דווקא בשפלה, דווקא במקום הנמוך, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, הוא מאיר לנו פנים. אז לכל אחד שמרגיש את עצמו למטה, תדע לך, דווקא למטה יש הארת פנים. אם יש חושך, הרי זה ממך, כי אתה לא פותח את העיניים לראות, הנה ארץ ישראל מודיעה לך, הקדוש ברוך הוא מאיר פניו בשפלה, בהר, כשאתה מתחיל לעלות למעלה, כשאתה מתחיל להיות גבוה. נו, מה לכם הרים גבנונים, כן? זה הקרמל והתבור שביקשו שעליהם תינתן התורה. אנחנו ראויים שהתורה תינתן עלינו. אז להם אומר להם, מה לכם הרים גבנונים? אומר המדרש, מה זה גבנונים? שיש להם מום, בעלי מום, יש להם גיבנת. למה יש להם גיבנת? מה הגיבנת שלהם? שהם בעלי גאווה. למה בעלי גאווה? השתבח שמו לעד. בהר אומר, תשמע, אני, תיתן עליי את התורה, אני גבוה, אני יפה, אני טוב, אני ראוי שהתורה תינתן עליי. אז הוא אומר לו, ערים גבנונים, יש לך גיבנת. מה זה גיבנת? גיבנת זה סוג כזה של מום, שהבעל מום לא רואה אותו. זה מאחוריו, הוא לא רואה את הגיבנת. ככה זה מידת הגאווה. מידת הגאווה, האדם לא רואה אותה. הוא לא רואה, הוא חושב שהוא מתנהג נורמלי. אני נורמלי, מה אתה רוצה ממני? אני לא צריך לדעת את התכונות הטובות שלי? ודאי אני צריך לדעת את התכונות הטובות שלי. הענבה זה לא, מה זה? אבל מאיפה אתה אומר, אתה ראוי? אני ראוי שתינתן עליי התורה? אני ראוי לקחת חלק בעסק כזה גדול ונורא? איך, מאיפה החלטת את זה? ככה זה גם הגאווה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. אחי ורעי היקרים, היקרים, היקרים החביבים, אם אנחנו נסתכל על מה המעשים שלנו, מה עיקר המעשים שלנו, מה הדברים האלה שאנחנו עושים, דברים פשוטים, דברים שבכל יום, דברים שכל אחד יכול לעשות אותם, אלה הם הדברים הגדולים, אלה הם הדברים היפים, אלה הם הדברים החשובים שאנחנו באמת עושים אותם. כי הניצוצות הקדושים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, הם נמצאים כאן בארץ, בארץ ישראל, וגם בגלות, כן, גם בגלות, גם בשאר מקומות, נמצאים ניצוצות הקודש. ואדרבה, שאר מקומות הם יותר רחוקים, יותר קשה להוציא אותם. ואיך אנחנו מוציאים אותם? איך אנחנו מוציאים את הניצוצות הקדושים? איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מוציאים אותם מהגלות שלהם, מהצרות שלהם? עצם זה שאני יהודי, זה כבר מוציא את הניצוצות מהגלות. תהיה יהודי, תתנהג קצת, קצת כמו יהודי, קצת, מעט כמו יהודי, בכיוון של יהודי, אז אתה עושה את זה. כל ההתערבבות שיש כאן בעולם הזה, הכל זה בא מחטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, כל הטוב היה גלוי. אדם הראשון ראה הכל טוב, באמת הכל טוב. ולעתיד לבוא, גם אז, אנחנו נראה את כל הטוב. לא נראה את הרע, נראה רק טוב. לכן באמת,
לעתיד לבוא, אין לעשות תשובה. העניין של התשובה נמצא רק בזמן הזה, בזמן שהכל מעורבב, שהכל חושך. אז כשאדם ראשון עשה את החטא שלו, ונתערב הטוב עם הרע, כל הדברים עכשיו צריכים לברר בירור. אז איך מבררים את הבירור של טוב ורע? על ידי אפייה, על ידי בישול, על ידי שטיפת הבית לכבוד שבת, או לכבוד התורה, כדי שיהיה רווחה לבעל, לילדים, וגם לאישה, להגיד את התהילים במקום נעים ונאה ומסודר. זה, כך אנחנו מוצאים את הניצוצות האלה. תשימו לב על המאכלים של ארץ ישראל. ארץ ישראל נותנת לנו פירות. פירות וירקות ותרנגולות וגם דגים. אבל איך אנחנו אוכלים את זה? רוב האוכל שלנו, אנחנו מבשלים אותו. ולפני האפייה והבישול, הטעם עדיין לא יצא החוצה. ועיקר המאכל, עיקר הטעם שאנחנו אוכלים את המאכל, זה בגלל הטעם. למה בן אדם אחד אוהב סלט פירות, אחד אוהב סלט ירקות, וכן על זה הדרך, כל אחד אוהב את מה הוא אוהב שם? את הטעם הזה. מה זה הטעם? הטעם זה ההרגש של הניצוצות הקדושים. איך הניצוצות הקדושים האלה מתגלים ומרגישים אותם? דווקא על ידי אפייה ובישול. זאת אומרת, יושבת איזה אישה יהודיה במשך כל השבוע, מבשלת, מנקה ומסדרת, והיא פועלת את תיקון העולם. היא עושה את כל תיקון העולם. למה היא מחבסת? כדי שהילדים יהיו בצורה מכובדת, בצורה יהודית מכובדת. למה היא מתקנת? כדי שהילדים יראו בצורה יהודית מכובדת. וכן על זה הדרך הניקוי. וכן על זה הדרך הבישול, כל דבר ודבר שאנחנו עושים את זה למען היהדות שלנו, זה מוציא את כל הנקודות הקדושות שנמצאים שם בגשמיות שלנו כאן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, בכל מקום שאנחנו שם מתנהגים על פי היהדות, משם על ידי המעשים הפשוטים שלנו אנחנו מוציאים את כל הטוב הזה. אז למה אנחנו לא שמחים כל היום? למה אנחנו לא שמחים כל היום? למה? מה קרה? מה מפריע לנו להיות שמח? מה זה המסך השחור הזה על העיניים שלנו, שאנחנו לא רואים את הטוב הזה שלנו? על זה רבנו אמר, הוא אמר על זה שבכל דור ודור יש את היצר הרע שלו. וחז"ל בגמרא נתנו ליצר הרע 7 שמות. ובא רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב והוסיף לו שם. מה השם שהוא הוסיף לו? השם השמיני, כוח המדמה. וזה מה שנמצא עכשיו אצלנו. מה שנמצא עכשיו אצלנו זה התגברות של כוח המדמה. וזה הסיפור המפורסם שסיפרנו אותו כבר כמה פעמים מהרבנית גלינסקי, שתחיה אשתו של הרב גלינסקי, שיחיה ושיהיה בריא ויצליח וכו'. שהיא סיפרה שבשנים מסוימות, זה היה כבר לפני הרבה שנים, בזמן שהם גרו בחוץ לארץ, באוקראינה, חלק מהזמן הם גם זכו לגור באומן, כי היא, הרבנית היא ילידת אומן וגדלה באומן, והיא אמרה, היה זמן מאוד מאוד קשה, מהשנים 1920, בוא נגיד, עד זה היה זמן מאוד מאוד קשה, היה עניות והיה דוחק גדול מאוד. ואחרי זה, ב-1925, אז כבר נרגע קצת. כבר היה זמן יותר טוב. שואלים אותה, מה קרה אז? אומרת לו, אז היה מלחמה, כולם היו עניים. כן? מה, אז מה? מה זה עניות? עניות זה הרגשה. אין עניות אלא מן הדעת. העניות זה מהדעת. הדעת חסרה את, את השכל. אם באדם יש לו דעת, דעת קנית, מה חסרת? מי שקנה דעת אמיתית, דעת שהקדוש ברוך הוא הולך איתו כל יום, כל מקום,
אז הוא לא חסר לו שום דבר, מה חסר לו? אם חסר לי, אלה התנאים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בתנאים האלה אני צריך לעשות את העבודה שלי, שהיא לגלות את הטעם בכל החיים שלי. כמו שמתקנים את האוכל על ידי אפייה ובישול, כדי לגלות את הטעם שבו, גם החיים שלי, כל החיים שלי, אני בעצמי עובר אפייה ובישול, כדי לגלות את הטעם שבי.

מתבשל, למה אתה מתבשל? בגלל הדמיונות. למה? כי אצלו, אצל השכן, העניינים זורמים יותר בקלות. ואצל השכן ההוא, בכלל, גן עדן. הוא, וכן אז זה הדרך, כל אחד יודע, לא צריכים להעריך בדבר הזה, מה אנחנו רואים, כמה טוב זה אצל האחרים. ואני מתבשל. אני מתבשל, והורים עליי חיים קשים, ומה שעובר עליי וכו' וכו'. אבל האמת היא, האמת האמיתית היא, שכל אחד ואחד מאיתנו במשך כל החיים האלה מתבשל בדיוק באש הזו שהוא צריך להתבשל על מנת להוציא מעצמו את הטעם האמיתי. כל יהודי הוא יהודי מתוק, הוא יהודי נפלא, הוא יהודי נהדר. רק צריך להוציא ממנו את הטעם. צריך לגלות בו את הטעם. מי יגלה בו את הטעם? הקדוש ברוך הוא יגלה בו את הטעם. איך? איך יגלה בו את הטעם? על ידי שיבשל אותו, על ידי שיתגן אותו, על ידי שיאפה אותו. מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתת לעצמנו מחיאות כפיים. להגיד לעצמנו, תשמע, תשמע ידידי היקר, אתה גדול, אתה עושה דברים נפלאים, אתה עושה דברים עצומים, אתה עושה דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותם. ובאמת, באמת, אתה עובר דברים רציניים ביותר, דברים רציניים ביותר. אבל הדברים הרציניים ביותר האלה, זה לא דברים שהם לא טובים. זה רק דברים טובים. זה רק דברים נפלאים. זה רק דברים שיביאו אותך להוציא מעצמך את הטעם האמיתי שיש בך. לכן, אחי היקר, באמת, מגיע לך מחיאות כפיים אדירות, אדירות, אדירות, אדירות, שלא היו מעולם.

בשבילכם. אלה המחיאות כפיים שמגיעות לכל אחד, לכל יהודי שחי כאן בעולם הזה ועובר את מה שהוא עובר. תדע לך, זה לא סתם, יש לזה טעם, ואתה תוציא את הטעם שלך ברבות הימים וברבות הזמנים. ואם תסתכל טוב טוב טוב טוב, אז תראה שכבר עכשיו אתה מוציא איזה טעם, איזה טעם טוב, איזה טעם מתוק, איזה טעם יפה. ואל תיתן לדמיון לבלבל אותך. אשרי חיים ישראל! אשרנו, אשרנו, אשרנו שזכינו לכל הטוב הזה, לדעת מכל הדברים הטובים האלה. אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. ברוך הוא וברוך שמו, שבראנו לכבודו.

ומי זה ישראל אשר בחי את פער? זה אנחנו. כן, הקטנטנים האלה, פה אנחנו. בסוף הגלות הכי גדול שהיה לעם ישראל, בסוף הצרות הכי גדולות שהיה לעם ישראל, זה אנחנו. ובגלות הזו הגיע לנו רבי נחמן מברסלב, שבא לחזק אותנו. ורבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, בא ואמר, יבוא אליי, יתקרב אליי עכשיו, אחד צעיר כזה, שהוא יוכל לכתוב את ספרי הקבלה באופן שאפילו ילד יוכל להבין. באופן הזה שאפילו ילד יוכל להבין. מה עובר על המאכלים? מה שרבי נתן מסביר לנו כאן, הוא מסביר לנו ממש, זה, זה, זה, זה, זה דפים על דפים של, של ספרי רבנו הארי, של הזוהר הקדוש, של התיקונים, דפים על דפים. רבי נתן בא בעת סופר מהיר ומכניס את זה לתוך דיבורים שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים להבין אותם. הרי איך, איך מתקנים את המאכל? צריכים לתרוח המון, להוציא אותו מהפסולת. אם ניקח את החיטה, צריך לקצור וצריך לברר את הקש, אחרי זה את התבן, אחרי זה לטחון את זה, אחרי זה לערבב את זה עוד פעם עם מים, אחרי זה לאפות את זה. הסוף של התיקון של זה, זה אפייה. אותו דבר, שאר מאכלים. כמה תורחים, כמה החקלאי תורח עד שהוא מוציא את הפרי לשוק, ועד שזה מגיע לעקרת בית, עד שחותכים ומקלפים וכו' וכו'. כל הדברים האלה, למה? כי אנחנו צריכים להגיע לפנימיות של הפרי, לאותו טוב שמלובש בתוך הפרי, שזה הטעם של הפרי. וכדי לעשות את התיקון הזה, צריכים לעבוד איתו. ואז כולנו שואלים, נו יפה מאוד, הכל טוב ויפה, אבל גם הגויים אוכלים, גם הגויים עוברים את כל התהליכים האלה, אמת, נכון ויציב. קודשא בריחו, אורייתא וישראל חד אינון. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל זה אחד. רק ישראל, ישראל אשר בך אתפאר, רק על ידי ישראל אפשר לגלות את הטוב שבעולם. רק מה נעשה? מה נעשה? ככה זה. למה? כי ישראל הם עיקר התגלות גדולת הבורא. בואו נסתכל על ההיסטוריה שלנו, אחי ורעי היקרים. לא נרגיש את עצמנו כאלה נבחים, כאלה מסכנים. אנחנו, יש לנו היסטוריה כבדה ביותר. אין עוד, אין. באמת יש איזה אינדיאנים, יש אמריקאים, יש רוסים, יש סינים, יש יפנים. כל אחד, כל עם עם התכונות שלו, עם הכישרונות שלו. באמת. אבל עם ישראל? מישהו עבר את מה שעבר עם ישראל? מישהו עבר דרך גלויות כאלה שעברו עם ישראל? מישהו עבר דרך מלחמות כאלה, דרך צרות כאלה שעבר עם ישראל? ומי זה שעבר את כל הצרות האלה ונשאר נאמן לבעל הבית שלו? איזה עם? תקחו עם, תעבירו אותו דרך ההיסטוריה ותראו מי זה, איזה עם שנשאר כל כך נאמן למקור, מאיפה שהוא יצא? אדרבה, מה שצוחקים עלינו, הדוסים האלה, העתיקים האלה, כמו לפני 2000 שנה. הם כמו לפני 2000 שנה, נכון, אמת. הם כמו לפני 2000 שנה, אותם מנהגים. רק מה, התפאורה אחרת, זה הכל. התפאורה היא אחרת. המנהגים הם אותם מנהגים. ההלכות הם אותם הלכות. התחדשו עוד הרבה הלכות, בוודאי, כי לפני 2000 שנה לא היה חשמל ולא היה רכב. אז התחדשו כל ההלכות הקשורות לחשמל ולרכב. אבל השורש של ההלכות האלה נמצא באותה התורה העתיקה של לפני 3000 שנה. לא השתנו. לא השתנו היהודים האלה ולא השתנו. הם גם לא רוצים להשתנות. אין להם שום עניין בלהשתנות. אנחנו רוצים להחזיק בתורה הקדושה. וזה מגלה שבאמת כל הכוחות נמשכים מכוח אחד. אותו כוח פועל במשך כל הדורות האלה. אז זה עיקר התגלות גדולת הבורא יתברך, זה עם ישראל, שהם מגלים לכל העולם. תראו, תסתכלו על ההיסטוריה שלנו.
באמת, זה לא אותם אנשים. זה אנשים אחרים לגמרי. אבל דווקא זו ההוכחה. זו ההוכחה שאנשים אחרים לגמרי מ-3,000 שנה, מה שהיו לפני 3,000 שנה, מקיימים עדיין את אותם תורות, את אותם הלכות, את אותם מצוות, את אותם מנהגים, שקיימו אבותינו ואבות אבותינו ואבות אבות אבות אבות אבות אבותינו. כל האלפים שנים האלה לא עזר לשום תרבות לשנות אותנו. כן, לקחו מאיתנו חללים, גבו מאיתנו מיסים, הורידו חלק מהעם שלנו, חלקנו הרגו באש, חלקנו במים, חלקנו העבירו אותנו על דעתנו ועל דתנו ועל דעת בוראנו. נכון, אבל הגוף הזה שנקרא עם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים ולעולמי עולמים. הגוף הזה הגדול, הגיבור והנורא הזה, חי וקיים באמת. חי וקיים באמת, מחובר לתורה ומחובר לקדוש ברוך הוא. לא עזב ולא יעזוב. וימשיך הלאה ולא רוצה לעזוב. וימשיך הלאה. זה מגלה שיש אחד שהוא מפעיל את כל העולם כולו. כי איך יכול להיות שמתקיימת כבשה אחת נגד 70 זאבים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, ואנחנו נשארים? איך אנחנו נשארים? כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז אנחנו מגלים את ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתפאר בנו שאנחנו כאלה עקשנים וכאלה מתמידים וכאלה ממשיכים הלאה. ורק על ידי עם ישראל אפשר לשבר את הדמיונות האלה. רק על ידי זה, רק על ידי הכוח הזה של העקשנות של עם ישראל, רק על ידי זה אפשר להגיע לכל התיקונים. ועיקר התיקון של המאכל, זה בסופו, זה על ידי האפייה או הבישול. זאת אומרת, על ידי האש. על ידי האש. דווקא על ידי האש. דווקא על ידי האש, על ידי זה התיקון. למה? כי האש זה התגלות גדולת הקדוש ברוך הוא. שקיבלנו את התורה, קיבלנו אותה באש גדולה. נכון? והער בוער באש עד לב השמיים. כי השם אלוקיך אש אוכלה, אל גדול ונורא. ומעוצם גדולתו, רועשים ובוערים כל המלאכים והשרפים והאופנים וחיות הקודש, שכולם בוערים כגחלי אש, מעוצם, אימת גדולתו ורוממותו יתברך. ועל ידי האש הזו כאן, זה האש שם, האש קודש שנמצאת למעלה, למעלה, למעלה. אבל יש גם את האש הפשוטה הזו כאן, שמדליקים. אז הם היו מדליקים בעצים, היום מדליקים בגז או בחשמל, שזה גם כן כוח של חום, כוח של אש. ועל ידי זה מבשלים, ועל ידי זה עושים את התיקון. אז שעם ישראל, עם ישראל, שהם יכולים, הם יכולים להידבק אל התורה הזו. הם יכולים להידבק אל התורה הקדושה הזו. הם יכולים להבעיר את האש הזו, הגשמית, שכאן, בעולם הזה. הם יכולים להבעיר אותה ולהפוך ממנה אש שמתקנת ושורפת את כל הדמיונות. מתקנת ושורפת את כל הדמיונות, לא נשאר אפילו דמיון אחד. דמיון אחד, נקודה אחת של דמיון, לא נשאר. איך זה? כי אנחנו עברנו באש ובמים. אנחנו נכנסנו לפני ולפנים. אנחנו עברנו את כל הצרות האלה. אז עכשיו, כשכל אחד מאיתנו עובר את הבישול הזה, חבריי, סליחה, אבל כשכל אחד ואחד מאיתנו עובר את הבישול הזה, אז תדע לך, אחי היקר, תדע לך, זה הכל עבודה, כל נקודה שאתה עושה כאן בעולם הזה, הכל זה עבודה לכבוד השם יתברך. הכל זה התגלות מלכותו, שמלכותו בכל משלה. זה שאנחנו מנקים, שוטפים, מבשלים, תוכנים, אופים, מחפשים כל דבר שאנחנו עושים. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים למעלה. כל דבר אנחנו מוציאים את הטעם שבדבר. יש בית. מה הטעם להיות בבית? אז אם אנחנו שומרים שבת בתוך הבית הזו, וחגים, וקדושת המאכלים, אז זה הטעם של הבית הזה, אנחנו מגלים את הטעם שיש בבית.
למה? כי יש לנו כוח של אש. כל יהודי, כל יהודי בוער כמו אש עד אין סוף, לשון רבנו. בוער כמו אש עד אין סוף, הלב איש הישראלי בוער עד אין סוף. יש לו כוח בערה שהבערה הזו עד אין סוף, הוא לא רוצה להפסיק לבעור, הוא כולו בוער. בוא רק רגע, צריך לצמצם אותו. אז זה דמיונות עושים לנו, לא, אתה לא עושה כלום, אתה לא שווה כלום, וכו' וכו' וכו', כל מיני כאלה שטויות. כל מיני כאלה דיבורים כאלה שרוצים להחליש אותנו, ויש דמיונות כאלה, לא עלינו, לא על עם ישראל, שגוררים אותנו החוצה. אבל בואו רגע, בואו רגע תנסו להיגרר אחרי דמיונות של התרבות היוונית, אחרי הדמיונות של התרבות הפרסית, אחרי הדמיונות של התרבות המצרית העתיקה, כן? תראו שזה מה זה, זה פרימיטיבי, זה לא שייך. אז בואו ניקח את עצמנו לעתיד לבוא, כשיתגלה כל הטוב שבעולם, ואז אנחנו נסתכל על העולם הזה, מה אנחנו נראה? וואו, זה פרימיטיבי, זה לא שייך. המחשב זה פרימיטיבי, המכונית הכי משוכללת זה פרימיטיבי, מה זה הדבר הזה? מה יש בו? אין בו שום דבר. מה הוא בא לשרת? הדבר הזה, איזה טעם הוא מוציא? טעם של מה? את כל העניינים שאנחנו שווים לבהמה, בדיוק אותו דבר. גם הבהמה מחפשת פרנסה, גם הבהמה מולידה ילדים, וכן על זה הדרך. כל מה שהשכלולים האלה, הטכניקות האלה שבאו, מה הם מגלים? הם מגלים יכולת להשתמש בגוף יותר טוב. יכולת להשתמש בשכל לצורכי הגוף יותר טוב. זה פרימיטיבי. זה פרימיטיבי. זה אותה גברת של מצרים העתיקה, רק בשינוי כלשהו. שם היו רופאים משוכללים, היום יש רופאים עוד יותר משוכללים. שם היו פילוסופים, כאן יש עוד יותר פילוסופים, וכן על זה הדרך. אבל עם ישראל, עם ישראל, הלב שלו בוער עד אין סוף לקדוש ברוך הוא, לנקודה הרוחנית שבחיים, לנקודה האלוקית שבחיים, לנקודה הטובה שבחיים. זה חידוש, זה דבר גדול, זה דבר שכדאי להיות חלק ממנו. כן. כן, כן, כן, החבריי, היקרים והחביבים. איך אנחנו מצליחים את זה? על ידי התורה. על ידי התורה הקדושה אנחנו יכולים, באמת, שהלב שלנו יבער עד אינסוף, ועדיין להחזיק מעמד בבערה הזו.

אלי אליה, יבשרנו מהרה בבשורת הגאולה, שזה יהיה לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא שאנחנו נבוא ואנחנו נסתכל, אנחנו נבוא בפנים להסתכל, לראות מה עשינו, ונניח אחד מול השני, נבדוק אחד מול השני מה עשינו, אז נראה שאת העבודה הזו שעשינו, העבודות הפשוטות הקטנות האלה של יום יום, הם עיקר העבודות שנתנו לנו את הכוח. ואם כן, מאיפה יש לנו את הזכות הזו להענח ולהתלונן ולהגיד שהחיים שלנו לא חיים טובים? מאיפה אין לנו את זה? כי כל מה שאנחנו עושים כאן, הכל באשר לכל שייך רק לעבודת הקודש של הקדוש ברוך הוא. כן, בחיים הפשוטים, בוקר טוב, קמים, אוכלים, מתלבשים, מתפללים, הולכים לעבודה, חוזרים. אם אנחנו שמים את הדברים האלה, אלה הדברים, אני מסתכל לראות מה הטעם בכל מה שאני אומר, מה המטרה בכל מה שאני עושה, מה הטעם בכל הפעולות האלה, מה הטעם, כשאנחנו אומרים מה הטעם, אנחנו מתכוונים מה הכוונה שלנו, מה הרווח שלנו, מה ההנאה שלנו בדברים האלה, מה הטעם אני הולך לעבוד, מה הטעם אני הולך ללמוד, מה הטעם אני מחזיק משפחה, מה הטעם אני מחזיק בית. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר, מה הטעם, מה הטעם, מאיזה טעם אני פועל את הפעולות האלה. כשאנחנו רואים שהפעולות האלה שאנחנו עושים, הטעם שלהם, זה מכיוון שאני רוצה להגיע אל הקדושה, שאני רוצה להגיע אל הטוב, אז זה לא משנה באיזה מדרגה אני נמצא. אני כבר נמצא בתוך הקדושה, ואני כבר נמצא מתוך הטוב, מעצם היותי יהודי. מה ההוכחה? מה ההוכחה? ההוכחה היא שאין דוחים נפש מפני נפש. זאת אומרת, שאם יש אפשרות, כן? עומד רוצח על אחד מגדולי התורה, ואומר, אם אתה לא יורה ביהודי הזה שמולך, אני יורה בך. והיהודי הזה שמול אותו גדול הדור, זה יהודי פשוט, יהודי שקם בבוקר, הולך בכנסת, הולך לעבוד, חוזר חזרה. וכאן יש לנו אחד מגדולי הדור. האם מותר לאותו גדול דור לראות בו? לא. אסור לו להרוג אותו. רגע, אבל זה הפסד לעם ישראל. עם ישראל מפסיד את אחד מגדולי התורה בעבור יהודי פשוט. היהודי הפשוט גם אומר, אני מוכן למות, תן לי, אני אמות. זה יהיה לטובתי, זה יהיה לתיקון נשמתי, זה יהיה לי ברכה והצלחה. אסור. אין דוחים נפש בני נפש. כל נפש, אנחנו לא יודעים מה התיקונים שהיא עושה כאן בעולם. נכון שהוא גדול בתורה, הוא פשוט, הוא ברור שהוא עומד בראש הסולם של עם ישראל. אבל כשאנחנו מגיעים עכשיו זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו השופט, מי צריך להישאר כאן בעולם ולהמשיך את תיקון העולם? זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט. כי אף אחד לא יכול לדעת גדולת נפש איש הישראלי. אין מי שיודע את זה. אין בעולם מי שיודע את זה. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. אין דוחים נפש בני נפש. זאת אומרת, אחי היקר, אחי היקרים, שאם אנחנו עדיין כאן בחיים, אנחנו אלו שנבחרנו לעשות את התיקונים שנמצאים כאן בדור הזה. זה העבודה שלנו. עם כל מה שעובר עלינו. בארץ ובגלות, בגלות ובארץ, בארץ ובגלות, בגלות ובארץ, בכל מקום שאנחנו נמצאים. אני נבחרתי במיוחד מהשמיים, בחרו אותי בדקדוק רב ובדיוקו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בחר בדיוק במקום שאני אהיה, בזמן שאני אהיה. זה לא, אין פה טעויות, אין פה מקרים. כל אחד מאיתנו הוא כל כך חשוב, לכן שאנחנו שוטפים את הרצפה סתם ביום של חול, או מנקים את האבק מהמדף סתם ביום של חול, או שוטפים את הכלים סתם ביום של חול, הכל יש בזה טעם קדוש ונפלא, טעם מתוק ונהדר, טעם גן עדן ממש. בתנאי שאנחנו מסתכלים, בתנאי שאנחנו מסתכלים לראות את הטעם הזה.
בתנאי שאנחנו מכוונים אל הטעם הזה, אז באמת אנחנו יכולים להוציא את הטעם הזה מכוח אל הפועל. אנחנו יכולים לגלות את הטעם הזה, להאיר את הטעם הזה בעולם, וטעם כמו שאני אעשה, אף אחד אחר לא יעשה. טעם כמו שאתה תעשה, אף אחד לא יעשה. אף אחד לא יעשה. כל אחד ואחד מאיתנו, זה משהו אחר לגמרי. כל אחד ואחד מאיתנו, זה עניין חדש לגמרי, שלא היה מעולם. כשאתה שוטף כלים זה עניין אחד, ושאני שוטף כלים זה עניין אחר. אולי יש כזה שזה עניין אחר לגמרי לגמרי. לגמרי לגמרי, זה עניין אחר לגמרי. כשאתה מנקה את הבית, כשאתה הולך לעבוד, זה עניין אחר לגמרי, זה עניין חשוב ביותר. להחזיק נפש יהודי, להחזיק נפשות יהודיות, להחזיק משפחה יהודית, איזה דברים איומים ונוראים הדברים האלה. רק מה? עולם הדמיון מראה לנו שיותר טוב להיות כוכב קולנוע, כוכב כדורגל, כוכב לכת, כוכב שביט, אני יודע, כל מיני כוכבים כאלה שמסתובבים בעולם, כל מיני אנשים עם כל מיני מכוניות יקרות יותר, יקרות פחות, או שאר דברים שאנשים מקנאים אחד בשני. אחד מקנא שיש לו הרבה ילדים, ואחד מקנא שיש לו רק קצת ילדים. כל אחד מקנא בחבר שלו, חושב שאצל החבר שלו זה יותר טוב. זה לא ככה. הכי טוב זה אצלי. הכי טוב זה אצלי. נכון שאני לחוץ מאוד. נכון שאני סוחב את כל העולם. נכון שכואב לי. נכון, אמת. אמת, באמת ככה. באמת ככה. אז מה? אני אספר לכם מראה. מראה מדהים שראיתי באומן. ראיתי יהודי עומד באומן לפני הציון הקדוש של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב וצועק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי. הוא ככה צעק וצעק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי, ככה הוא צעק. הרבה זמן הוא צעק את זה, הוא לא פרט מה. רק רבנו, כואב לי. ככה הוא אמר. ככה זה היה, הוא לא ראה שאני רואה. אבל אני ראיתי את זה, זה היה משהו, ואז פתאום בא איזה ילד, זה לא היה ילד שלו, בא איזה ילד, ועמד מולו, והסתכל עליו. אני לא יודע מה הילד הזה חשב, אבל זה היה נראה מהמחשבה, זה היה נראה איך זה יכול להיות, שאיש כזה גדול צועק כואב לי ובוכה, צועק רבנו כואב לי ובוכה. אז הוא עמד, הילד הזה עמד, מסתכל כדרך הילדים שהם לא מחביאים את עצמם ולא מתביישים, זה מסקרן אותם ומסתכלים. אז הוא הסתכל ככה, הוא צועק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי. עד שהוא פתח את העיניים וראה את הילד הזה, הוא לקח, הכניס את היד לכיס, הוציא סוכריה, ונתן לילד, והילד הלך. בוודאי חייבים לומר שהיה כאן משהו. זה מראה מפליא, זה עניין מפליא ביותר. איך שבן אדם באמת, בן אדם מבוגר עומד וצועק כואב לי ובוכה, זה דבר באמת מפליא מאוד. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה לבכי ולצעקות האלה? ואיך הוא פותח את העיניים, רואה את הילד עומד לידו ונותן לו סוכריה? מה היה שם? מה היה שם? איזה תיקונים היה בין האדם הזה לרבי נחמן מברסלב, לנשמה של רבי נחמן מברסלב? מה היה בין האדם הזה לכלל ישראל? איזה צעקות שהיו שם, לאן הם הובילו הצעקות האלה? מה קרה שהוא פתח את העיניים והוא ראה את הילד ונתן לו סוכריה? כל דבר ודבר, כל דבר ודבר, יש בזה משהו. רק שזה אנחנו לוקחים תמונה שהיא מחוץ לעולם הסטנדרטי, מחוץ לסדר היום הרגיל, ואנחנו אומרים, וואו, באמת, תמונה מפליאה. אבל כל רגע בחיים שלנו זה דבר מפליא. אנחנו פותחים את העיניים בבוקר. זה דבר מפליא. אלוקיי, נשמה שנתת בי. הקדוש ברוך הוא יחזיר, יחיה מתים, תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? על מה אתה מדבר? אני כל בוקר קם. כל בוקר אני קם. מה אתה מתפעל מזה? צודק. אז הוא נותן ידיים, והוא הולך ואוכל ושוטה ומתפלל ונוסע והולך לעבודה. מה אתה מתפעל מזה? מה קרה? כל יד, לעמוד על הציון ולצעוק, כואב לי. זה באמת
חידוש. אבל ללכת לעבודה, ללכת לבית כנסת, להגיד שלום לשכן, שום חידוש. זה לא נכון. זה לא נכון. זה הדמיונות שאומרים לנו שזה, אין בזה חידוש. או להיות המפורסם הגדול, או זה חידוש, כן? לריב עם מישהו וכל העולם יודע מזה, זה חידוש. להיות כוכב בוקס, כוכב בוקסים, כוכב קראטה, כוכב... זה חידוש, אבל אני, מי אני, מה חיי, מה כוחי, מה אני בכלל, תעזוב וחייך. אתה החידוש הכי גדול שיש בעולם. אתה החידוש הכי גדול בעולם, רק תבין את זה שעליך אמרו, קודש בריחו, אורייתא וישראל, חדינון, את זה אמרו עליך, לא על אף אחד אחר. זאת אומרת, כל תנועה ותנועה שאתה עושה זה תורה. כל תנועה ותנועה שאתה עושה זה התגלות, תפארת. הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, כל תנועה שאתה עושה, רק תרצה שזה יהיה. תן לזה להיות, תסכים, תסכים, כן. אני מסכים להיות העבד של הקדוש ברוך הוא. אני מסכים להיות המסך שעליו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. אני מסכים, כן, אני מסכים. ואז הקימה שלך היא חידוש. היא בין כל וכל חידוש, רק אתה לא רואה את זה. אבל אתה תוכל להתחיל לראות שזה שהתעוררתי בבוקר זה חידוש גדול. זה שאני הולך על הרגליים שלי, השתבח שמו לעד, זה חידוש גדול. זה שאני מזיז את הידיים שלי, העיניים שלי רואות, האוזניים שלי שומעות, כל מה שקורה איתי זה חידוש גדול. רק מה? אין החידוש מתגלה, אין הטוב מתגלה, אלא מתוך היעדרות שלו. כשהאדם נעדר ממנו הטוב, כשהאדם חסר לו את הטוב, אז כשהטוב הזה מתגלה, יש לו ערך לטוב הזה. לכן צריכים להתבשל. לכן צריכים לאפייה ובישול. זה, בשביל זה צריכים את זה. וגם אנחנו, בתוך החיים האלה שלנו, גם אנחנו מתבשלים בפנים. גם אנחנו סובלים. כל הסבל וכל הצער וכל הדוחק הזה שעובר עלינו, זה באמת דוחק, בתור בן אדם פשוט שחי כאן בעולם הזה, זה באמת דוחק, זה באמת קשה, זה באמת מלחיץ אותי, אם זה גשמי, אם זה רוחני, אז זה מלחיץ אותי, זה קשה לי. הקושי הגשמי באמת הוא קושי רוחני, הקושי הרוחני הוא גם קושי גשמי. זה באמת, זה נכון, אבל אם אני מסתכל על זה, בתור שהקדוש ברוך הוא עכשיו מבשל אותי, הקדוש ברוך הוא עכשיו מוציא את הטעם שלי, בוא נראה איזה התפארות חדשה היהודי הזה יביא לי. בוא נראה איזה טעם חדש אני אתאם במצוות האלה שהיהודי יעשה. מה המצווה? רבי נתן מספר שפעם אחת הוא אכל ונתקע לו עצם בגרון. והוא לא היה יכול לעשות כלום. אז הוא הרים את העיניים לשמיים והוא רצה, הוא רצה, הוא חשב שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. ואז באמת העצם השתחררה והוא התחיל לנשום. איזה דבר זה? איזה דבר זה? אותו שנייה הזו שהיהודי הזה נסע, אם לא הייתה נתקעת לו העצם של הדג, הוא לא היה נושא את העיניים לשמיים עם רצון, ריבונו שלום תציל אותי. כמה מאיתנו יודעים על כמעט תאונות, על כמעט אסונות, שבאותו רגע של הכמעט תאונה, כמעט אסון, נסעתי עיניים לשמיים. לא צריכים לחכות עד אז. תיסע עיניים לשמיים עכשיו, רק קצת קשה לך, קצת יש לך דוחק בפרנסה, קצת יש לך איזה דברים לא נעימים עם איזה שכנים, עם איזה עובדים שאתם עובדים ביחד. הדברים האלה שלוחצים אותך ביום-יום, שמפריעים לך ביום-יום, תיסע עיניים אל השמיים, תגיד לו, אבא, תודה רבה, איזה חידוש, אני כאן, בטח יש לי איזה תיקון איתו, בטח יש לי איזה עניין איתו, אם אני אחייך לשכן, בטח אני אעשה איזה התגלות של דבר טוב בעולם, אני אוציא טעם טוב בעולם, או ממני, או ממנו, או משנינו. ודאי, כל רגע ורגע זה חידוש גדול, כל רגע ורגע זה חידוש כמו מעמד הר סיני, כמו מתן תורה, אותו דבר, אותו דבר, כי הרגע, עכשיו אני מקבל עליי עול מלכות שמיים, עכשיו אני מתחיל את העבודה שלי לגלות את הטעם הטוב. שבי, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב, זה הכי קרוב אליי, הכי קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו, זה הוא בעצמו. וכשאני מתבשל, וכשאני מגלה את הטעם הטוב שלי, כשאני מגלה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, שאני קשור לתורה, שזה הטעם הטוב שלי, אני עשיתי דבר חידוש שאין
אף אחד אחר יכול לעשות אותו במקומי. אין מישהו ש... אין מחליף. אין לנו מחליפים. זה הדיבורים האלה, מה שאומרים שבית הקברות מלא באנשים שחשבו שאין להם מחליף. הדיבור הזה מתאים לאיזה תפקיד בעבודה. אחד היה מנהל מחלקה בבית חרושת לתנורי אפייה, או כזה מלא גאווה שהוא, אז שהוא נפטר רואים שנהיה מנהל אחר. נכון, זה אמת, מנהל אחר לתנורי אפייה היה, ואותו דבר לכל שאר החברות. אבל את אותו בן אדם וההתגלות של ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, זה אין לו מחליף. על זה אין לו אף אחד מחליף. אלא מה? נגמר העבודה שלו, עכשיו מגיעה המלכות של מישהו אחר. התגלות חדשה, תיקונים חדשים, כל יום ויום יש התגלויות חדשות וטעמים חדשים שאנחנו, עם ישראל הקדוש, מגלים. אשרנו, אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ירושתנו, שזכינו לכל הדברים הטובים והנפלאים האלה, שזכינו לספרים הנהדרים האלה, שמגלים לנו את התגלות השם יתברך. רבי נתן אמר, רבי נחמן אמר, יהיה לי תלמיד, תכוון לרבי נתן, שיוכל לגלות את כל סודות הקבלה, שאפילו ילדים יוכלו ללמוד את הקבלה. אפילו ילדים, פירוש, אנחנו. אנחנו, הילדים הקטנים, שאין לנו מוח כזה גדול, ואין לנו השגות, אנחנו יכולים לקרוא את הדברים האלה, הדברים שאנחנו מדברים, זה דברים שמקובלים גדולים, היו צריכים לשבת עם ספרי כוונות ולכוון אותם, על מנת להגיע לטעם הקדוש הזה. ועכשיו, רבי נתן, עם הכוח הגדול והנפלא שלו, עם המסירות נפש האדירה שלו, עבור רבנו הקדוש, ועבור עם ישראל הקדוש, הוא זכה שגם אנחנו יכולים לעשות את התיקונים האלה שהמקובלים רצו לעשות. עשו או לא עשו, לא יודע, אני לא... אבל אני בטוח שמי שהולך עם הליקוטי הלכות, שמי שהולך עם הליקוטי מוהר"ן, בטוח... בטוח, בטוח, בטוח שהוא עושה את התיקונים האלה, ובטוח שלעתיד לבוא, שהטוב יהיה גלוי, אנחנו נוכל לראות את הדבר הזה בעיניים שלנו. זה הזמן, הזמן הזה, הזמן הזה, הזמן האחרון של הדור האחרון, זה הזמן שהעיניים של כל הדורות היו צופות ומחכות, מתי יבוא הדור הזה, הדור האחרון, ואיך הוא יסתדר? ואף אחד לא ידע, עד שבא החידוש הזה רבי נחמן מברסלב עם תלמידו הנאמן רבי נתן, וגילו איך, הנה, הם משתמשים בכל הסודות של כל הדורות בדברים הכי פשוטים שיש בחיים. זה הזמן שאנחנו חיכינו לו. כמה חיכינו לו, כל הדורות. הקדוש ברוך הוא עומד ומסתכל על הזמן הזה, ומחכה לנו שאנחנו נעשה את התיקון. אז בואו נעשה. בואו נעשה את זה. זה קל, זה אפשרי, כל אחד יכול.

כן, עוד מעט, עוד מעט, עוד זמן קטן, וכבר משיח מגיע, וכולנו נראה את כל הדברים הטובים שעשינו כאן, בעולם הזה. אחיי ורעיי היקרים, ברכה והצלחה, ישועה ונחמה, המשך עבודה פורה ומועיל לנו ולכל עם ישראל. להתראות, תודה רבה.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בשר בחלב. נגענו בזה בעבר הרחוק, נחזור על זה כי גם נגענו לאחרונה לצורך בין הזמנים לאדם שמגיע למקום, ודיברנו לגבי להכשיר כלים, מה לעשות איתם. עכשיו אני רוצה לגוע לגבי כלי הזכוכית. יש שם צלחות זכוכית, 100% זכוכית, או כוסות זכוכית. הוא לא יודע, אולי שתו בהם או אכלו במרק הזה בשר וחלב אחר כך, או לא קשר, מה עושים? לספרדים, כל כלי זכוכית, שטיפה די להם. גם בפסח, שזה חמור מאוד, שטיפה והדחה. מספיק, למה?

0: הזכוכית נקראת שיעה. מה זה שיעה? חלק, לא בלע. לאשכנזים, שהרימה החמיר בפסח, שאין לזה הכשרה. דרך אגב, גם הבן איש חי, יש הרבה ספרדים שמחמירים בזכוכית, כמו אשכנזים, בפסח לא משתמשים, כן לא הכשרה, או כמו חרס. אבל גבי בשר בחלב, גם לאשכנזים אפשר להקל. רבים הפוסקים לומדים שהרימה אמר את דעתו רק בפסח, לא בבשר בחלב. וזה הוא הסכים עם השולחן ערוך. ולכן לאשכנזים, רבים הפוסקים האשכנזים כך הקלו לכתחילה. לכן במקום צורך אדם יגיע למקום כזה. וזה מה שיש, כלי זכוכית, שוטף אותם, הם שטופים, אין בעיה, השתמש בהם, ואין לו מה לחשוש משום בשר וחלב. בצירים, שאר הכלים שבולעים, צריך להיזהר, כמו שאמרנו, להכשיר את זה. אבל בזכוכית, אין בזה בעיה, וזה אין חשש לשתות איתו גם בשרי, גם חלבי, ואין בזה איסור. תודה רבה וכל טוב.
1: ימין השם רוממה, ניגון לעצמך צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

שנת תש"י, 1950 למניינם. מגפה חריפה של פוליו שיתוק ילדים פשטה בארץ. כמו בכל המגפות שהפכו לבנות בית בימים ההם במקדש מלך, הפיל השיתוק הזה חללים. עד כי דומה היה כי אין בית אשר אין בו פגוע של שיתוק ילדים. מי שלקה בשיתוק נלקח בבהילות לבית חולים. הרפואה הפרימיטיבית בירושלים של הימים ההם לא הייתה מצוידת בידע של ממש כיצד להתמודד ולטפל במחלה שהותירה את מרבית הילדים פגועים לכל ימי חייהם. הסיוע היחיד שרשויות הבריאות יכלו להושיט היה להכניס את הילדים לבידוד מוחלט. היה זה בידוד שהיה לו התחלה, אבל לא בהכרח סוף. בהיעדר תרופות היה עלול הבידוד הזה להתמשך שנים. גם בביתו של רבי שמואל שפירא פגעה המחלה המרה. ביתו הפעוטה אסתר נפגעה גם היא בגיל 10 חודשים והושפזה למשך זמן ארוך בבית החולים שערי צדק בבידוד מוחלט כנהוג. הרופאים התראו בהם כי היא לוקה במחלה בצורה מדבקת. בכל ימי שהותה בבידוד הותר לאחות אחת בלבד להיכנס לחדרה. רבי שמואל היה מרבה לבקרה, אבל לא הורשה להיכנס. היה ניצב אפוא במשך שעות מול חלון חדרה, מציץ אליה מן החרקים. שעות ממושכות היה משקיף על פניה הקפואות המאובנות של ילדתו. יגונו העולה על גדותיו השתלב ביגונה ואומללותה של הילדה. הוא העניק לתפילתו איכות נדירה של תפילה להעניק יעטוף. אותה תקופה העביר רבי שמואל חלק נכבד מעבודת התפילה וההתבודדות שלו למסדרונות הבידוד של שערי צדק. התפילה שלו בקעה רקיעים ושימשה מושא השראה למשפחות השבורות שסבבו אותו. היה ניצב במחלקה הרגישה והכאובה ביותר בבתי החולים בירושלים כעמוד בזלת מול אבות ואימהות שיקיריהן הלכו וגבעו לנגדם ועיניהם רואות וקלות. לאחר תקופת בידוד של חודשים ספורים בשערי צדק, שלרופאים היה ברור שמוצו כל הניסיונות והילדה אינה מראה כל סימני התאוששות, לא היה עוד מקום להחזיק אותה במוסד שהתיימר לרפא, וכיוון שסכנת ההדבקה חלפה, הוא עברה הילדה לאשפוז קבע במוסד אלין, ארגון לילדים נכים בקטמון. הפירוש של אשפוז באלין היה מצמרר. בעצם, במילים אחרות, אין עוד תקווה וארוחה לילדה, כל שנותר הוא לסעוד אותה במחלתה. בניין אלין שכן בימים ההם בחצר סמוכה לבית תפלות של עבודה זרה. חלק מסדר יומן של הנזירות, שמה בכנסייה, היה לסעוד את רוחם של הילדים המשותקים באלין. הנהלת המוסד העניקה לנזירות יד חופשית, והן סבבו בכל שעות היממה בין החולים הצעירים המאושפזים במוסד. המגע התחוף הזה בין הנזירות המטפלות למטופלים הקטנים היה כרוך מטבע הדברים בסכנה רוחנית חמורה. חלק מרכזי בעבודתן ואמונתן של הנזירות היה להושיט סעד נפשי ורוחני במרכאות לנפגעים האומללים, תוך כדי הכוונה הדרגתית לחיפוש סעד באמונות של אקום, אמונות עובדי כוכבים ומזלות. הפחד הנורא שבנוסף למחלת ביתו, גם יתמעו הנזירות את נשמתה בעטפה למינות, החריד את נפשו של רבי שמואל. אבל לא היה לאל ידו להושיע. הילדה גבעה לעיניו. מעבר לזה, המדינה שחששה מסיבות מסתוריות ומוזרות שהמחלה תדביק אחרים, לא התירה מגע חופשי עם החוסים הצעירים. הילדה הייתה כלואה אפוא פיזית ונפשית בעולם אכזרי נטול ישע. כיוון ששררה עדיין מעין אמונה שהשיתוק הזה מדבק, לא אפשרו שלטונות הרפואה להוציא את הילדה מתחומי המוסד, שהיה היחיד בירושלים שהיה ערוך לטפל בסוג הזה של משותקים. זה יגיע לכדי כך שההנהלה הציבה שמירה קפדנית בשערי המוסד, הן על הנכנסים והן על היוצאים. כיוון שכך, היה רבי שמואל מרבה מאוד לבקר את ילדתו. הרבה לדבר איתה בדיבורים של אמונה תמימה, היה מחדיר בלבבה הרך של ילדתו התמימה, אמונה תאורה, אהבת השם ויראתו, שיעמדו לה במקום המסוכן אליו נקלעה. גם שאר בני משפחתה שהתגוררו בסמוך לאלין, היו מרבים לבקר אותה ומחזקים את ליבה הרך ביסודות של אמונה. הנהלת המוסד הייתה בעלת נטיות אנטי-חרדיות מובהקות,
זלזלה במופגן בכל דבר שבקדושה. אחד הקשיים הנוראים שחווה בימים האלו היה הבוז שהפגינה הללה למקדשי שביעי. לא אחת נאלץ רבי שמואל להילחם בחירוף נפש ממש, רק כדי שלא יאלצו את הילדה שלו לחלל שבת. כאשר מלאו לאסתר הקטנה 8, לא ידעה עדיין ללכת, כי אם רק לזחול, ילדה בת 8, רק זוחלת. המוסד המשיך להחזיק אותה באווירה חילונית מחפירה, היא הייתה נתונה בצוות כפולה של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מחד, עשו שם הנזירות שמות בתפלות, שמות בתפלות ובעידוד הבנות לאמונתם. לצד זה, היה המוסד עצמו, שהיה מוסד חילוני לכל דבר, שרוי באווירה חילונית פורקת רסן. המצב הנורא הזה בצירוף מחלתה המרה, זעזע עד דקה את שלוות נפשו של רבי שמואל. והוא לא חדל להשית עצות בנפשו כיצד להושיע את ביתו ישועת הגוף וישועת הנפש. כך נמשך העניין 8 שנים תמימות של סבל בל יתואר. באחד מימי עשרת ימי תשובה, תשי"ח, לאחר שכל הדרכים, הפעולות והתפילות לא נעתרו, כשל כוח סבלה של הרבנית. ליבה נשבר. והיא החליטה לפנות לרופא הגדול, שרבי שמואל היה ממקורביו המובהקים, רבי שמעון בר יוחאי במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת דחק נוראה זו. רבי שמעון לא ישקוט בשמי שמיה נוכח צערה של ביתה. רבי שמואל כדרכו בקודש מראש השנה ועד אחרי יום הכיפורים, שעה באותם ימים במירון ולא ידע דבר על כוונת אשתו. חדורה בביטחון המוחלט ברופא הגדול ניסתה להידבר עם הנהלת המוסד, אבל התגלו מכשולים שנראו בלתי עבירים. אלין היה מוסד ממשלתי, לא הייתה כל אפשרות במצבה של הילדה להוציא אותה משם ללא אישור של ההנהלה, וההנהלה סירבה בתקיפות להוציא מטופלים בין כותליה. כיוון שכך, הפעילה עליהם לחץ רגשי כבד לשחרר את הילדה לשבת, להעניק לה את הזכות לעשות את השבת במחיצת משפחתה. היה מקום לחשוב שהאווירה משפחתית, חגיגית, אוהבת, תתמוך ברגשית. היא ניסתה לשכנע את ההנהלה שהטלטול לא יהיה גדול, כיוון שהילדה גרה בסמיכות מקום. לאחר דין ודברים ממושך, והתחבטויות רבות, נענתה הנהלת המוסד, והסכימה לשחרר את הילדה לשבת אחת. בתום השבת, ארזו את צרורותיהם, השאירו את ילדיהם הקטנים תחת פיקוחה של ביתם הגדולה, אודל, ואילו הרבנית ובנה, הילד אהרון, ארזו בציקלונם לחם ומים, נטלו את אסתר המשותקת ועלו מרונה לחלות ולחנן על נפש ביתם. הנסיעה בתנאי התקופה ההיא ערכה יום שלם. תחילה עלו לקו 4, היוצא מקטמון לתחנת הרכבת בירושלים בדרך בית לחם. עם הרכבת נסעו לחיפה, ומחיפה ערכה דרך 4 שעות עד לתחנה מרכזית בצפת. במשך כל שעות הנסיעה המפרכת, נאלצו לשאת את הילדה בת 8 על כפיים. בתום מסע תלאות, הגיעו אל ההר השמם מאדם, לציון הרשב"י. כששמע רבי שמואל כי זוגתו ובנה הביאו את ביתו אסתר למירון, התקשה להאמין למשמע אוזניו. לנחישות ואמונה כזו הוא לא ציפה. משהגיעו למערה, פרס רבי שמואל שמיכה במערה הסמוכה לציון, בעזרת אנשים באוהל של התנא רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, והשכיב עליה את ילדתו הפעוטה. רעייתו ישבה לצידה, ורבי שמואל פנה לעבודותיו, תפילותיו ולימודו. 3 ימים, לילה ויום, ערכה שהותם במקום. רבי שמואל היה נינוח כל אותם הימים. התהלך סמוך ובטוח בכוחו של רבי שמעון, יומם וליל היה שקוע בלימודו ותפילותיו. נותר עוד יום אחד בלבד, עד תום המועד שהקציבה להם הנהלת המוסד. ובליבו של רבי שמואל לא חלף צל של היסוס או פקפוק על תבונת הרעיון לטלטל את הילדה למירון. ביום השלישי לשהותם בציון הקדוש, שעות ספורות לפני שתכננו לעזוב את הציון,
הבחינה לפתע הרבנית כי אסתר הקטנה נעלמה. כזכור, היא ידעה רק לזחול. כשנפנתה לחפש אחריה, ראתה את ביתה, שטרם למדה לעמוד על רגליה, זוחלת באיטיות לעבר קברו של רבי אלעזר. עיניה עקבו במתח עליון בצעדי ביתה. היא רואה את הפעוטה זוחלת ומתקרבת אל המעקה הסובב את ציון רבי אלעזר. אצבעותיה נוגעות בסורגים המקודשים. היא עקבה אחר כל צעד מצעדיה בדריכות עליונה. לפתע נפערו עיניה של הרבנית בתדמה. ידיה הזהירות של הילדה אחזו במעקה הסובב את ציון רבי אלעזר, ואת את כאילו הייתה מונעת ויונקת מכוח עליון תמיר, החלה הילדה מזדקפת ונעמדת על רגליה המשותקות, ולראשונה בשמונה שנותיה עלי אדמות החלה פוסעת. לפתע החלה להקיף את ציון רבי אלעזר מספר פעמים בכוחות עצמה. שעה ארוכה ניצבה ככה רבנית, מבולבלת, המומה, כאילו צפתה בחיזיון מעולם אחר. ביתה הקטנה, הבת שלה, שהרופאים כולם לא נתנו כל סיכוי להחלמתה, ביתה שבילתה את 8.5 שנותיה הצעירות בשבר כלי, כשבר כלי בהריסות ומיטות בתי החולים, פוסעת כיום בביתך כאחד האדם. כל חלומותיה באינספור לילות נדודים מיוסרים, קמו וניעורו לתחייה. היא רצה נסערת לעבר הילדה, צוחקת ובוכה חליפות. לאחר מכן רצה נסערת עד עומק נשמתה לעזרת הגברים, לפינתו הקבועה של רבי שמואל, בעלה. מי שהגיע רבי שמואל וראה אף הוא את הילדה, פוסעת בביתך ברחבי ההיכל, לא ניכרו על פניו אף סימני הפתעה. כאילו היה המעמד המפעים הזה המשך טבעי למאות הלילות בהן התמזגו איסוריו באיסוריה בבית החולים, במוסד. הוא הרים את עיניו מספרו ואמר בפשטות, נו, פלא יש כאן, כוחה של רבי שמעון, וכי אפשר היה אחרת? עוד באותו יום קמו הרבנית ובנה אהרון ונסעו בחדווה עצומה לירושלים. זה היה יומו הגדול של רבי שמואל, יום החלמתה המופלאה של ביתו, יום הצלתה מזרועות הטומאה של המיסיון. מעבר לכך, סימן היום הזה נקודת מגע נוספת, עם קדושתו הנוראה של התן האלוהי. למרות כל זה, לא הראה רבי שמואל סימני התפעלות. החלמתה השלמה של הילדה, הגילוי המוחשי של הכדאי ורבי שמעון, היו מהלך טבעי ומוכרח. רבי שמואל נשאר במירון כמנהגו בקודש עד אחרי יום כיפור. הרבנית חזרה למוסד בחשש גדול. שלושת הימים ששהו איתה במירון היו למעשה מעין חטיפה, והיה מקום לחשוש מתגובה חריפה של ההנהלה. כשהוחזרה הילדה למוסד, קיבל את פניה הפרופסור הראשי מר פלבסקי. כשראה אותה צועדת, ניצב הפרופסור וצרבת רופאיו המומים. חוקיה הבסיסיים ביותר של הרפואה התנפצו לעיניהם ברעש גדול. לא נמצא כל הסבר רפואי למה שהתחולל עם הילדה. ההתרגשות גדולה עפפה את המוסד, את כל באב ואת רופאיו. הצוות הרפואי כולו הגיע לחלות פני הילדה המבריאה. כשהמאורע צבר פרסום והגיע לאוזני מנהלו הראשי של אלין, זימן אליו את ההורים לשיחה. המנהל, פרופסור פלבסקי, ביקש לדעת לאיזה טיפול הם לקחו את הילדה. אבל כיוון שלפי ההסכם היה על הפעוטה להישאר בביתם, עמדה בתוקף על גרסתה שהילדה שהתה בביתם ולא הובאה לאף מטפל. לאחר הפצרות ממושכות של הסגל הרפואי, הודתה. אכן, היינו אצל רופא גדול. רופא גדול מאוד. היא סיפרה לצוות הרפואי המשתאה לאיזה פרופסור טלטלה את הילדה ומה הראה שם, בקליניקה המקודשת בהיכלו של רבי שמעון. הרופא פרופסור פלבסקי
רחוק בתכלית מתורה וקדושה, היה התקשה להאמין לסיפורם. שעה ארוכה התהלך נרעש ונרגש. שוחח עם מומחים, בדק אפשרויות ריפוי במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. ומי שנוכח שלא קיים בטבל הסבר מדעי למהפך שהתחולל באסתר, הוא קרא לרבי שמואל שפירא. רבי שמואל שפירא הגיע, הרופא הרכין את ראשו בהתפעמות והכריז שלראשונה על כורחו, הוא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. באותה תקופה עצמה הייתה מאושפזת בעלין באותו מוסד גם ביתו של הרב החכם רבי יעקב מאיר שכטר, שלקתה אף היא בשיתוק ילדים. השמועה על החלמתה העל טבעית של אסתר שעשתה כנפיים התפרסמה והגיעה לאוזני מקורביו של רבי יעקב מאיר. היו שעלו אליו והציעו לו שיעשה גם הוא עם ביתו כמו שעשה רבי שמואל שפירא. רבי שמעון הוא אותו רבי שמעון, השיב רבי יעקב מאיר, אבל רק בכוחו של רבי שמואל שפירא לפעול כך. מאותו יום הלך מצבה של הבת והשתפר. בני המשפחה כולה התגייסו לשיקומה. את את למדה לנוע כהלכה ולהתנהל בכוחות עצמה. כשמצבה אפשר זאת, מיהר רבי שמואל להוציא אותה מהמוסד הטיפולי החילוני ולהשיבה הביתה. עצם ההחלטה להחזיר את הילדה הביתה היה צעד אמיץ שדרש תעצומות נפש. למרות שהשתקמה, נותרה סיעודית בחלק מכריע מפעולותיה. בתנאים ששררו בירושלים של הימים ההם, כשהקיום היומיומי היה תלוי מנגד, דרש צעד כזה אומץ לב ותושייה נדירים. אבל מאותה שעה שיצאה מכלל סכנה ומכלל נכות גמורה, ראה רבי שמואל רק את עתידה הרוחני של ביתו. אסתר שבה הביתה והשתלבה בהדרגה במסגרות החברתיות בירושלים של מעלה. ברבות הימים הקימה בית מפואר בישראל עם הרב החכם רבי משה ליפקוביץ ממונסה. גם לאחר נישואיה ניצב עדיין חשש כבד שלא תוכל עוד להרות וללדת. בעקבות דברי טובי הרופאים שאין כל אפשרות שתזכה אי פעם לברי בטן, רבי שמואל ביטל את החששות מכל וכל. וכך היה אומר, כדאי הוא רבי שמעון גם למגר את החרדה הזו. כל הרופאים אמרו שאין סיכוי שיהיה לה אי פעם ילדים. ובכן, 13 ילדים שתלה מרת אסתר ובעלה בקרם בית ישראל. זכות רבי שמואל שפירא ורבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, אמן.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: תורן חלק א' תורה קוף קו דלת, אומר רבנו, כתוב בפסוק קוף קו דלת, שיר מזמור למנצח, מזמור, כן, אמרו חז"ל בפסחים קוף יוטט על הפסוק שיר מזמור למנצח, פסוק בתהילים, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. ככה חז"ל הסבירו את הפסוק שיר מזמור למנצח.
2: אנחנו לא סיימנו את המלל של התורה.
1: מה?
2: את המלל של התורה לא סיימנו.
1: קראתי עד הסוף. כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. למה? כי מה שקורה, רבי נחמן אורדנקה, הסבא של רבנו, היה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא לא ביקש מהקדוש ברוך הוא כלום. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, סגור עליו שזה הכי טוב, קיבל באהבה ושום דבר. לא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אפילו ייסורים, מה שבעל שם טוב אמר לו, לא נכון, לא ככה צריך להתנהג. ונתן לך רחמים, שייתן לך את הרחמים בידך, שהוא ירחם כמו שאתה רוצה. מה זה רחמנות אמיתית? שתהיה בריא ואין לך פרנסה וזה. זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, ככה הוא אמר לבעל שם טוב, זה לא הדרך. אבל הוא היה כזה. אז עכשיו, אנחנו רוצים לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא החליט, מה שהחליט, שבן אדם יעבור אליו ככה וככה וככה, ואתה בא מתפלל, אתה רוצה לנצח אותו. אני החלטתי ככה, שהבן אדם יהיה ככה, יהיה לו חס ושלום איזה משהו, הפרנסה, משהו בבריאות, ואתה בא לקדוש ברוך הוא ומבקש שישנה את זה, אתה רוצה לנצח אותו. אני לא רוצה כמו שרצית, אני רוצה לנצח אותך שיהיה כמו שאני רוצה, שיהיה הרחמים יהיו כמו שאני רוצה, תרחם עליי, אז אני רוצה לנצח אותו. אז זה שיר מזמור למנצח, זמרו, תזמרו למי שמנצחים אותו ושמח. מי זה? הקדוש ברוך הוא. הוא שמח שאתה מנצח אותו ואומר לו, לא, אני רוצה פרנסה, אני רוצה, לא כמו שעשית, שהוא חולה, אני רוצה בריאות, אני רוצה, אז הוא שמח בזה. והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן, שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, הוא שולח את הדיבורים, כדי לקבל התענוג. הקדוש ברוך הוא יש לו תענוג, למה יש לו תענוג? אז ראינו את זה, תורה יוד, תורה יוד. תורה יוד שלחה אותנו למקום אחר בהגעה, לא?
3: אפשר עכשיו לשלם את זה ביוד. שיוד אומר שיש לו, שהוא שולח, משגר תפילה בפה הצדיק, כדי שיהיה לו תענוג מזה.
1: כן, אבל זה בתורה אחרת, הבאנו ציטוט ליוד. מה שזכור לי, לא משנה. אז שם רבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא רב חסד, וזה הכיף שלו, הוא חסד, לעשות חסד, זה התענוג שלו. ועכשיו אתה גורם לו את התענוג, ברגע שאתה נותן לו את האפשרות לעשות איתך חסד, זה התענוג שלו. אז ברגע שאתה מתפלל ומבקש עכשיו שהוא ישנה את הגזרה, אתה נושא לו תענוג, אז הוא שמח בזה. כי בלא זה, בוודאי לא היה אפשר לבשר ואדם לנצח את הקדוש ברוך הוא. אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו. תראו מה, ממש זה, זה. זה, זה, זה ביטול גמור, תבינו, גם מה שאתה מבקש ממנו זה הוא נותן לך. אז צריך להיות, אם ככה צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא בכזה חברות, בכזה אהבה, בכזה תינוק, תמימות, שגם זה היה, אבל תן לי, תן לי מה להגיד איתך, מה אני אדבר איתך, אני לא יודע מה לדבר איתך, תן לי מה לדבר איתך, ריבונו של עולם, תן לי. עד כדי כך שאין אני, אין אני, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין לי שום כוח לעשות שום דבר, את העצות גם אני לא יודע לקיים ולא יכול לקיים, רק רחמך השם, רק זה, על זה צריך ללכת. תורה קוף קפה, אומר רבנו.
4: אני אשאל שאלה שאני יודע, תקן אותי יותר, אני יודע שהיא שאלה מהחלל הפנוי.
1: אם היא מאחלה לפנוי, מה יש לשאול?
4: תחזק לי את זה, תחזק לי, תאשר לי את זה.
1: נו.
4: הקדוש ברוך הוא שלם. אני קורא לא צריך שום תענוג. נגיד שהוא צריך את התענוג, הם עוקבים בשלמותו.
1: או, זאת שאלה ישנה. ישנה. ולפני 30 שנה של המתלמדים החדשים שהתחילו לבוא פה לשמוע תורה, זו שאלה ישנה מאוד מאוד.
2: כנראה מישהו שאל אותו, הוא לא יודע מה להגיד לו
4: בלתי. לא, אז התשובה...
1: אז ככה.
4: התשובה פשוטה, ככה הוא החליט.
1: השלם בכל מיני שלמות שאתה מדבר עליו, זה האינסוף.
4: אנחנו מדברים
1: עכשיו על מדרגות של צמצום. ברגע שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, זאת אומרת, הקטין את עצמו למדרגה מסוימת, אז הוא קטן. הוא רק במדרגה הזאת, הוא צמצם את עצמו להיות חסד. תבוא עכשיו למידת החסד, מידת החסד, ותבקש ממנו שיעשה דין באויבים. אני לא יכול. אני לא יכול. אני חסד. צמצמת את עצמו, צמצם. אז על הצמצומים אתה, אין מה לשאול שאלות הצמצומים. זה מה אני? צמצמתי את עצמי להיות רק חסד, אז אני לא יכול לעשות גבורה, לא יכול לעשות דין. אין סוף בכל מיני שלמות, אבל אין סוף, אין לנו השגה. אז הוא צמצם את עצמו למושגים אנושיים, ששם יש לנו דיבור איתו, ו... קוף... קוף קפה, אומר רבנו, כתוב בפסוק, ויאמר משה, איכלו היום, כי שבת היום להשם היום. זה כשקיבלו את המן. ולמדו רבותינו ז"ל בשבת קי"ז עמוד ב', מהפסוק הזה מה למדו? מכאן שחייב לאכול שלוש סעודות בשבת. כי תלת היום כתיבי. ככה חז"ל למדו מהפסוק הזה בתורה, שמשה אומר, איכלו היום, שבת היום, להשם היום, שלוש פעמים היום, למדו מפה, חייב לאכול שלוש סעודות בשבת. נמצא שעל כל סעודה משלוש סעודות כתיב היום. מה זה מרמז, אומר רבנו? נכון, יש בפסוק שלוש פעמים היום. אז בסדר, היה בפסוק יכול להיות גם כתוב שלוש פעמים, איכלו. אז הייתי לומד, צריך לאכול שלוש סעודות. אבל יצא היום, מה דווקא תפסתם? אין לכם משהו אחר, בסדר, תפסתם מילה היום כי היא מופיעה שלוש פעמים. אבל רבנו אומר, יש קשר בין המילה היום, היא באה לרמז משהו. מה היא באה לרמז? שלא לאכול בסעודה של שבת, רק בשביל היום, ולא בשביל יום אחר. איך הוא יסביר את עצמו? כי לפעמים הם אוכלים בשביל שרעב מאתמול. מה זה אוכלים בשביל שרעב מאתמול? בן אדם רעב אוכל, נכון? אבל הוא אוכל עכשיו, לא בגלל שהוא רעב עכשיו, הוא אוכל בגלל שאתמול הוא היה רעב, אז היום הוא אוכל יותר, בגלל שאתמול הוא היה רעב, והוא מפחד שהוא יגיע לרעב שהיה אתמול, אז היום הוא לא אוכל את המנה שמצביעה אותו להיום. הוא אוכל יותר לחסות את המקרה של אתמול, שאם יקרה לו עוד פעם דבר כזה רעב,
5: תזיק אותו.
1: מה שבטוח, בטוח, נשים במחסן. ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. אך בכל סעודה משלוש סעודות של שבת, לא יאכל כי אם בשביל היום. ראינו, סעודה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך. ככה רבנו אמר את התורה הזאת. אומר רבי נתן, זה העניין, יש לו קושייה רבי נתן, זה סותר לו מה שרבנו אמר במקום אחר. זה העניין, לא שמעתיו מפיו הקדוש בעצמו, רק מפי אחר שאמר משמו. הוא כתבתיו כמו ששמעתי. אחר כך נזדמן עמו, נזדמן שדיברתי עם רבנו ז"ל, הוא פקפק בעצמו על זה, על הדיבור הזה. ואמר, הלא אכילת שבת יקרה מאוד מאוד. להפך, צריך לאכול הרבה ולמלות ומעדנים והכל. כמובן בדבר רבותינו ז"ל, שבשבת צריכים דווקא לאכול, לשתות ולהרבות במעדנים. והבנתי שאין כוונתו במאמר זה ענה למעט באכילת שבת חס ושלום, כמו שהבנו לכאורה מהדיבור הזה.
4: לא הבנו שצריך למעט.
1: אז הבנת טוב. אבל אפשר להבין ש... אל תאכל הרבה. תאכל רק מה שצריך לסעודה הזאת. רבנו אמר, לא לזה התכוונתי. את זה, המאמר הזה הוא אמר אותו בוודאי. אבל לא לזה התכוונתי, שלא תאכלו הרבה, כי זה...
5: אבל צריך לבוא לסעודת שבת כאשר אתה רעב.
3: אני גם הבנתי שלא למעט בסעודה. אבל יכול להיות שהבנו אחרי ההסבר שכבר דיברנו פה.
1: זה יכול להיות.
6: אנחנו כבר מכירים. מבינים עם ההסבר.
5: לא, אמרתי.
1: שאין כוונתו, אז כשרבי נתן סיפר לרבנו את מה שהוא שמע מאותו חבר, שבשם רבנו, ההוא פירש, כנראה אותו חבר ששמע מרבנו פירש, לא לאכול הרבה, תזיז את הראש קצת, לא לאכול הרבה. לא לאכול הרבה, ככה הוא העביר את זה לרבי נתן, בהבנה כזאת. אז רבנו אמר, לא לזה התכוונתי. זאת אומרת, מה שאמרתי, אמרתי, אבל לא לזה התכוונתי. ותוכן כוונתו במאמר זה לא בער לי כלל. אומר רבי נתן, הוא לא הסביר לי אם כן מה הוא התכוון, שהוא אמר, תאכלו היום, רק בשביל היום. כי לא זכיתי לדבר עם עוד במאמר זה. רק אחר כך שמעתי מפיו הקדוש ז"ל כמה תורות על עניין מעלת קדושת אכילת שבת שיקרה מאוד.

0: בעצם מתכוונן. אתה עושה פעולת אכילה, האכילה הזאת לאן הולכת? אם הבן אדם חושב באותו רגע על איזה עניין, האכילה הזאת היא מתכווננת לאותו עניין. ברגע שאתה אוכל את האכילה של שבת, כי הקדוש ברוך הוא אמר מצוות עונג שבת, שלוש סעודות לאכול בשבת, עונג שבת, אז אתה אוכל בעצם כולה אלקות. האכילה היא הולכת לאלקות, כי אתה מקיים שבת. עכשיו את מה שהוא אמר. אז תאכל, תאכל כמה שתאכל, הכל טוב ויפה. אז כשרבנו אמר שבן אדם יאכל רק בשביל היום, יעני יאכל בשביל שבת, שלוש סעודות בשבת, יאכלו היום כי שבת היום להשם היום, תאכלו את הסעודות בשביל היום, בשביל שבת, היום הזה, לא בשביל יום חול, בשביל שבת. כי אם אתם אוכלים את הסעודה הזאת בשביל שבת, אתם מקיימים בזה את האכילה בשביל מצוות הציווי של הקדוש ברוך הוא, כולה אלקות. אולי זה הכוונה שלו כשהוא אמר את זה לפני אותו תלמיד, שהוא הבין, אוכלו היום לא לאכול יותר מדי.
1: מה היה קרה לתלמיד הזה שהוא פירש אחרת בעצם?
0: כי רבנו אמר שלא יאכל בשביל מחר. אז כאילו, אל תאכל הרבה. ורבנו אמר, התכוון, אולי, אל תאכל בשביל מחר, אל תאכל בשביל אכילה של יום ראשון. אז זה לא כולה אלקות, זה לא כולה קודש, זה לא עולה לקדושה. תאכל בשביל היום, יום שבת. תאכל בשביל יום שבת, שיש בו מצוות אכילת שבת.
1: ההסבר הזה, אתם מסדר לפי זה, כאילו את הקושייה שהייתה לו, להרבות סעודה בשבת. מבחינתו להרבות סעודה בשבת, אם אני אוכל יותר מדי, זה או לאתמול או למחר.
0: כן.
1: אתם יודעים מה שעבר, אני אומר, כאילו מה עבר לו בראש? אם כתוב להרבות סעודה, זה או ל... אין להרבות סעודה סתם. כי אם זה מעל משנה שאני צריך, זה הלך או לאתמול או למחר. אבל לפי פה יוצא שלהרבות סעודה, זה לא משנה כמה אתה אוכל בעצם, זה...
0: הכוונה שתאכל בשביל שבת, תאכלו היום, תאכלו בשביל יום שבת. זה כוונת רבנו.
1: הכוונת האכילה, לא הכמות האכילה. שהכוונה תהיה בשביל שבת, אל תכוון לפצות את עצמך על מה שאכלת קצת פחות אתמול, או שישאר רזרבות ליום ראשון.
0: אנחנו מסתכלים על המילים של רבנו. אנחנו מסתכלים במילים של רבנו, שזה יכול לצאת לשתי הבנות. יש לנו הבנה אחת שאנחנו משערים שהתלמיד ככה הבין, שרבנו אמר לא לזה התכוונתי, כי רבי נתן קיבל ממנו, מהתלמיד הזה, שמדובר פה לא להרבות באכילת שבת, לא לאכול בשביל יום אחר, הרבה. ואמר לרבנו את הקושייה, ורבנו אמר לו לא לזה התכוונתי, לא לאכול הרבה, כי אכילת שבת זה דבר... אז עכשיו כשאנחנו קוראים את המילים האלה של התלמיד, איך הוא העביר אותם לרבי נתן, מה הוא אומר? לרמז שלא לאכול בסעודה של שבת רק בשביל היום. מה זה בשביל היום? ההוא הבין, התלמיד, בשביל היום...
2: של הרגע הזה, כאילו, זה
0: היום... לא בשביל כמות שבשביל מחר תישאר לך. רבנו התכוון, רק בשביל היום, רק בשביל שבת. כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. אז הוא יאכל... לא בכוונה של שבת להיום, אני אוכל בכוונה שלא יהיה רעב מחר, או לא יהיה רעב אתמול. אז אתה אוכל בעצם לא בשביל שבת. זה אני לא רוצה. לא בכמויות, לא רוצה שתאכל, אלא לצורך שבת. לא בכמויות.
2: לצורך מצוות היום.
0: מצוות היום.
1: שכוונת האכילה תהיה לשם שבת, לכבוד שבת.
0: לשם שבת.
1: ותאכל כמה שאתה רוצה, אבל אל תכוון בשביל להכין רזרבות למחר, או...
3: לא בטיח בשביל... בי"ז בתמוז ותשעה באב, אנחנו אוכלים בשבת בשביל הצום, צריך באמת להחזיק כל של הדבר כזה. כי זה יוצא כל הדבר.
1: כתוב בפוסקים, כתוב בפוסקים, שלא יאכל בכוונה הזאת, זה גם כתוב בהלכה.
4: אתה חסוד הרביעית או
1: לא? שצום, אתה לא חסוד הרביעית. חסוד הרביעית אתה יכול לאכול, כן, אבל כתוב בפוסקים. שאדם אוכל בשבת, שהצום נדחה, שלא יכוון בליבו שהוא אוכל בשביל הצום.
3: תשעה באב, אין לך...
1: אגב, בפרעה, הרב...
3: עכשיו, אם אתה רוצה לך ככה, אבל תשעה באב, אמרת, צריך

0: עוד יותר תתעסקות, אומר רבנו, ליקוטי עצות. אומר רבנו, מי שיש עליו דינים חס ושלום, ויש לו איזה צרה רחמנא ליצלן, צריך לראות, להתגבר ולהתחזק אז ביותר, להינצל מהיצר הרע. כשאדם יש לו איזה צרה, איזה בעיה, הוא רוצה למתק את הדין. וזאת הסיבה שהוא הולך לחפש עבירות, לחפש איזה משהו, כאילו לשלם לגוף עבור המכה שקיבל. זה ככה טבע, יש לנו טבע כזה. כשבן אדם יש עליו דינים, קיבל מכה או משהו, הוא רוצה עכשיו לפנק את הגוף. כאילו לעשות לו, לנחם אותו. עדיין הוא הולך לתת לו איזה משהו, לתת לו איזה תאווה. לכן רבנו אומר, כשיש דינים על האדם, איזה צרה, איזה דבר קשה עליו, ייזהר מהיצר הרע, כי היצר הרע אז מתגבר ביותר. ועובד עליו, היצר הרע עובד עליו בזה, כאילו, כי רבנו אומר, שמענישים אדם, מנתקים אותו משורש חיותו. לכן, אנוש לצדיק לא טוב. תורה סמכווה, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, שמענישים אחד, מנתקים אותו משורש חיותו, מנתקים אותו מהקדוש ברוך הוא, אז זה לא טוב להעניש. אז כשבן אדם יש לו איזה צרה, מנתקים אותו משורש חיותו, הוא צריך אוויר לנשום, צריך חיות. בשביל לקבל חיות, מאיפה הוא יקבל חיות? אם הוא כזה צדיק והוא רץ עכשיו בשעת המשבר, רץ לתורה, תהילים, מצוין. אבל בדרך כלל הוא הולך לקחת חיות מהעבירות, ממקומות מתונפים. כי רבנו אומר, ואפילו בעבירה יש שם חיות. וזה מה שגורם לאנשים לרוץ אחרי המקומות האלה כדי לקבל חיות מהניצוצות הקדושים שנמצאים באותו מקום. אבל עיקר החיות נמצאת בתורה, בקשר לקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, מי שיש לו עליו דינים חד שלום, ויש לו איזה צרה רחמנא ליצלן, צריך לראות, להתגבר ולהתחזק אז ביותר, להינצל מהיצר הרע. כי אז מתגבר עליו היצר הרע. כי עיקר שורש היצרה הוא גבורות ודינים רחמנא ליצלן. משתלשלות הדינים, אצל הקדוש ברוך הוא זה יוצא אור. אור פשוט לא מוגדר. האנרגיה, הכוח שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. שזה משתלשל ויורד בעולמות, יורד למטה למטה, פה זה מתבטא בדין. זה מתחיל בחסד, וכשזה מגיע למטה, זה הופך להיות דין. גם עצבות מזיק מאוד ונותן כוח ליצרה. עוד פעם, מה זה עצבות? אין לו חיות. ואדם כשהוא בעצבות, אין לו חיות. מה זה חיות? השמחה. השמחה היא החיות של האדם. אז כשהוא בעצבות, אין לו שמחה, אין לו חיות. אז מה הוא מחפש עכשיו? לחיות את עצמו. לחיות את עצמו, אז הוא אפילו מוכן, בן אדם שנסגרה לו האוויר, אין לו מה לנשום, אז הוא מוכן אפילו לשים את האף באקזוס, לנשום חנקן, רק תן לנשום משהו. אז הוא הולך לעבירות, הוא הולך למקומות המתונפיל, משוך משם החיות. גם עצבות מזיק מאוד, נותן כוח ליצרה. על כן צריך להתגבר מאוד, לשמח את נפשו בכל דרכי העצות המבוארים במקומם, כי עיקר ההתחזקות הוא על ידי שמחה וחדווה. כמו שכתוב, כי חדוות השם הוא מעוזכם. כן, אצל הקדוש ברוך הוא, עוז וחדווה במקומו, כל השמחה נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להתחבר לקדוש ברוך הוא, יש כל מיני דינים, כל מיני דברים שמונעים אותנו, אבל צריך להשתדל. ויש לנו ברוך השם את הכלי הנפלא הזה, שרבנו נתן לנו את השפה הפשוטה לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. וגם אם חנקו לך את הפה, יש מצב כזה, רבנו אומר שפרעו יושב על העורף, הוא והשלוש שרים שלו, וחונק את האדם שלא ידבר, וזה בסיפור, אתם זוכרים את הסיפור, הסיפור של, אז היה עם היפת תואר, ברגר ואני, אני חושב, היפת תואר, כשהמאפיונר, השודד, חטף אותה, הוא הכין עונייה, הרי גירשו את המיועד שלה, גירשו מהמדינה, זה האבא לא רצה, המלך לא רצה, הוא התחרט בחתונה בין הבן בת קיסר ובין מלך ובין בת קיסר. אז הוא גירש אותו מהמדינה. אז ניסו כל פעם, והיא כתבה לו כתב שהיא רק שלו.
1: הסכמה.
0: כן, הסכמה, כתבה שהיא רק שלו. אז ההוא, אז התפרסם בעולם שיש יפת תואר וכולם רוצים אותה. אז אותו אחד, הרוצח, רבנו קורא לו הרוצח, הוא אמר, אני אתפוס אותה, הוא היה סריס, הוא לא צריך אותה. אבל אני אתפוס אותה ואמכור אותה, לאחד המלכים. אז מה הוא עשה? בא עם אונייה, מלאה כל מיני פינוקים בזה למכור בשפת הים, ולאט לאט נתפרסם בעיר שיש פה משהו נפלא, וגם היא באה לקנות, והייתה רגילה אצלו, נכנסת יוצאת, והיא אמרה לו, היא בת קיסר, בוא תביא לי את הסחורה אליי לארמון. אמרה לו, לא, אני לא יוצא מפה, רק פה אצלי, ככה איזו סחורה יקרה, וזה לאט לאט התרגלה, עד שיום אחד הוא אמר לה, יש לי דבר נפלא להראות לך, אז הוא נכנס לחדר פנימי, והחיילים שליוו אותה, המשמר, רצו להיכנס, אמר להם, לא, לא, אתם בחוץ, זה מקום פרטי. אז היא סימנה להם, אל תכנסו, היה לה אמון בו. נכנס שם, הכניס אותה בתוך שק, שם לה את הידיים על הצוואר, אמר להם, תצעקי, אחנוק אותך. זהו, מפה הקטע הזה, כי אם אדם צועק לקדוש ברוך הוא, הוא נגאל. ויצעקו בני ישראל אל השם, ואז באה גאולה ממצרים. הדיבור עם השם, הצעקה אל השם, זה מביא את הגאולה לאדם. פה הוא אמר לה, איים עליה, אני אחנוק אותך אם תצעקי. אז היה לה פחד. אבל אם הייתה צועקת, החיילים שעמדו על הדלת, על הדלת עמדו החיילים, היו נכנסים תוך שניות, מצילים אותה.
2: מהפחד שהיא לא אחנוק אותה.
0: כן, אז היא פחדה. אז זהו, צריך לדעת דבר כזה, לא, לא, לא לפחד, לדבר עם השם, להתבייש מאנשים, או לצעוק צעקה פתאום שבאדם בצרה, לפעמים הוא לא צועק, אצילו, שלא יגידו שהוא מתבייש, כאילו שהוא צריך עזרה, לא, אני מסתדר לבד בדרך כלל, עכשיו אני צריך עזרה מהשם, אז יש כזה יצרה עובד עלינו, כל מיני דברים, שהוא לא יצעק אל הקדוש ברוך הוא. אז ישמח את עצמו, כי חדוות השם אימא עוסכם, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות. היינו, כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך, אזי על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות. ונדמה לו, כאילו מרחקים אותו, מה, אני רוצה להתקרב, אני רוצה להיות, לעשות רצון השם, ופתאום אני רואה שהוא גם מאמין עכשיו, שהוא נכנס לעבודת השם, הוא מאמין שהכל בהשגחה. אז אם הכל בהשגחה, אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא דוחף אותי החוצה, לא נותן לי, מביא לי מניעות, זורק אותי, מקשה עליי, אז הוא פתאום, חס ושלום, מתחיל לבעוט. אז רבנו פה אומר, תזכור, ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות. היינו כשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות, ונדמה לו כאילו מרחקים אותו, לא רוצים אותו. אבל כל זה לטובה, בשביל התקרבות. וצריך להתחזק ולהתגבר ולהתאמץ ולעמוד בניסיון הזה, שלא יתרחק חד שלום על ידי איסורים, המניעות וההתרחקות שמרחקים אותו. תזכור, זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אתה באמת מוכן למסור בשבילו. כמה אתה מוכן ללכת, עד מתי אתה, כמה אתה מוכן לשים בשבילו. עם האיסורים, עם המניעות, תמשיך להילחם, אני רוצה אותך השם, אני רוצה להתקרב אליך השם. כי אם זה היה הולך בקלות, היה בסדר. נו, אז מה, איפה פה המאמץ שעשית למען השם? ואל יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו עד שלום. רק ידע ויאמין. אם הוא יודע זה טוב, אם הוא לא יודע לפחות שיאמין. דעת זה ידיעה, ידיעה זה דבר יותר גדול מאמונה. ידיעה זה אני רואה בעיניים. אמונה זה אמונך בלילות. רבנו אומר, רק על ידי האמונה של אדם מאמין במשהו, וממשיך להאמין, וידע באמונה עד בו השמש. שמש זה שכל, זה אור. זאת אומרת, אם הוא יאמין וימשיך להאמין, האמונה תהפוך לו לדעת, לשכל, ויראה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. צריך להמשיך עם האמונה.
1: השמש זה
0: השכל
1: כאילו?
0: כן, השמש זה אור, תורה א', רבנו אומר שזה השמש, זה נקרא השכל, שמאיר לו בכל דרכיו, השכל מאיר לבן אדם על ידי האור. רק ידע ויאמין שכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו, כדי שיתגבר להתקרב יותר, כי ההתרחקות היא רק בשביל התקרבות. זאת אומרת, אין דבר כזה התרחקות, לא קיים דבר כזה. לא קיים דבר כזה שקדוש ברוך הוא לא רוצה מישהו ומרחיק אותו, אין, לא קיים דבר כזה. הכל זה רק לטובה. למה? אריזל אומר ששורש כל הדברים, כל האורות שיורדים, הם יורדים קודם כל, אור אינסוף מאיר לארי חנפין, זה השורש, הכתר. ארי חנפין מאיר אחר כך למטה, זה מתפזר לחוכמה בינה, חסד גבורה, וככה זה יורד, יורד, יורד למטה. גבורה, זה צד שמאל, גבורה. אז אם פתאום בא גבורה על הבן אדם, בסדר, בא גבורה על הבן אדם. אבל מי שלח את הגבורה? ארי חנפין. מי זה ארי חנפין? סבא דסבין, זקן מלא רחמים, רק טוב יוצא ממנו. כשזה משתשל למטה, אז זה מתלבש בדין. בגבורות, יש הימינו. בתוך הגבורה, יש הימינו, יש חסד. כי לפעמים, בן אדם לא יכול לקבל את ה... כמו שהגמרא אומרת, אין יכולים לסבול רוב טובה. שיש טובה לאדם, עושים לו טובה גדולה, מגלים לו שהוא הרוויח את המיליון בפייס, הוא יכול לקבל את כיף לב. אז לא מגלים לו. אז טוב, גם כן אי אפשר לתת טוב לבן אדם במכה, אלא צריך להנמיך לו. אז אם בן אדם, הכלים שלו הם כלים נמוכים עדיין, אז מביאים לו את הטוב דרך דין. דרך דבר שהוא מתאים לרמה שלו. כי מה זה דין? יש רק חסד. יש פחות חסד, פחות חסד, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, רק חסד. פחות, פחות, מגיע למקום שהחסד לנו נקרא דין, זה כבר חסד. אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, אז אתה נותן לי צ'פחות. כן, אבל זה חסד. רק לנו ברמה הנמוכה זה כבר נקרא, כמו ב... סליחה, כמו ב... בפיזיקה לא קיים מושג קור, יש חום מעל האפס, חום מתחת לאפס. קור זה מושג שלנו, של אנשים, אבל יש 10 מעלות מעל האפס, יש 10 מעלות חום מתחת לאפס. רק החום מתחת לאפס אני מרגיש בו קר. אז זה רק חום. אותו דבר חסד, יש חסד אין סוף, והחסד יורד, נהיה פחות חסד, פחות חסד, פחות חסד, ברמה מסוימת, הפחות חסד נקרא לך, אתה קורא לו, שמע, זה דין, נכון, אבל זה חסד נמוך, נמוך, נמוך, שהכלים שלך יכולים לקבל את זה, כי אי אפשר לסבול רוב טובה. אז לפי הרמה של האדם, כמה שאדם מתעלה יותר, בונה יותר כלים, כבר לא מביאים לו את החסד בצ'פחות, הוא מקבל את החסד בחסד. ואם הוא מקבל את זה עדיין בצורה של דין, כי עדיין הוא לא, אין לו את הכלים לסבול את החסד. הוא יכול להתפוצץ.
1: כמו תינוק, כשמביאים לו עכשיו לשתות במקום בבקבוק, הוא מביא לו מכוס.
0: כן.
1: חונק אותו.
0: כן. עצה להתחזקות הוא הדיבור. דהיינו שאפילו אם נפל למקום שנפל, אף על פי כן יתחזק גם שם לדבר דיבורי אמת. דהיינו, דיבורי תורה ותפילה ויראת שמיים. בכל מקום, קשה. כשאדם נמצא במקומות הנפולים, קשה לו לדבר, קשה לו, הכל קשה. אבל אפילו תצעק רק, רבי נתן אומר, תצעק רק ריבונו של עולם. זה כבר עושה משהו עצום. רק את המילה הזאת תוציא מהמקומות הקשים, זה כבר עושה אלפי פרסאות זז בעולם הבא, אלפי פרסאות. ולסוח בינו לבין קונו, ולסוח עם חברו, מכל שכן עם רבו. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בהשם יתברך. כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. אם אתה מדבר דיבורי אמונה, אתה מדבר את חזקות, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה זוכר את השם. כשאדם זוכר את השם, מה זאת אומרת שהוא זוכר את השם? רבנו אומר, על מה שאדם חושב, הוא בלה את הדבר הזה. אם אתה חושב על משהו, אותו משהו נכנס לך למוח, כמו שבן אדם אכל איזה פרי. הפרי הזה נמצא אצלו בתוך הקיבה, אכל אותו. יש גם מחשבות שאתה אוכל, רעיונות, תורה. אתה לומד תורה, אתה אוכל את האותיות ומכניס אותם לתוך המוח, הם נבלעים בך. כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, על התורה, בלעת את האלקות אליך.
1: כמו אז, שחושב בסמים.
0: אז האלקות נמצאת בך. כשהאלקות נמצאת באדם, אז מי יכול עליו, אומר רבנו, מי יכול עליו, מי הולך פה ברחוב?
1: אלוקים.
0: אלקות. למה הוא זיקח את עצמו, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אז הוא צריך זיכוך, טרה, אבל עצם זה, רבנו בתורה בית חלק בית קורא לזה מלך אסור ברהתין בריתי מוחין דילך, המלך, הקדוש ברוך הוא אסור, קשור בתוך המוח שלך, בתוך הכלים של המוחים שלך, בריתי מוחין דילך, ואז הולך לו כסדר, כי מה שהוא רוצה זה השם רוצה, כי הם התאחדו, ככה רבנו אומר כי תצא למלחמה על אויביך בתורה הזאת, כי הוא אומר, זה מלחמה, כשהולך לאדם התנגדות הרצון, הוא רוצה ככה והולך הפוך, זה בגלל גאווה. אנא אמלוך, רוצה אנא אמלוך, אנא אמלוך, יחיק את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה רוצה למלוך לבד בלי הקדוש ברוך הוא? יאללה, צא לשטח, נראה איך אתה מתמודד עם הגלים של הג'ונגל הזה שאנחנו נמצאים, ואיך אתה מתמודד? אי אפשר, אתה חייב להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אז יש בדיבור כוח להזכיר את האדם בשם יתברך, ולחזקו תמיד אפילו במקומות רחוקים מהקדושה מאוד, בכל מקום ומקום.

כולם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן לחיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא הסרת התלות. איש חכם טייל עם חברו ביער, בתרקם, החלו השניים בבית ישן והרוס. בבית הדוררו זוג ושלושת ילדיהם, כולם היו יחפים ולבושים בגנים בלויים. החכם ניגש אל בעל הבית ושאלו, אמור נני, בסביבה הזו אין מקורות בעבודה? יער חשוך ושומם, כיצד אתם מצליחים לשרוד פה? השיב לו בעל הבית, יש לנו פרה קטנה מניבה כמה ליטרים של חלב ביום. חלק אנו מחליפים מאמור מזונות, ובחלק מכילים גבינה. הודה לו החכם, והשניים המשיכו בדרכם. באמצע הדרך, פנה החכם אל חברו ואמר לו, לך אל הפרה, תחפש אותה, ותעלים את הפרה של האנשים הללו. החבר העמום אמר לו, הרי הפרה היא אמצעי המחיה היחיד של המשפחה, איך אוכל לעשות דבר כזה? החכם לא ענה והמשיך בדרכו, ובצער חברו הלך למלא את פקודת חברו החכם ממנו. בחלוף מספר שנים, עם רגשי חרטה עצומים, החליט אותו חבר לחזור אל אותו מקום כדי להתוודות בפני המשפחה ולסייע בפרנסתם. ככל שהתקרב למקום, ראה שהסביבה השתנתה, הבית נראה מושקע ומרהיב, הילדים שיחקו בחצר, היו לבושים בבגדים חדשים ונקיים. התלמיד ניגש אל בעל הבית ושאל, למה לפני כמה שנים התגוררה במקום הזה משפחה ענייה? ידוע לך, לך הם עברו? הייתה פה לפני שנים משפחה ענייה? השיב לו האיש, המשפחה הענייה זה אנחנו המשפחה, שום אף אחד לא התחלף. התפלא התלמיד ושאל, כיצד הם הצלחתם לשפר את כך את חייכם? השיב לו האיש, הייתה לנו פעם פרה קטנה שפרנסה אותנו בדוחק, יום אחד היא נעלמה. באותו הרגע היינו מיואשים, חורבה נפל עלינו, לא תפקדנו מספר ימים. בוקר אחד החלטנו שאנו חייבים לשנות, לפתח מיומנויות חדשות שלא ידענו, שאנו מסוגלים להן. כך הצלחנו להגיע להישגים שאתה רואה עכשיו. לכל אחד יש פרה קטנה שמגבילה ועושה אותו תלותי. היא אינה מאפשרת לו לפתח את כישוריו ויכולותיו. אדם מסתפק במה שהפרה הקטנה מייצרת ולא מנסה להתקדם. כך בכל דבר גשמי, בית, עבודה, זוגיות, אתה נשען על מה שיש, גם אם הוא גרוע בשבילך. כל שכן מדברים של רוח, אדם אומר לעצמו, מספיק מה שאני עושה, קצת מפה ומעט משם. ההסתפקות הזו מסתירה מעינינו את היכולת האדירה להתעצם ולהגשים את כוחותינו. אל תיתן לשגרת החיים לעצור אותך, תן גז, יש לך יכולות עצומות, גדל והעצם את עצמך. יום טוב ובשורות טובות.

זהו מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם ברך רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה. רבי נתן אמר פעם, על כל כף של התעוררות צריך חביות של התחזקות. אז אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, התחזקות אמיתית ונפלאה עם רבי יעקב חיון, המחזק הלאומי. בעזרת השם יתברך, נאחל לכם המשך זנה עריבה, ונקווה שנהנה בעזרת השם יתברך ונשתמע לאחר התוכנית. אז בכבוד, רבי יעקב חיון יחזק אותנו פה עם דיבורים נפלאים מתורתו של רבי.

אז בעזרת השם יתברך, ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים עם מון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה רצון להזכיר אותנו ואת כל עם ישראל באמונה השלמה, באבת מלך. שמספר רבינו הקדוש על אבת מלך שנעבדה, כך אומר הרבי, והלך המשנה למלך, שזה כל אחד ואחת מאיתנו, לחפשה. על ההרים ירד פקעות, ועבר עליו מה שעבר, ונכשל במה שנכשל. והנה הוא מצא אותה, הוא ראה אותה. אבל אז הוא נפל לכל מיני חוכמות. התחיל לשאול אותה, איך אפשר להוציא אותך מפה? ואז היא אמרה לו, אי אפשר לך להוציא אותי מפה. כי אם וכולי, עשתה לו כל מיני תנאים, עד שתוציא אותי מפה. ואז עבר עליו מה שעבר עליו. על ההרים ירד פקעות, נפל לשינה של 70 שנה, ונכשל בתאוות אפילו. אבל בסוף מגלה לנו רבנו הקדוש, בסוף הוציאה, אפילו שבדרך, עבר עליו מה שעבר, אפילו שבדרך, הוא פגש וראה אנשים גדולים כאלו, חשובים כאלו, נכבדים כאלו, שאמרו לו, אינו בנמצא, מה אתה מחפש? אתה בת מלך? אתה מחפש שר של זהב ומבצר של מרגליות? כמו שהיא אמרה לו, ששם היא נמצאת, בהר של זהב ומבצר של מרגליות. את זה מה שאתה מחפש, אתה מחפש אמונה, אתה מחפש תמימות. תדע לך שאינו בנמצא, שוב לאחוריך, שוב לאחוריך, שוב לאחוריך. כולם ניסו רק להחליש אותו. אבל אותו משנה למלך, וזה רבנו מרמז על כל אחד ואחת מאיתנו, התעקש ובכה אותו משנה למלך, שראה בצער המלך, שבת מלך נעבדה. ועזר אומץ וכוחות לבקשה ולחפשה. אותו משנה למלך התעקש והתעקש, אפילו בכה בדמעות שליש ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. כך אמר המשנה למלך, אני יודע שישנו בוודאי. בכל פעם שאמרו לו, אין כזה דבר בכלל, תדע לך שאין כזה דבר של זהב ומבצר של מרגליות, תדע לך שאין כזה דבר אמונה, תדע לך שאין כזה דבר שאתה תזכה, שאתה באופן אישי תזכה לאמונה. אותו משנה למלך לא התייאש, ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. שזה רבנו מרמז על כל אחד ואחת מאיתנו, שצריך להגיד בפה מלא, אני יודע שישנו בוודאי. גם אני יכול לזכות לקשר וחיבור עם השם יתברך, גם אני יכול לזכות לאבת מלך הקדושה והתורה והיקרה שלי, שלי באופן אישי, הקשר והניגון המיוחד שלי עם הקדוש ברוך הוא, גם אני יכול לזכות לזה. אז ריבונו של עולם, כמו שפתחנו, תרחם עלינו, תרחם עלינו, זכי אותנו את הדיבורים על מה שנראה היום, להזכיר את עצמנו באבת מלך, באמונה הקדושה, להזכיר את עצמנו בגדולתו וכוחו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שמודיע ומיידע לכל העולם כולו, ומאיר כזה אור גדול של נחמה לכל העולם, שאני יודע שישנו בוודאי. אני יודע, גם אני יכול לזכות, גם אני באופן אישי יכול לזכות לאותה אמונה, לאותה בת מלך, אף על פי שעכשיו עכשיו אני עוד לא זכיתי לבת מלך, אף על פי שעכשיו אני עדיין מונח בכאלו תאוות ומידות רעות. אני מונח בדיוק הפוך מהבת מלך, מהאמונה, בדיוק הפוך מהתפילה, מהתמימות. אבל רבינו מגלה לנו שכל אחד יתעקש, יהיה עקשן כזה. לכן הרבי אומר שצריך להיות עקשן בעבודת השם. וזה רב נתן מגלה, כמו רב נתן אומר בלכות תפילין, כמו העקשן בגשמיות, שמתעקש, שמתעקש בלי שכל, סתם הוא כזה עקשן. רואים אדם, אומרים, הוא כזה מין עקשן, הוא בלי שכל, הוא רק רוצה את הדבר הזה, והוא לא מתבלבל משום דבר, לא, שום דבר לא יכול להזיז אותו, הוא כזה עקשן, הוא רק רוצה את הדבר הזה. אז העולם אומרים, הוא כזה עקשן. אז זה מסביר רב נתן את מה שרבינו אמר, צריך להיות עקשן בעבודת השם,
שלא נתבלבל מכל מה שעובר עלינו, שאדם עוברים עליו כאלו ירידות בעולם הזה, והוא כל כך הרבה פעמים לא מצליח לזכות למה שהוא היה רוצה לזכות, בזה העולם. אבל אף על פי כן מגלה לנו הרבי, שכל אחד יתעקש ויאמר בפה מלא, אני יודע שישנו בוודאי. מגלה לנו רבינו הקדוש, שבסוף, אם אדם יתעקש ולא יתבלבל, הן מאנשים שבאים ואומרים לו שוב לאחוריך, אינו בנמצא, אין דבר כזה אמונה, מי היום זוכה לאמונה? זה אמונה, זה היה פעם, תמימות זה היה פעם, ליחידי סגולה, יחידי הדורות של פעם, היום זה, אנחנו בעולם חדש, בעידן חדש. הן מכאלו אנשים שבאים ומחלישים את דעתנו, והן מהבעל דבר שבתוכנו, מהיצר שבתוכנו, שבא ואומר לנו, אתה רוצה לזכות לאמונה אחרי מה שעברת? אתה רוצה לזכות לקשר עם השם, לאבת מלך, לניגון האלוקי הזה, הנפלא הזה, אחרי מה שאתה עובר ונכשל, אתה רוצה לזכות? שוב לאחוריך, שוב לאחוריך, אינו בנמצא. מגלה לנו רבנו שאדם צריך להתעקש, אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שגם אני באופן אישי, וגם אתה וגם את, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיד, אני יודע שישנו בוודאי, גם אני יכול לזכות. לכל האוצרות, האוצרות האלו, הרבי אמר, אני אוצר מלא יראת שמיים. רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אמר, אני אוצר מלא יראת שמיים. יש לנו אוצרות עם ישראל. והרבי מגלה לנו שבסוף המשנה למלך זכה להוציא את הבת מלך מאיפה שנפלה, מהמקום הלא טוב. ובסוף הוציאה, מגלה רבינו הקדוש, בסוף אדם יזכה לחיבור והקשר עם השם יתברך. וזה מגלה לנו רב נתן בדיבורים הבאים, מה שנראה עכשיו בעזרת השם יתברך. אבל זה הסוד, עם ישראל, שרב נתן לפני ממש זמן קצר לפני שנפטר, רבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, רב נתן, שמי שקצת קצת טעה, מי שקצת יודע מי זה הרב נתן, מי שקצת רואה בספרים, מי שקצת מאמין למה שרבנו אמר על רב נתן, כאלו דיבורים שרבנו אמר על רב נתן, כאלו הפלגות שרבנו הפליג בגדולתו, בקדושתו, בענוותנותו של רב נתן, רב נתן מברסלב, שזה אי אפשר להביא מזה הרב נתן. רבנו אמר שאין אדם חכם כמונו, כמוהו. רבנו אמר שהוא צדיק, רבנו יעיד על רב נתן שהוא צדיק. שרבנו יעיד על אדם שהוא צדיק לפי הקריטריונים של רבנו, זה לא דבר פשוט. רבנו אמר לו שהוא נשמה חדשה שמעולם לא היה בעולם. רב נתן יעיד על עצמו שמעולם לא פגם בברית, מעולם. רב נתן יעיד על עצמו שמעולם לא הרים עיניו מ-400, אפילו כשהיה לבד בחדר סגור. זה היה רב נתן. רב נתן היה כזה מין ענב כזה, כזה מין שפל כזה. מורנו הרב רבי נתן, זה אין לשאר ואין לתאר מזה, הרב נתן הזה, שלפני שרב נתן התקרב לרבינו, זמן קצר לפני התקרבותו של רב נתן, אז רבינו בא לרבי יצחק, החתן של המגיד מטרוביץ. רבינו אמר לו לאותו רבי יצחק, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מין אברך, שהוא בעיני עצמו כחתיכת בלוטה, הוא מחזיק את עצמו כמו חתיכת רפש וטיד, כמו חתיכת בוץ, זה מה שהוא מחזיק מעצמו. עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מין אברך שמחזיק את עצמו חתיכת בוץ, אמר רבינו הקדוש. עוד רבינו אמר עליו, על הענבה של רבי נתן, שהוא כזה מין אברך, שאם תתפוס אותו ככה ברחוב ותגיד לו, לך תקנה לי, לך תקנה לי איזה בייגל, הוא מיד ייקח וירוץ ויעשה את השליחות הזאת בענבה. מבקשים ממני, מי אני שאני אסרב, איך אני יכול לסרב? רב נתן היה כזה תמים מצד אחד, מצד שני רבנו אמר, אלמלא אותו תלמיד לא היה נשאר ממני אפילו עלה אחד, אפילו דף אחד של שמות, לא היה נשאר ממני דבר, אמר רבנו הקדוש, אם לא היה רבי נתן, אז כל העניין של ברסלב לא היה מתקיים בכלל, לא היה... בקיצור, זה אי אפשר לשאר ולתאר מה תרם, מה הכוח של רבי נתן שתרם לכל העולם הזה, שהעיד עליו רבי אברהם ברב נחמן. הבבום ברב נחמן כותב שזה הרב והתלמיד, רבנו הקדוש ורבי נתן, שהביטו והסתכלו עליהם
מיום בריאת העולם ועד הסוף האחרון. בואו נראה את אולי נראה את הלשון. בואו נראה, כן. כי הוא הרב והתלמיד, כותב רבי אברהם ברב נחמן, שהביטו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית, תכלית השלמות, שאפילו אם לא היה חוטא אדם הראשון, שאפילו אם לא היה חוטא אדם הראשון, לא היה תיקון עולמות כזה. ככה כותב בפירוש, הנה בוא נמצא את זה, הנה, כך כותב בפירוש רבי אברהם ברב נחמן, כי הוא הרב והתלמיד, רבנו הקדוש ורבי נתן. זה פלא הדיבורים האלה עם ישראל, שהביטו עליהם יום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר, על ידם יהיה נפעל ונגמר, עוד פעם, על ידם, על ידי רבנו רבי נחמן.

בקיר רב נתן, בכל התורה כולה, כל פרדס התורה היה גלוי לנגד עיניו. בכל ההקדמה הזאת, עם ישראל, פתחנו את כל, בכל ההקדמה הזאת, שאפשר לדבר על רב נתן שבועות, חודשים, אפשר רק לדבר על רב נתן, רב נתן, רב נתן. מי זה היה מורנו הרב רבי נתן, שפעם אחת בסעודה שלישית, הוציאו אותו, החיילים הרוסים, האוקראינים, הגויים, ולקחו אותו לבית הסוהר, אחרי שהאשימו אותו בקהלו מן האשמות, אחרי שהיו לו קהלו כתרוגים שהוא מפיץ יהדות, וכולי וכולי, מה שעבר על רב נתן, הוציאו את רבי נתן, מורנו הרב רבי נתן, באמצע סעודה שלישית של שבת קודש, בכזה מין ביזיון, אסור באזיקים, הוציאו את רב נתן, לעיני כל התלמידים שבחו בדמעות שליש, הוציאו את רב נתן, באמצע שאמר תורה בסעודה שלישית של שבת קודש, אסרו אותו באזיקים, והוציאו אותו בכזה מין ביזיון, ואותה רשאית, התחילה לרקוד, לרקוד מולו, ככה, ולהתגרות מתוך שמחה, ככה שמחה לעיד, שחס ושלום מורנו הרב רבי נתן, נכנס לבית הסוהר, אותה רשאית מהמתנגדים, תלמידים בחו בדמעות שליש, אמר להם רב נתן, מה אתם בוכים? מה אתם מתבלבלים? אני לא רואה כלום, ואני לא שומע כלום, אני רק שומע את הכל. לפני 40 שנה היה רבי נתן מברסלב, זה רב נתן אמר להם, אני לא רואה כלום, מה אתם בורחים בכלל? אני לא רואה כלום, אני לא שומע כלום, אני רק שומע את הכל, זה הדבר היחיד שאני שומע. אני לא שומע ביזיונות, אני לא שומע שום דבר, אני רק שומע את הכל שכבר שאומרים ומתלחשים. לפני 40 שנה היה רבי נתן, זה רב נתן, הרגיש את עצמו, הוא ראה כל כך את התכלית, הוא חי את התכלית, שהוא לא התבלבל מכל המעברים בעולם הזה, זה מורנו הרב רבי נתן. ורב נתן הזה, אז אמרנו את ההקדמה הזאת, הבאנו בשביל קצת קצת לטעום, טיפה מן הים, זה ממש טיפה מן הים, מגדולתו של התלמיד הנאמן, להרועי הנאמן, רב נתן מברסלב, תלמידו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. ואותו רב נתן, אמרנו כל ההקדמה הייתה בשביל המשפט הזה, שנגיד עכשיו בעזרת השם, אותו רב נתן, כמה דקות לפני פטירתו, שרב נתן הזה, זה רב נתן שדיברנו עליו, שזכה למה שזכה, אמר כמה דקות לפני פטירתו, אמר כמה דקות לפני פטירתו, אמנם זכיתי למה שזכיתי, אבל מי יודע, מי יודע, אם יצאתי ידי חובת התמימות שהרבי דיבר עליה, כי הרבי דיבר על תמימות, כי הרבי אמר שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, כי הרבי דיבר בהרבה מקומות שאדם יראה להשליך שכל עצמו לגמרי, ושלא יישאר לו שום שכל מבלעדי השכל, מה שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו, וזה רב נתן זכה לזה, רב נתן זכה לזה, כי רב נתן אמר כשהגעתי לרבי, רב נתן עוד הרבה לפני שהגיע לרבי, הוא ידע כבר את כל השס בעל פה, את כל הספרים שלמים שרב נתן ידע בעל פה, רב נתן היה, היה החתן שלו היה רבי דוד צבי הגדול, שהיה רב של הרבה מדינות באוקראינה, הרבה מחוזות באוקראינה. רבי דוד צבי הגדול הזה ייחד את רב נתן שימשיך את דרכו, הוא רצה שרבי נתן ימשיך את דרכו. ורבי נתן הזה שהיה כזה תלמיד חכם, כזה קדוש, אפשר להבין מזה הרב נתן הזה, רב נתן אמר כשהגעתי לרבי זרקתי את כל השכל שלי, עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל, עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל, עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל, ככה רב נתן אמר, זרק את שכל עצמו לגמרי. וזה רב נתן הזה, בכה בכה בדמעות שליש, אמנם זכיתי למה שזכיתי, רב נתן זכה וידע מה שזכה, אבל מי יודע, מי יודע, הוא בכה בדמעות שליש, מי יודע, מי יודע, אם יצאתי ידי חובת התמימות של הרבי. וזה מלמד כל אחד ואחת מאיתנו כמה וכמה ראוי לנו לבכות בדמעות שליש, ריבונו של עולם, זכה אותי לתמימות. לכן הרבי פותח את

הספר שלו, את הספר הקדוש שלו, ליקוטי מוהר"ן, פותח הרבי במילים האלו: אשרי אתם מדרך ההולכים בתורת השם, אשרי אתם מדרך, פותח רבנו הקדוש. ואומר רב נתן: כי אין קיום לעולם בלי אמונה, מה שאחד מוכרח להאמין לחברו, כי בלא אמונה לא יתקיים שום עסק ומשא ומתן. רב נתן מסביר לנו שבאופן כללי גם בעולם כולו אין שום קיום בלי אמונה. ממשיך רב נתן ומסביר לנו: כי בלא אמונה לא יתקיים שום עסק ומשא ומתן. כמו למשל, כשאחד רוצה לידע עמיקח מאיזה סחורה במרחקים, כגון עמיקח מחיטים באדס או באיסטנבול או במרחקים יותר, אם ירצה לבלי לסמוך על שום נאמנות של שום אדם שבעולם, בוודאי לא ידע לעולם עמיקח. כי אפילו אם יהיה החכם הגדול שבחכמים ויחקור בחקירתו בכמה סברות וחוכמות נפלאות שראוי אתה שיהיה עמיקח ביוקר, אף על פי כן הידיעה הזאת שעל פי סברות החוכמות אינה ידיעה כלל, כי כבר ראינו כמה פעמים שהייתה הסברה נותנת שיהיה חיטים ביוקר, ואף על פי כן היה בזול גדול, וכן בכל הסחורות והעסקים. הידיעה שעל פי סברה וחוכמה אינה ידיעה כלל. בקיצור, רב נתן אומר לנו, אין פה שכל. אם אדם רוצה לדעת כמה שווה היהלום הזה, או כמה שווה הסחורה הזאת, כמה שווה הסחורה הזאת באיזה מדינה, באיזה עיר רחוקה, אין, הוא לא יכול לשער. בערך נראה לי שזה שווה ככה. אדם לא יכול להכניס את השכל שלו, כי לפעמים נדמה שבאמת, נדמה לי שבאמת זה יקר, וזה מאוד מאוד זול. לפעמים נדמה לי שזה מאוד מאוד זול, אבל זה יקר. ככה, בלי לדעת באמת, בלי לראות שם, להיות במדינה הזאת, אני לא יכול לדעת. אז אומר רב נתן, מה העצה? רק מי שרוצה לידע ידיעה ברורה מעמיקה של איזה סחורה, בהכרח שיסמוך על איש נאמן, שיבחור לו איש נאמן שראוי לסמוך עליו, שהוא יודע שהוא אוהבו באמת ויש לו נאמנות, וכשזה הנאמן באמת כותב לו ידיעה מאיזה מיקח מסחורה וכיוצא, זאת הידיעה היא ידיעה ברורה באין ספק, אף על פי שאינו מבין בשכלו שום סברה ושכל שיהיה אתה מיקח כך. אדרבה, הסברה נותנת שיהיה בהפך, אף על פי כן הוא יודע ידיעה ברורה ואמיתית שהמיקח הוא כך על ידי אמונה שמאמין לחברו הנאמן, שבוודאי לא ישקר בו, הוא בוודאי כותב לו האמת. בקיצור, עם ישראל אומר לנו רב נתן, יהודי רוצה לעשות עסקים בעולם הזה, רב נתן מלמד אותנו עסקים היום, אנחנו לא אנשי עסקים, לא יודעים צעד ראשון בעסקים, אבל בואו נראה מה רב נתן מלמד אותנו טיפה ככה את היסודות של העסקים. אדם רוצה לקנות סחורה פה, עכשיו נגיד אדם נמצא באיזה עיר מסוימת, והוא רוצה לקנות איזה סחורה ולמכור אותה בעיר השנייה. אז אם הוא ישער ככה, נו באמת, כדאי לקנות, נראה לי שכדאי לקנות את הסחורה הזאת דווקא, בגלל שנראה לי שהיא יקרה שם, ושם אני אוכל להרוויח עליה הרבה כסף. אז רב נתן אומר, זה אי אפשר לסמוך על השכל שלי. יכול להיות שאדם יקנה, והוא בעצם רק יפסיד, כי בעיר השנייה הסחורה תהיה יותר זולה ממה שהוא קנה אותה. בקיצור, אומר לנו רב נתן, מה צריך לעשות? צריך איש נאמן. פעם לא היו טלפונים, פעם לא היו כל התקשורת שיש היום. אומר רב נתן, בהכרח שיהיה לו איש נאמן כזה, שיבחר לו איש נאמן שראוי לו לסמוך עליו, שהוא יודע שהוא אוהבו באמת, שהאיש נאמן הזה אוהב אותו באמת ויש לו נאמנות, וכשזה הנאמן באמת כותב לו ידיעה מאיזה מיקח, אומר לו, תדע לך, הסחורה הזאת היא יקרה, הסחורה הזאת אתה תרוויח עליה הרבה, תדע לך, כשהאיש נאמן שלו, כל אחד יחשוב בלב איזה איש נאמן שהוא באמת סומך עליו. זאת הידיעה, היא ידיעה ברורה באין ספק, אף על פי שאינו מבין בשכלו שום סברה ושכל שיהיה אתה מכך כך. אם אדם אומר לו, תשמע, תקנה את הסחורה הזאת, כדאי לך לקנות את הסחורה הזאת דווקא, תבוא למדינה שלי ותמכור אותה פה, אתה תרוויח פי כמה וכמה, תדע לך שאתה תרוויח, למרות שזה לא נראה לו הגיוני, אבל הוא מאמין, הוא יודע, ודאי זה איש נאמן. אומר, ואפילו אדרבה, אומר רב נתן, אפילו שהסברה נותנת שיהיה בהפך, אף על פי כן הוא יודע ידיעה ברורה ואמיתית שעמי כך הוא כך על ידי אמונה שמאמין לחברו הנאמן, שבוודאי לא ישקר בו, ובוודאי כותב לו האמת. זה רב נתן מגלה לנו שהוא מאמין באותו איש נאמן, הוא לא מערר אפילו שנראה לו
שבאמת זה הפוך לגמרי, אבל הוא לא מערער. ממשיך מורנו הרב רבי נתן עם ישראל, דיבורים מתוקים, דיבורים מתוקים, זה רב נתן הזה שמגלה לנו ומלמד אותנו על האמונה, על הבת מלך, על הבת מלך, איך גם אנחנו נזכה לקשר וחיבור עם השם יתברך באמונה, באמונה אמיתית. אומר לנו מורנו הרב רבי נתן שגם בעסקים אי אפשר בלי אמונה, ובואו נראה לאיזה עסקים רב נתן, לאיזה, מה העיקר שרב נתן מתכוון פה, איזה עיקר העסקים מורנו הרב רבי נתן, שראה כל כך את התכלית. רב נתן לא ראה את העולם הזה בכלל, רב נתן שזכה להיכלל ברבי בשלמות, רב נתן זכה לו לתת מבט לעולם הזה בכלל, לא נתן מבט אחד מורנו הרב רבי נתן לעולם הזה. ממשיך ואומר לנו הכלל שעיקר קיום העולם הוא על ידי אמונה, כמו שכתוב וכל מעשה הוא באמונה, וכל התורה כולה עומדת על האמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה, וכמו שאמרו אבותינו זל בחבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, כי ברוך השם, ברוך השם. עוד פעם ממשיך רב נתן את הדרוש הנפלא הזה שראינו קודם, שאדם צריך לבחור לו איש נאמן שהוא סומך עליו, שיגיד לו איזה סחורה כדאי לקנות בשביל להרוויח הכי הרבה. אומר מורנו הרב רבי נתן, תלמיד מובהק לאדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אומר לנו כי ברוך השם יש לנו איש נאמן באמת שראוי לסמוך עליו, ואנו יודעים מה לסחור בזה העולם. מי זה האיש הזה? הוא משה רבינו עליו השלום, שהצליח אותנו בהצלחה הנצחית והודיע לנו מה אנו צריכים לסחור בזה העולם הרחוק מאוד מעולמות עליונים. כמו שראינו קודם, אדם נמצא בעיר אחת, הוא רוצה למכור סחורה בעיר אחרת, הוא צריך לשאול באמת את האיש נאמן שלו כמה, במה אני יכול להרוויח בעיר השנייה שאתה נמצא שם, ואתה יודע באמת כמה, במה אפשר להרוויח שם, מה הולך שם, מה נמכר שם, מה יקר שם, אתה יודע, אתה נמצא שם, אני לא נמצא, אני רחוק. אומר לנו יש לנו כזה איש נאמן באמת, לא סתם איש נאמן, איש נאמן באמת שראוי לסמוך עליו, ואנו יודעים מה לסחור בזה העולם. אנחנו יודעים איזה סחורה לסחור בזה העולם, ומשה רבנו עליו השלום שהצליח אותנו בהצלחה הנצחית והודיע לנו מה אנו צריכים לסחור בזה העולם הרחוק מאוד מעולמות עליונים. משה רבנו שנמצא בעולמות עליונים מודיע לנו מה אנחנו צריכים לסחור בעולם הזה שכל כך רחוק משם, כי אנחנו לא באנו לזה העולם, אומר רב נתן, כי אם לסחור בו סחורות למרחקים גדולים, ששם מצליחים ומרוויחים הרבה מאוד מאוד באלו הסחורות שסוחרים בזה העולם הגשמי דייקה, רווח גדול ונפלא ונורא מאוד, בלי שיעור וערך, עין לא ראתה. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, מה נגיד? מה יש להגיד? מה יש להגיד? כאלה דיבורים, משתבח שמולד איזה חסד ומתנה ורחמים אינסופיים של הקדוש ברוך הוא, שמזכה אותנו לטעום מהיין הונגרי הזה, שהרבי אמר מי שטעם יין הונגרי אותו לא יטעו עוד לעולם, העולם הזה כבר לא יטע אותו. את זאת תקבלו ממני, אמר רבינו, את זאת תקבלו ממני שהעולם אתכם כבר לא יטע. אז אומר כי אנחנו לא באנו לזה העולם, עוד פעם נקרא את זה ועוד פעם, ריבונו שם תכניס את הדיבורים האלה ללב שלנו, כי אנחנו לא באנו לזה העולם, כי אם לסחור בו סחורות למרחקים גדולים, ששם מצליחים ומרוויחים הרבה מאוד מאוד באלו הסחורות, לא סתם רווח קטן, מרוויחים הרבה מאוד מאוד באלו הסחורות שסוחרים בזה העולם הגשמי דייקה, רווח גדול ונפלא ונורא מאוד, בלי שיעור וערך, אי לא ראתה. אבל אין אדם יודע במה מסתכר בזה העולם הרחוק מאוד ממדינתנו, שאנו צריכים לשוב לשם, דהיינו מעולם האמת, מהקדוש ברוך הוא, מהתכלית. אדם לא יודע מה חשוב שמה. אדם, מאיפה ידע? מהשכל שלו? על כן חמל עלינו השם יתברך, השם בכיכם עלינו, ושלח לנו רואה נאמן, ומשה רבינו עליו השלום, שכתוב בו בכל ביתי נאמנו, והוא חמל עלינו, הוא הצליחנו, הוא העיר עינינו, והודיע לנו כל התורה והמצוות שמסר לנו מפי הקדוש ברוך הוא, והודיענו כל הסחורות הקדושות שאנו צריכים לסחור בזה העולם,
שהם לבישת ציצית והנחת תפילין ושאר כל המצוות הקדושות והנוראות. ובוודאי איננו צריכים אתה לבלות ימים, אומר רב נתן חס ושלום, ובוודאי איננו צריכים אתה לבלות ימים חס ושלום, לחקור חס ושלום אם יצליח בלו הסחורות. אומר, אחרי שבא לנו כזה איש נאמן שיודע באמת, נמצא בעולמות עליונים ויודע באמת מה יקר שם, יודע באמת במה אנחנו צריכים לסחור בזה העולם, הודיע לנו כבר את כל הסחורות הקדושות, שהרווח של הסחורות האלו זה עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה כזה מין רווח, כזה מין רווח נצחי שהוא לא נגמר אף פעם. כבר השם חמל עלינו וריחם עלינו ושלח לנו כזה רואה נאמן שהשם אמר עליו בכל ביתי נאמנו על משה רבנו. הוא נמצא בבית שלי, ולא סתם הוא נמצא בבית שלי, הוא נאמן, הוא כזה נאמן, תדעו לכם, הוא יודע מה הולך בבית שלי והוא נאמן, הרועה הזה משה רבנו עליו השלום, וכל הצדיקים שהם מבחינת משה, שזה משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, ואת תלית על כולן הרבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, שמודיעים לנו הצדיקים האלו שהם בחיית משה, שבכל ביתי נאמנו, מודיעים לנו מהי הסחורה הקדושה שאנחנו צריכים לסחור בזה העולם. אז אומר, ובוודאי איננו צריכים אתה לבלות ימים חס ושלום, לחקור חס ושלום, פעמיים אומר חס ושלום רב נתן, אם יצליח באלו הסחורות. אדם עכשיו בא לו משה רבנו ואומר לו, תדע לך, הסחורה הזאת היא יקרה, תדע לך היא יקרה, שמה היא יקרה לאין ארוך, שמה אתה תרוויח רווח שעין לא ראתה, תדע לך, תדע לך. בא משה רבנו ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו. אז אומר רב נתן, בן אדם בא ומתחיל לחקור, לנסות להבין למה כדאי לי, אם זה טוב או זה לא טוב. כי בוודאי מי שחוקר בזה, אומר רב נתן, מלבד משהו רשע ואפיקורס, אף גם הוא שוטה והביל ופטי ומשוגע. עוד פעם, בוא נתפנק על זה עוד פעם. אומר רב נתן, אפילו, כי בוודאי מי שחוקר בזה, אם כדאי לו או לא כדאי לו. בוא נראה כל מיני קורסים באוניברסיטה של פילוסופיות, מה כדאי, אם זה, מה טעמי המצוות, הטעם של המצווה היא ככה, והשם ציווה בגלל שהמצווה היא פועלת ככה, אז אנחנו, כל מיני טעמים כאלו שבדו מליבם. אומר מורנו הרב רבי נתן, כי בוודאי מי שחוקר בזה, מלבד משהו רשע ואפיקורס, אף גם הוא שוטה והביל ופטי ומשוגע, שרוצה להיות חכם להרע, לחקור אחר איש נאמן כזה. יש לנו את משה רבנו שאמר לנו, תדעו לכם, זה הסחורות שאתם תרוויחו בהם הכי הרבה, זה הסחורות שאתם תזכו לרווח האמיתי והנצחי, לקשר וחיבור עם השם יתברך, לחיבור עם המלך, להידבק בשם. תזכו על ידי הסחורות האלו, שאם אתם תסחרו בסחורות האלו, אתם תזכו שהשם בך יפקח לכם את העיניים, שאתם לא תראו את העולם הזה בכלל, אתם רק תראו את השם על כל צעד ושעל. אדם יקבל כזה שכל, כזאת דעת קדושה, כזה מוח נקי, כזה מוח נקי, יהיה לו כזאת דעת מבוררת, הוא לא יתבלבל כבר מהעולם הזה, הוא לא יהיה מבולבל ונפול בתוך הטמטום הדעת של העולם הזה, שמלאים תאוות ובלבולי הדעת ועבירות וכל מיני מידות רעות. אומר לנו משה רבנו, יש לכם סחורות כאלו יקרות, כאלו סחורות קדושות לסחור בהן. אז אומר מלבד זה שהוא שוטה והביל ופטי ומשוגע, שרוצה להיות חכם להרע, לחקור אחר איש נאמן כזה אחרי משה רבנו, ורוצה להידע דווקא בדעתו ולהבין דווקא בשכלו מדוע יצליח בזאת הסחורה, היש פתי מזה? היש פתי מזה? בא לו משה רבנו ואומר לו, תדע לך, אתה תצליח בסחורה הזאת, תדע לך, הסחורה הזאת זה הסחורה הכי יקרה, לא סתם, לא בקצת יותר יקרה, אלא זה הסחורה היחידה היקרה שהשכר שלה זה עין לא ראתה, השכר שלה זה קשר וחיבור עם המלך יתברך. הזכות שאתה תזכה על ידי, אם אתה תסחור בסחורה הזאת, נסעת ונתת באמונה, לשאת ולתת באמונה, אם אנחנו נזכה לשאת ולתת באמונה בסחורה הזאת, שהיא אמונה, שהיא תורה ומצוות. אם אתה תזכה לסחור בסחורה הנפלאה הזאת, אתה תזכה לבחינת וצדיקים יושבים ואת רותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה,
אז אומר רב נתן, וכל אחד יסתכל על הדיבורים האלו, אש שחורה, כאלו דיבורים נחרצים ואמיתיים. אומר רב נתן, בא לנו כזה איש נאמן, ואתה רוצה לחקור אחר איש נאמן כזה, ואתה רוצה לידע דווקא בדעתו, ולהבין דווקא בשכלו, מדוע יצליח בזאת הסחורה. היש פתי מזה, שכותבים לו ממרחקים, אנשים נאמנים וחכמים אמיתיים נוראים כאלה, שימהר לסחור אלו הסחורות בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאוד, הון עתק בלי שיעור. והוא בזדון ליבו מתעצל ורוצה לחקור תחילה. הוא רוצה לחקור, רגע, בא משה רבנו, באים הצדיקים האמיתיים, רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים, הרי הקדוש, הבעל שם טוב, רבנו הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים, בפרט הצדיקים האלה, וכל הצדיקים אומרים לנו, תדעו לכם, יש אנשים נאמנים כאלו, חכמים אמיתיים נוראים כאלו, באים לנו, כותבים לנו ממרחקים, שימהר לסחור באלו הסחורות דווקא, בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאוד הון עתק, בלי שיעור. תדע לך, אתה תהיה מיליארדר מזה, מיליארדר של נצח, לא מיליארדר של זמני, של עולם קלה ונפסד, מיליארדר בקשר וחיבור עם השם יתברך, מיליארדר באמת. אתה תהיה כזה מין עשיר, אתה תהיה כזה מין עשיר, אבל עשיר באוצר האמיתי, ובפרט כזה מין יהודי שזכה לדעת מרבנו הקדוש, שהרבי אמר על עצמו, אני אוצר מלא יראת שמיים. כמה אנחנו צריכים לחטוף מהאוצר הזה, כמו שהיה רב לוי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שהיה אומר כל הזמן, יש לנו אוצרות, הרבי הוא אוצר, הרבי הוא אוצר מלא טוב, הרבי הוא אוצר מלא עצות טובות, מלא תורה נפלאה, מלא דעת נכונה, מלא מתיקות, מלא נחמה, מלא תקווה, מלא עבודת השם, הרבי הזה מלא טוב, מלא שלום בית, מלא חינוך ילדים באהבה, הרבי הזה מלא כל הטוב שבעולם. הרבי אמר, אני אוצר מלא יראת שמיים, יש לנו אוצרות, עם ישראל, רק שנזכה לחטוף ולחטוף עוד ועוד ועוד מהאוצרות. אפילו שעובר עלינו מה שעובר, אפילו שאנחנו לא מצליחים בעולם הזה, אפילו שקשה לנו, ואפילו שאנחנו לא מצליחים, גם באלו הסחורות אנחנו לא מצליחים, אנחנו היינו רוצים, אבל אנחנו נכשלים כל פעם ועוברים עבירות, ונכשלים בתאוות ובמידות רעות, לא נורא, אומר לנו, העיקר שנזכה עוד ועוד לסחור באלו הסחורות, עוד ועוד, עוד קצת ועוד קצת. ואלו הסחורות, עוד איזו הסתכלות לשמיים. זה רב נתן מגלה לנו בשם הרבי, שכל הסתכלות לשמיים, כל הסתכלות לשמיים, כל עירות תשובה, כל געגועים, כל רצון, כל נקודה הוא נקודה טובה, שאדם זוכה, הוא זוכה בזה לרווח נצחי, עין לא ראתה, הוא זוכה לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. אז אומר, היש פתי מזה שכותבים לו ממרחקים אנשים נאמנים וחכמים אמיתיים ונוראים כאלה, שימהר לסחור אלו הסחורות בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאוד הון עתק בלי שיעור. אבל הוא בזדון ליבו מתעצל ורוצה לחקור תחילה הטעם, מדוע אלו הסחורות חשובים שם, ובתוך כך מרוב החקירות שלו, נו למה זה חשוב ומה הטעם לזה, והוא מתחיל להיכנס לכל מיני פילוסופיות, וזה אומר ככה, והוא חושב אחרת, וכל אחד מכניס את השכל שלו, את השכל שלו. רבי נתן אמר, כשהגעתי לרבי זרקתי את השכל שלי. הרבי אמר, דיבור זה עוד חתיכת שכל, עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל. אתם יודעים איזה שכל היה לרב נתן לפני שהגיע לרבי? כזה מין שכל של של של של תורה, רק שכל של תורה היה לרב נתן. אבל אף על פי כן, אחרי שזכה ליטו מהיין הונגרי, מהשכל הזך והטהור של רבנו הקדוש, אמר רב נתן, זרקתי את כל השכל שלי, זרקתי את כל השכל שלי. והוא רוצה לחקור תחילה אתה, מדוע אלו הסחורות חשובים שם, ובתוך כך מרוב חקירות שאדם חוקר, למה זה חשוב, למה כדאי, מה זה משתלם, למה זה טוב, איך בדיוק, בתוך כך מתעצל לסחור הסחורה, הוא מבלה ימיו בהבל וריק, הוא בא לשם בחרפה וכלימה, ריק ונאור מכל טוב. מכל שכן אם מביא לשם דברים האסורים לבוא לשם, שמאנישים את המביאים לשם וכולי, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. זה ידוע עם ישראל.

כזה עם ישראל. וזה העניין הזה. העניין הזה היה עם אחד מתלמידי רבי נתן, אחד מחסידי ברסלב, מאנשי שלומנו בתקופתו של רבי נתן. שבאו אחד מה... כמה מהאנשים מעם ישראל הגיעו לרב נתן ושאלו אותו, איך יכול להיות, איך יכול להיות שכתוב, הרי כתוב, קשר אימה למת כמחת בבשר החי. ככה בא איזה מישהו ושאל את רבי נתן, איזה מישהו כללי כזה בא ושאל את רבי נתן, איך יכול להיות שכתוב קשר אימה למת כמחת בבשר החי, הרי הוא מת, איך יכול להיות כזה דבר? אז רב נתן הסביר לו שאף על פי כן, גם אחרי שאדם נפטר עדיין נשארת איזה בחינה, יש לה איזה שם מסוים, איזה בחינה מסוימת של חיות בגוף עצמו. וככה זה, ככה מסבירים בשם הארי הקדוש, שגם כשאדם נפטר אף על פי כן בגוף עצמו יש עדיין איזה נשאר חיות בגוף עצמו, למרות שהגוף לא מרגיש את הכל, אבל את הבחינה הזאת הוא כן מרגיש. קשר אימה למת כמחת בבשר החי. אז אותו אחד אמר שהוא נרגע והבין. אז אותו חסיד ברסלב בא לרב נתן אחר כך ואמר לו שהוא שמע את הדו שיח בין רב נתן לבין אותו אחד, והוא אמר לרב נתן, תדע לך, גם לי הציקה השאלה הזאת, ועכשיו אחרי שהסברת בשם הארי הקדוש, בשם מה שכתוב בקבלה וכולי, שבאמת אף על פי כן נשארת איזה בחינה של חיות, איזה בחינה של חיות ככה נשארת בגוף, אז עכשיו אני רגוע, עכשיו גם לי הציקה השאלה הזאת ועכשיו אני רגוע. אמר לו מורנו הרב רבי נתן, אתה חסיד ברסלב, אתה צריך להאמין אם חכמנו הקדושים אמרו קשר אימה למת כמחת בבשר החי, אתה צריך להאמין שזה ככה. אומר, אני גם כן רק מאמין בזה. רב נתן אמר לו, אני נתתי להוא תירוץ בגלל שהוא רצה תירוץ, אבל להאמין, אני מאמין בלי שום תירוצים, בלי שום הסברים, אני מאמין אם חכמנו הקדושים אמרו כך, אז אני מאמין שזה כך. וזה פעם אחת בא איזה אחד, איזה הירש אחד, היה אחד הירש באומן, היה אחד מהאפיקורסים באומן, שבא לרבי נתן והתחיל להתווכח איתו אם יש השם, אם אין השם, ככה התחילו, ככה הוא התחיל לדבר עם רבי נתן. רבי נתן נתן דפיקה לשולחן ואמר, מה הוא מדבר איתי בכלל מהקדוש ברוך הוא? אני רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, והראה את השם, אומר רב נתן, והראה את השם, אני רואה את השם, מה הוא מדבר איתי בכלל? כאלה דמיונות, מכניס לי שכל, מי יש, אימן, כל מיני שכלים כאלו של שקר של העולם הזה. אומר רב נתן, והראה את השם, אני מאמין שזהו, אין, זה ככה זה וזהו. וממשיך לנו רב נתן ואומר, והנמשל מובן ממילא. הוא מסיים את הנקודה הנפלאה הזאת שראינו היום. והנמשל מובן ממילא, אומר רב נתן, שמשה רבנו עליו השלום, וכל הצדיקים, הנביאים, ראשונים ואחרונים, וכל התנאים והמוראים וכולי, וכל הצדיקים שהיום ימות עולם, כותבים לנו להיזהר לקיים תורת משה, כי נצליח על ידי זה מאוד בעולם הבא, ונצליח על ידי זה מאוד לנצח. והם, מי זה והם? כל הצדיקים והנביאים, הראשונים והאחרונים, התנאים והמוראים וכולי, הם אנשים נאמנים, אומר רב נתן, חכמים ונבונים ואוהבים אותנו באמת. האנשים האלו הם לא סתם אנשים, הם אנשים נאמנים, תראו מה זה, אנשים נאמנים, חכמים ונבונים ואוהבים אותנו באמת. מי אוהב אותנו בכלל בעולם הזה? אם לא הקדוש ברוך הוא והצדיקים האמיתיים, מי אוהב אותנו בעולם הזה? אם אין חיבור עם השם, זה ידוע, זה אמרו הרבה צדיקים, שאפילו שיש חיבור בין אנשים, אם אין חיבור של האנשים האלה עם הקדוש ברוך הוא, אם החיבור הוא לא לשם שמיים, אם החיבור הוא לא חיבור אמת, שהקדוש ברוך הוא מחבר ביניהם, אזי זה סתם חיבור של אינטרסים, של אגואיזם, של כל מיני אינטרסים בעולם הזה. אבל הם האנשים האלו, הצדיקים האלו האמיתיים, אומר, הם אנשים נאמנים, חכמים ונבונים, ואוהבים אותנו באמת, ואוהבים אותנו באמת. הרבי, רבי נחמן מברסלב, הוא אוהב אותנו באמת. בוודאי, אין אנו צריכים לחקור אחריהם חלילה, רק להאמין להם וללך בדרכיהם, ועל ידי זה נוכל לסחור כל הסחורות הקדושות שהם תורה ומצוות. כי אין אנו צריכים לבלות ימינו על שום חקירה לחקור אחריהם חלילה,
רק כל ימינו נעסוק לקבץ ולסחור אלו הסחורות, העיקרים מפז ומפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. וזה ששיבח את האמונה הקדושה אשת חיל מי ימצא, כי האמונה הקדושה, אומר האמונה הקדושה, נקראת אשת חיל, ככה רב נתן מגיינו כאן שהאמונה הקדושה נקראת אשת חיל. והוא משבח את האמונה שיש את חיל בכל השיר הזה, בלשון רווח והצלחה בסחורה, הייתה כאוניות סוחר וכולי, שהיא מצלחת ומרווחת הרבה בסחורתה, כמבואר בכל השיר הנפלא הזה מתחילתו ועד סופו. כי עיקר הצלחת האדם בסחורה הקדושה, הצלחת אמיתית והנצחית, היא על ידי אשת חיל, שהיא האמונה הקדושה שנקראת אשת חיל. קיצור בקיצור, אומר לנו רב נתן שהעיקר, עיקר הבסיס שאדם יזכה למה שצריך לזכות בעולם הזה, זה אמונה. עיקר הבסיס מה שאדם צריך לזכות בעולם הזה, לקיים תורה ומצוות, הבסיס זה שאדם יזכה לאמונה. ומה זה אמונה? להשליך שכל עצמו לגמרי, שלא יישאר לו שום שכל עצמי, אומר רבנו הקדוש. רק שיראה, הצדיקים אמרו, איזה דיבור, זה עוד חתיכת שכל. הרבי אמר, דיבור זה עוד חתיכת שכל ועוד חתיכת שכל. אבל עיקר, עיקר, תדעו לכם, עם ישראל, עיקר, עיקר, פה, עיקר, פה רב נתן מדבר איתנו על הסחורות הקדושות והעצומות והנצחיות, שהם התורה והמצוות בעולם הזה. אבל עיקר, עיקר, מה שאדם יכול לזכות בעולם הזה, זה אם הוא יראה ללכת עם הדבר הזה, שרבנו אמר, העיקר אצלי זה דרך ארץ, ככה רבנו אמר, העיקר אצלי זה דרך ארץ, ככה הרבי אמר, שאדם ראוי לו לבקש ולהתחנן, לפקוד בדמעות שליש, ריבונו של עולם, היה כזה רבי שדיבר הרבה על דרך ארץ, כי רבנו בחייו דיבר הרבה על דרך ארץ. כי רב לוי יצחק בנדר אמר, שאותו רבי שאמר חצות והתבודדות, אותו רבי צעק בקול גדול, דרך ארץ, דרך ארץ, דרך ארץ. רב לוי יצחק אמר שהצדיקים הקדושים, תלמידי רבי נתן, שהוא זכה להכיר אותם, רבי אברום באב נחמן ותלמידיו וחבריו והחברות הקדושות, התיאורים האלו שהיו באומן, רב לוי יצחק גדל באומן 21 שנה, הוא חי באומן ונשם שם מהאוויר הטהור של אנשי שלומנו דאז. ורב לוי יצחק אמר, אם הייתם רואים אחד אחד מתבוננים בהם, אחד אחד היו בבחינת היפה בנשים, כך אומר רב לוי יצחק, היו להם כזאת דרך ארץ, כזאת ענווה ושפלות, כזה דיבור בנועם ובמתיקות, רב לוי יצחק אמר, כזאת מין דרך ארץ שהייתה להם. ואם אדם רוצה לזכות, כך רב לוי יצחק אמר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צי לך בעקבי הצון. אם אדם רוצה לזכות להיות בבחינת היפה בנשים, צי לך בעקבי הצון, תתבונן ותראה את הדורות הקודמים, איך הם התנהגו, בפרט על מה שהוא דיבר, את חסידי ברסלב מהדורות הקודמים, דור של רבי נתן והדור שאחר כך, אומר, כולם היו בעלי דרך ארץ בצורה נפלאה ויקרה, ושמו דגש על דרך ארץ, וזה עיקר הסחורה שאדם יכול לסחור בזה העולם, עיקר הסחורה שאדם יכול לסחור בזה העולם, כי זה כלול בעניין הזה של האמונה, שזה הבסיס, שאדם זורק שום שכל עצמו לגמרי וסומך על אמונה, מאמין לצדיקים האמיתיים, ובפרט לדיבורים של הרבי, לכל הדיבורים של הרבי, לכל הדיבורים של כל הצדיקים, אבל בפרט, בפרט לדיבור הזה שהוא הבסיס, דרך ארץ קדמה לתורה, בפרט לעניין הזה שהרבי דיבר הרבה על דרך ארץ, בפרט חסידי ברסלב צריכים הרבה הרבה לבקש על דרך ארץ, הרבה הרבה לבקש על דרך ארץ, שזה העיקר. ודיברנו מהעניין הזה בעבר יותר בעריכות, והשם יזכה אותנו עוד להעריך בעניין הזה של דרך ארץ, שזה העיקר, ובפרט לחסידי ברסלב, שאדם כזה שקורא לעצמו חסיד ברסלב, הוא צריך הרבה להתפלל שיזכה לדרך ארץ. גם אדם כזה שבטבע שלו לא, עדיין לא זכה לדרך ארץ, הוא צריך הרבה לבקש ולהתפלל שיזכה לדרך ארץ, שיזכה לנועם, שיזכה למתיקות, שיזכה שכל מי שיראה אותו ירצה רק להתקרב לשם, שכל מי שיראה אותו יגיד, מאיפה הנועם הזה, מאיפה המתיקות הזאת, ואז הוא יראה את הנועם, את המתיקות של הנער היוצא מעדן להשקות את הגן, של, של, של הצדיק הזה שהוא בחינת מעייני הישועה, הרבי הזה, רבי נחמן מברסלב, שהוא דיבר על דרך ארץ,
ואני קשור אליו, לכן אתה רואים כזה אדם מוזר בעולם הזה, הולך עם נועם, עם מתיקות, עם חיוך, עם שמחה, עם אמונה, עם דרך ארץ. אשרנו עם ישראל, אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו ביחד לדבר מכאלו דיבורים. השם בך יזכה אותנו, השם יתבך יזכה אותנו לסחור בזה העולם, והסחורות הקדושות והאמיתיות, להאמין למה שכותבים לנו ממרחקים, אותם אנשים נאמנים וחכמים אמיתיים נוראים כאלו, אותם אנשים נאמנים ונבונים שאוהבים אותנו באמת, שכותבים לנו באיזה סחורות קדושות צריכים לסחור בזה העולם, שנזכה רצון לסחור באמת באלו הסחורות, שנזכה לזרוק את השכל שלנו לגמרי ולהאמין אך ורק לצדיקים האמיתיים, שכל השכל שלנו יהיה השכל של הצדיקים האמיתיים בלבד. השם בך יזכה אותנו להיכלל בכל הצדיקים, ובפרט ברבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, התכללות מושלמת לנצח, אמן כן יהי רצון. השם בך יזכה אותנו שנזכה שהרבי הזה שפתח את הספר שלו ניקוטי מוהר"ן במילים האלו, אשרי תמי מדרך הולכים בתורת השם, שנזכה רצון להיות תמי מדרך בכוחו וזכותו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שדיבר על התמימות הזאת, שדיבר על האמונה הזאת, שדיבר על דרך ארץ הזאת, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, יום חדש לפנינו, מלא וגדוש, וכל מיני תוכניות יפות, שיעורים נפלאים, הכל מהעוצר של רבי נחמן מברסלב, שמדבר אליכם הישר מישם, מלב אל לב, כמו שאומרים. יש פה שלל רבנים נפלאים וטובים מראי שמיים של מה שעושים עבודת קודש נפלאה. להפרות בדעת אמיתית את עם ישראל שכל כך צמא, כל כך צמא לשמוע דיבורים. הנה הגיעו הימים האלה שנאמר עליהם, הנה ימים באים, נאום השם, נשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם. עם ישראל צמא, צמא מאוד לשמוע דיבורים, דיבורים מחיים, דיבורים מחזקים. ברוך השם יש את המקום הנפלא הזה, רדיו ברסלב כל הנחל. מלא וגדוש בדיבורים יפים, דיבורים טובים, מחיים, מפרים, מחזקים, מסמכים. קצת ככה מוזיקה טובה על הדרך. אז זהו, אנחנו זאת השם ואנחנו נאחל לכולם המשך הזנה ערבה וטובה ויום טוב ויום נעים ויום נפלא, ושנתבשר כולנו בשורות טובות, אישות ונחמות. ומי יודע, אולי היום, היום ממש, היום, היום ממש נתבשר בשורת הגאולה בכלליות ופרטיות הכל עם ישראל. אז זהו, אנחנו נצא לדרך ועוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל שוב לכולם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה ולבשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע במשך כל היום הזה.

ואם כבר המיקרופון פתוח כמו שאומרים, אם אתם יודעים על איזה יהודי שזקוק לשמוע על זה דיבור טוב, דיבור מחזק, דיבור מחיה, זו ההזדמנות שלכם חבר'ה לפרסם ולפרסם ולהודיע ולהודיע שיש מקום כזה נפלא שנקרא רדיו ברסלב כל הנחל, בקלי קלות את נכנסים אליו, יש כל מיני צורות וכל מיני שיטות איך להיכנס לערוץ הנפלא הזה ולשמוע ולהתבשם. אמרנו את זה כמה פעמים, נאמר את זה שוב, לפעמים אתה, אתה לא יודע לדבר דיבורים טובים, אין לך את הכישרון הזה, אין לך, לא קיבלת את המתנה הזאת, מה תעשה? פשוט תפרסם, תודיע ותודיע ותודיע, חבר'ה יש כזה ערוץ נפלא במשך כל היום, רק דיבורים טובים, דיבורים מחיים, דיבורים של יראת שמיים טהורה ואמיתית ושירים טובים ודברים נפלאים, וזכית להחיות עוד יהודי ואת השם יתברך. אז שוב נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה ויום טוב יום נעים ובשורות טובות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המזרים היקרים, בכל אתר ואתר, מזני רדיו ברסלב, כל הנחל. נו, איך קמתם הבוקר? אני לא שומע אתכם, אבל אני מקווה שקמתם עם חיוך על הפנים, וזאת השם יתברך. תחושות טובות ו רצונות חדשים למלא את היום הזה בעוד דברים יפים ונפלאים. נכון, לעבוד לצריך, להביא פרנסה הביתה צריך, לצאת אל תוך היום צריך, אבל מה איתנו, הנקודת נפש הפנימית שלנו, גם היא צריכה מזון. היא אומרת לך, נכון, צריך להביא אוכל הביתה, נכון, צריך לשלם חשבון חשמל וחשבון טלפון וארנונה ומיסים וארנונות וכדומה, אבל אנחנו, מה איתי? מה איתי הנקודה הפנימית שלי? מה עם הלב שלי? מה עם הנפש שלי? איפה היא? איפה המזון שלה? גם היא רוצה את המזון שלה. זה מזכיר לי, זה דיבור, שמעתי את זה מהרב ארז דורון, ארז משה דורון, על הסיפורי מעשיות. מעשה במלך אחד שהיה לו 6 בנים ובת, והיה אוהב את הבת הזאת מאוד, משתעשע איתה בכל יום. אז הוא שואל שאלה, לכאורה אבא שיש לו 6 בנים הם אלה שמביאים לו את הכבוד, הם אלה שימשיכו את דרכו, הם אלה שנוהגים מלחמות ומתעסקים עם האוצרות, אוצרות המלוכה, הם אלה שיושבים עם השרים, הם אלה שמכבדים אותו, וכן, אז זה הדרך. 6 בנים, המון כבוד זה מסב לאבא, אבל הוא היה אוהב את הבת, את הבת הקטנה הזאת, ואיתה היה משתעשע בכל יום. מי זאת הבת הזאתי? זאת הנקודה הפנימית, הרגשית, הנפשית, שלפעמים לא שמים לב אליה, לפעמים ככה היא נדחקת לפינה. אתה שואל בן אדם ברחוב, מה נשמע? מה אתה עושה? מה

כמה אני מרוויח ומה הדרגה שלי ואיך לסווג אותי פה בעולם הזה. השאלה היא שאלה מהששת הבנים. שאל אותי איך אני מרגיש, שאל אותי מה עובר עליי, שאל אותי מהבת. אז העולם בדרך כלל לא שמים לב לזה, העולם יותר מתרגשים מהששת הבנים. המלך היה אוהב את הבת, את היותר פנימית, היותר רגשית. אז נכון שאנחנו יוצאים לקראת היום הזה ואנחנו צריכים להביא פרנסה הביתה וצריכים לעמוד מול כל מיני אנשים בצורה מאוד רצינית וכדומה, זה הדרך. אבל מה עם הנקודה, מה עם הבת, מה עם הבת, מה עם הנפש, שהיא גם כן זקוקה לאיזה חום ולאיזה אהבה ולאיזה יחס ותשומת לב, ואנחנו לפעמים לא שמים לב אליה. רבנו כבר גילה, רבנו גילה איך נוגעים במקום הזה, על ידי תפילה, על ידי איזה ניגון שאני מחיה את עצמי, על ידי שאני עוצר רגע מתוך שצף קצף נהירת ומהירת ובלבולי היום, ועוצר רגע ותופס איזה פינה, עוצם את העיניים ונזכר מה אני עושה פה בעולם, לאן אני הולך, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה חסר לי, מה? איפה אני? איכן אני בעולם? זה ממש מה ששאל אותו שני למלכות שחיפש את הבת מלך שהלכה לאיבוד. איכן אני בעולם? אני יודע איפה אני נמצא על המפה. אני יודע איזה יום היום. אני יודע באיזה עבודה אני עובד ומה הדרגה שלי ומי אני ומה אני, אבל היכן אני, היכן, איפה אני בעולם? אנשים מפחדים לשאול את השאלה הזאת, כי זה שאלה של הבת. והיא מאוד חוקה לפינה. ולפעמים צריך לצאת למסע ארוך, מייגע, ולפעמים גם מאוד מתסכל, כדי להרים את הבת הזאת מהמקום שהיא נפלה אליו. אני אקרא לכם איזה משהו משיחות הר"ן. וגם כן זה משהו מעין להחיות את הבת הזאת. רבנו אמר, טוב זה בשיחות הר"ן בסימן רש עין גימל. אמר, טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, הוא לא איזה זמר דגול, והוא לא איזה מוכשר במוזיקה. אף על פי כן, בביתו, איזה רבנו זה. אף על פי כן, בתוך ביתו, בינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון, כפי שיוכל לזמר אותו. כי מעלת הניגון אין לשער, וכבר מבואר בדברי רבנו ז"ל, כמה תורות גבוהות מעניין הניגון. הנה, הוא אומר פה בית מבת מלכה, ושם מרומז, עיין בסוף מעשה של שבעה בטלרס, שם מרומז קצת מעלת הניגון, שם מבואר, זה מסיפור אחר. שם מבואר שם שעיקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי ניגון, הנו על ידי 10 מיני נגינה. והבן מאוד עד היכן הדברים מגיעים. אז אנחנו רוצים לחיות את הבת הזאת. אז הנה שיש לנו פה איזה עצה, על ידי ניגון, תפוס לך איזה פינה. תתחיל לנגן עצמך. יממה יאללה למה נה נה נה נה נה נה נה יממה נה נה נה נה. כל אחד לפי הסגנון שלו, לפי מה שנוגע לתוך ליבו, כל אחד לפי הנקודה שלו, לפי המקום שלו. הבת הזאת מקבלת איזשהו מזון, ושהיא שמחה ושהיא רגועה ושהיא מסופקת, אז גם היום נראה אחרת, וגם התחושה נראית אחרת, וגם ההרגשה נראית אחרת. וזאת השם יתברך, שנזכה להחיות את עצמנו ולשאול את עצמנו, איכן אני בעולם? נכון, אני עושה דברים יפים ונפלאים ואני פרויקטים חובקי עולם, אבל איפה אני? איפה אני? איפה הבת הזאת? מה קורה איתה? מה היא מרגישה? כמו אותו מלך שהיה אוהב ומחבב ומשתעשע דווקא עם הבת הזאת ולא עם השישה בנים.
זאת השם ברך, נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, יום נפלא, ושנזכה, זאת השם ברך, לשמוח, שמחה פנימית ועמוקה, זאת השם.

יתברך. אם נפלנו קום נקום, כמו נחום תקום. המשך הזנה ערבה לכולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם מאוד ודורשים משלומכם ורוצים את הכי טוב שיש בעולם בשבילכם. אמן כן יהי רצון. להתראות לכולם.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות, תורה ותפילה. בבקשה.

0: שיחות הר"ן, שיחה קמ"ה, שיחה כמה. כשדיבר עמי וגילה לי הדרך לעשות מהתורות תפילות, כנתפס בליקוט התניין הסימן כ"ה, שם הרבנו מדבר בליקוטי מורן חלק שני סימן כ"ה, על זה שטוב לעשות מהתורות תפילות. כלומר, כל פעם שאדם לומד איזה תורה, לומד איזה שכל חדש, על איזה מדרגה רוחנית, על איזה עצה טובה בעבודת השם, מדרגות של אמונה, קדושה, ביטחון, שמחה, אהבת ישראל, תיקון המידות, כל דבר שבקדושה שאדם לומד, איזה תורה עליו, רבנו אומר, תעשה ממנו תפילה. לעשות מהתורות תפילות, כלומר להתפלל על התורות שלמדת. להתפלל על זה, שאני אזכה לזה, שאני אגיע לזה, ריבונו שלום, תביא אותי לשם, בלשונך, בשפתך, מלבך, שאני אגיע לקיים ולזכות להשיג את המדרגה הרוחנית שעליה למדתי בתורה. זה נקרא לעשות מהתורות תפילות. וכשאתה מתפלל על זה, כבר למדנו את היסוד הזה כמה פעמים, אז זה ממשיך לך את זה לתוך הלב. קודם כל, עצם הדיבור על העניין, הוא מושך לך את הלימוד הרעיוני מהשכל, אל העשייה, אל הלב. כמה שאתה מדבר על זה הרבה, זה נהיה אצלך דבר יותר אמיתי, יותר מאומת בלבך, דבר שאתה יותר חי אותו, יותר זוכר אותו, בזמן אמת, בחיי יום יום, בשוטף, אתה יותר זוכר אותו וחי אותו, מקיים אותו. וחוץ מזה שעל ידי התפילה בעצמה, אתה פשוט מושך לעצמך עשיית הדשמיה, שמהשמיים ייתנו לך את הדבר, באמת תגיע לדבר הזה, שזה לא יישאר רק רעיון באלמה. כי עיקר הלימוד התורה זה שזה יגיע למעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ולא עיקר הלימוד, אלא העשייה, לחיות את זה. לא רק שלמדתי והבנתי שיש דבר כזה. יש מדרגה כזאת של אמונה. אני רוצה ממש לחיות אותה, להיות בזה. אז שזה ירד למעשה, לפרקטיקה, אז אחד היצות המרכזיות, אם לא בעצם למעשה המרכזית שבהן, הדבר העיקרי זה להתפלל על זה. להתפלל שאני אזכה להגיע למה שלמדתי. ואז מתחילים, כן, זה העצה המרכזית, זה הצעת העצות, זה הדבר, לא יודע אם קודם אמרתי את המילה אולי, אבל זה לא אולי, זה בוודאי. זה הדבר המרכזי והעיקרי שאתה צריך לעשות אחרי כל תורה שאתה לומד, להתפלל שתזכה, לקיים אותה, לקיים את הדברים שנלמדו. ואז מהשמיים מתחילים להוליך אותך בדרך הזאת, שתגיע למטרה, תגיע ליעד. אומר רבי נתן, אז כשרבנו דיבר איתו וגילה לו את העניין הזה של לעשות מתורות תפילות, אמר לי שטוב לכתוב לעצמו התפילות. לא רק להגיד אותן, אלא בנוסף לזה שאתה מתפלל אותן, גם תכתוב אותן על הדף. ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושים, שהוא דבר נפלא ונורא מאוד מאוד, לעשות מהתורות תפילות. וכמו שאמר, שנעשים מזה שעשועים גדולים למעלה וכו'. רבינו אומר שאתה מתפלל על התורה שלמדת, אתה עושה שעשועים נפלאים למעלה, שעשועים גדולים. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח נפלאה מזה. ומפרט שמתפללים על תורות של רבינו. ורבי נתן, בתמימות שלו, באמונה שלו המוחלטת ברבינו, הוא עשה את זה וקיים את זה. הוא חיבר את הספר הנפלא ליקוטי תפילות, ספר רב קרס ברוך השם, ששם בעצם יש תפילות על כל התורות בליקוטי מוהר"ן. תורות בליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות. כל התורות שרבינו אמר, רבי נתן חיבר עליהן תפילות, והתפילות האלה פשוט, רבי נתן אומר את זה, וגם מי שמתפלל אותן גם מרגיש את זה. רבי נתן אמר שזה השער החמישים של הקדושה. התפילות האלה. כשאתה מתפלל לזה, אתה פשוט, זה פותח לך את הלב, זה מכניס לך חשק והשתוקקות להתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם חשק פרטי לכל דבר ודבר שכתוב בתוך התפילות. כלומר, לכל עניין פרטי שרבנו גילה בתורות שלו. אתה פשוט, אי אפשר להסביר. צריך לעשות את זה. כן, כן. כן, כן, את התפילות האישיות שלך שאתה מתפלל על התורות שלמדת, התורות של רבנו, אז תכתוב אותן. רבנו נתן עצה, חוץ מה שתתפלל אותן, גם תכתוב אותן על דף. ורבי נתן עשה את זה בתימוד ופשיטות, וזה פשוט, זה נפלא, מושך לך את הלב לקדוש ברוך הוא. וכל התורה שרבנו גילה בעצם מקופלת בתוך התפילה. אתה מתפלל ובתוך התפילה עצמה אתה לומד. גם פעם אחת היה מדבר עם אחד, רבנו דיבר עם אדם אחד, והיה מתגעגע מאוד שיעשו מהתורות תפילות. רבנו השתוקק. שכל התורות שהוא מגלה יהפכו לתפילות. ואמר, אני חפץ מאוד שיעשו מהתורות תפילות, אך איני יודע למי מוסרים זאת. אני לא יודע על מי להטיל את הפרויקט הזה. בלעז. אני מאוד רוצה שיעשו מהתורות שאני מגלה תפילות, אבל אני לא יודע למי לתת את המשימה הזאת, על מי להטיל את העניין הזה, שיחבר מכל תורה ותורה תפילה. ופעם אחד הראה לי בספר אחד, שהיה אצלו, שנתחבר בסמוך, ספר שיצא לאור בזמנו של רבנו. הנקרא יד הקטנה. זה ספר שחיבר רבי ברבר, רבי יעקב. הוא נתפס בלמברג בשנת תף קוף סמך. תף קוף סמך זה 11 שנה לפני הסתלקות של רבנו. רבנו היה אז בערך בן 27, שהספר הזה נתפס. אז פה למטה בהגאות מובא שבשער י"ב של הספר הזה שמכונה שיר אמונה, שם מבוארים עיקרי אמונה בדרך של תפילה. זאת אומרת, עיקרי האמונה של תורתנו הקדושה, הוא הביע אותם בצורה של תפילה, הוא פשוט מתפלל עליהם. אז תוך כדי שאתה מתפלל את התפילה הזאת, אתה לומד מה עם עיקרי האמונה. אז פה רבי נתן אומר כך, הוא מתייחס לספר הזה, הוא אומר, הספר הנקרא יד הקטנה, ובסוף מבאר שם כמה עניינים בלשון תפילה, שמדבר להשם יתברך, הוא מתחיל כל עניין, אלוקיי וכולי, אלוקיי, אלוקיי, זכה אותי לזה וזה, זכה אותי לכך וכך. זאת אומרת, הוא מתפלל על עיקרי האמונה שהוא יזכה לקיים אותם. אז בתוך התפילה עצמה מלובשים עיקרי האמונה, התורה הזאת. וקרא אותי, רבי נתן אומר שרבנו קרא לו, וציווה לעיין בו בפנים. אמר לי רבי נתן, תלמד את הספר הזה בפנים, תראה, תראה את הקטע הזה, איך הוא מתפלל על התורה, איך בתוך התפילה שלו מקופלת תורה. ורמז לי אז כי מדבר, ראה שזה המחבר מדבר כמה עניינים מדרושיו להשם יתברך בלשון תפילה. הוא רמז לרבי נתן, תראה איך הוא עשה מהתורות תפילות. ורמז לי שתשוקתו מאוד לעשות כן מתורותיו הקדושות. לעשות מכל התורות תפילות. כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים. מחמת שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש. מגודל הכתרוגים והמיניות. ועוד מכמה טעמים. זאת רבנו ידע שזה דבר עצום ונורא מאוד. אבל אף על פי כן הוא לא הורה לרבי נתן בפירוש. תעשה ספר ליקוטי תפילות, תחבר מהתורות שלי תפילות. הוא רק רמז לו, בעקיפין, הוא הראה לו את הספר יד הקטנה, איך הוא אומר כמה תורות בלשון תפילות, ואמר לו שיש לו חשק שיעשו מהתורות שלו תפילות, וגם עשה לו תנועות לרמז לו כמה זה דבר גדול. אז רבי נתן לא אומר לנו את כל הטעמים שבדבר, אבל אחד הטעמים הוא אומר שאם הוא היה אומר בפירוש, אז גודל הכתרוגים והמיניות שהיו מתפשטים כנגד זה, לא היו נותנים לדבר הזה לצאת לפועל. חוץ מזה שרבנו, באופן כללי, הוא לא קפה את עצמו על אף אחד ובשום דבר כלל. הוא לא הכריח את המציאות בשום אופן. כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות בשכל אינסוף. שאני כמה ששכלי גדול ונורא, אני עדיין לא משיג שכל אינסוף. אני לא יודע את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. אז אני לא מתעקש על שום דבר. כי מתי אני יכול להתעקש? כשאני יודע בוודאות שזה הדבר הנכון לעשותו, וזה הכי טוב יותר משאר כל האפשרויות. אבל כשאני לא יודע מה הדבר הכי טוב לעשות אותו, כי אני לא יודע בשכל אינסוף, מה זה שכל אינסוף? זה אינסוף אפשרויות שיכולות להיות במציאות. אני לא יודע איזה אפשרות הכי טובה. ולקדוש ברוך הוא ודאי יש אפשרויות פי אינסוף יותר טובות מהדבר הכי טוב שעולה בדעתי. אז אני לא יכול להתעקש על שום דבר, כי אני לא יכול להגיד לך בוודאות שזה הכי טוב. מי יודע? אני לא יודע. אני, בשכל שלי, בהיגיון שלי, זה נראה לי הכי טוב. אבל בחוכמה האלוקית, בשכל אינסוף, מי יודע מה הכי טוב? אז רבינו אף פעם לא יתעקש על שום דבר שיהיה בדווקא כמו שהוא רוצה. והוא לא הכריח את המציאות בשום אופן שהוא. אפילו שהיה יכול להגיד לרבי נתן מילה, והוא ידע שרבי נתן אוהב אותו וקשור לו ונאמן לו בצורה נפלאה, והיה עושה. לא הייתה דרכו לעשות, כן, הוא רק רמז לו, תדע שאני רוצה בזה, ובוא נראה עכשיו איך הקדוש ברוך הוא יוליך. אם זה צריך להיות משמיים, זה יהיה על ידך. או על ידי מישהו אחר. על כן רמז בדרכים נפלאים, כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה. זאת אומרת, אם האדם שמולו הוא אדם איש אמיתי, איש אמת, שחפץ באמת, הוא יבין כבר מהרמזים מה נכון לעשות, על פי דעת רבנו, וילך ויעשה. אבל אני לא אמרתי לך בפירוש מה לעשות. ויש בזה עניינים נפלאים בהנהגתו עמי, רבי נתן אומר, בדרך שרבנו התנהג איתי, יש בזה דברים נפלאים, בכמה עניינים, ואי אפשר לבארם. רבי נתן אומר, אי אפשר להסביר את זה. זה פלא פלאות. תבינו, זה צדיק שיודע, יודע שהתורה שלו לא התגלתה ממות עולם, שהדעת שהוא משיג זה תורה חדשה אמיתית, תצא, והוא אומר בפירוש בחיי מורן בכמה מקומות. שינון ג' זה אחד מהם, אחד הסיונים ועוד מקומות. שהתורה שלי היא גבוהה למעלה מכל תורה שנתגלתה ממות עולם. רבינו אומר, אני ממשיך ומגלה תורה ממקום ששום צדיק ממות עולם עוד לא אמר תורה משם. הוא ידע את זה. והוא ידע את הערך הנפלא של התפילות שיעשו מהתורות שלו שהוא גילה. ואף על פי כן, והייתה לו גם אפשרות פשוטה לגרום לזה שזה יקרה, מילה פשוטה, הוא אומר לרבי נתן קטן, אני רוצה שאתה תכתוב את זה, ומיד הולך לכתוב. ואפילו בדבר כזה עליון ונפלא ונשגב, הוא לא הפעיל שום כוח. שום כוח. הוא פעל רק על ידי תפילה, ובעדינות ומול הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה עד הסוף. אפילו בדבר כזה, שזה חס ושלום, אם לא היה כזה דבר, זה הפסד שאי אפשר לתאר. זה הפסד לאנושות, לדורות עולם. ואף על פי כן, רבנו לא הפעיל כוח. זה מדהים, זה מדהים. אנחנו בדברים כל כך קטנים ופעוטים שאין בכלל מה להשוות. זה לא יכול לעלות אפילו במשפט אחד עם מה שמדובר פה, עם התורות ותפילות של רבנו. כל כך מתעקשים ורוצים ומשקיעים כוח וגם לפעמים נלחמים על זה. ופה שמדובר בדברים שזה רום רומו של עולם, שרבנו ידע שהתורה שלו זה הגאולה. הוא אומר בפירוש, התורה שלי היא התחלת דגאולה. וההתחלה של הדבר כוללת את הכל. לכן בארמית ההתחלה של הדבר נקראת עיקרה. עיקרו של הדבר זה ההתחלה שלו, כי בהתחלה כלול הכל. רבנו אומר את זה בפירוש, שבהתחלה של הדבר, איך שהתחלת לפי זה הולך הכל. אז בהתחלת הגאולה כלול כל הגאולה. כי זה הזרע של כל מה שהתפתח אחר כך, זה התמצית, העיקר, הטיפה שמולידה את הוולד. אז רבנו ידע את זה. ואף על פי כן גם בזה, פה, הוא לא ילץ כלום, לא ילץ את המציאות. אפילו לא בדקות. הכל אצלו היה בתפילה, ואין לי תפילה. תודה רבה.
1: אמן.
0: גם אמר שכשעושים מהתורות תפילות, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך שעשועים גדולים כאלה מימות עולם, כנתפס כבר בהקדמת התפילות. ובפרט ובעיקר, התפילות על התורות של רבנו. זה עיקר המדובר. רבנו אומר, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך מימות עולם. אף פעם לא נעשה נחת כזאת להשם יתברך, שעושים מהתורות תפילות. איזה דבר עצום מנורא זה. שזה גם מובא בתורה הנזכרת שהזכרנו קודם לכן, ליקוט התניין הסימן כ"ה. ויותר מזה חזקנו בזה, על ידי השיחה הקדושה שסך עימי, אומר רבי נתן, אחר אמירת התורה בראשית לעיני כל ישראל, כמבואר לכמן. זו תורה ס"ז תניין, אה? ואחרי שרבנו אמר אותה, הוא דיבר עם רבי נתן אישית על העניין הזה של לעשות מהתורות תפילות. ושרבי נתן אומר כמבואר לכמן, אז הוא מדבר על שיחות הר"ן, שיחה קופצה דיבה, שבסופה מבואר עוד העניין הזה. אז בזאת השם, כשנתקדם על פי הסדר הרגיל שלנו, נזכה, אני מקווה, בזאת השם בך, להגיע גם לשיחה הזאת, ואם ירצה השם, נלמד אותה אז. שיחות הר"ן, שיחה קמ"ו. אומר רבי נתן, שייך להתורה קשיא, ראשי תיבות, שמה אדוני קולי אקרא. שמה השם קולי אקרא, ראשי תיבות קשיא. מה זה קשיא בארמית? קושיא. אז זו תורה בליקוט התניין הסימן מ"ו. קודם תיבת, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו. אז אומר רבי נתן, שנראה לי שחסר שם. אז לפני שנסביר איזה חיסרון רבי נתן מצא ומה ההשלמה שלו, נאמר בקצרה שרבנו אומר שכשאדם מתעורר לו חס ושלום בליבו קושיות, שאלות וספקות באמונת הבורא יתברך שמו. יש לו חס ושלום קושיות על הנהגת השם, בלבולי אמונה. אז בעצם העובדה שהוא צועק להשם בתפילה, אז הוא ניצל מזה, כן? שכשהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, זה בעצמו קודם כל ישועתו, וגם עדי התפילה עצמה, הצעקה, הוא ינצל מהכפירות. זה מה שרבנו אומר על הפסוק בתהילים כף זין, פסוק זין, שמה השם קולי אקרא, אז זה שמה השם קולי אקרא, זה ראשי תיבות קשיא. כלומר, שאדם מתעורר לו איזה קשיא, זה קושיא בלב אל הקדוש ברוך הוא, אז ההצעה היא שמה השם קולי אקרא, תצעק אל השם, ואז הוא יעזור לך להכניע, התפילה הזאת תעזור לך להכניע את הקמימיות שבלב, את הכפירות, מה שהלב של אדם חס ושלום התעקם מהאמונה מהקדוש ברוך הוא, התיישר לו על ידי הצעקה לקדוש ברוך הוא. שמה השם קולי אקרא? זה שין יוד קוף א', אותיות קשיא, לא על פי סדר, אבל זה אותיות של קשיא בארמית, זה קוף שין יוד א', עם א' בסוף. עכשיו הרבי אומר שיש לו קושיות בליבו, שהם המניעה הגדולה מכולם, זה המניעה הכי גדולה מלהתקרב להשם יתברך, ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב, ואזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות והמניעות הנ"ל, מזה בעצמו שהוא צועק להשם יפלו לו הקושיות, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו. עצם עובדה שאתה מדבר עם השם, זה בעצמו ישועה. אז רבי נתן מוסיף לנו פה בשיחה שלנו, שיחה קמ"ו, שנראה לי שחסר שם, והעיקר כי הצעקה בליבו בעצמה הוא בחינת אמונה. רבי נתן מוסיף פה עוד נדבך. הוא אומר, זה בעצמו שאתה צועק לקדוש ברוך הוא, על זה שיש לך קושיות בלב עליו, שיש לך כפירות וזה מפריע לך, ואתה רוצה שהוא יציל אותך, הוא אומר, זה בעצמו אמונה. עובדה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא. למה אתה בא לצעוק עליו? למה אתה בא לבקש עזרה? כי אתה קודם כל, אתה מבין שיש פה בעיה. מי מבין שיש בעיה כשיש לו מחשבות של כפירה בלב? אדם שהוא בעל אמונה, אדם שהוא לא בעל אמונה, בכלל זה לא מפריע לו שיש לו מחשבות כאלה. עצם הרבה שזה מפריע לך זה אמונה. ומתוך הצער שלך על זה שיש לך מחשבות כאלה לא טובות, אתה בא לצעוק להשם, להתפלל, תעזור לי. זאת אומרת, אתה מאמין בו. ואתה גם מאמין שרק הוא יכול לעזור לך נגד הדבר הזה. אז זה בעצמו אמונה. אז בזה בעצמו הכנעת את הקליפה. זאת אומרת, הפעלת אמונה כנגד הכפירה. מתוך הכפירה פנית על הקדוש ברוך הוא. כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וקושיות, עם כל זה, מאחר שצועק על כל פנים בליבו, הבן אתה אומר, אפילו בפה קשה לו לצעוק, הוא לא יכול, כל כך נסתם לו, מחמת אוביות וגשמיות שהתגבה עליו, אפילו לא יכול לפתוח את הפה לצעוק, אבל בתוך, בכל מקרה, בלב שלו, הוא ממורמר על זה, הוא צועק בליבו לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. מאחר שצועק על כל פנים בליבו, בוודאי עדיין יש בו ניצוץ ונקודה מהאמונה הקדושה. כי אם חס ושלום לא היה בו עוד שום נקודה מהאמונה כלל, לא היה צועק כלל. ומי שחס שלום אין לו אמונה, אז הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא בכלל. נמצא שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה. והבן זה, תרך רבי נתן, הופך לך את הקערה על פיה. בן אדם מרגיש שהוא נמצא במצב הכי שפל בעולם, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא זה שיש לו כפירות בלב, והוא מרגיש שהוא הרשע הכי גדול, בא רבי נתן ואומר לו, אתה יודע איזה אמונה יש לך? אתה יודע איזה בעל אמונה אתה? בשנייה הופך אותך. הוא יראה לך שאתה בעל אמונה. אני מכיר סיפור כזה, כנראה בעקבות השיחה הזאת, אני לא רוצה להזכיר את השם, מצד כבודו של אותו אדם, אולי הוא לא רוצה שזה יתפרסם. אחד מהדמויות המפורסמות בארץ, שחקן גדול, מפורסם, ידוע שם, שהוא בא לאחד מרבני ברסלב, התחיל ככה קצת להתעניין באמונה וכו', ואני לא זוכר אם זה היה הוא או אשתו, דומני שזה היה אשתו, שלגמרי היו ממש נגד ה... דווקא שמדובר על דברים שליליים, אני אשתמש במילה לועזית, היו אנטי. ממש נגד הדברים שבקדושה. אז יצא פעם שהיא דיברה איתו עם אותו רב, והיא סיפרה לו למה. אבא שלה היה ניצול שואה, כל המשפחה שלו מתה, כולם נהרגו בגטאות, וממתי שהם היו ילדים קטנים, אבא שלה היה לוקח אותם בערב כיפור, לבית הכנסת, עומד מחוץ לבית הכנסת, ויורק, וכאילו מדבר בהתרסה, כלפי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית לי את זה, כן, הוא אומר, אתה הרגת את כל הזה, כל המשפחה שלי, איך עשית לי דבר כזה, עשית לי את החיים, וכך הוא אומר, בחיים, ליד הילדים שלו, היה מביא את הילדים דווקא שירו, והיה מספר שהוא לעולם לא ייכנס לבית הכנסת, וככה היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מילים קשות. אז הרב, אני חושב שזה היה הרב גיסי, אז ככה סיפר לי, אותו אחד שסיפר לי את המאורע הזה, אז הוא אמר לו, זה התחיל לבכות. התחיל לבכות, התרגש. אז היא אומרת, למה אתה בוכה? מה? איזה בעל אמונה, אבא שלך, איזה בעל אמונה. איזה אמונה הייתה לו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, והקדוש ברוך הוא עשה את זה, ורק הקדוש ברוך הוא עשה את זה. נכון שזה לא התבטא יפה, הוא לא היה לו קשר יפה עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כל כך האמין בו, שהוא דיבר איתו וסיפר לו, והוא ידע שהוא אחראי, הוא ידע שהוא עושה הכל. אז התהפך לה הראש. אז גם היא התרגשה, לא אמרה, וואי, לא חשב. ברגע אחד הוא יראה לה איך אבא שלה שכל החיים היא חשבה שהיה לה אבא כופר, היא גילתה בעצם שהוא היה בעל אמונה. האמונה שלו לא התבטאה בצורה יפה, היא לא יצאה לפועל בצורה, בוא נגיד, חננית, אבל סוף סוף זה אמונה. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, שהקדוש ברוך הוא מושל בכל, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. לכן הוא אישים אותו. הוא ידע שרק הוא אחראי, שהוא הכוח היחיד שפועל במציאות. רק הייתה לו טרוניה, למה עשית לי את זה? זה היה לו קשה איתו, אבל זה אמונה. אז הוא יפך לה, מתוך מה שהוא למד מרבנו, בשנייה הוא יפך לה את זה. הפך לה את הראש. אתם מבינים? מי יש לו הסתכלות כזה? רק רבנו, צדיק האמת, צדיק יסוד עולם. הוא מסתכל עליך והוא מבין בדיוק מה עובר עליך. והוא מראה לך איך גם המגרעות שלך נובעות מתוך השתוקקות לא מכוונת אל הקדושה. אתה משתוקק לקדושה, רק אתה לא יודע איפה למצוא את זה. אתה משתוקק לקדוש ברוך הוא. אתה משתוקק לאמת, רק אתה לא יודע איפה למצוא אותה. אז אנשים נוסעים להודו, לעד כוש, למצוא, מה הם מחפשים? למצוא את הקדוש ברוך הוא, את האמת. רק הם לא יודעים לקרוא לזה בשם, הוא לא יודע מה הוא מחפש, הוא לא יודע איך מחפשים. אבל סוף סוף אם אדם מחפש את האמת באמת, הוא ימצא את האמת. כי האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמחפש את האמת, הוא בעצם מחפש את השם, גם אם הוא לא יודע את זה. וכיוון שהוא מחפש והוא אמיתי, מה זה מחפש והוא אמיתי? הוא מחפש באופן שברגע שהוא יגלה את האמת, שיתברר לו שזה האמת, הוא הולך על זה. ויש כאחד שמחפש את האמת, לא באמת, הוא מחפש את האמת, כל עוד משהו ימצא נוח לו, שהוא לא צריך לוותר על הרבה דברים, הוא לא צריך לשנות מאורחות חייו, שלא יהיה לו קשה עם זה. אבל מי שיחפש את האמת באמת, הוא אומר, לא מעניין אותי מה האמת, ברגע שאני אמצא אותה, גם אם זה לא יהיה נוח לי, גם אם זה לא יתאים לי, גם אני צריך לשנות את אורחות חיי, דברים שאני רגיל בהם, אני הולך על זה, כי זה האמת. אז מי שיחפש את האמת באמת, ימצא את האמת, הקדוש ברוך הוא. בסוף יגיע, מה? זה איש אמת. זה מה שאנחנו רוצים להיות, אנשי אמת. עד הנקודה, עד הקצה הכי דק, שלא לנו שום זיופים, שום שקרים, זה קשה, כי יש לנו עיות שאנחנו לא שמים לב אליהם. אז זה מה שצדיק האמת עושה, הוא מראה לך איך בכל דבר ודבר, בכל נקודה ונקודה, העומק של עומקים שמסתתר בפנים, זה השתוקקות אל השם יתברך, וזה מה שמובא פה. שרבן אתה אומר, שעיקר הצעקה שאדם צועק על זה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה בעצמו אמונה בקדוש ברוך הוא. וגם, אומר רבן אתה עכשיו עוד דבר, וגם על ידי הצעקה זוכין לאמונה. חוץ ממה שהצעקה בעצמה זה אמונה, נכון, אתה עכשיו מרגיש שיש לך כפירות בלב, אתה בא לצעוק לשם שיעזור לך, חוץ ממה שהצעקה בעצמה לקדוש ברוך הוא זה בעצמו אמונה, הצעקה בעצמה גם תגדיל לך את האמונה. עצם הפנייה לקדוש ברוך הוא מגדילה לאדם את האמונה. היינו, שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה כנל, רק שהאמונה הוא בקטנות גדול, זה נקודה של אמונה, שמסתתרת שם בתוך הרמות של החושך, בתוך הלב של האדם, בתוך הכפירות שהתגברו עליו, יש לו נקודה של אמונה בתוך הלב. ועל ידי הצעקה בעצמה יכול לזכות לאמונה. הצעקה תגדיל לו את נקודת האמונה הזאת ותתפשט ותתפשט עד שבעזרת השם תמלא את כל ליבו ותגרש משם את כל החושך. היינו להעלות ולגדל את האמונה עד שיסתלקו הקושיות ממנו. ואפילו אם אינו זוכה לזה עדיין, אף על פי כן הצעקה בעצמה טוב מאוד וכנעל. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם היהודי פונה לקדוש ברוך הוא, אפילו שהפנייה במרכאות בוא נקרא לזה היא טכנית, אתה עוד לא מדבר איתו ממש מתוך אש האמונה שבוערת בליבי. עצם הדיבור והפנייה תגדיל לך את האמונה. צריך לדעת את זה, זה יסוד מוסד, הכוח של הדיבור זה כוח עצום. למדנו את זה. זה המקור הראשון זה מלכותי מורן תניין הסימן ממדלת. שרבנו אומר, האמונה תולה בפה של אדם. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מדבר דיבורים של אמונה, זה בעצמו יגדיל לך את האמונה. עכשיו מה, יש לאדם יצא הרע מיוחד שאומר לו, תשמע, אתה שקרן. אתה אומר דיבורים של אמונה, ואתה לא אוחז בזה. אתה לא באמת מאמין בזה. נכון? והמידה הדומיננטית של עם ישראל זה מידת האמת. תיתן אמת ליעקב. אנחנו צאצאים של יעקב אבינו. אז הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקרן. אבל זה לא נכון, זה יצר הרע. זה לא שאתה שקרן. האמת הזאת שאתה מוציא עכשיו בתוך הפה, ואתה לא מרגיש אותה כעת בלב שלך, זאת האמת הכי פנימית שמסותרת בתוך הלב שלך. זה מהות הנשמה של האדם היהודי. העומק העומקים של הנשמה זה האמונה. אז זה המהות הכי פנימית שלי. רק אתה יצר הרע, אתה מחסה להתעלב בשכבות שכבות של עוביות וגשמיות, ומסתיר מני את האמת הפנימית הזאת, וסוף סוף שאני מבטא אותה החוצה, אתה מספר לי שזה שקר, שאני שקרן. לא נכון, זאת האמת הכי פנימית שיש לי בתוך הלב, שאני לא מרגיש אותה רק בגללך. אז הדרך לדלות אותה מבפנים, מעומק הלב החוצה, שהיא תצוף, אני ארגיש אותה, זה על ידי הפה. הפה זה הדרך לדוג, על דרך משל, לדוג מבפנים, מעומק הלב, את הקדושה שמסותרת בפנים, להוציא אותה החוצה שתתגלה. ודאי שזאת האמת, לא רק שזאת האמת, זאת האמת לאמיתה. זאת עיקר המציאות של האמונה בקדוש ברוך הוא. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שמכיוון שאני אומר דברי אמונה שאני עוד לא אוחז בהם, אז חס ושלום, אתה קורא לי שקרן יצרה? הפוך. זה שיא האמת. ואני אגיד אותה כל עוד דמי בי. ועצם העובדה שאתה תגיד אותה, היא תגביר את זה ותגביר את זה, וזה יהפך להיות אמיתי. להגיד כמה שיותר דיבורים של אמונה. אשרי מאן דמלעי באורייתא ולא הרף. מי שלועה בתורה ולועס אותה ומדבר כמה שיותר דיבורים גם אם הוא לא מבין, אפילו שהוא לא מבין. דיבורים של תורה, דיבורים של אמונה, תהילים, תפילות אישיות שלך, אני מקדש וחושב לדבר איתו, זה יבנה לך את האמונה, אל תגיד. אדם אומר אין לו אמונה. נו בטח, אף אחד לא נולד עם זה. אדם נולד, אריזל קורא לה נקודת המלכות, נקודה של אמונה קטנה. עבודת השם שלנו זה להגדיל אותה. מה המרכז של עבודת השם? יש לנו הרבה דברים. אנחנו עבודת עמידות, קדושה, צניעות, נכון? לימוד התורה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים. הנקודה המשותפת לכל, המרכז של הכל, זה האמונה. בך וקוק ועמידן על אחת, אומרת הגמרא סוף מסכת מכות, יסוד אחד שמעמיד את כל התורה, כל מצוות התורה, כל עמודי הקדושה, וצדיק באמונתו יחיה. האמונה זה הבסיס של הכל, עבודת השם שלנו זה להגדיל את האמונה. וכל מה שאנחנו עושים סובב סביב זה. אתה מתפלל בשביל להגדיל את האמונה, אתה לומד תורה בשביל להגדיל את האמונה, אתה מקיים מצוות בשביל להגדיל את האמונה, נכון? כל מצוותיך אמונה. לא רק שהמצוות זה פועל יוצא של אמונה, שכבר יש לי. כל מצוותיך אמונה, כל המצוות מביאות לאמונה, רבנו אומר. תעשה מצוות, תגדל לך אמונה. הוא אומר אין לו אמונה. בטח שתקיים את המצוות. כי כל המצוות, הן מזכירות לך כל הזמן, השם פה, השם פה, השם נמצא איתך בבית, השם נמצא איתך בסוכה, השם נמצא איתך שאתה בעבודה, אז יש לך מצוות על כל צעד ושעל. נכון? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות אותם במה? שיתקרבו אליו, שידבקו בו על כל צעד ושעל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. למה נתן לנו הרבה תורה ומצוות? תרי"ג מצוות מדאורייתא, ומצוות מדברי קבלה, ומדי סופרים, וענפיהם, וענפי ענפיהם, ומנהגים. כל הזמן אתה מוקף מצוות מכף רגל ועד ראש. אתה שותה כוס מים, תברך. אתה רואה קשת בענן, תברך. אתה שומע רם, תברך. למה חז"ל תקנו ברכות? תזכור את השם. השם פה, השם פה, השם עושה את זה, השם עושה את זה, השם עושה את זה. אז כל הזמן אני חושב עליו, אני קשור בו. אז גדלה לאמונה. וכמובן, כמה שתעשה את הדברים יותר אמיתי. לא, אני לא מדבר אמיתי עכשיו, כוונות, סגולות, פשוט. אתה מברך, פשוט תחשוב על הקדוש ברוך הוא, אל תק, תמלמל את היונים. לא, לא, לא, לא, שהכל יהיה מדברו. יצאת ידי חובה הלכתית, בסדר, אין עליך דין, הכל בזמי אחוז. אבל למה לצאת מופסד? יש לך הזדמנות קלה להידבק בקדוש ברוך הוא במחשבה, בשנייה שאתה חושב על הברך, ברגע שאתה מברך. תפוס את זה, פשוט תחשוב על המילים, לא... פשט, זה גם כיף. אז הכוס מים נהיית מים חיים. למה מים חיים? הכנסת לתוכה מלוקות. ברגע שאתה שותה מנה ואתה חושב על הקדוש ברוך הוא, קישרת בדעתך את המים לקדוש ברוך הוא, זה נהיה מים חיים. לא מאמיתים, או התפוח שאכלת, או כל דבר שאתה עושה ואתה חושב על הקדוש ברוך הוא, קשרת את הקדוש ברוך הוא בדעתך לדבר, המשכת אלוקות, זה חי. אז הכל חי, אתה חי בעולם חי, זה כיף. זה כיף לחיות בעולם שיש בו את הקדוש ברוך הוא, וזה תלוי באמונה. והאמונה, אתם כבר יודעים את זה, אני רק חוזר, אני מזכיר לכם מה שכבר למדנו. האמונה זה לא שחור לבן, אני מאמין, לא מאמין. ודאי, כולם מאמינים, כולם מאמינים, בני מאמינים, ויש מדרגות, מדרגות באמונה עד אינסוף. צריך להגדיל את האמונה עד שתהיה כל כך מאומתת בליבו של האדם, רבנו אומר, עד שהוא רואה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. הוא כל כך, אתה כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא שאתה רואה אותו בעיני השכל, כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות לגוף. אתה רואה את ההשגחה על כל צעד ושעל, איך הוא מוזיז, מוציא, זה כיף. זה עולם אחר, זה נקרא להיכנס לגן עדן בחייו. הצדיקים שהסתלקו עם הגוף, מה זה הסתלק בגן עדן בחייו? אנשים מדמיינים שבא איזה חלל, בא איזה סופה טורנדו ונבלע בשמיים. לא, נכנסה לו הדעת הזאת שהכל אלוקות. הוא נשאר רגיל, בן אדם רגיל, אוכל, שותה, ישן, אישה, הבית, ילדים, כלפי חוץ לא רואים שום שינוי, אבל בפנים, בתוך הלב, החוויות, זה חוויות של אמונה, הוא חי את מציאות השם. זה נקרא לחיות את העולם הבא, כבר בעולם הזה. שאתה חי עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, וכל מה שאתה רואה, וכל מה שאתה שומע, כל מה שאתה חווה בכל אופן שהוא ישר, אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאתה חי בעולם הבא, כי מה יש בעולם הבא? אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אני חי איתו כבר פה. אז התחלת לטעום את הטעמים של עולם הבא, בעולם הזה, עולם הבא ועולם הזה, זה לא מושגים גשמיים. רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום, וכל השאר עולמות, הכל הוא בהרגשת הלב. זה פצצה שרבנו יתים. העולם הבא וכל העולמות הרוחניים, רבנו אומר, זה הכל בהרגשת הלב. איפה הדעת שלך מונחת? לאן המחשבה שלך פונה? זה העולם הבא. זה לא מיקום פיזי. הייתי פה ועכשיו אני שם. זה, לא על זה מדובר. ערבית. טוב, אז אנחנו נסיים עוד פעם, נקרא את המשפט האחרון. אף על פי כן הצעקה בעצמה טוב מאוד וכנעל. אף על פי כן שאדם עובר עליו קשיים, והוא צועק לקדוש ברוך הוא ומתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, בעצם העובדה שהוא צועק לקדוש ברוך הוא, זה בעצמו אמונה. שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לך להוציא מהלב את הקושיות והכפירות. בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו. ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גבורים וכלואים. עונג שבת לכל עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בוקר טוב, בוקר רום, אז נראה דוברסב, העיקרים, בכל אתר ואתר, דוברסב כל הנחל. אומרים, יש שאלה מאוד מאוד יפה. שאלה מאוד מאוד יפה. כתוב במשניות שכל חיות הים הם טהורים במיטתם. אם אדם נגע בנבלה של דג או כל חיית ים כלשהי, האדם נשאר טהור. היום אנחנו נוהגים דיני טומאה וטהרה, אבל אדם שנגע, בזמן שנוהגים טומאה וטהרה, אדם נגע בחיית הים, דג או מה שלא יהיה, במיטתן, שהם מתים, הוא נשאר טהור. למה? כי דגים לא מתאמים גם במיטתם, חוץ מכלב הים. השואלים חזה, למה חוץ מכלב הים? מה השתנה כלב הים משאר החיות? חיות הים? למה? כי כלב הים, כשהוא בלחץ ובסכנה, הוא בורח ליבשה. חזק, אה? הוא בורח ליבשה, לא לים. הוא לא נכנס לעומק הים, אלא הוא בורח ליבשה. מתברר שהוא בשעת אונס, שהוא בשעת לחץ, מתברר למי הוא ברח? ליבשה. מתברר שהוא חיית יבשה, ובגלל זה הוא מתאמה במיטתו, מה שאין כן שאר חיות הים. אז ככה גם בן אדם, גם אם אתה עובד ואתה עובר לך כל מיני הרפתקאות למיניהם, בזמן הפנוי, אם אתה מתגבר על עצמך לחטוף על כל פנים משפט אחד מן התורה הקדושה, מתברר שכל מה שאתה עובד, אתה היית אנוס, ואתה בעצם שייך ללומדי תורה. רק זה שאני לא יושב לומד תורה כאלוהים, כי אני לא יכול, אני צריך לפרנס את ביתי. אשריך מה טוב חלקך, שאתה זוכה לפרנס את ביתך. אבל כשבזמן הפנוי אתה רץ ללמוד תורה, מתברר שאתה בעצם לשם אתה מחובר, כמו להבדיל הבדלות, כלב הים שהוא בשעת סכנה, הוא בורח ליבשה, מתברר שהוא כלב ים. כן? עכשיו תגיד, טוב, אין לי הרבה זמן, אני לא יכול ללמוד הרבה. תחטוף משהו, תחטוף מי שתלך איתך עם כמה ספרים קטנים בכיס, ליקוטי עצות, ספר עמידות, משיבת נפש, סיפורי מעשיות, איזה ספר הלכה קצר שבהיום הרבה ספרים, ספרי כיס של קיצור הלכות. נמצא שהיום שתורה. עוד פעם אני אומר, כי אתה אנוס לעבוד, אבל שאתה בשעת יש לך פנאי, אתה רץ לתורה, אתה קשור לתורה. נחשב לך כאילו אתה כל היום למדת תורה. כי זה כל היום שיש לך, אם היה לך יותר, אתה לומד יותר, לא? אז זה שתי עצות נפלאות למדנו היום. שתי עצות נפלאות, ברוך השם. ועיקר העצה היא פה, מה שהמורש פה אומר, זה הכל בשם רבנו, מנחם ברסלב. לכתחילה, תגיד, אני בא לעשות דבר אחד קטן, אני בא לקרוא משנה אחת, פסוק אחד, פרק תהילים אחד, משפט אחד, פסוק אחד מהתהילים. ואז אתה תראה שככה אתה גולש לתוך יותר ויותר ויותר, וגם זה עצה טובה ונפלאה גם בכלל החיים, כמו שאמרנו, כמו האישה הזאת שעומדת מול ערימת כלים, ואומרת, וואלה, איך אני ארד את כל ערימת כלים הזאת? אין מצב, אין לי כוח. תתחילי בצלחת אחת. תגידי, אני מהיום עושה כל יום צלחת אחת. מבטיח לך שאת תתחיל עם הצלחת אחת, אם אתה עושה כלים, כן? אם אתה עושה כלים, אז אשריך זכית לעזור בבית, גם צלחת אחת, ואתה רואה איך פתאום אתה ירדת על כל הערימה, ואת השם יתברך. יש לנו עוד יום מלא וארוך לפנינו, מלא וגדוש ברבנים נפלאים, שיעורים נפלאים, תוכניות נפלאות, גם מוזיקה יפה. רוצים לאחל לכולכם המשך חזנה עריבה לתועלת מרובה פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל, שאוהבים אתכם ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם, ושנזכה בעזרת השם באחלות בוקים בתורה, בצדיקים, והשם יתברך, ושנזכה לחיות חיי עולם הבא בתוך העולם הזה, אמן כן יהי רצון, ונזכה גם לראות בעזרת השם יתברך בקרוב ממש עין בעין בשוב השם ציון, ושנזכה להיגאל כולנו, בעזרת השם נברך, לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.

שנפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב. כבר אמרתי?

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, חיי מאורנת, שיעור נמסר על ידי רבי אברהם ציון. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, והגענו לקטע הזה שרבי נתן יצא מברסלב אחרי שהוא היה אצל רבנו לחזור למעלוב, איפה שחותנו היה, שם הוא היה בגלות של שנתיים בציפייה מתי יבוא חותנו, והוא הגיע לשם ולא קיבלו את פניו יפה, כי בדיוק אחרי שרבי נתן יצא לכיוון ברסלב לרבנו, אז הגיע חותנו, כשכל העיר יצאו לקראתו לכבד אותו, והחתן שלו לא היה במקום. רבי נתן חפץ מאוד לשוב מיד עם בני ביתו לנמרוב, לעיר איפה שהם גרים, אך החורף האוקראיני הקשה כבר שלט במלוא עוזו, ולא היה שייך לטלטל בדרכים עם משפחתו בתקופה זו, הכל שמושלג. הוא השלים מיד עם העובדה שיאלץ להישאר בגלות אצל חותנו עד סוף החורף. כנזכר ניבא רבנו שירד חולי וחולשות לעולם, וכותב רבי נתן, סמוך לי בעתי לשם, החלה השם אותי, ונפלתי למשכב שלושה פעמים רצופים זה אחר זה, וכן זוגתי עלתה שלושה פעמים. פה מדובר על תקופה שעד שהאדם היה חולה זה היה סיפור, לא כמו בדור שלנו שכל יום שני וחמישי הולכים לרופא, שם זה היה סיפור. עד שבן אדם היה חולה זה כבר סימנים של סיום הדרך. אז אם רבי נתן מספר לנו על החולי, זה סימן שזה דברים ש עד שהיו חולים זה היה סימן שכבר גומרים. אז הוא אומר שהשם החלה אותו ונשפה למשקף שלוש פעמים רצופים, וגם זוגתו חלתה שלוש פעמים, ובניי שיחיו, והמשרתת שלנו חלתה ומתה, והמשרתת של חותני גם כן חלתה, כי באותה עת היו חולשות מצויות בסביבתנו. וכבר אמר רבנו זל בן כסה לעשור בשנה הזאת שהולכים לבוא חולשות גדולות לעולם. בערב יום כיפור, כזכור, רבנו יצא מהמקווה והחזיק את הראש ואמר, אני לא יודע אם אני חי, אני רוצה להרגיש אם אני חי בכלל, כי אני יודע שהולך להיות כאלה חולשות בעולם השנה הזאת. מיד בנפלו למשכב ביקש רבי נתן מאיש אחד שיכתוב מכתב לרבנו ויספר לו על מצבו, כמו שכותב מאורנת, ותכף כשנפלתי למשכב ציוויתי לכתוב איגרת לרבנו והגיע אליו, והיה לרבנו זל צער גדול מאוד מאוד על זה שרבי נתן חולה, והשיב לי תשובה בכתיבת ידו הקדושה בעצמו, וכתב לי דברים מתוקים וערבים, וגילה לי עוצם נפלאות אהבתו אליי, והחיה והחיזק אותי מאוד מאוד במכתבו. והאיגרת הזאת עדיין בידי, ולדעתי לא היה אפשר לי לסבול צער החולת לולא האיגרת שהחיה אותי ממש. אמנם רבי נתן עבר בבית חותנו ימים קשים והי עם ניסיונות קשים עקב רוח ההתנגדות העזה ששרתה בבית חמיב נגד החסידות בכללותה, אולם בכל זאת ידע חותנו הגדול בערכו של רבי נתן, מדי פעם בא הדבר לידי ביטוי. היה זה באחד מלילי השבת של אותו חורף. רבי דוד צבי הגדול, חותנו של רבי נתן, הביא לביתו אורח נכבד. בחוזרה מבית הכנסת החלו הכל לזמר שלום עליכם ואשת חיל, כמו שאומרים ערב שבת לפני הקידוש. מאורנת יצא לחדר הסמוך לומר תפילת ריבון העולמים. רבי נתן היה מתבודד הרבה, כמו שרבנו לימד אותו, על כל דבר היה מתבודד, כל הזמן היה דבוק בקדוש ברוך הוא. אז חמיב עומד מסביב לשולחן, ואותו אורח נכבד איזה רב, והוא הביא איתו לשולחן, ועכשיו צריכים לעשות קידוש, ורבי נתן איננו, נכנס לעשות התבודדות. ואמר את הריבון העולמים בהתלהבות ובמתינות, עד שחמיב היה נאלץ להמתין עליו באמירת הקידוש. מרוב התלהבות לא חש כלל בחלוף הזמן, רבי נתן שכח בכלל מהכל, הוא עכשיו דבוק בקדוש ברוך הוא,
ולא שם לב שמחכים לו לקידוש. וגם כשסיימו בני הבית את הזמירות שלפני הקידוש, עדיין היה רבי נתן בשיא דבקותו. סבלנותו של האורח פקעה. אורח נכבד, מדובר פה על איזה חב עם זקן גדול. אז האורח פקעה סבלנותו, וברוב זעמו פנה לרבי דוד צבי, אמר לו, אני לא מבין מה נעשה כאן. האם גאון העולם צריך לעמוד ולהמתין עד שיגמור חתנו את הזמירות? תראו איך היצר עובד על האנשים. הבן אדם מת מרעב, הריח של המאכלים הגיע לו לאף, הוא כבר לא יכול לסבול, מת לאכול האורח. אז תראו במה הוא תולה את זה. הוא אומר לרבי דוד צבי, איך גאון עולם כמוך מחכה לחתנו עם הזמירות? הוא לא אמר, איך אני לא יכול יותר לטענות, הריר נכנס לי כבר, יורד לי מהפה הריר, אני מת לאכול. אז מה הוא אומר? אינני מבין מה נעשה כאן. האם גאון העולם צריך לעמוד ולהמתין עד שיגמור חתנו את זמירותיו? רבי דוד צבי לא הראה כלל סימני רוגז, והוא ענה לאורח, רבי נתן מתכוון למה שהוא עושה ברצינות, בכנות צרופה. ועוד מסופר מאותה תקופת שהותו של רבי נתן אצל חותנו המתנגד, פעם אחת שלח רבי דוד צבי את מאורנת עם עוד תלמיד חכם אחד לצאת על פני העיר לאסוף ממון עבור צדקה חשובה. הללו נכנסו אצל גביר אחד איזה עשיר, והנה לאחר שיצאו שני המטרימים הבחין העשיר כי חפץ יקר נעלם מביתו. רבי נתן ועוד מישהו כן נשלחו על ידי רבי דוד צבי לאסוף צדקה עבור איזה מצווה של מישהו שצריך לעשות מצווה לאיזה עני. אז רבי נתן היה שליח. אז יצאו מאותו בית של עשיר, נעלם לו הפמותים מכסף לאותו עשיר, מיד נפל חשדו על שני גבי הצדקה שביקרו זעתה בביתו, רבי נתן. הוא רץ לרבי דוד צבי לגלות לו על חשדו. ליבו סמוך בטוח היה כי רבי דוד צבי יבין לרוחו ויעמוד לצידו, היות שהוא מכיר את גישתו כלפי החסידים, והוא ידע שרבי נתן חסיד. כשהגיע עלה אל רבי דוד צבי וסח לו על חשדו בחתנו רבי נתן, שאולי הוא לקח לו את הפעמותים, אמר לו רבי דוד צבי לאותו עשיר, בוא אני אספר לך מעשה. מעשה באדם אחד שמצא מרגלית יקרה, ומחפצו לדעת יקר ערכה, הלך והביא אותה בפני מומחים באבנים טובות שישומו אותה. כל מומחה קבע שוויה במחיר אחר. אחד אמר שהיא שווה כך וכך אלפים, השני עריכה ביותר או פחות, עד שבא לפני אחד, ועלה אמר לו כי האבן שלפניו אינה בכלל יעלום, זה סתם זכוכית בעלמה. נענה אותו אדם ואמר, אותו בן אדם שמחזיק את היעלום, אמר לאותו מומחה, תשמע, אני לא מבין באבנים טובות ומרגליות, לכן אני לא יודע להעריך את שוויה האמיתי, אבל בכל זאת אני מספיק חכם להבין שהיא לא זכוכית. ובאשר לחתני, אומר רבי דוד צבי לאותו רב, לא די שאינכם מבינים עליו, אתה בכלל לא מבין מה זה רבי נתן, אתה עוד עושה אותו גנב.

רבי נתן עצמו חפץ היה עד כלות הנפש לנסוע לרבנו, להחביר אותו כן הדבר או לבידו ניצל את זמנו אטום, הוא הקדיש את עצמו לגמרי ללמוד שולחן ערוך, והתחיל לכתוב חידושים על האור הפנימי שבכל הלכה והלכה. חידושים אלה היוו בסיס לספרו הענק בין שמונת הכרכים ליקוטי הלכות, יש בו 4,000 עמודים. בו ביאר והבהיר את כל ענייני השולחן ערוך מראשיתם לסופם, הוא קישר את הנגלה והנסתר שבהלכה על פי תורת רבנו בליקוטי מאורן.

ימי הפורים של שנת תקס"ז 1807 מתקרבים והולכים. הציבור מכין עצמו לקבל את הימים הקדושים הללו כראוי, ולפתע, תוך כדי הכנות לחג הקדוש, ציווה רבנו לרתום המרכבה. הוא החל להתכונן לנסיעה ארוכה. בני ביתו והחסידים משתוממים וטמאים, מה קרה? מה פתאום? לפני פורים רבנו פתאום יוצא לנסיעה, ואף אחד לא מבין למה ולאן. הוא החל להתכונן לנסיעה ארוכה. בני ביתו והחסידים משתוממים וטמאים, אך יראים לשאול את רבנו למטרת הנסיעה, ואף רבנו אינו מגלה שמץ במה הדברים אמורים. ואכן הוא יצא את ברסלב וערך נסיעה סודית לאזור צפון מערב קייב. הוא ביקר בערים נבריץ', אוסטרה, ברדי, זסלב, והכל סתום וחתום, ואין אחד יודע מה ועל מה הוא נוסע, מה סיבת הנסיעה. קודם שיצא לדרך, היכה רבנו כף אל כף בשמחה ואמר, היום מתחיל דבר חדש. אילו היו יודעים העולם על מה אני נוסע, היו נושקים את דריסת הרגליים שלי. בכל פסיעה ופסיעה שלי אני מכריע את העולם כולו לקו זכות. להר פורים הגיע רבנו לאוסטרה, משם כתב איגרת לחסידיו וביקש שיתמכו באשתו הרבנית, בהיות שמצבו הכספי קשה ואין בידו לתומכה. רבנו מבקש שם באיגרתו, היות שהוא לא חש בטוב, מבקש מרבי נתן ומכלל החסידים להתפלל לרפואתו. וכן כותב רבנו בין שאר דבריו בשפת היידיש, מתורגם המכתב, מתורגם: גם להודיע לידידי מורנו הרב רבי נתן מנמרוב, תלמידו, ולכל אנשי שלומנו שהתפללו להשם דבך עבורי, שישלח לי רפואה שלמה. כן, זה מדובר פה 4 שנים לפני הפטירה של רבנו. אהוביי, ככה כותב רבנו, אהוביי אחי ורעי, אבקש מאוד להתיר בעד נפשי העלובה, להתפלל בכוונת הלב. זכרו נא כל אחד באיזה מצב מצאתי אתכם כשהגעתי לברסלב, וכמה כוחות ברוחניות ובגשמיות השקעתי עבורכם. אם כן, מן היושר הוא שהיום תבקשו גם אתם בשבילי להשם יתברך. מכתבו של רבנו עיקה גלים ועורר את ליבות החסידים, שהתפנו התרגשות רבה למקרה הדברים, וקמו מיד לקיים את הנאמר שם. המכתב נעתק בהעתקות רבות ונשלחו לכל החסידים בכל מקומות מושבותיהם, שיעוררו רחמים לרפואתו השלמה של רבנו. רבי נפתלי מנמרוב, ידידו הקרוב של רבי נתן, ששהה אז בברסלב, שיגר מיד את האיגרת לרבי נתן שהיה במהלוב. רבי נתן לא קיבל את המכתב, רק במהלוב, אחרי שרבי נפתלי, חבר שלו, העתיק את המכתב ושלח לו העתקה. דבר מחלתו של רבנו פגעה ברבי נתן עד עמקי נפשו. הוא שפך ליבו לפני השם יתברך לרפואתו הקרובה והשלמה של מאור עיניו, וכתב איגרת ארוכה לרבנו, ומן העניין הוא להעתיק את האיגרת הזאת המופלאה ביותר. מה כתב רבי נתן לרבנו? רבי נתן, שהיה מאוהב ברבנו עד עמקי נשמתו, כמו שרבנו אומר, ליקוטי מוהר"ן, שצריך לאהוב את הצדיק יותר מאהבת נשים, כמו שאמר דוד ליונתן, או יונתן לדוד, אני לא זוכר, גדולה לי אהבתך מאהבת נשים. תכף נקרא את המכתב.

וככה כותב רבי נתן לרבנו מכתב, אחרי שהוא קיבל העתקה של המכתב שרבנו מבקש שיתפללו עליו כי הוא חולה. כותב רבי נתן: ישו הרים שלום לאוצר בלום, צדיק יסוד עולם, הרי הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו גאון עוזנו, עטרת תפארתנו ותפארת כל ישראל. הרב הגדול, הנשר הגדול, בעל כנפיים, בצילו נעשה ונתלונן, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ויחיה עוד לנצח עד בלתי שמיים. הגאון הגדול, בוצין הקדישה, הנר הקדוש, החסיד האמיתי, המתחסד עם קונו, מהי החיים, לא דומייתי אלה, כלום סיימתי לכולו שבחי, וכי גמרתי את כל השבחים על רבנו, אילו כל הימים דיו, שפחו אי אפשר לסיים, אשרנו, אשרי חלקנו, שנפלנו בחלקו וגורלנו. חבלים נפלו לנו בנעימים, אף נחלת שפה עליי, ומתוק האור וטוב לעיניים, אשרנו, אשרי עין ראתה כל אלה, אור שבעת הימים הגנוז והצפון, מעת השם הייתה זאת מן השמיים, כבוד קדושת שמו, נורא ונשגב מאוד נעלה, מורנו הרב רבי נחמן, נרו העיר וזרח, יאמר בצלצח ויחיה עוד לנצח. זה ההקדמה. אחרי דרישת שלמה, כותב רבי נתן: לב ידוע לרבנו שראיתי העתקה מכתב יד רבנו, כי כבוד רבי נפתלי שלח לי העתקה לקהילת קודש מעלוב, ועמדתי מרעיד ונבעלתי מראות, צירים אהזוני, הבלי ילדיי כיפוני, אהובנו, רבנו, ידיד עליון וידיד כל נפשות בית ישראל, וידיד נפשנו, מה נאמר ומה נדבר? אם אומר לנחם את רבנו ולדבר על לבבו הקדוש, מי ישנס מותניים ומי יאזור חלציו להכניס ראשו בזה גבעי שמיים? אך על פי כן אמרתי ואימא, ארוץ הדבריי אלו לפני רבנו, ובגודל חסדו והנבטנותו האמת, פתחתי לפתוח פה ולדבר לפניו את אשר ישים השם בפי. היות בוודאי לא נשכח מאדוני את העתים אשר עברו עליו מעודו על היום הזה, עד כי עזרו השם שזכה לשבר ולקטט, להרוס מה שהרס ולסתור מה שסתר, ולבנות מה שבנה ולעלות אל מקום שעלה, שכל זה נעלם מעיני כל חי, עין לא ראתה, והשם עוזר לו תמיד עד אשר זכה למה שזכה. מזה נכון ליבנו בטוח בהשם, שנזכה לראות עוד בשמחתו בקרוב, כי יזכה למה שהוא מצפה לראות, לראות בטוב השם בהראות לו נועם זיוו, ואין להאריך בזה, וגם בזה המעט יראתי מאוד לדבר, אך ותנותו תרבני לדבר לפניו את אשר בא תחת הקולמוס כעת. הוא מנסה לחזק את רבנו. והנה אנו מקיימים דבריו הקדושים להתפלל בעדו, אך השם יתברך ירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל, שנזכה שנתעורר לבבנו, שנוכל להתפלל כראוי ולהתפלל על עסק כזה, כי אם היינו מרגישים קצת, היה ראוי לנו לזעוק בשווקים וברחובות, לעורר רחמי עליון עלינו ועליו, ועל כל בריאותיו, ועל כל הנפשות המונחים במקום שירדו, ומצפים ומחכים לחסות תחת כנפיו, אשר עדיין לא זכו להתלונן בצילו הקדוש. ומכל שכן, גודל הרחמנות שיש עלינו, כידוע לרבנו, ויפרט עליי, אשר מנמוך מעפר הקימני, ומאשפות דלות ירימני, ובין נדיבים הושיבני, ועדיין אני ערום בלי לבוש. ומי יודע אם כבר הגעתי אפילו לימי עיניקה, ואין לנו לנוק ולשוף שפע ולקבל חיות, כי אם על ידי רבנו, הוא חיינו ואורך ימינו, ובהשם בטחנו כי לא נבוש לעולם, וכימות אין איתנו יסמחנו, להראות לנו נועם זיוו, ואנחנו נדשן נפשנו בצחצחות בסוף השמחות, כאשר נזכה לקבל פניו הקדושים באור פני מלך חיים לנו ולכל ישראל. הנה כל דברי המצפה
והמחכה להתאבק באפר רגליו, ליהנות מזיו קודשו. הקטן נתן בן אדוני אבי רבי נפתלי הירץ נרו יאיר.

כנזכר חלה רבי נתן וכן נפלו למשכב אשתו ובניו. רבי נתן מציין שבזרת השם סמוך לפורים חזר לאתנו וכן זוגתו ובניו. רבי נתן שכבר זמן רב לא היה אצל רבנו חשק בליבו מאוד לדעת ולרשום את כל הנעשה שם כדי לא לאבד מאומה מה נעשה סביב רבו ומאורו, שכל שיחה תורה שלמה היא, ומכל עובדה ומאורה ניתן ללמוד אורחות חיים לנצח. וכן מיד להר פורים נסע רבי נתן ממהלוב לנמרוב, לעיר מגוריו. כוונתו בכך הייתה, כפי שהוא כותב בעצמו, כוונתי הייתה להתראות פניי עם חברי רבי נפתלי, כי ידעתי שרבנו זל כבר נסע לדרך לנסיעה הזאת הארוכה שדיברנו עליה. כחברי רבי נפתלי היה כותב לי בדואר מכתבים כל פעם כל מה שעבר כאן, אך נסעתי לנמרוב כדי לדבר עם חברי רבי נפתלי, לשמוע מפיו חדשות שזכה לשמוע בעיתים הללו שלא זכיתי להיות אצל רבנו, ובאתי לנמרוב כדי לשמוע מרבי נתן שיספר לי מה היה אצל רבנו. רבי נתן נפגש עם חברו ואומנם זכה לשמוע ממנו כמה מעשיות ששמע מפי רבנו שלא נכתבו עדיין, כי לא היה מי שיכתבם, כפי שהוא מציין, והוא שמעה מפי רבי נפתלי וכתב אותם בספר. רבי נתן מבטא את שמחתו הרבה לנסיעה לנמרוב והפגישה עם חברו רבי נפתלי. ברוך השם שנתן בדעתי לנסוע לנמרוב אז, שעל ידי זה הצלתי מעשיות אלה שהוא שמע מרבי נפתלי, שאם לא באתי אז לא היו נכתבים כלל, היו נעלמים מן העולם, ואתה כבר החיו כמה נפשות ישראל, ועדיין הם מחיים נפשות הרבה, ועתידים להחיות כל ישראל וכל באי העולם, שיתגלה אמיתת קדושתו וגדולתו בעולם במהרה בעזרת השם. ברוך השם אשר עזרני עד פה. רבי נתן פה כותב בפשיטות שיבוא יום ויתגלה אור של רבנו וקדושתו בכל העולם כולו. רבי נתן השיג והבין מי זה רבנו. סמוך לחג הפסח שלח רבנו את אחד ממקורביו להביא את אשתו לאוסטרה. שם היה רבנו אז. היא סבלה גם כן אשתו מאותה מחלה, מחלת השחפת. ורצון רבנו היה שתבקר אצל הרופא הנודע שהיה גר שמה באוסטרה, החסיד הצדיק רבי אהרון בן רבי שמעון, מתלמידי המגיד הגדול ממזריץ' שנקרא דוקטור גרדיה, ששעה באוסטרה. כן, אז פה בסוגריים מספרים מי זה הדוקטור הזה. אז הוא היה מתלמידי הגאון המגיד הגדול ממזריץ', שהיה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב רבי אהרון גרדיה. כן, זה דוקטור גרדיה. היה בתחילה רופאו של המלך הפרוסי, לאחר מכן דבק במגיד ממזריץ'. בסוף ימיו כינו החסידים רבי. הוא הסתדק בשנת תקוף עין, שנה לפני פטירת רבנו, על מצבתו נחרט אשר שימש לרב בוצין הקדישה לאור הגדול המגיד ממזריץ'. הרבנית, כן, אשתו של רבנו, אמנם ביקרה אצל דוקטור גרדיה, אך היא לא סמכה לגמרי על הבחנתו, וביקשה מרבנו לנסוע לעיר זסלב, שנודעה אז ברופאיה המעולים, ולקבל שם את טיפולה. כמו כן העדיפה להיות בזסלב ולהיפגש עם בני משפחתה שהתגוררו שם. רבנו הסכים לדעתה, ויצא עמה לאחר שבת הגדול לזסלב. ובתחילה מציין רבי נתן, היה לרבנו ייסורים גדולים וטלטולי הדרך, במיוחד לא היה לו מקום נאות לעשות שם את חג הפסח. אך לאחר מכן, כותב רבי נתן, נתן נשים מתברך בלב אחד מהנגידים לקהילת קודש זסלב, וקיבל את רבנו זל לביתו עם זוגתו וכל מיני ביתו, ומסר לו כל ביתו בכבוד גדול לעשות שם את הפסח. אך עד שזכו לבית המרווח הזה, סבלו רבנו בני משפחתו איסורים גדולים, וכל כוונתו בעניין נסיעה הזאת באיסורים וטלטולים כאלה עדיין לא נודע כלל. רבי נתן אומר לא יודעים
למה רבנו עשה את הנסיעה הארוכה הזאת? רבי נתן כבר נשאר ביניהם ערב בקרבת רבי נפתלי עד להר הפסח, שהוא מנצל היטב את כל זמנו לשמוע ממנו עוד ועוד תורות ומעשיות ממה שלא שמע בכל הזמן שלא היה אצל רבנו. מיד להר הפסח, בטרם חזר אל בני משפחתו למהלוב, נסע רבי נתן לברסלב לקיים את הוראת רבנו לשלוח לו מעות, כי רבנו ביקש שישלחו לו מעות, אין לו כסף להוצאות. הוא נפגש עם הנגיד רבי משה חינקס, שהיה אחד מהעשירי העיר, ועוררו לשלוח כסף לנבריץ' לחסות את הוצאות נסיעתו והוצאות ביתו, כפי שרבנו כתב במכתביו. רבי משה חינקס קיים את המוטל עליו, ורבי נתן חזר לחותנו ומשפחתו במהלוב. שוב הגיע מכתב מרבנו לאנשי ברסלב שהוא חולה מאוד ומבקש שיתפללו עליו. מאוחר יותר קיבלו אנשי שלומנו בשמחה הגרת מרבנו, שם הוא מציין שהוא טב לו, בהדגשה שזה היה כתוצאה מתפילותינו ולא על ידי רפואות גשמיות. שתי אגרות הללו נשלחו למורנת למהלוב.

אחד מן הזמנים בהם היו נוהגים חסידי ברסלב להתקבץ אצל רבנו היה בחג השבועות. באותו חג השבועות שרבנו אמור היה להתעכב בעיר זסלב, לא חפץ שיבואו אליו. ואף הודיע זאת לחסידיו שלא יבואו אליו לחג. רבי נתן כותב, וכתב לנו רבנו אגרות שלא ירים אחד מאיתנו את רגלו לבוא אליו לשבועות. רבנו כתב מכתב מפורש לתלמידיו, אף על פי שזה זמן קבוע שבשבועות באים אליו לחגוג איתו, ללמוד תורה, שבועות הזה ביקש רבנו שאף אחד לא יעיז לבוא אליו. רבי נפתלי שהיה מן הראשונים לקריאת המכתב, מכיוון שהיה אז בברסלב, שכמה הוא קיבל את המכתב, הבין שכגון דה במצב כזה לא צריכים לציית את רבנו, ושכן יש לנסוע אליו לשבועות, אף על פי שהזהיר שלא יבוא אליו, ושאכן ייסעו אליו החסידים לשבועות כרגיל. הוא התחיל לזרז את כל אנשי שלומנו שהתאמצו בכל כוחם לנסוע לרבנו, על אף המרחק הרב בין זסלב לברסלב, 160 קילומטר, עם סוס ועגלה, הרבה זמן. הוא שלח מכתבים רבי נפתלי אליו, לרבי נתן, ולכל החסידים שהשתדלו להגיע לחג השבועות לזסלב. ואומנם החסידים הגיעו אליו מכל העיירות והערים והעיירות, כפי שרבי נתן כותב, וכן עשו פה ברסלב ואנשי נמרוב ואנשי טפליק ודשי וכולי מכל העיירות, כולם נסעו לזסלב על שבועות. רבי נתן לעומת זאת היה חלוק בדעתו בעניין הנסיעה לרבנו, וכן התגברו עליו המניעות ביתר סט, כפי שהוא כותב, ואני הייתי במעלוב, והייתה דעתי חלוקה מאוד בעניין הנסיעה אליו לקהילת קודש זסלב, כי היה לי מניעות עצומות בלי שיעור, וידעתי שרבנו זל כתב שלא לבוא אליו, על כן הלך לי בי אנה ואנה, איך להתנהג. מצד אחד רבנו אמר לא לבוא, מצד שני אני אומר כן לנסוע, לא יודע מה לעשות. בחסדו הגדול והנורא התגבר החשק על המניעה, והתגברתי ונסעתי לברסלב לפגוש את החברים ולנסוע משם לזסלב, איפה שרבנו היה. נסיעה זו הייתה חשובה מאוד למורנת, ולכן לא הביט על שום דבר. הוא התגבר על כל המכשולים שנערמו בדרכו, וכדאי לקרוא את כל הפרטים שהוא כתב ביומן שלו. ימי מורנת, זה הספר שרבי נתן כתב, וככה הוא כותב, ועוצם האיסורים והמניעות שהיו לי בבית חותני בנסיעה זו אי אפשר לפרש ולבאר, כי חותני היה אז בביתו והיה גדול וחשוב ויקר שם מאוד מאוד, ונאספו אליו מכמה עיירות בעסקי משפט, הוא היה בדין. פרט מעניין מציין רבי נתן כמה העריכו את חותנו. חותני היה מוכן לנסוע אחר שבועות עם אשתו לקהילת קרמיניץ להעניק שם את הרבנות, ורצה להשאיר אותי בכאן במעלוב על מקומו. כן, להיות רבי נתן היה במדרגה, למרות גילו הצעיר הוא היה במדרגה שהוא היה יכול להיות אב בדין, להנהיג. ואני באתי פתאום לביתי, כן, אז החמיב רצה לנסוע ולשאיר את רבי נתן על כיסאו במקומו. ואני באתי פתאום לביתי והתחלתי להכין עצמי לנסוע לברסלב, ועכשיו כולם מסתכלים מה קרה לך, ערב חג רבי נתן, מה אתה מכין את המזוודה, לאן אתה נוסע? והיו משתוקקים, וזוגתי התחילה לבכות מיד, כי כבר ידעה שלא תוכל למנוע אותי מהנסיעה לרבנו בשום אופן. ואני הלכתי לקבל רשות מחמי, שרצה שהוא יישב על מקומו ברבנות, והקפיד עליי מאוד, ורצה למנוע אותי, הוא וזוגתו, היא חמותי, אבל אני לא השגחתי על דבריהם כלל, והלכתי מהם וקיבלתי חפצים שלי, תכנתי את המזוודה ונסעתי מיד. וגודל חלוקת העצה שהיה לי אז, ועוצם המניעות והאיסורים שהיו לי אז בעניין נסיעה זו אי אפשר לבאר, והשם יתברך עזרה אני לשבר כל המניעות, ובשעה אחת נגמר בדעתי לנסוע, בעת שהיה הזמן קצר מאוד לעסוק בנסיעה הזאת. אבל השם יתברך הזמין לי מיד עגלה ומעות על הוצאות קצת, כי תכף כשהתחזקתי בדעתי לנסוע בוודאי ויעבור עליי מה
תכף סייעני השם יתברך והזמין לי צורכי נסיעתי. כי כן דרכו יתברך תמיד, כי הבא לתאר מסעין לו, וכל המיניות הם רק מיניות המוח, ואף על פי שנדמה לאדם שיש לו מיניות גדולות באמת שאי אפשר לשברם, על פי כן באמת כולם הם רק מניעת המוח, דמיונות. ואם יגביר החשק והרצון כראוי ויחשוף באמת לגמור את הדבר שבקדושה, בוודאי ישבר הכל ויתגבר על המניעות.

הוא ממשיך רבי נתן ואומר, ויצאתי ממהלוב ביום חמישי בערך שתי שעות ויותר אחרי חצות היום, יום חמישי אחרי חצות היום, ואני הבנתי שאני מוכרח להיות בברסלב על אותה שבת, כי ידעתי שתכף אחר השבת יישאו כל החברים מזסלב, מפה, מברסלב לזסלב, והייתי חושב בדעתי איך להתנהג. הוא צריך להגיע עכשיו בערב שבת לברסלב כדי שהוא יפגוש את החברים ויישאו ביחד לרבנו, והייתי חושב בדעתי איך להתנהג, כי העגלה הלכה לנמרוב, כן, המונית הזאת, העגלה הייתה לא לברסלב, לנמרוב, ואחר כך מנמרוב הוא צריך להגיע לברסלב, ומי יודע אם אוכל להגיע ביום שישי לנמרוב בעוד היום גדול. יום גדול, זאת אומרת ביום שישי לפחות בבוקר, צהריים, כדי שהוא יספיק לנסוע משם לברסלב, לעשות שבת בברסלב, כדי שבמוצאי השבת הוא יצטרף לחבר'ה שנוסעים לרבנו. וגם הוא אמר, אומר רבי נתן, יהיה לי איסורים מהאבים, הוא יגיע לנמרוב, איפה שהאבא שלו גר, ואיפה שהוא גר, אז האבא שלו יתחיל לעשות לו סיפור, ערב שבת, לנסוע, שאינו מסכים גם כן על עניין נסיעתי זאת, מכל שכן כשיבוא פתאום בערב שבת, אחר חצות, וירצה לנסוע מביתו, תכף בוודאי יקפיד עליי, על כן הייתי מתגעגע מאוד, שהבעל עגלה ימהר ויחיש מסעו, באופן שאוכל לבוא בעוד היום גדול לנמרוב, באופן שאוכל לחפש איזה עגלה שתיסע מנמרוב לברסלב, כדי שלא יצטרך כלל להיות בנמרוב ולפגוש את האבא, שלא יתפוס אותו וימנע אותו, אז יבוא מוקדם וישר לתפוס מונית לברסלב. אבל תכף בנוסעים ממהלוב התחילו שוב המניעות שיש בשעת הנסיעה בעצמה, וכל זה מדובר יום חמישי בצהריים, ורוצה להיות בערב שבת בבוקר מוקדם, כן, נסיעה ארוכה. כאשר מתנהג עמנו על פי הרוב שיש הרבה מניעות קודם שמתחילים לנסוע, ואחר כך כשצריכים לשבר אלו המניעות ומתחילים לנסוע, אז חוזרים ומתגברים מניעות חדשות בעניין הנסיעה בעצמה. כל זה לרבנו, כל המניעות האלה קורים לכל מי שרוצה להתקרב לרבנו, וכל החסידים גם בימינו מכירים את הדבר הזה, שכל מה שאתה רוצה לעשות לרבנו ובשביל רבנו, ומה שאמר רבנו, מניעות, מניעות ומניעות, כי באמת העצות והדיבורים של רבנו זה הגאולה, וצריך לבנות כלים, והכלים נבנים על ידי המניעות. אז כותב רבי נתן, חדשות בעניין הנסיעה, מתגברים עליי מניעות חדשות בעניין הנסיעה בעצמה, אשר כמעט לא נמלט נסיעה אחת ממניעות כאלה וכאלה הרבה, הן בחיים חיותו הקדוש, הן עתה אחרי פטירת רבנו, כשאנחנו נוסעים על ציון קברו הקדוש. והנורא מאוד, מספר רבי נתן, שגם כן יש הרבה מניעות גם עכשיו אחרי שרבנו הסתלק, כן, את המכתב, את זה הוא כתב אחרי ההסתלקות של רבנו. והנה תכף כשיצאתי ממעלוב, ממשיך רבי נתן לתאר לשחזר את הנסיעה המיוחדת הזו על כל פרטיה, למען ידעו דור אחרון המיניות שעבר עליה.

0: לי שסוס אחד שלו חולה, אז הוא בנסיעה לפה השאיר אותו באיזה כפר פרסה וחצי מפה. עכשיו כשהוא נוסע הוא ירתום את הסוס השלישי, אל תדאג רבי נתן, יהיה לנו סוס שלישי, הנסיעה תהיה בסדר. והנה מחמת זה בוודאי נסע עם היא לאט לאט עם שני סוסים, וגם גשם התחיל לרד קצת, ונסענו עד שבאנו לכפר שהשאיר שם את סוסו החולה. ותכף הודיעו לו מהשמועה הלא טובה שהסוס מת. הוא בוודאי התחיל להצטער העגלון ולחשוב מה לעשות עם האור של הסוס, ולפשיט את הסוס מהאור ולמכור את האור, והתעכבנו שם קצת, אומר רבי נתן. ואחר כך נסע משם בלב נאנח ונעצב העגלון, הלך לו סוס. הוא כבר פנה היום, כבר ערב, הוא בוודאי נסע לאט, כי לא היו לו, כי הם שני סוסים בעגלה כזאת גדולה, והיו לנו לינת לילה סמוך למעלוב שתי פרסאות ומחצה, ועדיין אנו רחוקים מנמרוב הרבה, בערך 8 פרסאות. ועמדתי ביום שישי בבוקר בלב נשבר ומבולבל מאוד, כן, בכפר הזה ליד מעלוב, עדיין הוא במעלוב ביום שישי בבוקר, והתכנון שלו היה שביום שישי בבוקר הוא יהיה בנמרוב. ועמדתי ביום שישי בבוקר בלב נשבר ומבולבל מאוד, ולא ידעתי מה לעשות, ונסעתי עם הבעל עגלה עד קהילה קודש מרחבה, וכבר היה סמוך לחצות היום. במרחבה הם נמצאים בחצות יום שישי, ומשם עדיין 5 פרסאות לנמרוב. ובעת כניסתי לשם הייתי מצטער הרבה, כי הבנתי שקשה לבוא על שבת אפילו לנמר ולא נספיק להגיע, וכל שכן שהחשבון שלו יגיע היה שהוא יגיע לברסלב לשבת לשעות שם, שישעו תזכור עגלה באמצע דרך לברסלב, ואם חז ושלום אבוא אחרי שבת לברסלב לא יהיה עגלה ולא יהיה לו עם מי לנסוע לזסלב לרבנו. והייתי חושב בדעתי מה לעשות, כי ראיתי שטוב לפניי לזכור בכאן סוסים ולנסוע מכאן ישיר לברסלב ולא לנמרוב כמו התוכנית הראשונית שלו. אבל לא היה לי כסף נסיעות, כי העיר קטנה ועל פי רוב אין נמצאים כאן סוסים כאלה לנסוע עמהם במהירות כל כך, זה עוד מניעה חוץ מזה שאין לו כסף נסיעות. וסמוך מאוד בכניסתי לעיר, ביותי על הגשר שם, עניתי ואמרתי, רבי נתן, כבר זהו, זה, הרים את העיניים לשמיים, ריבונו של עולם, תזמין לי בכאן עגלה עם 4 סוסים, שתיסע לברסלב, תעשה לי נס, ריבונו של עולם, ותקבל אותי בחינם, למה אין לי כסף נסיעות גם. והבעל עגלה הזה עם 2 סוסים, העגלה הגדולה, שמע את התפילה שלי. אחר כך נכנסנו לעיר, ובאנו לתוך האכסניה, והבעל עגלה רצה להתמהמה שם, לטעון מספל הסוסים שלו, מספל הסוסים, ואני נטלתי ידיים לאכול, ובין נטילה לברכת המוציא, אמר לי הבעל עגלה, רבי נתן, תפילתכם התקבלה, כי הנה בשעה הזאת, בדיוק עכשיו נכנסה עגלה עם 4 סוסים פה ליד המזבעה, והיא נוסעת לברסלב, והסוחר שנוסע שם בוודאי יקבל אתכם בחינם, כי הוא חבר שלי. ותכף בירחתי ברכת המוציא ויצאתי לחוץ אל העגלה שעמדה בסמוך מאוד לאכסניה שלי, ותכף קיבל אותי בשמחה ונסעתי עמו מיד לפה ברסלב, ובאתי לכאן בעוד היום גדול. הספיק לעשות קיצור במקום לנמרוב ישר לברסלב, וכבר היו כל החברים מוכנים לנסוע ביום ראשון לזסלב, ולא היה מקום לקבל אותי, כל העגלות מלאות ותפוסות, אין מקום לרבי נתן בשום עגלה. אך תכף שלחו שליח מיוחד לכפר אחד לסחור עגלה בשבילי ובשביל עוד אחד עגלה בזול. ונסעתי עמהם יחד ביום ראשון, ובאנו לרבנו זל ביום רביעי, וביום חמישי היה ערב שבועות.
1: כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש להסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

ונסעתי מהם יחד ביום ראשון, ובאנו לרבנו זל ביום רביעי, וביום חמישי היה ערב שבועות, וראיתי השגחתו הנפלאה, ושהוא התברך שומע תפילת כל פעם, ושנתקיימה תפילתי כהווייתה, שהזמין להשם ביום שישי עגלה עם ארבע סוסים בחינם לברסלב, כאשר יצא מפי ממש. ברוך השומע תפילת כל פעם ברחמים, כותב רבי נתן, בסיום תיאור הנסיעה הנפלאה, הוא מסייע הקדוש ברוך הוא תמיד לכל הבאים לגשת אל הקודש, והמניעות כולם עמדו לפניי כחומות ממש מכל הצדדים, והשם יתברך בכוחו הגדול עזרני לדלג על כולם ולבוא אליו לרבנו לקהילת קודש זסלב ולשמוע מפיו הקדוש תורה ולכותבה על הספר לזכות בה את הרבים לדורי דורות. על כן הערכתי קצת לבאר פרטי נסיעה זאת למען ידעו דור אחרון המניעות שעברו עלינו, ובכוחו הגדול זכינו לשברם, כי כל מה שכתבתי ממה שעבר עליי, כאלה וכאלה עברו גם על שאר אנשי שלומנו, שרובם ככולם היה להם מניעות עצומות ונוערות להתקרב לרבנו זל, בפרט בתחילתם, ורבים נפלו והתרחקו על ידי המניעות, ואיבדו מה שאיבדו, אבל על מה שנאבד. ואשרי לנשארים שהתגברו והתחזקו ושיברו כל המניעות ונדבקו ברבנו וזכו להם ולדורותם וכל בני ישראל לעולמי עד נצח נצחים. בהגיע כל בני החבורה לזסלב בשעות הלילה הגיעו לזסלב, כן ערב חג, פנו מיד לבית כנסת קטן המכונה בשם בית הכנסת דחייתים להתפלל תפילת ערבית. הם התפללו כדרכם בקודש בקולי קולות, בפרט באמירת ספירת העומר, מה גם שהיה אז ליל ממתת לעומר, גמר מצוות ספירת העומר, שההתעוררות אז גדולה במיוחד כידוע. שמש בית הכנסת, שלא ידע מי הם הללו שבאו לבית הכנסת שלו להתפלל, התלונן בפני רבנו שהגיעו לעיר חסידים משונים, השתלטו לבית הכנסת שלו וכל כך העריכו בתפילתם עד שנמנע ממנו לנעול את שערי בית הכנסת בזמן הקבוע. רבנו חייך. השמש הבין איפה שאלו חסידיו של רבנו. רבנו עוד לא ראה אותם, אבל הוא הבין מהדברים של תלמידיו. ביום חמישי ערב חג השבועות סמוך לערב, בעת שהציבור כבר התחיל להתאסף להתפלל מנחה, נפטרה אשתו של רבנו. ערב חג. היה זה לאחר מחלה קשה שלמענה הגיע לזסלב להתרפא. רבנו היה נוכח לידה בעת יציאת נשמתה. רבנו הצטער מאוד, כמו שכותב רבי נתן, וסיפר לי רבנו אחר כך שכאשר יצאה נשמתה, בעת שעמד רבנו שם, בוודאי היה לו צער גדול מאוד ובלבול המוחין לפי מדרגתו, והוא היה צריך לעשות ולכוון מה שהיה צריך לטובתה, אבל השם יתברך עזרו אז מאוד שבעוצם הצער והבלבול פעל ועשה לטובתה מה שהיה צריך. מיד לאחר הסתלקותה הזדרזו אנשי החברה קדישה לקהילת קודש זסלב והתעסקו בקבורתה בזריזות נפלאה, כך שעוד היה לרבנו שעות לאחר הגבורה לנהוג אבלות שעה מועטת לפני כניסת החג המבטל את אבלות השבעה. רבי נתן כותב, וזה היה לנו לטובה ולשועה גדולה, כי על ידי זה זכינו לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה בחג השבועות הזה, תורה סמר זין, המדבר שם עניין הסתלקות הנפש. אנשי זסלב הקצו חדר מיוחד לתפילה עבור רבנו ואנשיו, אולם להר פטירת הרבנית ציווה רבנו שכולם התפללו בביתו במקום ההסתלקות. החסידים הצטרפו לרבנו בעת עריכת שולחנו הטהור, אולם כל עת הסעודה לא דיבר רבנו עמם כלל, הוא למד תורה לעצמו בין מאכל למאכל. רבנו היה נאור כל הלילה יחד עם החסידים ואמר תיקון ליל שבועות. רבי נתן מציין שהוא אמר את התיקון במהירות ובהתמדה ולא פנה לשום אדם לדבר דיבור בעלמה. לפני עלות השחר ירד רבנו לדבול ואחר כך התפלל כל תפילת החג יחד עם החסידים. גם בסעודת שחרית של יום ראשון של חג השבועות לא דיבר רבנו מאומה.
רק ישב כל העת ועסק בלימוד הזוהר הקדוש, ובין כל מאכל ומאכל אמר את ההידרא רבה בקול נעים ונפלא. בליל שבת קודש שחל אז היום השני של חג השבועות, לבש באותו חג ראשונה את השטריימל באותו חג. פעם ראשונה רבנו לובש שטריימל. ואז כותב רבי נתן, התחיל להראות פנים מסבירות קצת, וישב אצל השולחן כדרכו. אחר גמר הסעודה, אחרי ברכת המזון, היה מזמר בעצמו, אתה נגלת ובחושימך בניגון נפלא ונעים. אצל חסידי ברסלב, הניגון הזה מקובל שמקורו מרבי ברוך במזבוז, דוד רבנו. וישב אחר כך רבנו עם קצת אנשים שנשארו עם מועדור היום, וגם אני, אומר רבי נתן, הייתי בתוכם, וכן בסעודת שחרית ישב עמנו בשמחה כדרכו בכל יום טוב. קשה מאוד לעשות דבר כזה, להיות בשמחה אחרי שאתמול נפטרה אשתו. וכל בני העיר שלחו משקעות וחילק לעולם בשמחה. בסעודה שלישית אמר רבנו תורה, היא התורה הנזכרת, מוצא שבת קודש, הוא ישב שוב עם החסידיו כל הלילה. את מאורעות החג הקדוש במחיצת רבנו מסכם רבי נתן ואומר, ברוך השם שעזרנו גם בעת צרה הזאת שנפטרה אשתו הראשונה בערב שבועות לפנות היום. אף על פי כן לא איבדנו התורה שהיינו צריכים לקבל, וגם בתוך תרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדולה קדושת נורת מוחה הקדוש, ועל פי כן ישב עמנו שלושה לילות רצופים שאני אור בכולם עמנו יחד, כי דרכו היה נפלא ונשגב, ובחוכמתו וקדושתו הנפלא לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר, כי הבנו אז שצערו ותרדתו אז היום היה עצום ורב מאוד, כאשר שמענו כמה דיבורים מזה אז מפיו הקדוש, ואף על פי כן לא העבירו התרדה והצער מלעסוק לתיקון נפשותנו. כשיצא רבנו במוצאי החג לזמן מה מהחדר בו התוועד עם חסידיו, נפלו רבי נתן ורבי נפתלי על הרצפה מרוב עייפותם, שלושה ימים היו ערים צמודים לרבנו, נרדמו על הרצפה. כשחזר רבנו לתוך החדר וראה אותם ישנים, אמר להם, מדוע אינכם ישנים את שנותיכם? תכף התעוררו וקמו בזריזות. ביום ראשון ניסרו חג, תרם יפרדו מרבנו, עוד הספיק רבי נתן לכתוב את התורה, והראה לו מה שכתב, ושוחח עמו ארוכות. אחר כך מסיים רבי נתן, נסעתי משם בשלום ובשמחה.

עד כאן לערב, ידידי היקרים. בעזרת השם, אם יצא השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור חיי רבי נתן.

0: היי, שמוליק סוכות, מה אתה עושה פה?
1: מה אתה עושה פה? באת לתפוס מקום?
0: אנחנו נמצאים באחד המקומות המיוחדים ביותר בירושלים, עם אחד האנשים הכי מצליחים בעולם המוזיקה. שמוליק, מה קורה פה מאחורינו?
1: פה מאחורה זה ברכת הסולטן. אני רק מנסה לדמיין מה הולך לקרוא פה עוד כמעט חודש. זה מפחיד אותי לחשוב על זה, תקופה של פעם בדור.
0: כאן מאחורינו.
1: אני מנסה לדמיין את זה, את החומות האלו, כל עם ישראל יושב פה. אתה יודע, זה אלפי אנשים, אנחנו נשב פה ביחד, וזה רגעים שיחרטו לנו לכל החיים בעזרת השם. אני אהיה כאן עם מרדכי בן דוד, עם פרחי מיאמי.
0: בעצם זה מופע של אבות ובנים. אני מצפה וחושב שהמתנה הכי גדולה של אבא שיכול לקנות לבן שלו, רוצה להתקרב אליו, זה כרטיס ביחד למופע הזה. אבל לא רק, גם בן אלוף שרוצה להפתיע את אבא שלו.
1: זה נכון.
0: ספרו לי אם האבא קנה או הבן קנה, אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: וואו.
0: אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: אין סיכוי.
0: כי אבא שלי גדל על מורדכה, ואני מעריץ של שמוליק ושל מורדכה. מה לדעתך יהיה רגע השיא של המופע?
1: אני חושב שנשב פה ביחד, כל עם ישראל, וברגעי השיא, במקום הכי קדוש לעם ישראל, כולנו נשיר ביחד שירים של געגועים לבית
0: המקדש. איזה שיר, איזה שיר.
2: אוי לרוצוי נעמיס
0: בכי. אז אני מזמין אתכם לשריין, הכרטיסים נגמרים, וזו ההופעה הכי גדולה בחיים. כנסו עכשיו ללינק, תבחרו מקום, ותדעו שבבריכת הסולטן, בעזרת השם, באירוע הכי חשוב שהיה למוזיקה החסידית להציע, אירוע של פעם בחיים, אתם איתנו ביחד.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: המצב לא רוצה. איש זקן וחכם ישב על גדת הנהר והביט במים הזורמים. שני שליחים מטעם הקיסר פנו אליו ביראת כבוד והציעו לו להיות יועצו הבכיר של הקיסר. הזקן המשיך להביט במי הנהר כמו לא שמע את דבריהם, ולבסוף אמר, ידוע שלקיסר יש צו נדיר בין מאות שנים, והוא מחזיק אותו בטבע יקרה עטופה בדי משי. אמת יציב ונכון, ענו לו השליחים. הזקן המשיך ושאל, לו ניתנה לצו זכות הבחירה, מה לדעתכם היה מעדיף, לחיות בטבע או להיות קלו בארמון מלכים? לחיות בטבע, כמובן, ענו השליחים. אם כך, אמר הזקן, לכו לשלום ואמרו לקיסר, הצו לא רוצה.
1: צייתנות. את דרשותיו של המאסטר החכם פקדו לא רק תלמידים, אלא גם אנשים מכל המעמדות והעדות. המאסטר החכם מעולם לא ציטט כתבי קודש או סיפק תזות חינוכיות. תחת זאת, מילותיו נאמרו ישירות מליבו אל לבבות מאזיניו. אחד הכהנים מעיר אחרת התרגז על כך שאנשים מקרב קל מאזיניו של המאסטר הגיעו ממרחקים כדי לשמוע את דבריו. הכהן המרוכז בעצמו הגיע לאירוע של החכם נחוש להתעמת איתו. היי, מאסטר, הוא קרא בקול. ברור שמי שמכבד אותך יציית למה שאתה אומר, אבל אני הרי לא מכבד אותך. האם תוכל לגרום לאדם כמוני לציית לך? בוא, שב לצידי ואני אראה לך, אמר המאסטר. הכהן פילס את דרכו בגאווה דרך ההמון אל המאסטר. גש אל צידי השמאלי. הכהן ציית. בעצם לא, אנחנו נוכל לשוחח טוב יותר אם תהיה לימיני. הכהן צעד בגאווה לצידו הימני. אתה רואה, אמר המאסטר החכם. הנה, אתה מציית לי. עכשיו שב והקשב.
0: תנסה להנות גם מהדרך. ילד קטן כבן 6 אהב לחלום. באחד הימים הוא שכב בשדה שיבולים, לפתע הופיע מולו פייה ובידה חוט מנצנץ. זהו חוט החיים שלך, היא אמרה. אני אתן לך אותו, אחליך לשמור עליו היטב. אם תתקל בקשיים בחייך, תוכל למשוך בו מעט. אך היזהר, לא למשוך יותר מדי. הילד קיבל את המתנה בשמחה. באותה שנה הוא עלה לכיתה א', נכנס לבית הספר, אך היו לו קשיים עם השיעורים. הוא משך מעט בחוט, וברגע הפך לנער. כנער, הופיעו בפניו פצעי בגרות. הם הפריעו לו. משך הוא מעט בחוט, והפך לאלם צעיר. משכך, אבא שלו רצה שיעבוד איתו. באחד הימים, העבודה הייתה לו קשה, והוא התעייף מאוד. אז הוא משך מעט בחוט המנצנץ, והפך לגבר צעיר. שוב משך בחוט, והיה תחת לחופה. משך מעט בחוט, והנה הוא אבא לתינו. הלילות ללא שינה, השיניים והחיתולים הקשו עליו. הוא משך מעט בחוט, והיה אב לשני ילדים. הפרנסה הייתה קשה, התחילו בעיות משכנתה. אז הוא משך שוב מעט בחוט, והפך לסבא. אשתו חלתה, וההתמודדות עם מחלתה הייתה לא פשוטה. הוא משך מעט בחוט. הוא מצא עצמו לבד. הוא התבונן בחייו, והזמן עבר לאט. הבדידות הייתה קשה. הוא משך בחוט והגיע לקצה החוט, הביט בו בתדהמה ואמר, איך זה ייתכן? הרי אני רק ילד בן 6. תנסה ליהנות גם מהדרך.

רק כאשר והיא נחלשת, אז היא זקוקה להם, אז היא נדרשת לתמיכת השכל, לשכנוע הרגל,

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

סיפור נפלא שסיפר החידה בשם זקני ירושלים. כידוע, ירושלים תמיד צבלה ממחסור במים. היה מעיינות בודדים של מים חיים שנבעו בה, ואחד המעיינות העתיקים שהיה בירושלים, זה היה מעיין הגיחון שכבר ימי דוד המלך הוא נבע. ובזמה שצבא אשור הטיל מצור על ירושלים, חזקיהו המלך עפר מנהרה שהובילה את מי הגיחון אל השילוח שבעיר, שהאויב לא יעצור את הספקת המים. חזל אומרים שדעת חכמים לא הייתה נוחה עם המעשה שלו ולא הודו לו על מה שהוא עשה. עברו אלפי שנים מאז שחזקיהו סתם את מי הגיחון, ומחסור המים בירושלים הדיר שינה מעיניהם של הטורקים ששלטו שם. ביום שישי אחד, בשעה שערבי ירושלים היו מתכנסים מן המסגד בהר מוריה, ומכיוון שכולם היו הולכים לתפלה שלהם, אז רחובות העיר היו סגורים והיו משאירים רק פתח אחד פתוח, ושום יהודי לא עז בשעות האלו של התפלה שלהם הסתובב ברחובות שלא יטפל לו איזה מוסלם אחד ויציק לו. ובאותם ימים, ושהתחילה תקופה של שלטון האימפריה העותומנית בארץ ישראל, כיהן כמושל המחוז של ירושלים עריץ שקראו לו אבו סיפן. מאיפה הגיע השם הזה? זה כינוי שנדבק לו לסמל האכזריותו של סיפן, משמעותו בערבית שתי חרבות, להראות על האכזריות שלו שהיה לו שתי חרבות. ואותו סיפן האכזרי הזה היה רודף את אנשי ירושלים עד חורמה, חילל את בית הקברות שבהר הזיתים, וגירש את היהודים מבית הכנסת שהיה על שם הרמב"ן. אותו סיפן הזה באותו יום שישי צעד בדרכו אל מעלה הר הבית, והנה הוא שומע מתחתיו קול של פכפוך של מים זקים. עצר בבת האחד את הילוכו המהיר, מאזין לאפשת המים שזורמים מתחת לאדמה, וחיוך התפשט על שפתיו, על פניו. אמר, אין ספק כי כאן נובע מעיין הגיחון הסתום שסתם חזקיהו המלך, והיהודים שהם מצאצאיו חזקיהו המלך, הם יכולים לפתוח את המעיין הזה בחזרה. מה עשה אותו סיפן? הלך ובירר מי היהודי הנכבד של היהודים, ואז סיפרו לו על רבי חיים ויטל, שהוא איש נכבד וחכם הרזים, שקרא לו העריץ. אותו סיפן אמר לו, אני מקציב לך זמן, עד שאני אשום מהתפילה שלי בהר הבית, מקציב לך זמן שתפתח את מעיין הגיחון שסתם חזקיהו המלך. הוא לא המתין לתגובה של רבי חיים, ומיד מיהר לדרכו אל המסגד. רבי חיים נותר על עומדו, והתחבט בנפשו מה לעשות. מצד אחד הוא יכול ברוח הקודש לפתוח את המעיין ולהראות למשה לפה מעיין, מצד שני הוא חושש שמה הוא מקרה בכך את הקץ, וחשב בדעתו שהוא לא צריך לקיים את ביעתו של העריץ. רבי חיים חשש מפני ידיו הרעות של המושל, והסתלק מן המקום, ובנשק קפיצת דרך הגיע לדמשק. הגיע לדמשק, הוא רואה בחלומו את הארי הקדוש, הוא אומר לו, השכלת עשו, נדע לך שהשר הזה, אבו סיפן הזה, הוא גלגולו של סנחריב מלך אשור, שהוא הטיל מצור על חזקיהו המלך, לכן קוראים לו אבי החרבות. ואתה להבדיל, ניצוץ נשמת חזקיהו המלך, והייתה לפניך שאת הכושר כדי לפתוח את מי הגיחון, שסתיו חזקיהו שלו בצון חכמים, ובזה היית מקרב את הגאולה. ובחלום, רבי חיים ביטל משיב לרבו הארי הקדוש, לא רציתי להשתמש בשמות קודש בשביל זה. ענה לו הארי הקדוש, גם להגיע לדמשק, השתמשת בשמות קודש שקפצה לדרך? ששמע את זה רבי חיים ויטל, בקש לשוב לירושלים, אבל אמר לו הארי הקדוש, כי השעה חלפה והוחמצה והזמן לא ראוי לכך. והבן אש חי הוסיף על הסיפור הזה, היה עם העריץ הזה אבו סיפן, ומספר הבן אש חי שלימים הערבי הזה העריץ התגלגל אל העיר בגדד, ושם קברו אותו בסוף הרובע של היהודים בפינה, והערבים הקימו על קברו כיפה גדולה וחצה גדולה מסביב, והתחילו רבים מהמוסלמים להגיע לקברו, וראו ישועות גדולות, חולים נתרפאו, כל מיני ישועות. הגיע הדברים לידי כך שגם נשות היהודים התחילו להאמין במקום, והאמונה התגברה מיום ליום, עד שנהיה חילול שם שמיים ברבים. והשמועה הזאת הגיעה לאוזניו של המקובל רבי ששון מרדכי, בעל הכל ששון. הוא הלך ורכש את החצר שממול הקבר, והיה שם מתבודד במשך תקופה מסוימת, בכוונות, בייחודים, ובבת אחת פגה השפעה את המקום של אותו קבר של המוסלמי, עד שהמקום נהפך לשמם וחרב. והבית הזה
עבר בירושה לצאצאיו של רבי ססון מרדכי, ובימי רבי עובדיה סומך, שחי בדור שלאחר מכן, הקיר שימול אותו קבר של אבו סיפן התמוטט, והפועלים הזמינו, ובני הבית הזמינו פועלים גויים שיבנו את הקיר, ובשעת ההריסות נמצאו בתוך הכותל מגילה מקלף, והפועל שניסה לפתוח את המגילה התמוטט ומת, והקבלן הערבי בא לקחת את המגילה בביתה, ואז הבן שלו מת, ואז הוא החזיר את המגילה בפנים, שבאו לשאול בעצתו שרבי עובדיה סומך, הוא ראה להם שהוא לגעת בשום אופן המגילה הזאת, ואמר להם שהמקום דומה לקבר של משה רבנו כנגד בית פאור, כדי להכניע את אומת פאור, אותו דבר, הדבר הזה שיש שם, שם את זה בססון מרדכי כנגד התומה של הערבי שהיה קבור שם, אז הם עשו כמצוותו, ופועלים יהודים הקימו את הכותל הארוז, והמגילה נשארה נסתרת עד היום.

תורה קדושה מצווה את הכהנים, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. בעיר קרקע שבפולין, שהייתה עיר, עיר והם בישראל, שבמשך מאות שנים היו בה רבנים מפורסמים, גדולי תורה, אפילו שואבי המים וכותבי העצים שבה היו לומדי תורה. אז העיר הזאת הייתה קרקע, עיר לסמל של תורה וגמילות חסדים. בכיכר השוק שבקרקע היה גודל בשטח של 15 מטר מרובע, היה מגודר בגדר אבנים. כשבני העיר היו רוצים לעבור, היהודים היו מקיפים את המקום הזה ולא היו עוברים בו. ומה היה הסיפור של המקום הזה? אז לפני מאות שנים היה שם מאורע שזיזה את תושבי העיר והמדינה כולה, התפרסם מאוד. משנת 5000 קוף חף ג' כיהן כרב העיר רבי יצחק, וקרקע בזמנו הייתה בשליטתו של אחד מנסיכי פולין, ומנהל אחוזותיו היה יהודי שהיגר מגרמניה, וקראו לו בשם שלמה זליגמן הכהן. אותו משה היה יהודי קל דעת שהתרחק מדרך התורה, ועקב קרבתו לשושלת האצולה נעשה בעל עבירה גמור, והפך את שמו לזיגמונד. עברו ימים, ואותו יהודי החליט לשאת אישה את אחד מבנות העיר קרקע, שהייתה יהודיה גרושה. משה זכר היטב את מה שהוא למד בילדותו, שכהן אסור לו לשאת גרושה, אבל הוא עמד על שלו והחליט לשאת אותה ואימא. עלה אותו משה שהפך את שמו לזיגמונד אל ביתו של רבי יצחק רב העיר, נדרש ממנו לסדר לו חופה וקידושין. כששמע הרב שהכלה היא לא אחר, לא פחות מאשר גרושה, ומשה הוא כהן, סירב לקדשם וניסה להסביר לו את האיסור החמור שנישא גרושה, אך דבריו נפלו על אוזניים ערלות. יודע אני שהתורה אסרה, אבל פי כן רוצה אני נשאת אותה, ואני שם ליבי לעניינים של מה בכך, כך אמר בזלזול. ראה הרב את הקשנותו והזמין את האישה וקרוביה כדי לדבר על ליבם, שמצידה לא תנסה אליו, ואף הזהיר אותם שאם תעשה הנבלה הזאת בישראל, לעבור על איסור תורה בריש גלי, הוא יטיל חרם חמור על החוטים ויאסור על כל בני הקהילה לבוא עמם במגע. האזהרתו של הרב הפילה מורא על כל בני המשפחה. אולם כמה מקרובי האישה שהיה להם מסחר משותף עם מנהל האחוזה, אותו משה זיגמונד, חששו לממון שלהם, ניסו להפציר ולהשביע על הרב למצוא יותר לניסויים האלו. מובן שהרב גיחך על הדברים והסביר שאין מקום לתורה להיתר בזמן שהתורה אסרה, בכל תנאי שכהן נישא גרושה. נעשה רעש מאוד בעיר, רוב רובם של התושבים שהיו חרדים ועירים לדבר השם עמדו לצד הרב, והגנו בתוקף על דעתו שלא לסטות מדברי התורה. אולם מנהל האחוזה יחד עם כמה מרשיעים בני ברית השיבו מלחמה שערה, עד שהעיר כולה הייתה כמרקחה. ובאין מוצא פנה זיגמונד אל הנסיך שבעלותו עמדה העיר קרקע, וסיפור לו את כל המאורע שהוא כהן ורוצה לנסוע את הגרושה הזאת, והרב מסרב לחתן אותו. הנסיך הושפע מדבריו של זיגמונד ומהיר להזמין את הרב אליו, ואף הזמין את הבישוף הנוצרי שידע קצת בתורת ישראל. על השאלתו של הנסיך מדוע הוא מסרב, מדוע הרב מסרב להסיט מנהל האחוזה, הוציא הרב את התנ"ך מכיסו והראה את הפסוק של

פרשת אמור, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו כי קדוש הוא לאלוקיו, והסביר בטוב טעם הדעת לאותו נסיך גוי את קדושתו של שבט לוי ומעמדם המיוחד של הכהנים. הנסיך הקשיב לדבריו ופנה אל הבישוף בשאלה אם הדברים נכונים. אותו בישוף שהיה שונא ישראל מובהק טען, אמנם הדברים נכונים וככה כתוב בתורת משה, אמר חכמי התלמוד התירו דברים רבים שנאסרו בתורה ויש כוח בידם לאסור ולהתיר כראות עיניהם, אפילו דברים מפורשים בתורה, כך אמר אותו בישוף. משמוע הרב את הדברים אחה בתוקף והסביר כי את הדברים שנאמרו בתורה אי אפשר לשנות, אבל דברם נפלו על אוזניים הרעלות, ולאחר ויכוח מר מצא הנסיך רעיון שלדעתו גאוני, גם אם התורה אוסרת נישואי כהן וגרושה, אזי מכיוון שזיגמונד מוכן לוותר על הכהונה, אני מצווה עליך לערוך את החופה בקידושים לבני הזוג ולתת להם לחיות כאהבת נפשם. ככה ציווה הנסיך את רבי יצחק. רבי יצחק נותר שלב ובכל החלטי אמר, אדוני הנסיך, דבריך חשובים לי מאוד, אולם אני וכל בני ישראל איננו עבדים לקדוש ברוך הוא שהוא מלך מלכי המלכים, ואף אתה כפוף לו, ולכן לא אוכל לקיים את דבריך. הדברים עוררו את חמת הנסיך, כעס מאוד, והוא שלח את הרב מעל פניו בזעם כבוש. לא חלפו ימים רבים, אל בית הרב הגיעו קבוצת חיילים חמושים שנטלו בר כוחו אל כיכר השוק שבעיר. שם כיכר השוק המתינו החתן והכלה, וקהל נאספים גדול שציפו לראות איך ייפול דבר. הרב ניסה שוב לדבר על ליבם של בני הזוג שלא לעבור על הציווי של התורה שכהן לא יישא גרושה. וכשראה שהם לא מוכנים לשמוע, הודיע הרב נחרצות כי מוכן למסור את נפשו לשם כך. אבל השניים המשיכו לעמוד במריאם. וכשקלו כל הקיצין, נעמד הרב והחל לקרוא בקול גדול, ענני השם ענני, עשה למען שמך הגדול והנורא. לפתע הורגשה רעידת אדמה, והקרקע שתחת רגלי זינמונד ואותה הקלה הגרושה נפרה לרווחה, והשניים נבלעו כרף עין בתאום הפעורה. לאחר רגע שבה האדמה ונאטמה כולה כאילו לא הראה דבר. הנוכחים הוקעו באלם ורבים החלו להימלט, והחיילים ניסו לחפור בחרבותיהם באדמה, אולי ימצאו את הזוג הזה, אולי הם העלו חרס בידם. המאורע עורר בעלה בקרב הנאספים, ואף הנסיך שהגיע אל המקום נאלץ להודות בתדהמה כי יש אלוהים בארץ, ומהר לבקש את סליחתו של הרב היהודי הנערץ, ואף הודיע כי הוא מוכן לחפר על חטאו שהכריח את הרב לקדש אותם. אולם הרב ביקש ממנו רק להקיף את המקום בגדר אבנים, כדי שכהנים לא יתאמו בהליכתם על אוהל המת. מאז נותר המקום למצבת זיכרון, יש דין ויש דיין, ואלוהים שופט בארץ.

ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. אומר המדרש, אמר ברכיה, למה היה אברהם אבינו דומה? לצלוחית של פלייתון, מוקפת צמיד פתיל, ומונחת בקרן זווית, צלוחית של בושם טוב, הייתה מוקפת עם פקק וסגורה וחתומה, והייתה מונחת בקרן זווית, ולא היה ריחה נודף, כיוון שהייתה מטולטלת, היה ריחה נודף. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום, ושמך מתגדל בעולם. מה העניין ששמו של אברהם מתגדל בעולם, שמו של הצדיק מתגדל בעולם? כי הצדיק בכל מקום שעונה ועונד, ומעלה נשמות נידחות, כמו שאומר רבנו בשיחות הען רשפי, שמעתי בשמו שאמר, לעניין מה שהצדיקים נעים ונדים בדרך, אמר שיש נשמות נידחות שאינם יכולים להתעלות כי מעדי מה שהצדיק נע ונד. ואיך הצדיקים עושים את זה בכל מקום שהם הולכים? בכל מקום שהם הולכים הצדיקים, הם מברכים לקדוש ברוך הוא ומגלים את האמונה הקדושה. כמו שחזל אומרים שאברהם אבינו היה מגרה את האנשים, את האנשים ושרה מגרה את האנשים. כשהיה מכניס אורחים, היה אומר להם, תברכו למי שהאוכל שלו, מגלה להם את הקדוש ברוך הוא. ככה בכל מקום שהיה הולך, המפרסם את הקדוש ברוך הוא, כמו שחזל אומרים על הפסוק, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אמר יש לקיש, אל תקרי ויקרא, אלא ויקרי. מלמד שיקרי אברהם אבינו, לשמור של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר, לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו, אמר להם, וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם, הודו ושפחו למי שאמר והיה העולם. כך היה אברהם אבינו. כשהוא היה נע ונד, היה מפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, וכששמו של הצדיק היה מתגדל בעולם, שמו של אברהם אבינו היה מתגדל בעולם, וריחו הטוב היה נודף, היה מתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

בעזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש, והשם שנזכה, שהשם יאיר עלינו דיבורים טובים, בחסד עליון ורחמים. פרשת ויראה, התורה אומרת, מדבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני אדוני. ויראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וקדוש ברוך הוא אומר שהוא קרא איתם ברית, שייתן את ארץ כנען לעם ישראל. ואני שמעתי איתם כאן בני ישראל שמצרים מעבדים אותם. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזו נטויה ושפטים גדולים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שיוציא אותם מהגלות. לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. והבאת אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני אדוני, הבטחות שלמות, שקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שיגאל אותם, ומיהיו לעם, בכלבות התורה הקדושה. ומשה רבנו כתוב, וידבר משה, כן הם לישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא נכנס בליבם, הדברים של משה רבנו, ההבטחות האלו, שקדוש ברוך הוא מבטיח להם, המדרש אומר שבא משה רבנו ואומר להם, משכו ידיכם מעבודה זרה והתדבקו במצוות. רבי יהודה בן בטרה אומר, איך יכול להיות שלא שמעו אל משה? איך יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה והוא לא שמח? מה אם אומרים לו, נועל לך בן זכר, הוא לא שמח? רבך מוציא לך לחירות, עבד, משחררים אותך והוא לא שמח? איך ייתכן שלא שמעו אל משה? אלא שהיה קשה ביניהם לפרוש מעבודה זרה, כמו שכתוב, ואומר עליהם, איש שקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים התתמרו. ואומר הפסוק, ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שקוצי עיניהם לא השליחו, וגילולי מצרים לא עזבו, ו... ונהיה דין חפשם על ישראל ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לבלתי אחל לעיני הגויים אשר הם בתוכם שנודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עשה חסד ששלח להם את משה רבנו שיוציא אותם מעבדות הזאת. זה שכתוב וידבר השם משה ולארון ויצווהם אל בני ישראל וציווהם לפרוש מעבודה זרה, אבל עם ישראל היה קשה ביניהם. ולמה אומר המדרש? מקוצר רוח שאותו הדור מחוסרי המנה היו, והיו אומרים כי קצר יד השם מהושיע ונתחברו אל עובדי עבודה זרה. כמו שרבנו אומר שיש שני חבלים, חבל דקדושה וחבל דסיטרא אחרא. והאדם חייב שיהיה לו ניכר מאחד מהחבלים. אם או שהוא פונה לתורה הקדושה, אל קיום המצוות, וזה מחיה אותו, או שהוא פונה לתאוות ולסיטרא אחרא ושוקע בהם, וזה נותן לו חיות, ועוד נסיים לו חיות, מחפש עוד חיות בתוך הקליפה, וזה מה שמחיה אותו. אם אין לו ניכר מאחד מהם, הוא לא מתקיים. עם ישראל כבר היו קצרי רוח וינקו מעבודה זרה. כבר לא האמינו שהם יכולים לצאת מזה. קצרי יד השם הושיע אחד ושלום, ככה הם אמרו. מצב כמו שלנו, כזה נפילה במתת שערי טומאה. כמו אדם שהוא יודע שהוא לא בסדר. הוא יודע שהוא בדרך לא טובה. כל פעם המצפון שלו מציק לו, השמה היהודית שלו מציקה לו על משהו לא בסדר, על מה הוא עושה במקום לתקן את מעשיו. הוא דוחק את המצפון הזה לעוד יום, לעוד שנה, ממשיך ללכת בדרך שלו לא טובה. למה? כי הוא לא מאמין שמצבו, כמה שרק הוא נפל, כל המצבו כל כך קשה, הוא חושב שהוא לא יכול לצאת מהמצב שלו. הוא אומר לעצמו, לפי המצב שלי, ממה שעברתי, ממה שעשיתי, אני צריך עבודה קשה בשביל לתקן את עצמי. אני צריך תעניות, אני צריך לסבול.
ואז קצרה רוחו, אין לו סתמות לחכות, צעד אחר צעד, עד שיצליח לקום לעצמו המצב שלו, והוא נופל לייאוש וממשיך בעיוולתו, כמו ששלמה המלך אומר במשלי, איך אפיים רב תבונה, הוא קצר רוח, מרים עיוולת, מי שהוא קצר רוח, הוא מעלה את העיוולת, ממשיך בעיוולתו. אומר רבנו, בכותי מורן תניין, התורה פיוו, לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, דע שהידי שהעולם, הם מקטני המענה, על כן הם צריכים לתענית, לעבודות קשות, כי זה ידוע שאפשר לעבוד השם נדבר בכל דבר. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם, עם בריאותיו. והאדם שנמצא בקנות הדעת, בקנות האמונה, חושב שצריך עבודות קשות, כמו שחזל אומרים, משעת שמן, אתה שיש גזרות ששמן להביא את עם ישראל על דעת, אז אפילו הדברים הקטנים, צריך להרג ועל יעבור, אפילו על שרוך הנעל, כי כשיש חוסר אמונה, קוצר באמונה צריך לעבודות קשות. אז אדם שהוא קטן אמונה, שהוא קצר רוח, אין לו אמונה שלמה, אין לו עריכות הרוח. זה מה שכתוב אצל עם ישראל, מקוצר רוח ומעבודה קשה, מחמת שהם קצרי רוח, אז שקטני האמנה אכן צריכים לעבודות קשות. כמו שחזל אומרים, שאפילו צדיקים, גם בהם יש כמה בחינות של קטנות אמונה, מבז דיום קטנות, מגרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. אז מה זה קטנות אמונה? הצדיק עוסק בתורה, מאמין בקדוש ברוך הוא, מתפלל, מה זה קטנות אמונה? שרבנו אמר את התורה הזאת, רבי נתן, עובר לו בראש, במחשבות, נדמה לי שיש לי אמונה קצת, מה רבנו אומר? שעל קטנות אמונה שיש לצדיקים, איך יכול להיות? אז רבנו קרא את מחשבותיו ואמר לו, בלשון גערה קצת, אם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. בשיחות הרן קופמם, ממשיך רבי נתן וכותב, מה זה קטנות אמונה בעצמו? שעם ישראל, שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, הצדיקים לא האמינו שקדוש ברוך הוא טוב לכל, הם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמם. אומר רבי נתן, והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שלו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך, כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וזה לא ענווה להיות מוכן בקטנות, להרגיש מסכן שאני לא יכול. כמה צריכים לבקש הרבה, לזכות דרכי ענווה באמת, להיות, להרגיש שאני לא יכול ולא לעשות כלום, זה לא ענווה. אדרבה, תדע שקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, לעשות ולעשות. אבל עם ישראל, המדרש אומר, מה גרם להם לקוצר אמונה, חוסר אמונה בעצמם, דחזו דלא אהבו באור, עובדין דקשרין ותבין. עם ישראל ראו שאין בהם מעשים קשרים וטובים, ראו את המצב שלהם, שנמצאים כל כך טומאה, כזה עבודה זרה של מצרים, שהייתה מוקד העבודה זרה. אז ראו את המצב, אמרו, איך נצא ממצב כזה? וזה ממשיך רבי נתן בקוטע לחות ריחות תפילין, שהאדם בא ואומר בליבו, וכי ראוי אני שעשה השם יתברך לי ניסים כאלה? הלא אני יודע, חטאי ופשעי מרובים, ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגואלו, ולשיבו באמת השם יתברך. כמו שמצינו, אומר רבי נתן, שכמה וכמה שהתרחקו על ידי זה, מחמת שהם יודעים, נכלוחם ותינופם בהבנות, אחמנה נצלם, אינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאולם. הם יודעים את מצבם, הם יודעים את זה,
אין להם אמונה שבכוח הצדיק שהם יכולים להיגאל אותם, שזה אומר רבי נתן, זה אמונה פסולה, ענבה פסולה, מוכין דקתנו. לכן באו עם ישראל כזה פגם גדול שהם לא באו אל משה, כי אפילו אם יאמין בה שמתברך ובצדיקים וחבריו הקשרים שכולם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, היינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין לחכמים אמיתיים יקר מאוד מאוד, גם זה פגם באמונת חכמים, וזה שהוא לא מאמין שהאמונה שלו בצדיקים כל כך חשובה והיא בעצמו תגאל אותו, זה פגם באמונת חכמים. וממשיך רבי נתן, כי מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מה שמתברכת שיתחזק באמונת חכמים כל כך עד שיאמין גם בעצמו, דהיינו שיאמין בגודל כוח צדקתם של הצדיקים האמיתיים שבוודאי יתקנו גם אותו ויעלו אותו מעלה מעלה, אם יוחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו, כי אמונתו בעצמה שמאמין בצדיקים מתקרב עליהם יקר מאוד מאוד. תאמין שהאמונה שלך בצדיקים היא יקרה מאוד מאוד, ובוודאי אדם צריך לדעת את חסרונו שאינו ראוי לגאולה ולהתבייש בעצמו הרבה, אבל לא שיגרום לו ריחוק, רק אדרבה יאמר בליבו, בוודאי אני רחוק מאוד מאוד מגאולה וישועה לפי מעשי הרעים, אבל אני בטוח בחסדו הגדול והנפלא ובכוח בזכות הצדיקי אמת שהשם יתברך יעזור לי ויעשה עם מחסד תמיד, כאשר עד הנה עזרונו הרבה, ואני מחויב להאמין בדברי הצדיקים שגילו לנו טובו וחסדו הגדול יתברך, שבוודאי יגמור עמנו כרצונו ויגלנו גאולה שלמה כאשר יפתיחנו, על פי שאינה כדאי כלל. זה לשון של רבי נתן. אז עם ישראל שכבר האמינו בהשם ובצדיקים ובעצמם, אז כבר יכלו להיגאל. מובא על הסבא מסלבודקה, שאל, הרי בשנה האחרונה שעם ישראל היו במצרים, אותה שנה שהם נגלו, חז"ל אומרים שכבר בראש השנה פסק השעבוד והעבודה, מדוע אם כן עם ישראל יצאו ממצרים רק בפסח? הרי חז"ל אומרים שכבר היו במתת שערי טומאה והיה דחוף, כבר צריכים לצאת משם, אם לא היו שוקים בשער החמישים ולא היו יוצאים, אז מה? למה התעכבו עוד חצי שנה? ועוד, למה צריך את העשר המכות? מספיק המכה אחת רצינית, לשבור את פרעה ושלח את עם ישראל. אז הוא מסביר שעם ישראל בראש השנה כבר הגיעו למצב של ויאמן העם, האמינו בקדוש ברוך הוא, הייתה חסרה להם האמונה בהשגחה הפרטית, האמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד בפרטיות. ולמה? כי כל אחד ואחד הוא חשוב לפניו יתברך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה להשפיע לו כל טוב, כל אחד זה חלק אלוק הממעל, זה נשמה שהקדוש ברוך הוא היא לעולם, שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הנשמה הזאת. אז עם ישראל חסר להם אמונה בעצמם שהם חשובים כל כך לפניו יתברך, היה חסר להם האמונה שעם כל העבודה זרה, עם כל המתמתת שערי טומאה שלהם שנפלו בהם, הם יכולים לצאת ממצרים כל אחד ואחד, כשהעם ישראל כבר זכו להאמין בעצמם, אז כבר יכלו להיגאל. לפי זה אפשר להבין שחז"ל אומרים שעם ישראל היו בלי זכויות, ואז הקדוש ברוך הוא ראה שהיה תרום ועריה, ואז נתן להם שני מצוות שבזכותם יגאלו, כמו שכתוב, ויעבור עלייך וירך בתמוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, שנתן להם שני מצוות, דם פסח ודם מילה. לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול ליצור את עם ישראל בלי שום זכויות ומתנת חינם, למה צריך לתת להם עוד מצוות שיהיה להם זכויות? אלא כשעם ישראל באו וקיימו את המצוות האלו שהשם ציווה אותם, שנראות מצוות קלות, לקחת את הדם, לשים על המשקוף, על המזוזה, שני מצוות האלו, שני מצוות בלבד, השעם ישראל מקיימים אותם, זה מכניס בהם אמונה, הנה יש לנו זכות להיגאל, גם אנחנו שווים בעיניו יתברך, והאמונה הזאת בעצמה היא הזכות שבגינה יגאלו.
המצוות האלה ששם נתן להם זה מצוות בדם, שזה מתאר את הפגם שאדם פגם בנפש שלו, המידות הרעות שלו, זה בעצמו הכניס בעם ישראל אמונה, ובזכותה נגלו. לכן רבנו הקדוש אומר לנו, לא נסתכל על ריבוי העבודה שאדם צריך לעשות, לא נסתכל על גודל הפגמים שיש בנו, ועל מה אנחנו צריכים לתקן, אחרי שם שלא ניפול לייאוש, אלא שנתחיל לעשות ולעשות ולעשות, כמו שרבנו אומר, שבעל תשובה צריך לדלג ולקפוץ הרבה בעבודת השם. רבנו אומר, רציתי להביא את העולם אל העשייה, כי העשייה בקדושה, בקדושה שאדם עושה בקדושה, זה פועל את פעולתו, ולאט לאט אדם מצליח לתקן את דמו, את נפשו, את המידות שלו, אחד בשמחה וחיות. כמו שרבנו אומר לנו, שנשמח ומה שאנחנו עושים, רבנו מזכיר לנו את אותו אמורה, שחזר מספרים, שראו אותו בדח כולי יום אבו, ויום שלם שמח, שאלו אותו למה, אז אמר להם, כי הנחתי תפילין היום, מצווה, שנראה כל כך פשוטה, לקחת שני בתים, להניח על היד ועל הראש, לקשור את הרצועות, זה כל כך משמח אותך? כן, הוא היה בדח כל היום, הנה גם אני זוכה לקיים רצון המלך, גם אני זוכה שהקדוש ברוך הוא שמח בי, גם אני זוכה לקשור את עצמי, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי ודאי שאני צריך לשמוח, והשמחה לא תביא אותי לעמים הקדוש ברוך הוא, בצדיק האמת, ובעצמי, עד שאזכה להיגאל. מסופר על הבעשינו והקדוש, שפעם אחת, הוא הלך עם אחד מתלמידה ביער, ובאותו תלמיד, שמע מאוד מאוד למים, ואמר, רבי, אני מאוד שמח, אני כבר לא יכול, המשיכו ללכת, התלמיד מרגיש שכבר אופסים הכוחות שלו, ואומר לו, רבי, אני כבר לא יכול להמשיך. הבעשינו פנה עליו, אמר לו, האם אתה מאמין באמונה שלמה? הקדוש ברוך הוא כבר יודע שאתה תלך יום אחד ביער ותהיה מאוד צמא. גם מראש הקדוש ברוך הוא זימן לך בהשגחה הפרטית מים להרבות סימונך. אמר לו, כן רבי, אני מאמין. ממשיכים ללכת ועדיין אין מים, והתלמיד מרגיש שזהו, כבר אין בכוחו להמשיך. פנה עוד פעם לבעל שם טוב, מה שאתה אמר לו, כנראה שהאמונה שלך עדיין לא מספיקה, ולכן עדיין לא מצאנו מים. המשיכו ללכת, ואז אתה תמיד אומר לרבנו, אני כבר מאמין באמונה שלמה, השם יתברך, זמן לי מים להרבות צימוני, ואז פתאום הם רואים איזה גוי, שהולך למקד גדול של מים הכתפו, ושדוב קרא לאותו גוי, קנה ממנו את המים, נתן לתלמיד שלו לשתות, והחיה את נפשו, ואז הבא שלנו שואל את הגוי, למה אתה נושא קד של מים באמצע שום מקום, באמצע היער? ענה לו הגוי, אז אני גם לא יודע. האדון שלי פתאום החליט היום שאני צריך ללכת לאיזה מעיין רחוק ולמלא קד מים גדול ולסחוב עליי בלי שום תכלית. אז אמר הבא שלנו בתלמידו, תראה כמה השגחתו התברך הפרטית על כל אחד ואחד וגם עליך, כי אתה חשוב בעיניו התברך. והקדוש ברוך הוא הכניס שיגעון באותו אדון גוי שישלח את העבד שלו שימלא מים איזה מעיין רחוק בתוך היער, יש לו מה לשתות באחוזה שלו, ופיקן שלח אותו לאיזה יער, והכל בשביל מי? בשבילך, להרבות סימונך. רואים פה שהתלמיד הזה זכה לישועה, רק שהוא כבר זכה להאמין באמונה שלמה בהשגחה הפרטית של השם משגיח עליו, הוא חשוב בעיניו יתברך. אז כך עם ישראל כבר הפסיקו לעבוד בראש השנה, הפסיק העבדות. הקדוש ברוך הוא הביא מכות על פרעה, והקשה את ליבו, לחזק את האמונה בעם ישראל. בחצי שנה הזאת של ה-10 מכות, כבר לא עבדו. אבל מה? זה היה זמן שעם ישראל התחזקו באמונה, ראו שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותם בכלליות, ולא עזב את כל אחד ואחד לפרטיות, וכל אחד חשוב לפניו. הנה, תראו כמה מכות, הקדוש ברוך הוא מכה את פרעה אשר עולה לעם ישראל. אז ככה נכנסה בעם ישראל האמונה, עד שהם זכו בעצמם לקיים שני מצוות, דם פסח ודם מילה, ואז הם זכו להיגאל מצרים. רש"י הקדוש כותב פרשת וירא על מה שכתוב, שהשם הקשה את ליבו של פרעה, שהכל זה בשביל עם ישראל, כי כל פורענות שהקדוש ברוך הוא מביא על הגויים זה בשביל ישראל. שנראה ונבין גדולתו יתברך,
השגחתו על עם ישראל בכללות ופרטיות, ואהבתו שאוהב כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד חשוב, בעיניו יתברך, כי בנים אתם להשם אלוקיכם, וזה יביא אותנו שנתחזק באמונה שלמה, בהשם, משה עבדו בצדיק האמת, ואז נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: אותי.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת. מכאן אנחנו עוברים לפינתנו, פינת הסיפור הקצר.

יש סיפורים שהרבה סופרים מספרים, אבל יש סיפורים שצדיקי יסוד עולם סיפרו. ביניהם הספר הקדוש ימי מוהרנת, הספר שאותו חיבר הצדיק יסוד עולם רבי נתן מלכותא.

בראש השנה הוא נחלש, והתחיל לצאת דרך פיו דם הרבה. הוא היה מתיירא מאוד כשיצא ממנו דם על ידי ההוסט. ההוסט זוהי השחפת, המחלה שחלה בה רבי נחמן מברסלב בסוף ימיו. בפרט עתה, אומר רבי נתן, שיצאו ממנו דמים הרבה בלי שיעור והיה חלש מאוד. ודרכו הייתה תמיד לומר תורה ביום ראשון בראש השנה לעת ערב בין השמשות של יום שני. וכבר נתאספו כל העולם לבית הגדול שהיה מוכן שיומר בו תורה. והיה שם דוחה גדול מאוד מריבוי העם, וכולם היו עומדים ומצפים שיכנוס לומר תורה. והיו עיניהם קלות עד הערב, ועדיין לא נכנס מעוצם חלישותו שהיה כבד עד שכמעט שנגבה. בדוח שהיינו עומדים שם ומצפים, אף על פי כן אולי יבוא, וגם אני הייתי בתוך הקיבוץ שם, שלח לקרוא אותי, לבוא אצלו. רבי נחמן שלח לקרוא לרבי נתן, מספר רבי נתן. ונכנסתי אליו והתחיל לקבול לפניי מה לעשות. והוא, זיכרונו לברכה, היה יושב וסף של נחושת עם הרבה דם עמד על ירחו, והוא ישב אצלו על מיטתו, וכמעט שהיה הסף מלא דם. והתחיל לדבר עמי מה לעשות בעניין אמירת התורה. ובתחילה השבתי לו מה לעשות, מאחר שאי אפשר. אך הוא, זיכרונו לברכה, השיב שיש רחמנות על העולם, שבאו בייסורים וטרחות וכולי כאלה. כל הציבור שנמצא בחוץ באו במיוחד לשמוע תורה. רבנו אומר, איזו רחמנות יש עליהם. וגם כל ימי הקיץ העבר היה מצפה על ראש השנה הזה שיומר תורה בראש השנה באומן. כל הציבור הזה, כל הקיץ האחרון הוא רק חיכה לדבר תורה הזה. והבנתי, אומר רבי נתן, אף על פי כן, כוספו מאוד שאף על פי כן יומר תורה. התחלתי לדבר איתו, לדבר עמו. אמרתי לו, הלא כשבאתם מלמברג הייתם גם כן חלוש מאוד מאוד, ולא היה שום דרך הטבע שתאמרו תורה, ואף על פי כן היה השם יתברך בעזרכם ואמרתם תורה הרבה. כדברים האלה דיברתי עמו עוד עד שהשיב לי, אם כן אמסור נפשי, כאומר, כפי דבריך אני מוכן לומר תורה ואני מוסר נפשי על זה. כי באמת הייתה מסירת נפש עצום אז שיומר תורה בחלישות כזה שהיה כמעט שיגווע בכל עת. אך ציווה עליי להעמיד הכיסא שיומר עליו תורה להעמידה סמוך לפתח, כדי שאם יבוא לידי סכנה על ידי אמירת התורה ויהיה נחלש מאוד, שנוכל להוציאו מהרה משם. כי העולם היה הרבה מאוד מאוד, הציבור, העולם זה הציבור, והיה שם דוח הגדול מאוד בלי שיעור. ואמרתי לו שקשה לשנות ולהעמיד הכיסא במקום אחר מהמקום שהוא עמדה שם מקודם, מחמת גודל הדוחק מהעולם שהם עומדים צפופים ודחוקים מאוד. ישיב רבנו, אם לא תעמיד הכיסא סמוך לפתח, בוודאי לא אוכל, בוודאי לא אכנוס לומר תורה. תכף נכנסתי לשם ועשיתי שם רעש גדול, הכרחתי את העולם להתפזר, עד שנסענו את הכיסא ממקום שהייתה עומדת שם תחילה אל המקום אשר ציווה עליי, דהיינו סמוך לפתח. ואחר כך הודיעו לו, ונכנס הוא, זיכרונו לברכה, וישב על הכיסא, ואנחנו עמדנו אצלו. והבית היה מלא אנשים הרבה מאוד, היה שם דוח הגדול שהיה קשה מאוד לסבול, כמעט שעמד אחד על חברו. היה שם רעש גדול מגודל הדוחק שהיה מן הנמנע לסבול. קצתם לא יכלו לסבול, הוכרחו לצאת, שלא יישארו חלשות, שלא יתעלפו. ורובם ככולם סבלו הדוחק הגדול בלי שיעור. הרוב סבלו את הדוחק רק כדי לשמוע את דברי תורתו של רבנו הקדוש.
והוא זיכרונו לברכה.

בעוצם חלישותו ישב על הכיסא בין ריבוי עם כזה, וישב קצת כדרכו. אחר כך פתח פיו הקדוש והתחיל לומר תורה. אבל אמר בקול נמוך ממה שהיה רגיל לומר תמיד. ולא היה שום דרך הטבע שיגמור תורה ארוכה כזאת בחלישות כזה. אך בעל הרחמים, אשר מחשבות ליבו לדור ודור, חמל עלינו ועל כלל ישראל לדורות, ועמד בעזרו עד שגמר התורה בנס נפלא. אך סיום התורה, איך היא מרומזת בפסוק, תקעו שהתחיל בו, לא סיים אז עד אחר יום הכיפורים, שאז סיים הפסוק על פי התורה הזאת לפניי. והתורה שאמר אז היא התורה תקעו תוכחה, זה שמה, היא נמצאת בספר ליקוטי תניינה, בתוך ליקוטי מוהר"ן בחלק השני, בסימן ח', עיין שם. אחר כך ציווה לנגן ניגון כדרכו תמיד, ואחר כך הלך משם לחדרו. וכל הלילה אחר כך הוא ליל שני דור ראש השנה היה חלוש ומסוכן מאוד מאוד. כך מסר רבי נחמן מברסלב את נפשו, ככמה ימים ספורים לפני פטירתו, עם דם שיצא מגרונו, רק על מנת למסור תורה לעם ישראל, שהיום, 200 ויותר שנים אחר כך, עד היום יהודים יתחזקו ויחיו נפשם בדברי תורתו הקדושה. מסע נפשו והיה מוכן למות, רק על מנת לומר את דברי התורה הזאת. מסירות נפש אמיתית של צדיק יסוד עולם למען עם ישראל, רבי נחמן ברסלב ותלמידו וממשיך דרכו הקדוש, רבי נתן, זכותם תגן עלינו, אמן.

ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מבעל תפילה שחיבר רבי נחמן מברסלב, וסיפר אותו בשישי לינואר 1810 בשנת תק"ע. סיפר אותו באיזה מוצאי שבת, את כל הסיפור. זה אחד הסיפורים הארוכים ביותר שרבי נחמן סיפר, והסיפור הזה, כפי שאנחנו מציגים אותו כאן, הוא סיפור נבואי על כל התהליך של העולם, השבר של העולם, לקראת התיקון של העולם, בזמן, בעת המודרנית והפוסט-מודרנית. והוא נבואי מהבחינה הזאת, שכמעט כל מה שכתוב כאן בסיפור, בכלל לא היה בזמן רבי נחמן, ולא היה מובן לבני אותו הדור. אנחנו יכולים להבין את מה שכתוב כאן, כי את רוב מה שמסופר בסיפור עברנו בזמננו ממש, והיום ניתן לזה דוגמה ממש מהחדשות של אתמול. אנחנו היום בפעם הרביעית לפרק הזה של היום, אני קורא עידן הטרור. שלושת הפרקים הקודמים היו ההקדמה, שבה הסברנו את סיפור המסגרת של הסיפור, כי רבי נחמן מתחיל את הסיפור מהאמצע, מסיבות השמורות עמו, הוא מספר את סיפור המסגרת רק בהמשך, עוד לא הגענו לזה אפילו, לקראת אמצע הסיפור. וסיפור המסגרת הוא כזה: רבי נחמן מתאר עולם שיש בו מלך, ובארמון המלך נמצאים 10 דמויות: המלך, המלכה, בת המלכה, התינוק שנולד לה ובעלה שהוא הגיבור של המלך, ועוד 5 אנשים שכל אחד יש לו תפקיד אחר. אנחנו נפגוש אותם בתחילת הסיפור. מי שמסתקרן יכול לראות בעמוד 2 בחוברת שיש לכם, וגם אפשר להוריד אותה ביוטיוב בסרטים שאני מעלה וגם באתר שלי. אז בעמוד 2 בחוברת עשיתי טבלה של 10 הדמויות שיש בארמון המלך. יום אחד הגיעה רוח שערה גדולה לעולם ובלבלה את כל העולם. אנחנו נתעכב על זה בהרחבה כשזה יגיע בסיפור. בארמון המלך היא לא עשתה שום נזק, היא רק חטפה את התינוק, בנה של בת המלכה, אבא שלו זה הגיבור שהיום אנחנו נקרא עליו לראשונה. היא חטפה את התינוק, אמא שלו רצה אחריו, אמא שלה המלכה רצה אחרי ביתה ונכדה, המלך רץ אחרי אשתו, ביתו ונכדו, והם נעלמו מהארמון. כל אנשי המלך שהיו עולים מדי פעם לאיזה מקום לחדש את כוחם, עוד נתעכב על זה בהמשך הסיפור, חזרו לארמון, רואים שאין מלך, אין מלכה, אין בת מלכה, אין תינוק, אין כלום. אז גם הם התפזרו בעולם ולא נודע איפה הם כולם. בני העולם מצאו את עצמם ללא מלך, אין שלטון, והחליטו שצריך למנות מלך חדש. אבל כדי למנות מלך חדש צריך להחליט ביחד מהו החזון, מה האג'נדה, מה המצע שעל סמך הדבר הזה אנחנו נמנה מלך חדש. והם התחילו לדון בנושא, והיה ביניהם חילוקי דעות, והעולם התחלק ל10 כתות, שכל קאט בחרה בחזון אחר. ואתם יכולים לראות בעמוד 2 בחוברת, בטבלה, יש מול כל אחד מאנשי המלך איזה קאט קשורה אליו. נהיו 10 קאטות. אנחנו נופלים אל הסיפור בתחילתו בנקודת זמן הזאת. ארמון המלך ריק, אין שם אף אחד, כל אנשי המלך ומשפחת המלך נעלמו, והעולם מחולק ל10 כתות שכל אחת מהן יש לה חזון אחר, וכל כת מחפשת לעצמה מלך, מוצאת מלך שלדעתה הוא המלך המתאים להם. רבי נחמן מראה בסיפור שכולם בחרו מלכים הכי לא מתאימים שיש, ובוחרת לעצמה איזה מקום לגור בו, ומתקבצים שם, מחיים שם על פי החזון שלהם. זאת ההקדמה לסיפור. הסיפור נפרס לפנינו לאט לאט, ובמהלך הסיפור אנשי המלך מתחילים למצוא אחד את השני בעולם, ובהמשך כל אחד מאנשי המלך נהיה מלך של אחת מן הכתות,
ובהמשך הם פוגשים גם את המלך, והעולם אמור להגיע לתיקונו, להחזיר את כולם אל החזון האמיתי, על ידי המלך ואנשיו. אבל יש קאט אחת שהיא מעכבת את כל התיקון הזה, וסיום הסיפור, שהוא סיפור, סיום גרנדיוזי מאוד, מתקנים גם את הקאט האחרונה, והעולם מגיע לתיקונו. התיקון של הסיפור, של העולם, לפי הסיפור של רבי נחמן, הוא לחזור אל תורת המלך, לחזור אל אנשי המלך, אל צדיקי המלך. רבי נחמן בתוך הסיפור הזה, שהוא סיפר אותו, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים בדיוק את התאריך ואת השעה אפילו, בכפר ברסלב, שעד היום הוא כפר פרימיטיבי מאוד, לא כל שכן בזמן רבי נחמן, הוא היה רחוק מאוד ממרכזי התרבות והציביליזציה וההתרחשויות שקרו בחברה המערבית האירופית בזמנו, לפני 215 שנה. רבי נחמן מראה לנו, על פי הדרך שאני לומד את הסיפור, זה כמובן לא מחייב אף אחד, הוא מראה לנו את הזמן המודרני ובעיקר את הזמן הפוסט-מודרני. ושבפוסט-מודרניזם, למרות שאולי רוב האנשים לא יודעים מה זה בכלל, והם לא עוסקים בעניין הזה, לא באופן אקדמי ולא באופן סוציולוגי, אבל הוא משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, דרך התקשורת, דרך התרבות, וגם דרך הפוליטיקה. רבי נחמן מראה את השבר, רבי נחמן מראה את הקלקולים, מתוך 10 הכתות שרבי נחמן מתאר שהעולם מתחלק, הוא סובר ש9 כתות טעו טעות קשה מאוד בבחירת חזון החיים. בחלק מהם גם אנחנו נסכים איתו. ורק את אחת בחרה באמת, וגם היא אין לה את המנהיג והמלך האמיתי. וזה סיפור על תיקון העולם בעצם. זה הפרק הראשון שעשינו כאן במקום הזה, ואפשר לראות את הוידאו שלו, וקראתי לו בשם הקדמה. בפרק השני שקראתי לו בשם רוחניים מול טייקונים, רבי נחמן מספר לנו שהיה בעל תפילה אחד, בעל תפילה בלשון המקובלת אצל יהודי אשכנז, זה הכוונה שליח ציבור, חזן בבית כנסת, זה נקרא בעל תפילה, וכמובן שהוא היה הרבה יותר מזה, והוא היה חודר אל היישוב, אל המקום שבו גרו האנשים של 10 הכתות, ומנסה לדבר עם אנשים שהתכלית האמיתית של החיים זה לא מה שהכת שלהם בחרה, אלא התכלית האמיתית של החיים זה שיש יחיד בעולם, מלך העולם, הקדוש ברוך הוא, ועיקר תכלית חיי האדם זה להאמין בו ולעבוד אותו ולהתפלל אליו. לפעמים הוא היה מצליח לשכנע מישהו, ואז היה לוקח איתו לאיזה מקום שהיה לו בטבע, מחוץ ליישוב, קורא לזה רבי נחמן, מחוץ למקום שבני אדם גרים, בטבע. היה שם נהר, זה היה להם מים לשתות, והיו שם אילנות עם פירות, היה להם מה לאכול, ושם חיו בטבע, הוא היה המאסטר שלהם, הוא נתן להם ספרים שהוא חיבר בתחום הזה של אמונה ותפילה, והם היו לומדים ועובדים. רבי נחמן מדגיש שם שתי נקודות מאוד חשובות שם ביסוד תורתו ומשנתו, שעבודה רוחנית זה לא מה שנקרא היום בעולם העצמה אישית. הרבה אנשים מבלבלים בין שני הדברים, למרות שיש המון דברים דומים, כי העצמה אישית זה אומר שאני זה העיקר, ובתורה רוחנית אמיתית מלמדים את האדם שהדבר העיקרי זה לדאוג לאחרים. אני לא המרכז, אני לא העניין. איך אני יכול להביא את עצמי לצם שאני אוכל לסייע ולעזור ולהשפיע לאנשים אחרים, אם זה בגשמיות ואם זה ברוחני? זה כלל אחד. בפעם הקודמת וגם לפניה דיברתי על תורה מסוימת של רבי נחמן שעוסקת בעניין הזה, אפשר לראות שם. הנקודה השנייה, גם כאשר יש לנו מאסטר כזה גדול, הבעל תפילה, שלפי הסיפור של רבי נחמן, בזכותו יש את התיקון של כל העולם, העניין שלנו זה לא לחכות אותו, העניין שלנו זה לא להיות כמוהו.
גם כאשר יש לך מורה רוחני דגול ברמות שאי אפשר לתאר, הוא עשה לך כל כך טוב, אי אפשר לתאר, אל תנסה להיות כמוהו, אל תנסה לחכות אותו. התפקיד של מורה רוחני אמיתי, ולא רק מורה רוחני, כל מורה, אפילו מורה בבית ספר יסודי בכיתה א', זה לא עכשיו תראו איך אני יודע יותר מכם, או אני יותר גדול מכם. התפקיד שלי כמורה זה לעזור לך להתפתח בדרכך. שאתה תהיה אתה. לא שתהיה כמוני. ולכן הבעל תפילה דרך עבודתו, כפי שאתם יכולים לקרוא בתחילת הסיפור, שהוא לכל אחד נתן דרך שמתאימה לאיש הזה כמו שהוא. ואלה שני העקרונות. לבעל תפילה מדי פעם היה עושה גיחות לתוך מקום מושבם של אנשי כל הכתות, ומצליח מדי פעם להוציא איזה אחד, הוא היה בא איתו למקום שלו בטבע, היה חלק מהחבורה שלו. בעולם נודע שיש אנשים שפתאום נעלמים, ולאט לאט שמעו שיש איזה דמות שהוא בא משכנע אנשים שהתכלית של זה לא התכלית שהכתות בחרו, והם נעלמים איתו לאיזה מקום בטבע. הוציאו עליו צו מבוקש וניסו לתפוס אותו, אבל לא הצליחו לתפוס אותו. מדוע? כי הבעל תפילה הייתה לו תכונה, אומר רבי נחמן, שלכל בן אדם הוא היה מדבר כפי מה שהבן אדם הזה. אם הוא היה נכנס לסוחר, אז היה נדמה לו כאילו הוא סוחר כמוהו, ואם זה פועל, אז הוא פועל כמוהו, וכן הלאה. אז הוא לבש דמויות שונות, אז לא הצליחו לתפוס אותו. והוא היה משפיע לאט לאט, בשקט בשקט. אני כבר מקדים את המאוחר, לפי המסורת שלנו בעל פה, כי אני שמעתי את פירוש סיפורי מעשיות ממורי ורבי לפני 45 שנה, קראו לו הרב לוי יצחק בנדר, והוא למד את הסיפורים האלה מאנשים שלמדו מרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. הוא העריך ימים מאוד, אני הכרתי אותו לפני 45 שנה כשהוא היה בן 90, אז הוא נולד עוד במאה ה-19, אז הוא גישר לנו על כמה דורות. ואנחנו יודעים במסורת בעל פה, ממש איש מפי איש, שרבי נתן אמר, כשהוא הוציא את הספר המופלא שלו, ליקוטי תפילות, ספר חובה בכל בית, אמרו לו תלמידיו, נו עכשיו הרב, אתה עכשיו הבעל תפילה. אמר להם, לא, לא, חס וחלילה, הבעל תפילה זה רבנו, רבי נחמן. אם אני אולי מאנשי המלך, אז אני המליץ. אם אנחנו נגיע אליי בהמשך, אז נראה מה הכוונה. רבי נחמן הוא הבעל תפילה. וגם שיטתו של רבי נחמן היא בדיוק ככה. קודם כל הוא מחנך את כל מי שרוצה ללכת בדרכו, שהעיקר אתה צריך לחשוב על אחרים ולא על עצמך. הדבר השני, לכל אחד יש את הדרך שלו. וכל הסיבה שאתה בוחר לעצמך רב, זה כדי שהוא יקיים מה שאמר שלמה המלך בפסוק הידוע, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. כל מחנך רוצה שהתלמיד ילך בדרך שאתה מחנך אותו, גם כשהוא כבר לא איתך. זה יעשה אם אתה תלמד את החניך ותדע מהי הדרך המתאימה לו, ולפי זה תחנך אותו. אז גם כשהוא ייפרד ממך, הוא ימשיך ללכת בדרך שאתה קבעת. אלה שתי נקודות, אבל יש עוד נקודה שרבי נחמן עושה ואנחנו רואים אותה היום במו עינינו, אין אחד מכם שלא רואה את זה, רק צריך את הביאור. גם רבי נחמן חודר ליישוב, חודר לכתות, ומדבר פה עם מישהו ומראה פה למשהו. והדרך העתיקה הייתה, שרבי נתן תלמידו הדריך אותנו לעשות כך, להפיץ את ספריו של רבי נחמן. כי אתה לא יודע מי ימצא איזה ספר ביום אחד שיציל אותו, יפתח לו איזה פתח חדש. ואנחנו היום בעידן אחר. יש סוגיה שכבר כתבו עליה מחקרים, מאמרים סוציולוגיים, מאמרים תיאולוגיים, וזה השיר השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. יש היום יהודי בעולם שלא מכיר את השיר הזה? אין.
זה הפך להיות שיר, השיר הכי אהוב אפילו ילדים חילונים בבתי ספר. מישהו שלח לי מכתב שכתבה מנהלת בית ספר חילוני באיזה מקום שהיא מסבירה להורים שיש להם בעיה חינוכית קשה בבית הספר, כי עשו הצבעה איזה שירים לשמוע בהפסקה ברמקולים, וזה השיר שכולם בחרו, וזה בעיה חמורה, ואנחנו כרגע בדיונים לראות איך אפשר להתגבר על זה. מה זה השיר הזה? את השיר הזה כתב בעל תשובה חסיד ברסלב יאיר אלייצור, על פי מילים שאמר הרב שלו, הרב שלום ארוש, גם הוא בעל תשובה. והוא רב ידוע מאוד אצל אנשים משתנים בברסלב. וכל השיר הזה, כל משפט שבו אפשר לתת לו מראה מקומות מספר ליקוטי מוהר"ן. זאת הדרך שבשנת 2025 רבי נחמן חודר לתוך המקומות. אז פעם זה היה שיעורים, ספרים, היום זה תור, אין כוח. צריך להיות קצר, נכון? אחרת זה עמלק, ארוך מדי, לא קראתי. אז שמישהו נותן לך ספר עם 200 עמודים, זה העמלק בהתגלמותו. אז בסדר, אז נכתוב לך שיר של 16 מילים, ונסגור עניין. המסרים האלה חודרים. כי מה בעל תפילה רוצה ללמד את כולנו? צאו מכל הכתות, שנלמד אותם בהרחבה בהמשך, וכל אחד יחליט באיזה קט הוא נמצא, אולי בכמה קטות. ותזכרו שיש בורא עולם, השם יתברך, שבו צריך להאמין ואליו צריך להתפלל. וזה בדיוק מה שהשיר הזה עשה. מזכיר לאנשים שיש מישהו כזה שקוראים לו השם יתברך. נער הייתי גם זקנתי, ואני גיליתי את היהדות בגיל 20, ועד אז לא ידעתי כלום, דור רביעי לא דתי, ואני לא שמעתי בכלל את הצמד מילים האלה, השם יתברך, עד שחזרתי בתשובה, כבר שמרתי מצוות. היום כל ילד יודע מזה, אז משהו משתנה בעולם, ועוד נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, זה הרוחניים,

לנו הכנסייה הוא המלכים. מה שישלוט בעולם זה הכסף, זה ההון, הקפיטל בלועזית, בראשו הון, השיטה הקפיטליסטית. היא תשלוט בעולם. והכת הזאת היא הבעייתית ביותר, ועד סוף הסיפור אני משאמר הכי בעייתיים מכל הכתות האחרות. אפילו שיש כתות שבחרו בדברים מזויים לגמרי. יש כת שבחרה שעיקר העניין בחיים זה רצח. אבל בסוף מתקנים אותם, אלה הכי קשים. בעלי הממון, אומר רבי נחמן, הם קבעו כך, כל מה שקובע את ערך ומעלת האדם זה כמה כסף יש לו. ולכל אחד שיש לו הרבה כסף, יש לו דגל משלו, איזה סמל, איזה לוגו כזה. ובסוף הם גם קבעו שאם אתה אדם או פחות מאדם, זה נקבע לכמה כסף יש לך. אם יש לך לצורך העניין, נמציא דוגמה, מי שיש לו מיליון שקל, הוא נקרא אדם. מי שיש לו 900 אלף שקל, הוא פיל. מי שיש לו 500 אלף שקל, הוא אריה. מי שיש לו 100 אלף שקל, הוא עכבר. ובטח גם היו שם גם ג'וקים. כדי שאתה בכלל תקרא אדם, אתה צריך שיהיה לך איזה סכום של כסף. וסיפור הבעל תפילה שמע שיש כזאת מדינה, והוא נאנח מאוד, והוא אמר, מי יודע לאן עוד הם יפלו. עד כאן תקציר פרק 2. פרק 3, שלמדנו בפעם שעברה, שקראתי לו כוכבים נולדים, שם מסופר שאחד מאנשי הבעל תפילה, בלי רשות מהבעל תפילה, רצה גם הוא ללכת לקרב אנשים אל האמת, להוציא אותם מהשטויות שלהם, והגיע למדינה של בעלי הממון. ושם הוא שמע עוד פרטים. עד עכשיו ידענו שהם קבעו מי אדם ומי פחות מאדם על פי הכסף. עכשיו הם גם התחילו, עשו דבר חדש. מי אדם ומי יותר מאדם. ואז הם קבעו לעצמם מדרג כזה, שבסכום מסוים אתה נקרא אדם. אם יש לך יותר מזה, אתה כבר נקרא כוכב. אם יש לך יותר מזה, נקרא מזל. מזל בעברית פירושו קבוצת כוכבים. אם יש לך יותר מזה, אתה נקרא מלאך. אם יש לך יותר מזה, אתה בעצמך, אליל בעצמך. והיו מקריבים קורבנות ומתפללים לעשירים האלה שיש להם סכום שקובע שהם אלילים. עד כאן הפרק שלמדנו בפעם שעברה מבחינת העלילה. אז נחזור בקצרה על מה שדיברנו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדעת. זה נשמע ממש הזוי לגמרי. מי שיש לו כסף ככה, אז יש הוא אדם. מי שיש לו יותר, אז הוא כוכב. מי שיותר מזה, אז הוא קבוצת כוכבים. ומי שיותר מזה, הוא אליל. אבל אנחנו חיים בתוך התרבות הזאת. כי התרבות היום, כפי שדיברתי בעריכות בפעם שעברה, עכשיו נעשה את זה בתמצית. מה שמנהל את החברה המערבית, אם זה עולם הספורט, אם זה עולם התרבות, אם זה עולם ההון, הוא מניע את הכל. גם מוזיקה, שזה דבר כל כך תרבותי והשראתי ואישי, זה פשוט תעשייה. זה השם שקוראו לזה, התעשייה. ומי שאין לו קשר עם כסף, עם איש שיש לו כסף, מפיק, המרגן, משקיע, הוא לא יכול לפיץ את היצירה שלו. בתחום הכדורגל והספורט בכלל, כמובן שאני מה לדבר, כולנו מכירים את זה, סכומים, אנשים מגיעים. מה שמנהל את זה מאחורה זה כסף ואינטרסים כלכליים. אבל אנחנו, מגיל צעיר מאוד, גדלים על הערצה. איך קוראים לכוכבים? לכוכבים קוראים כוכבים, נכון? יש כוכב כדורגל ויש כוכב רוק. הנה הכוכבים. יש גם מזלות, כי יש סטאר ויש מגה סטאר. מגה סטאר זה המזלות, סיפור. כי יש מגה סטאר, במוזיקה, בספורט, לא משנה. לתוכנית גילוי כישרונות הראשונה הכי משפיעה שהייתה בעולם, קראו האמריקן איידול. איידול זה אליל באנגלית. אליל במובן של פסל קטן שעובדים אותו. זה איידול. אפילו הביטוי אייקון, אייקון אופנה לדוגמה, אייקון, המקור של המילה היא מפסל של עבודה זרה. כפי שאמרתי, המילה מעריץ. באנגלית קוראים לזה פן, F-A-N. אין מילה כזאת באנגלית, זה מילה בסלנג. מאיפה היא באה? מהמילה פנאטי.
מאיפה

0: מילה מגיעה מילה פנאטי, ממילה לטינית שהיא פנום, שפירושו מקדש לעבודת אלילים. ואדם פנאטי זה אדם שמשולהב בפולחן עבודת אלילים, וזה נגזרה, השתגלגלה המילה פנאטי ומעריץ. כן, אבל העיקר פה זה לא הכוכבים, המגה סטארים והאיידולים והאליל רוק והאליל כדורגל והכל, בדיוק עולם מושגים שכל כולו מההתחלה ועד הסוף לקוח מפולחנים פגנים. וזה דבר מעניין, צריך לברר את זה, למה המושגים בעולם התרבות, הכדורגל והפוליטיקה לקוחים מעולם מושגים עתיק של פולחנים פגנים. סלבריטי, מאיפה הגיעה המילה סלבריטי? תבררו. סלבריטי בא מהמילה הלטינית סלברר, שפירושו פולחן של עבודה זרה, ומזה באה המילה סלבריטי. מזה ניתה המילה סלבריט באנגלית שכולנו מכירים, לחגוג, כי סלברר זה פסטיבל חגיגה של עבודה זרה. ממילא יצא מזה שסלבריטי זה גם נלקח משם. ונסיים, איך נקראת זמרת גדולה מהחיים? לא, היא הרבה יותר, יפה, תודה רבה, מגי. דיבה, נכון? מה זה דיבה? מאיפה זה בא? כמובן זה בא מהמילה האנגלית divine, אלוהי. כל המושגים ללא יוצא מן הכלל, הכל הולך מעולם העבודה הזרה הפגנית. הכל. ללא יוצא מן הכלל. והסיבה, כמו שאמרתי פעם שעברה, שעל פי הסוציולוגיה, גם חברה חילונית שעזבה את הדת לגמרי, היא חייבת לייצר לעצמה דת אזרחית. ככה זה נקרא בסוציולוגיה. לייצר קדושים וקדושה, וימים קדושים, שאין להם הקשר דתי, אבל לאנשים יש צורך בדת. אז מייצרים דת אזרחית. ולכן, כל העולם הזה, שהוא התוכן של החיים היום בחברה המערבית, כן, מוזיקה, תרבות, ספורט, כל הדברים האלה. אבל יש גם את בעלי ההון לעצמם, הם גם כן כוכבים, כותבים עליהם במדורי רכילות, אנשים מתעניינים, האישה שלהם, הוא חיתן את הבת שלו, כתבות שלמות בכל האתרים, בכל הזה, מה קרה? הוא כולה, מה הוא? יצרן ופלות, שעשה הרבה כסף. הוא מעניין. למה? כי הוא שולט. כי מאחורי כל העולם הזה, האלילי, כוכבי, דיבה, סלבריטי, כל מה שהזכרתי, מאחורי כל זה עומד רק כסף. ולכן יכול להיות שחקן הוליוודי שמשחק באיזה סרט, שאולי במצטבר הוא 20 דקות, יש לו 20 דקות צילום בסרט של שעה וחצי, הוא מקבל 100 מיליון דולר. כי הכל מה שעומד מאחורה זה רק הכסף. הוא מקבל 100 מיליון דולר. לא כי הוא שווה את זה. הוא שווה את זה כי הוא יביא יותר רווחים לסרט. זה כל הסיפור. אחרת אף אחד לא משלם כל הסכום. ואיך נקרא איש עשיר? מי שיש לו נפט נקרא אל נפט, ומי שיש לו תקשורת הוא נקרא אל תקשורת, וכן הלאה. מאיפה באה המילה הזאת אל? זה בא מהתנך. אל פירושו אדם שיש לו כוח, כמו מהמילה אייל. המילה אייל בעברית פירושה כוח. הוא שולט בעזרת הכסף שלו, ומזה באה המילה טייקון. טייקון ביפנית פירושו איש גדול, וזה היה הכינוי של מלך יפן בתקופת השוגונים לפני מאוד מאוד שנים. כל המושגים מגלים לנו מה עומד מאחורה. הכל זה הכסף. כאן נמצאת כת בעלי הממון, ובסוף מסופר שם שהם, אחרי שהם נכנסו לתוך כל העולם המשוגע הזה, שהכסף קובע הכל, מי אדם ומי פחות מי אדם, ומי אדם ומי הרבה יותר מאדם, יש דת חדשה שאיש עשיר שאסף איזה סכום דמיוני, אז הוא עכשיו האליל שאליו מתפללים ואליו מקריבים קורבנות, ואפילו, אומר רבי נחמן, היו מקריבים קורבנות אדם. שיש פה תיאוריה שלמה, שהאדם שהוא עני, הוא רוצה להיות עשיר, הוא לא מצליח, הוא אומר, אני אקריב את עצמי לאליל הזה, למיליונר הזה, למיליארדר. ואז בגלגול הבא אני אתגלגל בו ויהיה לי כסף. זאת אומרת, היה פה דת שלמה עם מיסטיקה שלמה, אבל בעומק העניין, מפני שיש לאדם, זה שהוא נהיה מעריץ של זמר או של זמרת, או שהוא מתעניין בבעלי הון או אלילי כדורגל או קבוצות כדורגל, האדם רוצה להיכלל במשהו, רוצה להיות חלק ממשהו, ולכן יש מועדוני מעריצים גם בספורט וגם במוזיקה. אני רוצה להיות חלק ממשהו, כי המשפחה והדת כבר לא מספקות לי את הצורך הזה. אז הם החליטו שהם לא רוצים שבני העולם יתמאו אותם, אפילו הנשימה שלהם מתמאת. אז הם חיפשו לעצמם הרים גבוהים והלכו לגור שם על הערים הגבוהים, והקיפו את הערים הגבוהים בחומות ועשו תעלות הגנה שאף אחד לא יוכל להיכנס לשם חוץ מזה שביל סודי. והאנשים העניים היו גרים מחוץ לערים האלה, אבל להם, אומר רבי נחמן, היו צורות ותמונות של העשירים, והם כל הזמן היו מחבקים ומנשקים אותם. נבואה מוחלטת. לדבר רבי נחמן לא היה דבר כזה, שמישהו מעריץ מישהו אז יש לו תמונה שלו והוא כל הזמן מחבק אותה, משק אותה. אבל בזמננו כן, בזמני כשהייתי צעיר היינו עושים פוסטרים ענקיים, קיר שלם של הזמר שרצנו, והיום זה בטח בצורות אחרות של תמונות בטלפון, כל מיני דברים כאלה. בכל מקרה, אנשים לא סתם מעריצים זמר כי הוא שר יפה או שהוא כותב מוזיקה יפה, הם אוהבים אותו במלוא מובן המילה. במילים אחרות, הם רוצים להיכלל בו. ולכן אם אני מצליח להחליף איתו מילה, לא כל שכן לצלם את זה, בכלל, כאילו, וואו. אנשים עומדים רוטטים מהתרגשות. ואם הוא יותר מתייחס אליי, מאשר סתם, כן, כן, שלום, שלום, דבר איתי, זה בכלל, זה אנשים מגיעים לבכי. אני ראיתי את זה במו עיניי. לבכי של התרגשות. על האנשים העניים היו צורות. ומה שהעיר לי הצדיק פה בסוף השיעור שעבר, ששכחתי להסביר ולהדגיש את הנקודה הזאת, שהשירים שלנו של היום הם בדיוק ככה. כי גם הם בונים לעצמם את המגדלים הגבוהים, שמוקפים בחומות ומצלמות אבטחה ושומרים, אם לא בנעול. כמובן שהחשש שלהם מאוד מאוד מוצדק, כמו שרבי נחמן כותב על מדינת בעלי הממון, שמפני שהכסף זה העיקר, כמובן שכולם בעיקר פחדו מרצח וגנבות. כי באופן טבעי, אם אני רוצה מיליארד דולר ואין לי, אז אני ארצח את המיליארדר וגנוב לו את הכסף. אז הם מאוד נזהרו מזה. ואומר רבי נחמן, הם עשו המון אמצעי אבטחה. הוא אומר שם, אבל בוודאי גם אחרי כל אמצעי אבטחה היה שם הרבה רצח וגזלה. כי זה כסף. זאת הנקודה שאנחנו עומדים בסיפור. אותו אחד מאנשי הבעל תפילה שהיה שם וקיבל את המידע החדש, בא וסיפר את זה לבעל תפילה. הבטחתי משהו מהחדשות של אתמול. נשיא ארצות הברית היקר דונלד טראמפ קיבל את פניו של יורש העצר הסעודי בן סלמן. עשה לו קבלת פנים שכנראה מעולם לא עשו בבית הלבן. תזמורת, מקהלות, מטס F-35 באוויר. בישראל מאוד מודאגים, כי סעודיה רוצה אנרגיה גרעינית ו-F-35. למה? כי סעודיה הכריזה שהיא הולכת להשקיע בארצות הברית טריליון דולר, שזה כמובן סכום דמיוני שאנחנו שמענו בכלל כאלה סכומים בהשקעות. הכסף מנהל את החברה המערבית, ותמיד יש את הביטוי המפורסם באנגלית follow the money בכל דבר. אתה קורא כתבה בעיתון כשמדברת על זה משהו לא קשור, follow the money. למי יהיה אינטרס שתהיה את הכתבה הזאת? אתה רואה, זו תופעה חברתית, תופעה תרבותית, תופעה פוליטית. follow the money. רבי נחמן אומר לנו, אנחנו חיים בעולם כזה, אבל מתחילות להיות בו תופעות של תחילת התיקון. והיום בקטע שאנחנו נקרא בסיפור, מתחילה התופעה של התיקון. עדיין עוד יש הרבה דרך ללכת, אבל זה מתחיל. והאנשים הנ"ל, היינו האנשים הכשרים של הבעל תפילה, חזרו למקומם, איפה שהיה הנהר והעצים בטבע, וסיפרו לבעל תפילה מגודל הטעות והשטות שנותה המדינה, איך הם נבוכים מאוד בתאוות ממון, ושהם רוצים לעקור למדינה אחרת ולעשות להם כוכבים ומזלות. אחד מהדברים שהם שמעו, אנשי המדינה, זה שהם שמעו שיש מדינה ששם אפשר לעשות מעפר זהב. אז הם החליטו כולם ביחד לעבור לאותו מקום, כדי שכולם יהיו כאלה עשירים, שכולם יהיו כוכבים ומזלות ואלילים, לא בני אדם ואלילים.
1: באיזה עמוד
0: אתה? עמוד 10 למטה. ענה ואמר הבעל תפילה הנ"ל, שהוא מתיירא שלא יטעו יותר ויותר. אחר כך נשמע שעשו לעצמם אלוהות, כנ"ל. ענה ואמר הבעל תפילה, שהדבר זה המתיירא ודואג מתחילה. והיה לו הבעל תפילה רחמנות גדול עליהם, ונתיישב ללך לעצמו לשם, אולי ישיב אותם מטעותם. והלך לשם הבעל תפילה ובא אל השומרים שעומדים סביב ההר. והשומרים מסתם הם אנשים, היו אנשים קטנים במעלה, שהם רשאים לעמוד באוויר העולם. כי קודם סופר שהם לא רצו בכלל לנשום את אוויר העולם העשירים, לכן הלכו לגור בערים גבוהים. שלא יתמאו עצמם כנ"ל, כי העשירים החליטו שאנשים הרגילים מתמאים אותם. ולא יכולים לדבר כלל עם בני העולם, שלא יתמאו אותם בהבל פיהם. על כן בוודאי השומרים שעמדו חוץ לעיר היו קטנים במעלה כנ"ל. אך גם השומרים היה להם הצורות הנ"ל, היה להם תמונות של העשירים שהם היו כמו העבודה זרה שלהם, שכל הזמן היו מחבקים אותם ומנשקים אותם. והיו מחבקים ומנשקים אותם בכל פעם. כי גם אצלם היה עיקר האמונה, הממון. הוא בא הבעל תפילה אצל שומר אחד והחל לדבר איתו על מה התכלית, באשר שעיקר התכלית היא רק עבודת השם, תורה ותפילה ומעשים טובים, והממון הוא שטות ואינו תכלית כלל. ולא שמע אליו כלל השומר הנ"ל, כי כבר נשקע אצלם מימים רבים שעיקר הוא רק הממון כנ"ל. וכן הלך הבעל תפילה לשומר שני ודיבר עמו גם כן, ולא שמע אליו גם כן. וכן הלך אל כל השומרים ולא שמעו אליו כלל. אני רוצה להתעכב רגע על הנקודה של תורה ותפילה ומעשים טובים. זה כל היהדות. לפי היהדות אדם כל הזמן צריך להיות עסוק אך ורק באחד משלושת הדברים האלה, או תורה או תפילה או מעשים טובים. זה מבוסס על משנה, על מסכת אבות, שהדברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה, פירוש עבודה בבית המקדש, זה התפילה, עבודת השם. תורה, תפילה, מעשים טובים. ואז יוצא מצב שהאדם חי את חייו הרגילים. כל ההתנהלות שלו עם הילדים שלו, עם אשתו, או האישה עם בעלה, עם חברים, עם השכנים, זה נכלל בתוך מעשים טובים. לכן כל דברים שאני עושה בחיים זה הכל נכלל או בתורה, שאני לומד משהו שנותן לי השראה, מרומם אותי, או בתפילה, שאני יוצר קשר אינטימי עם הבורא יתברך, או במעשים טובים בקשרים שלי בני אדם אחרים. זה לא משנה, יכול להיות אחד שיושב ספר לי איזה סיפור לא רם שעמם, אבל אני מראה לו שאני מקשיב, אני מחייך לו בזה, זה גם כן מעשים טובים. כי מעשים טובים זה לא רק לתת כסף לצדקה, זה גם לחייך למישהו, להכיר אותו, לשמוע אותו, להתחשב בו. ולכן כל דבר שאני עושה בחיים, בלי יוצא מן הכלל, גם כשאני יוצא לנופש, מתנדנד על ארסל, זה גם כן מעשים טובים. למה? כי עכשיו אני עושה מעשה טוב עם עצמי. כי כמו שהאדם, ככה התורה אומרת, האדם צריך להיות טוב לבורא, וצריך להיות טוב לבני אדם אחרים, האדם גם צריך להיות טוב לעצמו. ולכן גם אם אני עכשיו מתנדנת על ארסל עם כוס מרטיני, כי אני צריך נופש, אני צריך להתעברר, זה גם כן מעשים טובים. ולכן כל דברי החיים זה הכל תורה ותפילה, מעשים טובים, ויהודי אמור לשאול את עצמו, רגע, מה אני עושה עכשיו? זה תורה? אולי זה תפילה? אולי זה מעשים טובים? ואם לא, כדאי להחליף מצב. כן, יש לנו דברים שאדם צריך לעשות. ממילא יוצא שכל שאר הדברים שיש בחיים, כמו כסף לדוגמה, זה רק אמצעי. ואם אני הופך את האמצעי לעיקר, אני עושה מתאפל עיקר, וכל החיים שלי מעוותים לגמרי, כי צריך כסף. בוודאי. אבל כאשר, כמו שאמרתי בוגר בפעמיים, אם נותנים לי מזוודה עם מיליון דולר, מבקשים לי לשמור עליה לשתי דקות, ואני מרגיש אחרת, אז אני עדיין קשור לממון. כי מה שאני אחזיק זה תיק, שיש בו המון חתיכות נייר בצבע ירוק. זה הכל. וזה לא שלי. ואני לא יכול להשתמש בזה. ואני לא מתכנן לגנוב את זה. ולא כלום. סתם נתנו לי לכמה דקות להחזיק תיק עם מיליון דולר. אם זה עדיין משנה לי את ההרגשה הפנימית, הכסף שולט עליי. לא כל שכן שאני מתחיל להתייחס לעשירים בצורה אחרת מבני אדם אחרים. כמו שאמרתי פה, אם כנס פה עכשיו איזה מיליארדר ידוע, אפשר חבר'ה, מה השעה? וזהו. הוא לא בא לחלק לנו כסף, ולא כלום, נכנס רגע לשאול משהו, אבל אנחנו, וואו, לא ראית, אני נכנס לפה. מה קרה? יש לו כסף. מסבר לכם סיפור יפה. זה סיפור שהיה באמת. היה יהודי אחד שגר פה, הגיע לארץ מרוסיה אחרי קום המדינה, קראו לו ברוך זלדובסקי. היהודי הזה ברוסיה היה מגדולי העשירים היהודים. אחרי זה באו קומוניסטים, גנבו לו את כל הכסף, כרגיל, לקחו את הכסף מהעשירים, הגיע לארץ, אני מרוד, עבד תור פקיד. בהלוויה שלו הגיעו כל הרבנים הכי גדולים בדור. כולם התפלו, סתם איזה פקיד, זקן, מה? אמרו להם, הוא היה הבעל צדקה הכי גדול שהיה בכל רוסיה. תמך בכל הישיבות, זכרו לו את חסד נעורה. יש עליו סיפור נפלא מאוד. היה רב אחד ראש ישיבה, ניסה הרבה זמן לקבוע פגישה עם הגביר הגדול זלדובסקי, שיתרום לו כסף לישיבה. אחרי כמה חודשים הצליח לקבוע תור. כמובן, לפני התור, קנה חליפה חדשה, סידר את העניבה, הגיע לבית, דפק, הכניס אותו לחדר המתנה, ואז יש לך זלדובסקי, הוא דיבר עליו בגבות גדול, ומסביר לו, יש לי ישיבה, ככה וככה, וזה, אם אתה יכול לעזור. זלדובסקי הולך לכספת, מוציא שם איזה סכום, לא מי יודע מה, סכום. ונותן לו. הרב הזה אומר, סליחה, מר זלדובסקי, אני יכול לשאול שאלה? אומר לו, כן. אומר, תראה, אני מאוד מודה לך על התרומה כמובן, אבל אני שמעתי שהסבא מנוברדוק, כשהוא מגיע אליך, אתה פותח את הכספת, אומר לו, קח כמה שאתה צריך. עכשיו, אני לא אומר, אני לא צדיק כמוהו, אבל גם אני לא קוטל קנים, אז למה ההבדל? הסבא מנוברדוק היה הרב יוסף הורוויץ, קראו לו, שהיה צדיק מאוד גדול בתנועת המוסר, הקים עשרות ישיבות בכל רוסיה ופולין, היה אדם חשוב מאוד. זלדובסקי אומר לו, אני אענה לך ברשותך. תראה, אתה, עד שקבעת אצלי תור, לקח הרבה זמן. אני רואה שקנית חליפה חדשה, ניבה חדשה, בטח כפי שאתת מהבית, שאלת את אשתך אם אתה נראה בסדר. הגעת לדלת של הבית שלי, קודם בדקת את עצמך שאתה נראה כמו שצריך, כאן אישה כל כך חשובה. ואז כשאני נכנסתי, אתה קמת לי, עשית לי כבוד, התחלת לדבר אליי בכבוד. עכשיו אני שואל את עצמי, מה יש לו איתי? הרי אני יודע מי אני, זה סתם יהודי פשוט. אלא מה? אתה עושה כבוד לכסף שלי. אז אם אתה עושה כבוד לכסף, אז גם אני עושה כבוד לכסף שלי. אז אני קשה לי להיפרד מהכסף. אבל הסבא מנובר דבוק, הוא יורד מהרכבת, מגיע אליי עם הבגדים שהוא לבש אתמול, נכנס, אומר לי, ברוך, ברוך, מה יהיה איתך? מתי תחזור בתשובה? הוא לא עושה לי כבוד בגלל שיש לי כסף, שום דבר, נותן לי על הראש. אז גם אני מתחיל לזלזל בכסף שלי. אז אני אומר לו, קח כמה שאתה רוצה מהכסף. וזה סיפור עמוק מאוד, שגם היה באמת, ולא איזה משל, וצריך כל אחד לבדוק את עצמו, איפה אני עומד. האם כשנפגש עם אדם עשיר, אבל משעמם ומעצבן, האם אני עושה לו כבוד בגלל שיש לו כסף? כי אז גם הוא יתחיל להבין שהכסף שלו זה משהו חשוב. או שמבחינתי, אדם שיש לו מיליארד שקל, זה בדיוק כמו אדם רגיל שבקושי יש לו 100 שקל. תלוי מי הבן אדם. עכשיו, להגיד תלוי מי הבן אדם, כולנו נגיד את זה, נכון? כולנו נחתום על זה. זה נראה לנו האמת. צריך להתייחס לבני אדם שווים. לא משנה אם עשירים או אני, כולם מסכימים לזה. שאלה אם אנחנו מקיימים את זה. וזו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, ולבדוק את עצמו, ולנסות לשפר את עצמו בעניין הזה. בכל מקרה, הולך הבעל תפילה מאחד לאחד, השומרים, העניים, אבל יש להם אמונה של הממון. אמר הבעל תפילה, אני צריך לדבר עם הקודקודים. השומרים האלה הזאת. בוא ניכנס לתוך העיר ונדבר עם העשירים בעצמם, אלה שהם אדם, אלה שהם כוכב, אלה שהם מגה כוכב, אלה שהם אלילים, נדבר איתם. וישב עצמו הבעל תפילה ונכנס לתוך העיר שהייתה על ההר כנל. כשבא לשם היה אצלם פליאה ושאלו אותו, איך נכנסת לך? כי לא היה אפשר לשום אדם להיכנס לצלם כנל, הכל ערים, חומות, תעלות הגנה, ורבי נחמן סיפר קודם, רק איזה שביל סודי שאפשר להיכנס. הם לא הבינו מאיפה הוא ידע על השביל הזה, איך הוא צריך להיכנס לפה. השיב להם, אחר שכבר נכנסתי, יהיה איך שיהיה, מה אתם שואלים על זה? אמר להם, לא משנה. בפרק הבא של הסיפור, הוא מסביר להם איך הוא ידע, איך הוא ידע להיכנס. והתחיל הבעל תפילה לדבר עם אחד מהתכלית וכו', ולא שמע אליו כלל, וכן השני וכן כולם. כי כבר נשקעו בטעותם ענן. והיה הדבר תמוע בין אנשי העיר, על שבא אדם אצלם ומדבר אליהם כדברים האלה, הפך אמונתם. והרגישו בעצמם, אולי האדם הזה הוא הבעל תפילה. כי כבר נשמע אצלם שיש בעל תפילה כזה בעולם. כי כבר נתפרסם הדבר של הבעל תפילה בעולם. כן, אמרנו קודם, הוא נהיה מבוקש בכל העולם. והיו קוראים אותו בעולם הבעל תפילה החסיד. ככה קראו לו. אבל הוא היה טיפוס אלמוני שלא ידעו מי הוא. אך לא היה אפשר להם להכירו לתופסו, כי היה משנה עצמו אצל כל אחד ואחד. אצל זה היה נדמה כסוחר, אצל זה כעני וכו' כנ"ל, כי רבי נחמן כבר דיבר על זה, ותכף נמלט משם. ועכשיו מגיע תחילת התיקון. אומר רבי נחמן, והיה היום, היה גיבור שהתקבצו אליו כמה גיבורים. והיה הגיבור עם גיבוריו הולך וכובש מדינות, ולא היה רוצה כי עם הכנעה. וכשהיו בני המדינה מכניעים עצמם תחתיו, היה מניחם. ואם לא, היה מחליבם. והיה הולך וכובש, ולא היה רוצה שום ממון, רק הכנעה שיהיו תחתיו. והייתה דרכו של הגיבור שהיה שולח למדינה גיבוריו, כשהיה עדיין רחוק ממנה הרבה, 50 פרסאות, שיכניעו עצם תחתיו, והיה כובש מדינות כנ"ל. והסוחרים של המדינה של העשירות, רבי נחמן סיפר, שהיו מפני המדינה של ממון, שהיו הולכים לסחור עם מדינות אחרות, והם היו מביאים כאילו את החדשות לכל העולם, למדינת הממון. שהיו סוחרים במדינות אחרות, באו למדינתם וסיפרו מהגיבור הנ"ל ונפל עליהם פחד גדול. ואף על פי שהיו מרוצים להכניע עצמם תחתיו, אך ששמעו שהוא ממאס בממון ואינו רוצה ממון כלל, וזה היה הפך אמונתם. על כן היה בלתי אפשר אצלם להיכנע תחתיו, כי היה אצלם כמו שמד, זה כמו לצאת לשמד, להיכנע למישהו שלא מאמין בכסף, זה הפך הדת שלהם. אז הם לא יכלו להיכנע לו. באחר שאינו מאמין כלל באמונתם, דיינו בממון, ונתייראו מאוד מלפניו. זה מה שאני קורא עידן הטרור. רבי נחמן אומר, יגיע הזמן שכל החברה המערבית שמבוססת על כסף יבוא לה פחד גדול כזה שתחיל לנער אותה. מערכת שכאילו אי אפשר לנער אותה, אפשר, על ידי פחד. זה הטרור. טרור בלועזית פירושו פחד. למה? כאשר איזשהו ארגון טרור רוצה להכניע מדינה, הוא יודע שאם מבחינת הנשק שיש לו, כמות הלוחמים שיש לו, אין לו שום אפשרות לנצח את המדינה הזאת. ולכן הדרך היא לעשות מה שאנחנו קוראים פיגועי טרור, מפני שבא אדם אחד עם סכין אחת ומנסה לרצוח כמה אנשים באיזה מקום, אז אם הוא הסב נזק חס ושלום של הרוגים או פצועים, זה עדיין מספרית קטן מאוד, אבל הוא מטיל פחד על מיליוני אנשים שיושבים בבית, מאבדים את הביטחון שלהם. כל התיאורים האלה מערערים אותם לגמרי, וזה הופך להיות סדר היום במדינה. כאשר יש רוצח שעובר עם אופנוע ויורה בתת מקלע על איזה רכב בכביש, זה עוד ידיעה בחדשות. כאשר יש אותו אדם אחד עם אותו תת מקלע שיורה והורג אדם אחד כפיגוע טרור, זה מטיל פחד על כולם, כי יודעים, זה לא נקבע פה, זה לא אישי. אף מחבל לא מכיר את מי שהוא פגע בו, הוא לא התכוון אליו אישית, זה לא התנגשות. הכוונה שלו להטיל פחד על כולם. והטרור התחיל, זה היה בהרבה מקומות, בהרבה שיטות, דרכים, אבל כמובן ב-50-60 שנה האחרונות ואפילו יותר, זה הטרור האסלאמי, שאנחנו פחות או יותר נמצאים במרכז היעדים שלו. וזה התחיל בקטן, ועד עד גדל וגדל וגדל, עד שזה כמובן טלטל את כל העולם בפיגוע של מגדלי התאומים בארצות הברית, שעד אז, אולי עד עכשיו, זה הפיגוע שגבה הכי הרבה חיים של אנשים, 3,000 אנשים, במרכז מגדל הסחר העולמי. זה כאילו מישהו קרא את מעשה מבעל תפילה וכתב ותכנן את הפיגוע הזה, וזה טלטל את כל העולם לגמרי. עד היום, אפילו שזה היה ממש לפני הרבה שנים, הכל השתנה בעולם. קודם כל, הסדרי אבטחה, בשדות תעופה, במטוסים, כמובן. זה גרם למלחמות ענק. ארצות הברית פלשה לאפגניסטן כדי להכניע את הארגון שעשה לה את פיגוע מגדלי התאומים. וכמובן, מה יש לומר, מה יש לדבר, לפני כשנתיים וחודש, כולנו עברנו את הפיגוע הכי גדול שהיה במדינת ישראל מאז קום המדינה, האירוע הכי נורא שהיה לעם ישראל מאז השואה, שארגון טרור פלש לישראל והרג 1,200 אנשים בערך, וטלטל לגמרי את החיים מבחינה רגשית ושכלית ותודעתית ל10 מיליון אנשים. ואין אחד מאיתנו, בגלל שזה היה ממש לא מזמן, שלא זוכר את הפחד שנפל עליו כשהוא שמע פעם ראשונה מה קורה. הפחד בו היה אדיר ועצום וטלטל את כולם. זה הכוח של טרור, כי גם 3,000 חבלים על טנדרים לא יכולים לכבוש את מדינת ישראל, עם כל הכבוד. אנחנו יכולים להכניע אותו מבחינת הפחד. השם דבר חזר לנו שהייתה התחזקות עצומה של אחדות, של רצון, ונלחמנו וניצחנו. ואת הפחד הזה לא נשכח לעולם. זה הפחד, זה עידן הטרור. מה זה גרם בארץ? מעבר למחלוקת פוליטית, הפגנות, מחאות, מימין, משמאל, לא משנה, לא נכנס לזה בכלל. התעוררות עצומה לאמונה. גם אצל החיילים, שני בנים שלי שירתו במילואים, קרוב לשנה, כל אחד מהם, בעזה, גם בלבנון קצת. אי אפשר לתאר. הבן שלי היה שולח לי, כל פעם שהם יוצאים מעזה ומגיעים לשטח כינוס ואז יש טלפון, הוא אומר לי, אבא, זה צריך תפילין וזה צריך ציצית, והוא יש לו שאלות, הוא יכול לשלוח בוואטסאפ שתענה לו. ויש לי סרטון מדהים של חייל מילואים, חמוד כזה, חתיך, עם רעמת טלטלים כזאת, עם מלא שרשרות, זה כאילו נראה טיפוס לא קשור ליהדות. הוא אומר, אני רוצה שדתיים יראו את הסרטון הזה, תתביישו לכם, אנחנו פה, בעזה, אנחנו צריכים אנשים שיבואו וילמדו אותנו תורה, שיסבירו לנו מה זה יהדות. לא מספיק ששולחים לנו תפילין, צריך שבואו, תסבירו לי מה זה תפילין, איך מניחים אותם, ואין כאן מספיק רבנים. סרטון מחאה, כן? עצבני. איפה אתם? אי אפשר לתאר מה שהלך. היה זמן שחיילים כל כך רצו ציציות. הצבא עשה ציציות צבאיות, שהבד הוא בצבע ירוק כזה של מדים, וחטפו את הכל ונגמר הכל. ואז אנשים פרטיים התגייסו לתרום. נגמר הבד הירוק בארץ. ציציות. אי אפשר לתאר מתפילין מה שהיה. אנשים פרסמו בוואטסאפ בכל מיני מקומות, מי שרוצה תפילין בחינם, טלפון זה וזה. אני לבד השגתי מהנדבן הזה, זה מישהו פרטי שלא רצה בכלל להגיד לי את השם שלו, ארבעה זוגות תפילין. אנשים תרמו, תרמו, חיילים רוצים, תפילין, ציציות. יש לי חבר, רב איתי אסמן, אדם ידוע, שהוא רב צבאי בגדוד של גולני. הוא היה שולח לי סרטונים ותמונות ודיבורים על אנשים שאי אפשר לתאר. ואז הגיעו החטופים. אני יכול להגיד לכם שרק מהדיבורים וההופעה של אגם ברגר, חטופה תצפיתנית שחזרה לארץ, אני התחזקתי בתשובה. דבר בלתי נתפס. גם הבנים, גם הבנות. זו התחזקות באמונה שאין לתאר ולשער ממש. אחד אחרי השני. והדבר שיפה פה, שזו החזרה בתשובה הכי אותנטית שיש. כי הם לא נהיו דתיים, והם לא נהיו חרדים. הם פשוט חזרו לשם יתברך. זה הכל. יושב איזה חטוף, אומרים לו, מה, איפה היית? אומר, חצי שנה שכבתי בתוך מנהרה שלא יכולתי להרים את הראש מהגובה בחושך מוחלט. טוב, מה עשית? דיברתי עם השם יתברך. מאיפה הם למדו את זה? מאיפה הם ידעו את זה? והם גילו לכולנו מחדש, גם לדתיים וגם לחרדים, שהתחלת הכל זה מה שאומר הבעל תפילה, שהתכלית האמיתית היא להתפלל לשם יתברך, במילים שלך, מתוך הלב שלך, על הצרכים שלך. זה ככה גם על פי ההלכה. הרמב"ם כותב, מצוות תפילה מהתורה זה פעם ביום, שכל אדם במילים שלו, בשפה שלו, ישבח את הקדוש ברוך הוא, יבקש ממנו את מה שהוא צריך ויודה לו על מה שהוא כבר נתן לו. זאת מצוות תפילה מהתורה. אחרי זה אומר הרמב״ם, זה לא, העם כבר לא ידעו כל כך איך לעשות את זה, אז סידרו לנו את סידור התפילה המסודר, שכמובן חובה להתפלל, תקנו את זה נביאים קדושים, אבל מצוות התפילה מהתורה נשאר באורגינל, מה שרבי נחמן מדבר על עצת ההתבודדות, שכל איש וכל אישה ימצאו לעצמם מקום, אומר רבי נחמן, באיזה חדר או בשדה, בכל יום, וידברו אל הקדוש ברוך הוא בשפה שאתה מדבר בה, כלומר בשפת האם שלך, בסלנג שלך, במה שאתה מדבר מהלב שלך. ואמר רבי נחמן, הוא קורא לזה התבודדות, הוא אומר, היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. וזה מה שהיה לספיר בת זוגו של סשה טרופנוב, שהיא למדה איזה פרק מטילים בעל פה לפני השבעה באוקטובר, בתור חילונית, אז שהייתה בשבי, היא כל הזמן אמרה רק את המזמור הזה, וחטוף אחר, אז החמאסניקים הביאו לו סידור שמצאו, אז הוא היה צמוד לסידור, והיה אחד שאפילו הביאו לו תפילין, אז הוא התחיל להניח תפילין, וכל אחד ניסה לעשות משהו. יש חטוף אחד, אדם מבוגר, קיבוצניק, רחוק מיהדות מאוד, קיט סיגל, הבת שלו, שיר סיגל, תחפשו אותה בגוגל, תראו את הסיפור. הוא, אחרי שהם ניסו לאסלם אותו, החליט שהוא יהיה יהודי. הוא לא יודע ליהדות כלום. כלום בכלום. הוא יהודי, בא מאמריקה, חילוני גמור. ואז הוא מזכר שהוא היה פעם בתוכנית טלוויזיה, שברכו על משהו בורא מיני מזונות. אז על כל מה שנתנו לו לאכול או לשתות, הוא היה מברך בורא מיני מזונות. כי הוא לא יודע כלום, על מה מברכים, על מה, אבל זה היה... ואז הוא הגיע לארץ, אחרי לא זוכר כמה, מאות ימים בשבי, ושיר הבת שלו, היא אומרת לו, מה אתה רוצה שנכין לך לשבת הראשונה? ככה, שבת ראשונה, אחרי מאות ימים, אז הוא אמר לה, כוס לקידוש. היא הייתה עמומה. אני רק זורק פה על קצה המזל כל דברים שבאים לי בזיכרון, כי יש עוד בלי סוף. שמעתי ראיון, אילנה דיין מראיינת את ג'ולי קופרשטיין, אמו של בר קופרשטיין. והיא מספרת לה על החזרה שלו, ועל השמחה, ועל הכל, ואז היא אומרת, מה הוא ביקש דבר ראשון? אז היא אומרת לה, ציצית. אז אילנה דיין מתבלבלת, אומרת, לא, לא, התכוונתי מה הוא ביקש דבר ראשון לאכול. כן, ציצית! בן אדם היה, לא יודע, 700 יום בשבי. זה הדבר הראשון שהוא ביקש. זה החלק החיובי של הפחד, של הטרור. למה? כי כאן בסיפור, הגיבור הזה, שמטיל אימה על כל העולם, הוא אחד מהצדיקים הגדולים של המלך. הוא האבא של התינוק. הוא בעלה של בת המלכה. זה עוד לא נחשף כאן בסיפור, אני עושה לכם ספוילר. אז איך זה יכול להיות שאם אתה אומר שהפחד מהטרור, שטרור זה דבר רצחני ומרושע, זה חלק מהתיקון כי זה מנהל קצת האנשים, אבל הוא הרי אתה, הפחד שהוא מטיל הוא לא רשע. נכון? זה מה שעומד מאחורה. את כל הטרוריסטים צריך לצוד אחד אחד ולהוציא אותם להורג, זה פשוט לגמרי. אבל עצם העניין, יש פה איזה טלטול נוראי. כל זה בעקבות השבעה באוקטובר וטרור בכלל, כי הטרור פתאום נהיה איום עלינו. הטרור של חמאס, הטרור של החיזבאללה, הטרור של איראן. לפני המלחמה אמרו שאם חיזבאללה נכנס למלחמה, זה היה כותרת ראשית בעיתון הכי נפוץ בארץ, אם חיזבאללה יפתח במתקפה ימותו כאן 15,000 אנשים, כי יש לנו 150,000 טילים. הפחד הזה הוא פחד הרבה יותר מה שהיה אפילו בזמן האינטיפאדות. אבל לפני כן העולם עבר איזה טלטול אחר, כל העולם, לא רק כאן במדינה, וזאת הקורונה. פתאום תוך תקופה קצרה מאוד כל העולם נכנס לפחד נורא מאיזה וירוס שלא יודעים מה הוא, לא המציאו לו תרופה ועוד לא המציאו לו חיסון, ואנשים מתים. ופתאום סגרו את כל העולם. זה היה רק לפני 5 שנים. אנשים התחילו למות, אין תרופה, אין חיסון, סגרו את כל העולם. כל המדינות נסגרו, תחבורתית, כלכלית, הכל. אתם בטח זוכרים את זה, זה היה רק לפני 5 שנים. זה היה פחד נוראי, מאיזה אויב בלתי נראה. ולשיטת אנשי הקונספירציות שלא מאמינים שבכלל היה וירוס ולא זה, אז קיבלו פחד מזה שהאילומינטי רוצים לסגור את כולנו בבתים שלא נדע מה הם עושים בחוץ. נכון? זה היה פחות או יותר המהלך. אז כל אחד באמונתו, לא משנה. פחד גדול נפל על כולנו. וגם הוא עורר אנשים. ככה מתחיל התיקון. כאן נסיים היום. הבעל תפילה מגיע לביקור שני בפעם הבאה נראה, והם אומרים לו, הם תופסים אותו, אמרנו, תשמע, יש לנו בעיה, יש פה גיבור. הגיבור הזה, הוא רוצה רק הכנעה, הוא לא רוצה כסף. אבל אנחנו לא יכולים להיכנע לו, כי אצלנו זה כמו לצאת לשמד, זה כמו לכפור בדת שלנו. איך אנחנו ניכנע למישהו שלא מאמין בכסף? אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואז הוא אומר להם, נראה לי שאני מכיר את הגיבור הזה. ואז נוצרת הפגישה הראשונה בין אנשי המלך בסיפור. הבעל תפילה נפגש עם הגיבור ומתחיל של התנאה, של תהליך, של תיקון של העולם, איתי מאוד, לאט לאט, אבל זה קורה. ובשבוע הבא, בעזרת השם, נלמד את המשך הסיפור.
1: תודה רבה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1855, סר ג'ורג' אירי, אסטרונום המלכותי של בריטניה, פתח מכתב סוקרים שעבדו בהודו ליד הרי ההימלאיה. הם דיווחו על תוצאה בלתי הגיונית. כאשר מדדו את שדה הכבידה של הערים הענקיים, הם קיבלו ערכים נמוכים בהרבה מהצפוי. הערים, פיזית, משכו פחות ממה שהפיזיקה אמרה. איך זה ייתכן? הרי הימלאיה זה הגוש העצום ביותר על פני כדור הארץ. אמורה להיות שם משיכת קלידה אדירה. אבל המספרים אמרו ההפך. אירי ישב במשרדו בלונדון, חישב, ופתאום הבין משהו ששינה את הגיאולוגיה לנצח. הערים לא יושבים על האדמה, הם צפים בה, כמו קרחון בים. אירי כתב, מצב קרום כדור הארץ ניתן להשוואה לרפסודת עצים הצפה על המים. אם נראה בול אחד שמשטחו העליון צף הרבה יותר גבוה מהאחרים, נדע שמשטחו התחתון שוכב עמוק יותר במים. הוא הוכיח שכל הר שאנחנו רואים מסתיר מתחתיו שורש גדול פי 7 מהחלק הגלוי. ההימלאיה לא מתנסית ל9 קילומטרים בלבד, היא ממשיכה למטה, לעומק 70 קילומטרים. ככל שההר גבוה יותר, שורשו עמוק יותר. בלי השורש, ההר היה קורס מיד תחת משקלו. חברים, החוק הזה הוא סיפור חיינו. אנחנו רוצים את הגובה, הכרה, הצלחה, השפעה, מעמד. רואים אנשים שהגיעו רחוק ואומרים, גם אני רוצה ככה. ואנחנו מנסים לבנות גובה בלי לבנות שורש. בלי עבודה פנימית, בלי ענווה, בלי שעות שאף אחד לא רואה. ואז מתפלים שהכל מתמוטט, שהמילים שלנו לא נכנסות, שההצלחה הקטנה לא מחזיקה מעמד. אלפי שנים לפני אירי, התורה לימדה אותנו את חוק האיזוסטזיה של הנשמה. בספר משלי כתוב, לפני שבר יקבע לב, ולפני כבוד ענווה. תקשיבו לדיוק. שלמה המלך קובע חוק טבע. לפני כל כבוד אמיתי, חייבת לבוא ענווה. בלי השורש הסמוי של הענווה, הגובה הגלוי של הכבוד יתמוטט. ובאבות כתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הענווה אינה תכונה נחמדה, היא הקרום שמחזיק את ההר. לכן כל הענקים שהיהדות מכירה, היו בעלי שורש עמוק. משה רבנו, הענב מכל האדם. אברהם, ואנוכי אפר ואפר. ככל שהאדם גדל ברוחניות, כך השורש עמוק יותר. בלי השורש, אין הר. אז בפעם הבאה שננסה להיראות יותר, להגיע יותר, להוכיח יותר, נעצור. נזכור את אירי,

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

רבי שמואל שפילבנד מטפליק, מאנשי המסע ומתן של רבנו זל. רבי שמואל היה מאנשי המסע ומתן של רבנו הקדוש. היו חבורת עובדי השם שנקראו אנשי העבודה שבאנשיו, והיו אנשי המסע ומתן שבאנשיו. רבי שמואל מטפליק הוא שהיה עם רבנו הקדוש בנסיעות הנעלמות, היה מאנשי סודו של רבנו, ומסופר עליו כמה סיפורים מעניינים. לקראת פסח תקוף סמך זן נסעו לזסלב לטובת רפואתה של אשת רבנו זל, שזה עתה הביא אותה רבי שמואל מברסלב. שם מוצאים אנו את רבי שמואל נוטל לידיו במסירות נפש את כל צרכי הבית, אפילו את אפיית המצות, כמו שמציין רבי נתן ביומנו. הוא בא רבנו לזסלב סמוך לפסח מאוד, והוכרח לזכור שם דירה, ולא היה שם מי שישמשנו, כי אם רבי שמואל הנעל, אומר רבי נתן. וגם כל עסקי הבית, הכל היה מוטל על רבי שמואל מטפליק. כי הוכרח לזכור את הבית ולהכין מצות וכל צורכי הפסח, הכל ביום אחד. גם לזכור בית, גם להכין מצות, כל הצרכים של פסח, הכל ביום אחד. גודל האיסורים והטלטול שהיה להם שם, אי אפשר לשער. חנויות היו במז'יבוז' בבעלות הפריץ המקומי. את אותם החנויות הזכירו תמיד נכדי הבעל שם טוב, היה להם חזקה על זאת. על כן לא קפצו עליהם קונים וגם לא על המחיר הסחירות. פעם אחת כל שלוש שנים היה מזכיר את הפריץ את החנויות. מכרז כזה. אחר ראש השנה, דשנת תקופס מחזן, הגיע זמן מכרז החנויות. ורבנו שלח את רבי שמואל לזכור אותן. רבי שמואל נרתם למשימה החשובה, לבש את בגדיו החשובים שהיו ממשי, ונסע למז'יבוז'. בהגיעו לעיירה נכנס לפריץ ושכר את החנויות במחיר גבוה מהרגיל, כמו שציווה אותו רבנו. ובחזרתו עבר דרך משכנו של הצדיק הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז', דודו של רבנו זצ"ל. רבי ברוך ראה את רבי שמואל בלבוש המשי כאחד מחשובי הרבנים, הקפיד עליו וקיללו שיסבול מקדחת במשך שנה שלמה. רבי שמואל נחפז לחזור לברסלב לספר לרבנו את אשר קראו, אולי ימתיק מעליו את כללת החכם. רבנו תמה ואמר, עם בגד כזה התראית לפני דודי רבי ברוך? לאחר מכן רבנו הניח דעתו באומרו, דע שגזרת מוות ריחפה מעל ראשך, ודודי החליף לך אותה בחולי הקדחת למשך שנה. עוד סיפור מסופר של רבי שמואל, נולדו במזל טוב תאומים. הברית מילה נערכה ברוב פאר והדר בעיירת טפליק, מקום מגוריו, מוזמנים רבים באו ליטול חלק בשמחה. ובראשם רבנו הקדוש שהגיע במיוחד מברסלב כדי לכבד את תלמידו היקר. רבנו כובד לשמש כסנדק, אך כאשר ראה את שני התינוקות, נאחז בשר עפיו ואמר, תחת שניים חלשים עדיף אחד בריא. כך אמר רבנו, ואכן לא נפל מדברו מאומה. לאחר זמן נפטרו שני התינוקות רחמנא ליצלן, ונולד לרבי שמואל בן בריא וחזק שהאריך ימים ושנים. לאחר שנים מספר נולדו לו עוד שני בנים. זכר רבי שמואל ושלושת בניו אלו, רבי מרדכי, רבי אהרון ורבי נחמן, הלכו בדרך רבנו הקדוש. היו מתלמידיו הנאמנים של מוהרנת, ובפרט בו בנו רבי נחמן, שהיה תלמיד מובהק למוהרנת. רבי שמואל נפטר בשבת בהר בחוקותיי י' זן באייר דשנת תקוף צדי א', זה על פי עלים לתרופה. חמישה ימים אחרי פטירתו משגר מוהרנת לבנו רבי יצחק לטולשין מכתב הנושא תאריך יום חמישי במדבר כ"ט באייר תקוף צדי א', ובו הוא מוסר גם דברי תנחומים לרבי מרדכי בנו של רבי שמואל. ושלום לידידי רבי מרדכי, כותב רבי נתן, מה אומר לך לנחמך,
מאליך תבין שכל הדברים שאני כותב לבני שיחיה, נאמרים גם אליך ולכולכם, ותשמרו מכתבי היטב, כי אצלי בעצמי הם דברים יקרים מאוד ומתחדשים בכל פעם מאיתו יתברך בחסדו הגדול. והן נחמתך על כל הצרות, כי עיקר הנחמה הוא הדעת האמת, שנוכל על ידו להמשיך עצות אמיתיות, להישאר קיים בעבדותו יתברך לנצח. לסיום נעלה עובדה אחת מעניינת המסופרת אודות רבי נחמן, בנו של רבי שמואל. פעם אחת עשה לעצמו רבי נחמן מעיל חורפי יפה הנקרא פיטר. על המעיל תפר בד משי מעודר, ועם מעיל זה הגיע לבית מוהרנת לשמחת תורה. הדבר לא היה לרוחו של מוהרנת, ורבי נתן הוכיחו בנועם: רבי נחמן, מעיל כזה יפה אין מן הראוי שתניח אותו בארון הישן שלך, על כן צריך אתה להחליף את הארון לארון חדש ומעודר. אבל אם תחליף את הארון תצטרך גם להחליף את כל ריתי ביתך למעודרים, כי אין זה יפה שרק ארון הבגדים יהיה יפה ומעודר ושאר הריתים ישנים. וכשתחליף את ריתי ביתך למפוארים, אז הם לא יתאימו לבית הישן שבו אתה גר, ונמצא שאתה צריך לרכוש גם בית גדול ומעודר. ומה אין לך כל כך הרבה מעות כדי לחסות את כל ההוצאות שמהווה לך המעיל הזה? ככה אמר לו והוכיח אותו בדרך נועם רבנו נתן. לפי לקוטי הלכות מצוין שהיום חבדה לדיאר, זה היורצייט של רבנו הקדוש רבי שמואל מטפליק שסיפרנו עליו. לפי אנשי הצדיק ככה כתוב פה יוצן באייר, ככה או ככה החודש הזה זו פטירתו, חודש אייר, זכותו יגן עלינו, אמן.

0: לשמוע.
1: וזאת הפתיחה שלנו לעוד תוכנית נפלאה.
0: ושכם לא נתן.
1: רבי ישראל דגן מלב היער. נשמע, זה חתיכה מהג'ינגל הזאת, וכבר נעלה את רבי ישראל לשידור, נאמר לו שלום, ועזר השם ברך. בשלח השם ברך דיבורים טובים, מחיים. וזה הזמן להודות לכל הצוות שמאחורי הקלעים, שעושה ימים ולילות. אשריכם ישראל.

0: האש שלי תוקד עד שבוע משיח. רבי ישראל דגן. שתבח שמו בורא עולם. לשמוע את קולך זה כמו מים חיים בלב המדבר.
1: יושב לשמוע אותך גם אותך אחי, אני ממש, אתה לא יודע.
0: מהפעם האחרונה שנפגשנו, ידע לך, נשארתי עם מה זה געגועים כאלה מגועגעים. מחכה כבר לפעם הבאה. שאלת אותי ממש.
1: בקרוב ממש, בעזרת השם.
0: ממש, אני הולך עם הרוח שלך כל הזמן. ברוך השם, ובקרוב אנשים יבינו במה מדובר, זאת השם נברך, כבי שיצא דבר נאה ומתקבל. מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, קודם כל צריכים להודות להשם, משתבח שמו לעד, ברוך השם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שריחם עלינו, ו... שומעים אותי טוב?
0: שומעים אותך, מה זה מצוין. אתה רוצה קצת אקו, קצת רבל, משהו כזה, קצת מטעמים.
1: צריכים להודות להשם יתברך, שאנחנו מאמינים בהשם יתברך. באמת, אולי אני רוצה להתחיל מהדיבור הזה, בעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא, שהשם יתברך. ייתן לנו דיבורים טובים, דיבורים של אמונה, דיבורים של פשיטות ותמימות, דיבורים מהאור של רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, רבי נחמן פייגה, הקדוש, הנפלא, הנשגב, תלמידו הקדוש רבי נתן, שנזכה בזאת השם יתברך, להאיר את אורם בתוך ליבנו, בכל הלוואות של כל עם ישראל, אמן, כי זה אמן. הגאולה, זה הגאולה, זה הגאולה. נכון. אין גאולה אחרת, נכון. רבנו הוא הגאולה.
0: ואנחנו רוצים רק לפני שמתחילים חוב קטן ל... משפחת כהן מראש העין שזכו לקחת את החסות של התוכנית.
1: אנחנו רוצים לברך כל מה שאנחנו מדברים ומברכים וזה, הכל זה בכוחו של רבנו הקדוש. רבי נחמן פייגה, זכותו הגן עלינו, אנחנו לא שום דבר, לא הגענו לשום דבר, הכל בכוחו הגדול. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, מלך ישראל, והאימהות הקדושות, שרה, רבקה, חבלה, וכל הצדיקים וכל הצדקניות שבכל הדורות, הוא יברך את
0: רחל בת סלימה.
1: רחל בת סלימה.
0: ואבא צדוק בן שמס.
1: אבא צדוק בן שמס.
0: וכל משפחת כהן מראש העין.
1: משפחת כהן מראש העין.
0: וכן באותה משפחה את נילי בת רחל.
1: נילי בת רחל.
0: נילי בנון, נילי בת רחל.
1: וינון
0: בן אהובה.
1: ינון בן אהובה.
0: הם ביניהם וצאצאים שזכו לחזור לארץ שלמים, בריאים, זכו לביאת משיח צדקנו. נילי וינון. וכל צאצאים ובניהם וכל משפחה לחזור לארץ להקים את הבית שלהם פה בארץ ישראל,
1: כל
0: המשיך צדקנו לרפואה שלמה, לכל הצלחות את השם יתברך,
1: רפואה שלמה, כל הצלחות, כל הישועות, זכות רבנו הקדוש יגן עליהם ועזרם ועל כל אשר להם, זכות הזכה הנפלאה הזאת מה שהם נותנים בשביל שרבנו יתגלה בעולם, בשביל שנתחזק באמונה, שהאור של רבנו יתגלה, שזו הצלחה הכי גדולה, הכי נפלאה והכי נשגבה ובכל העולם, שיזכו לכל מה שהם צריכים, כל מה ש... בגשמיות, ברוחניות, חני רצון דבר אמן.
0: אמן ואמן, משתבח שמו.
1: אז פעם אחת, אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמור הזקן בעל התניא, הוא היה בבית הסורים. החוקר שם, הקג"ב שם, היה חוקר אותו. אני יודע, ידוע האכזריות שלהם שם. אלה שניסו לעקור את האמונה ואת הדת מהשורש.
0: תקופה קשה הייתה לעם ישראל שם.
1: והוא ניסה ככה להפיל עליו פחד והוא ראה שהוא לא פוחד, אז הוציא נשק, אקדח, ודרך את האקדח, העמיד לו את זה מול הראש. והוא ראה שהוא לא פוחד כלל, לא פוחד כלל. והוא שאל אותו, אומר לו, מה, אתה לא מפחד? אמר לו, אתה מאמין שיש רק עולם אחד, אתה צריך לפחד. אני, שאני מאמין בשני עולמות, מה יש לי לפחד?
0: כן, תשובה ניצחת.
1: כי באמת, רבנו הקדוש אומר שצריך תמיד להדביק מחשבתו באלמא דעתי. להדביק את המחשבה שלנו בעולם הבא. כי העולם הבא הוא העולם הקיים לעד, הוא העולם הנצחי, שזה התכלית. בפה של דבר, זה המקום ששם אנחנו נהיה בזאת השם עם רבנו, אחרי 120 שנה, זה המקום שנהיה שם לנצח, וכל מה שעובר על האדם בעולם הזה, אם אדם אין לו את האמונה הזו, שזה לא נגמר בעולם הזה, שיש עולם הבא, שיש עולם האמת, שם כל אחד מקבל באמת מה שמגיע לו בגלוי, מפה אנחנו לא רואים, כבר שאל משה רבנו, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, בעולם הזה יש הרבה בלבולים והרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל כשאדם יודע שיש עולם האמת, שיש אלמא דעתי, שזה כל מה שאני עושה עכשיו, אני עושה דברים ש, שהדברים שאני עכשיו עושה בעולם הזה הם דברים ש, של תורה, של מצווה, של קדושה, של תפילה, כל מה שאני עושה דברים ש, לעשות נחת רוח לשם יתברך ולעם ישראל, שזה דברים נצחיים שלא נגמרים לעולם. אנחנו עוסקים בדברים שלא נגמרים לעולם, נצחיים. אם אדם מתחבר עם, עם האמונה של הנצח, וכל מה שהוא עושה, הוא יודע שיש נצח. אם אני עכשיו סובל איסורים, ואני מקבל את האיסורים האלה באהבה, כל מה שהשם דרך מייסר אותי, בשביל, כל מה האיסורים שבאים עליי, זה בשביל לקרב אותי לשם, למרק את אבונותיי, ואני מקבל את זה באהבה, ריבונו שם, אני יודע כל מה שאתה עושה, הכל לטובה. ואני מאמין באמונה שלמה שכל מה שאתה עושה זה רק לטובה. ודאי שאנחנו תמיד מבקשים שהשם ידבח ייתן לנו את הרחמים, בצורה שאנחנו נרגיש את הרחמים, שגם כן שלא נהיה חולים, ושיהיה לנו פרנסה, ושיהיה לנו הכל גם בעולם הזה, בקדושה, בשמחה ובאהבה. אבל אנחנו צריכים תמיד לדעת להאמין, גם שלא תמיד, לפעמים החסד מתלבש בדין, ולפעמים באים לנו כל מיני דברים לא נעימים וקשים, וכשאנחנו צריכים לקבל את זה באהבה ובשמחה, אז אדם שיודע שיש העולם הבא, שיש נצח, אז כל הדברים גם שהוא סובל בעולם הזה, כל הדברים שהוא תורך בשביל לעשות באמת בעולם הזה, ואנחנו לא רואים פה את השכר, אנחנו לא רואים פה את, את המעלה של כל דבר שאנחנו עושים. אם היו מראים לנו את האור של מצווה אחת, עד איפה זה מגיע? מה נעשה מדיבור אחד של תורה, מדיבור אחד של תפילה, מניגון אחד שאנחנו מנגדים לשם, ממעשה אחד טוב שאנחנו עושים? אז לא היה בחירה, כבר לא היה שום בחירה. היינו רואים שכל מילה, כל דיבור, כל צדקה, כל מעשה טוב שאנחנו עושים, אז כל העולמות, זה אור נורא מאוד, אור נורא מאוד. נברא מזה דברים נפלאים, שאי אפשר לתאר ולשאר. אז כל אדם שיודע שיש עולם הבא, שכל מה שקורה לי, כל מה שעובר עליי, זה לטובתי, השתבח שמו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש עולם הבא, יש נצח, יש החלות, יש מקומות נפלאים ונשגבים שם אצל השם ידברך, שלא נגמרים לעולם. אורות אלוקיים, השגות אלוקיות שנותנים את זה לצדיקים לבקר בגנזי עדי מלכה, בבית האוצר של המלך, ליהנות מכל האוצרות הרוחניים, הנשגבים, הנצחיים שיש למעלה אצל השם ידברך. כשאדם אנחנו מאמינים בזה, אז כל החיים נראים אחרת. כשיהודי מאמין בזה, זה מה שרבנו אומר, להדביק מחשבתו בעל מדעתי. איש הישראלי צריך להדביק את מחשבתו מיד שהוא קם בבוקר. היום האנשי שלומנו, אנשי רבנו, העובדי השם האמיתיים, פותחים את העיניים, בעל מדעתי. ישר אומרים, בעל מדעתי. ישר היום אומרים, בעל מדעתי.
0: הרי אני זוכר עצמי, בעל מדעתי.
1: כן. מיד. יש עליו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. החזרת בי נשמתי, חמדה רבה אמונתך, אלמא דעתי, יש אלמא דעתי, יש נצח. ואז שאדם מבין שיש עולם האמת, ויש עולם הבא, אז כל הדברים הטובים שאתה עושה בעולם הזה, לפעמים אדם עושה דברים טובים, מקבל בזיונות. אדם עושה דברים טובים, מקבל איסורים. אז הוא לא מבין, מה קורה פה? הוא לא רואה את האור של המצווה, הוא לא רואה את האור של התורה, הוא לא רואה את האור של האמונה. אבל שאדם מתחזק באמונה הזו שיש עולם הבא, יש עולם האמת, ששם יראו, שם יראו הכל באמת כמו שזה מאיר. כמו העניין הזה עם, עם התלמיד של רבנו הקדוש, שהוא בא לו איזה מלאך, הוא אמר לו, תגיד איזה דבר תורה מרבך. אז הוא אמר, התחלת הדיבור של התורה, שרבנו אומר, שקרק לי זנו של משיח, זה התפילה. החרב, עיקר החיות, מקבלים מהתפילה. הוא רק התחיל להגיד את התורה, אמר איזה כמה דיבורים, במהלך הזה אף, פרח בכל העולמות. אז כשהוא סיפר לרבנו, רק אמרתי דבר קטן מהתורה שלך, והמהלך הזה פרח בכל העולמות. מרוב גודל ההתלהבות שהוא קיבל מהדיבור של התורה של רבנו. הוא נשרף מהדיבור הזה בכל העולמות, שרף. אז רבנו הקדוש אמר לו, מה אתה חושב בעולם הבא? שומעים את הדיבורים שלנו כמו בעולם הזה, כמו שאתם. אז זה צריך לדעת שבעולם האמת, כל דבר מתנוצץ במלוא העוצמה שלו, במלוא החן שלו, במלוא ההדר שלו. כל הדברים האמיתיים שאדם עושה בעולם הזה, אדם פה בעולם הזה נותן צדקה. נותן צדקה. הוא לא רואה. ודאי שיש דברים שהשם נותן לנו להרגיש גם, כי כשאנחנו עושים מצווה, מרגישים איזה שמחה, איזה מתיקות גם כן, ברוך השם, אבל אני אומר, ביחס למה שזה בעולם הבא, זה עדיין עין ואפס. כי שם למעלה אנחנו נראה את כל העוצמה ואת כל החיות ואת כל האור הנפלא, שמה שעשינו בעולם הזה, כל דבר טוב, איזה דבר נורא זה, איזה אור יש בזה, איזה קדושה ואיזה מעלה נורא יש בזה. ואם שאדם בעולם הזה מתחזק באמונה, אז יש לו כוח לעבור את כל מה שהוא צריך לעבור, גם את הדברים הקשים, כי אדם הוא רק מסתכל בעולם הזה, הוא עושה דברים טובים וגם קוראים לו איסורים, הוא לא מרגיש, אז הוא נחלש, הוא מתבלבל. ועוד יותר מזה, העולם הזה דרך שאין צלחה, ואנשי אמת והצדיקים הם בזויים בעולם הזה. משה רבנו כבר מגלה לנו במעשה של בן המלך ובן השפחה את העניין של החילופין של האמת והשקר, הקדושה והתאומה, איך שבעולם הזה החן והחשיבות אצלהם, כמו שרבנו אומר בתורה א', שאצלהם. כשאנחנו מתחזקים בעניין הזה של אמונה, אמונה בעולם הבא, אמונה בזה, אז כל מה שקורה איתנו בעולם הזה זה נראה אחרת לגמרי, יש איזה משמעות אחרת, זה, אנחנו מקבלים את זה בצורה אחרת לגמרי. ולמה אני מדבר על זה? כי אי אפשר שלא להזכיר לפחות בכמה מילים. אני גם כן שמעתי בימים האחרונים את כל ההתרמות שרדיו ברסלב זכה, באמת זכה במסירות נפש, ממש בלי הפסקה, יומיים ללא הפסקה, לעשות התרמה עבור המשפחה של רבי אליהו אלחרר, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. חבר שלנו, חבר שלי, זכיתי להכיר אותו וזכיתי להיות איתו ולדבר איתו ולהתחזק איתו באמונה ביחד באומן הרבה פעמים. ברוב הזמן שהייתי איתו זה בעצם היה באומן, כי בארץ לא כל כך יצאנו הרבה להיפגש. באומן נפגשנו הרבה פעמים והרבה שיחות והרבה ישבנו יחד ושרנו וניגענו ודיברנו והתחזקנו בדברי רבנו הקדוש. ובאמת אני גם רוצה להגיד תודה רבה לכל האנשים שתרמו למשפחה הזאת, לאלמנה עם 14 ילדים, זה לא דבר פשוט. והשם יתברך זיכה אותי להיות שם בחתונה ולשיר שם ולנגן שם בחתונה, ואני לא, אין לי מילים להגיד את מה שהיה שם בחתונה, את גודל ההתחזקות וההתעוררות והאמונה בכוח רבנו הקדוש, שהתחזקנו שם בתוך השירים והזכרנו את נשמתו הקדושה של ידידנו רבי אליהו. והילד הקטן, זה ששמעתם אותו בשידור שם מדבר, הוא עלה איתי יחד על הבמה וגם כן לקח, נתנו לו מיקרופון ביד, אנחנו שרנו את השירים ניצחתי ונצח וברסלב בוא ירש עם עסק שמיים שם אתה עציה של נקה, כל השירי הדבקות, יין הונגרי, קומי נשמה, והילד הזה צעק איתי ביחד במיקרופון צעקות כאלה של אמונה. בא אל הילד ואומר לי, נו, תבוא את השיר, תשמח את אבא למעלה. תבוא תשמח את אבא שלי למעלה. אני לא יכול לתאר, אין לי מילים לתאר את מה שהיה שם. את קודר העניין של שבכוח של רבנו הקדוש, רבנו הקדוש הוא מכניס בנו כזו אמונה אמיתית בעולם הבא, בעולם הנצחי. אז אנחנו מרגישים שגם האנשים שהלכו, אנשים שהלכו שהלכו מהעולם הזה, הם בוודאי אנשים שהם מקורבים לרבנו, שהם נוסעים לרבנו, שהם מקרבים לרבנו. בוודאי אנחנו יודעים שהם אצל רבנו, בלי שום ספק הם אצל רבנו. והם מצאים בעולם שכולו טוב. אני לא יכול לשכוח שפעם אחת, כשישבתי עם רב ישראל עליו השלום, והייתי כל כך בשמחה שהיינו מדברים מרבנו בכזו אהבה, היינו יושבים ביחד והיו שם בחיות ושמחות, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, בחיות ושמחות, ממש, היה בחיות ושמחות, זה היה הולך ביחד. הבכי והשמחה, ההתעוררות וההתחזקות, הדבקות והמתיקות עם השמחה והריקודים אצל רבנו הקדוש נכללו ביחד. ומגודל השמחה שחשתי בליבי, אמרתי, סבא, אשרנו. הסבא הסתכל עליי בעיניו הקדושות והמתוקות והתמימות עד אינסוף, ואמר לי, אשרנו לנצח נצחים. אל תחשוב שפה עכשיו שאנחנו רק שמחים עם רבנו ואנחנו מרגישים כזה אור בתוך ליבנו על ידי רבנו. באמת אנחנו מי שמתקרב לרבנו אז, ומוסר את נפשו והולך בדרכי התמימות והפשיטות והתפילה וההתבודדות וההתחזקות והזמרה וכל, ונוסע לרבנו ומתחזק להיות חסיד של רבנו ולהתפלל בכוונה וכל מה שרבנו למד, אז הוא מרגיש אור מיוחד בתוך הלב, מה שאין בעולם הזה כלל. אין בעולם הזה שמחה וחיות והרגשה של נתיקות בתוך הנשמה, מה שרבנו נותן, אין בשום מקום יין כזה טוב, יין הונגרי. אין. זה הכי מתוק שיש בעולם, מי שזוכה לטעום את האור של רבנו, והוא רק רוצה את השם יתברך, הוא רק רוצה לפקוט בחיות של תשובה, הוא רוצה לשמוח בהשם, לעשות מעשים טובים, ללמוד תורה, לא מעניין אותו שום דבר. הוא לא רוצה את העולם הזה, ואפילו כשבא לו איזה משהו מהעולם הזה, זה גורם לו רק לצער ולחושך, והוא לא רוצה, הוא מועס בעולם הזה. הוא רק רוצה את הקדושה ואת התורה ואת האמונה ואת השם יתברך ואת הגדולה, את הגאולה ואת הטוב הכללי של עם ישראל. אבל יש כזה דבר, אשרינו לנצח נצחים, שמה למעלה, שאנחנו נעזוב את הגוף הזה ואנחנו נעלה למעלה אצל השם יתברך ביום ההוא, כשהשם יחליט לקחת את כל אחד בשעה שלו, כי אנחנו באנו סך הכל, אנחנו זמני בעולם הזה, לא לשכוח את זה. אז שלוחים אותו למעלה, ואדם שזכה להיות אצל רבנו, אדם שזכה להתחזק באמונה על הדרך, בדרך של רבנו הקדוש, רבי נחמן, אז הוא זוכה לחיות חיים נצחיים, שמה למעלה הוא יראה מה עשה איתו רבנו. שמה למעלה אנחנו נראה מה זה אשרינו, מה זה הזכות להתקרב לרבנו. מה זה הזכות להיות חסיד ברסלב ולהתקרב לרבנו בעולם הזה? מה זה לבחור בדרך של הצדיק וכל הניסיונות וכל הוויזיונות שיש בעולם הזה, להתקרב לאור כזה, לפלא כזה, לרחמים כזה, קדושה כזה, אהבה כזה, אור כזה שאין בעולם. שם למעלה אנחנו נראה מה זה אשרנו. מה זה אשרנו לנצח נצחים. מה הצדיק האמת הזה, רבי נחמן המתוק הקדוש, הנורא הנשגב והנורא שלנו, מה הוא יעשה איתנו למעלה שמה, מי שמקורב אליו, מי שמתקרב אליו באמת בעולם הזה? נו, וכל אלה שתרמו צדקה באמת למשפחה הזאת, צדקה אמיתית, צדקתו עומדת לעד, שמעתי את כל אנשי רבנו המתוקים, שמעתי אותם מדברים, שמעתי אותם בוכים ברדיו, איזה אהבה רבנו עשה לנו, איזה אהבת חברים רבנו עשה לנו, שאחד מהחברים שלנו, מאנשי הצדיק, קורא לו משהו, אז כואב, זה כואב, רבנו עשה בנו אהבה, העולם ראו שיתמעו על אהבה שביניכם, העולם ראו שיתמעו על אהבה שבינינו, שהאהבה שיש בין אנשי הצדיק זה כזו אהבה נפלאה, שמי שמתקרב לצדיק, רבנו מכניס לו כזה רגש, כזה אכפתיות בתוך הלב שלו, שזה סימן שהוא באמת מקרבים לצדיק, שמרגישים את האהבה הזאת. ושמעתי את כל האנשים היקרים של רבנו, איך הם צועקים ואיך הם בוכים ואיך הם מצטערים ואיך הם מבקשים רחמים על המשפחה, שיתרמו, שיעזרו, ואי אפשר לתאר.

0: מה שהוא עושה בשביל לעזור בשעת צרה, זה כל כך יקר להשם יתברך, שמברך אתכם את כולכם ואת כל אלה שישבו שם באולפן כל היום וכל הלילה, ועוד פעם ועוד פעם דיבורים ודיבורים, זה כל כך קשה, זה כל כך קשה לדבר דיבורים ולהצטער ולהרגיש לב נשבר ולצעוק ולזעוק ולבכות לעם ישראל בשביל לעזור, שיעזרו. כזאת, וממש אשרנו, אשרנו שיש לנו רבי כזה שנותן לנו לב כזה לעשות כאלה דברים.
1: היו פה עוצמות רגשיות בצורה כזאת שקשה לעמוד בזה ממש.
0: ממש, ממש, זה ביטול הבחירה. ממש ביטול הבחירה. באמת, אני... רבי אליהו עליו השלום, אני זוכר אותו מביא את האנשים לאומן, כל פעם מביא אנשים חדשים, מביא אנשים לרבנו. היה לו שם כולל בבית שמש, הוא הביא כל מיני אנשים. אנשים שאף אחד לא אכפת לו, אנשים שיצאו מבית סוהר, שבאו מכל מיני מקומות קשים, מקומות קשים. היה מביא אותם מרבנו, מטפל בהם, משמח אותם, עושה להם על האש. היינו באים, היה אומר לי, בואו נחזק את החבר'ה, באו חדשים, הנה אנחנו עכשיו יושבים, בואו נשב ביחד. והיינו שרים את השירים שלנו, השירים של רבנו, ורוקדים ושמחים, איך הוא היה, את הנשמה, הייתי בא לשם, אני לא יכול לשכוח, אני בא, אני רואה את כל החבר'ה, ואני רואה אותו כולו תשוש. כולו תשוש מרוב שהיה... תורח בשביל כולם, תורח, יודע, דואג לזה, שמח, לא יודע, להגיד דבר תורה, פה, שם. היית רואה אותו כולו תשוש כבר, את כל הכוח נתן, את כל הכוח יושב ככה, הייתי רואה על הפנים שלו את המסירות נפש, את האכפתיות הזאת, את הלב הזה. זה מה שרבנו נותן לנו כזה לב. נשמתו עדן, באמת, אין לי ספק שהוא נמצא אצל רבנו למעלה בשמיים. בהיכל של רבנו, מכל ההיסטורים שהוא עבר, שבאמת שלנו רחמים על כולנו, כל עם ישראל, שנזכה כולנו להתקרב לרבנו, כי זה מה שצריך בשביל הגאולה. רבנו אמר, כל מי שמתקרב אליי, כל מי שנוסע אליי, לא נסיעה שנוסעים אליי, יש לו חלק בקץ הגאולה. לא פשוט, כל תיקון כללי, כל פעם שמזכירים את שמו של רבנו, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן בפגל, רק מזכירים את שמו, רק לומדים איזה דיבור ממנו, זה כל דבר של, כל דיבור של רבנו, זה מקרב את הגאולה, זה חלק מהגאולה. כי התגלות רבנו זה התגלות משיח. רבנו כבר אמר, כל טובות שמשיח יעשה גם אני יכול לעשות. כל הטובות, יבוא משיח, יבנה בית המקדש, יגלה מה שיגלה, מלכות השם בעולם וכולי, וזרקתי עליך מים טהורים, תיארתי אתכם מכל תומותיכם, כל הנבואות שיש. רבינו יש לו את הכוח לעשות את כל זה. אז אנחנו צריכים להתחזק, יש עולם הבא, יש אלמא דעתי, יש נצח, מי שהולך מפה, הולך, שזוכה להתקרב להשם, שזוכה לתשובה, שזוכה לתורה, שזוכה לעשות דברים טובים בעולם הזה, זוכה לזכרות הרבים, לדבר דיבורים של אמונה, דיבורים של שמחה, לתת תקווה בלבבות של עם ישראל. איי, שמה למעלה יראו לו, איי, בוא תראה מה עשית, בוא. ויש לנו רבי כזה עוד שהבטיח, מי שיבוא אליי, יגיד תיקון הכללי, ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם עצמו אבונותיו של האיש הזה מאוד, אפילו עם עצמו אבנותיו, ואדם עבר את כל העבירות שבעולם, מהשעות תחתיות אני אוציא אותו, והעמיד שני עדים כשרים, ומי שיבוא אחר הסתלקותו על קברו, ויגיד 10 מזמורי תהילים שהם תיקון הכללי, ישתתח לאורך ולאורך ולרוחב, להושיע אותו, לתקן אותו. אנחנו, מה זה תיקון הכללי? מה אנחנו זוכים בעולם הזה להתקרב לרבנו, ללכת עם התורות של רבנו? זה התורות של מלך המשיח, זה התורות של הגאולה, זה התורות שיעזרו לנו בדור הזה לצאת מהגלות, להתגבר על החושך, להתגבר על האיסורים, להתגבר על הניסיונות, מה שאנחנו צריכים. זה מה שרבנו עושה לנו. נו? דברת השם יתברך. אנחנו צריכים להתחזק, לעשות דברים אמיתיים, לעשות דין וחשבון לבורא עולם. מה שאני עושה עכשיו, בראש עולם, רבנו אומר, כל מה שיהודי עושה, הוא צריך לחשוב. האם זה עושה נחת לשם יתברך מה שאני עכשיו עושה? או לא. הוא רוצה לעשות משהו. אז איך הוא ידע אם זה טוב, אם זה לא טוב? יחשוב, ריבונו של עולם, זה עושה לך נחת, אם אני אעשה את זה, זה יעשה לך נחת. הדבר הזה שאני חושב יעשה, זה יעשה לך נחת? אם יעשה נחת, יעשה אותו. אם לא, לא.

0: רחם היום אותנו רבנו. כל דבר לחפש לעשות נחת רוח השם מדברה, וכל דבר שאנחנו עושים לעשות אותו באמת לכבוד השם, לעשות אותו בקדושה, באמונה, בתמימות, בשמחה, לעשות דברים שעשו נחת רוח השם מדברה. יום שלם השם מדברה רוצה שתהיה בשמחה. האדם עובר עליו יסורים, קשה לו, איך אני אהיה בשמחה? עובר ניסיונות, עובר משברים, עובר כל מיני דברים שקורים בעולם, כל מיני דברים שמצערים, איך אני אהיה בשמחה? צריך לשמוע על הצדיק. רבינו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד להיות שמח זה מצווה. זה רבינו הקדוש אומר לנו, להיות בשמחה, להתחזק באמונה, לדעת שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, להתחזק, להכניס זיכרון על מדעת יש עולם נצחי, יש עולם קיים לעד ולנצח, ששם העולם של הנשמות, שם אני מיישבב, יושבים כל הצדיקים ואת רותם בראשם ונהנים מזיו השכינה. זה נמצא, כל זה נמצא. כמו בעולם הזה יש הסתרה בשביל הבחירה. העולם הזה עולם לשון העלם שמעלים את האור של השם יתברך. יש עולם הבא, יש עולם האמת, שם זה אור, שם הכל ברור, הכל צלול, אדם שם מבין הכל מה שקרה, הכל הכל הוא רואה, הכל הוא מבין, שום דבר לא מבלבל אותו. בעולם הזה אנחנו לא רואים. אז רבינו הקדוש אומר שאדם יודע שכל מאור אותם לאהב, אם לטובתו זאת הבחינה, אם אין עולם הבא, כי שם בעולם הבא אדם יראה שהכל היה לטובתו, הוא יראה את זה. למה זה מעין עולם הבא? כי שם בעולם הבא רואים, שם רואים שהכל היה טוב, הכל היה לטובה, רואים שכל מה שעבר על האדם, כל האיסורים, כל המשברים, כל הקשיים. אנחנו נמצאים בדור האחרון, דור לפני הגאולה, יש הרבה ניסיונות, יש הרבה קשיים, צריכים להחזיק חזק, חזק, צריכים להתחזקות גדולה.
1: לפעמים שאתה רואה מקרה כזה, באמת, זה הדעת לא תופסת מה קורה פה. אתה מחפש, ריבונו שלנו, מה הולך פה, מה קורה פה? יש דברים שאתה באמת, אתה יכול לעשות חשבון, הנה, קרה ככה, זה גרם לכך וכך, אבל יצא מזה טובה כך וכך, אבל יש מקרים כאלה שאתה אומר, ריבונו של עולם, מה הנהג פה? מה הולך פה בכלל? אתה לא מבין מי נגד מי, כמו שאומרים.
0: אי אפשר להבין ממש. הנה, זה פה מקום, המקום של הסיפור הזה, שהרבה פעמים אני אומר את זה, להזכיר את זה אין סוף פעמים, כי אולי פעם אחת זה ייכנס טוב ללב. הרבי נועם אלימלך, מליז'נסק, הרב הקדוש, בעל הנועם, הספר נועם אלימלך, אחיו של רבי זושה הקדוש, האחים הקדושים, שהיה תלמידו של המגיד מזריץ', ואחרי שהמגיד מזריץ' עלתה נשמתו לגנזי מרומים, והוא נשאר בעולם הזה אחד מגדולי גדולי ממשיכי דרכו, רבי נועם אלימלך. ורבי אלימלך מליז'נסק נשאר פה בעולם, הייתה איזה גזירה, והוא היה מתפלל להשם יתברך בכל מיני תפילות ותחנונים לבטל את הגזירה, וכל שהיה כל כך מתפלל להשם יתברך, התגלה לו מורו ורבו המגיד הקדוס ממזריץ', התגלה לו, אין יודע אם זה היה בחלום, אם זה היה בעקיץ, אבל התגלה לו רבו הקדוש, ראה את רבו הקדוש, אמר לו, רבי הקדוש, יש גזירה, תתפלל להשם יתברך. ביקש רבי אלימלך, ביקש מהמגיד במזריץ' לבטל את הגזרה. אמר לו המגיד במזריץ', שמעו טוב מה שהוא אמר לו, זה לא סתם דברים. אמר לו, תשמע, בעולם שאני פה נמצא הכל טוב, אני רואה שהכל בתכלית הטוב, בתכלית החסד, אני לא יכול להתפלל. אתה שאתה נמצא למטה בעולם, שם אתה תתפלל. איפה שאני נמצא, אני רואה שהכל פה טוב, אני רואה איך שכל מה שעושה מקום זה לטובה, אין שום רק לב. הקדש שאתה נמצא בעולם הזה, אתה צריך להפך את מידת הדין למידת הרחמים, כשאנחנו נבין שזה רחמים, כמו שאנחנו רוצים להבין את הרחמים, כמו שרבנו אומר, אל שדאי תלך מרחמים, שנתת את הרחמים כמו שאנחנו מבינים את הרחמים, אבל באמת, שם למעלה, מגיד מזריץ' בעולם האמת, מה אומר לו? אומר לו, אני רואה שהכל מה שקורה זה הכל בתכלית הטוב. זה תכלית הטוב.
1: יש עוד סיפור אחד כזה גם כן.
0: בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו לא מבינים את זה. אבל מי ש... שאדם יודע, איך אדם, רבינו אומר, שאדם יודע שכל מראותם עם טובתו, זו הבחינה אם אין עונה הבא, מה זה, איך אדם יכול לדעת? מה, יתגלה לו המגיד מזריץ' לכל אחד? רק על ידי אמונה. זה שאנחנו מאמינים בדברי הצדיקים, שהצדיקים האמיתיים זכו גם בעולם הזה, זכו לעשות עליית נשמה, וזכו לראות מה קורה למעלה בבית דין של מעלה, וזכו לבקר בגן עדן, גם בגיהנום. צדיקים קיבלו זכות להיכנס לאן שהם רוצים, להיכנס לגן עדן, להיכנס לגיהנום, להוציא משם נפשות, נשמות, לעשות כל מיני פעולות. בכל העולמות יש להם כניסה, יש אישור כניסה לצדיקי אמת, להיכנס לכל מקום, לעשות שם פעולות. אז אנחנו לא מבינים כלום בעולם הזה, אנחנו לא מבינים איך לאדם צדיק שעובד השם יתברך ועובד מוסר את נפשו ומסתלק מהעולם הזה בקיצור ימים בייסורים, ואיך יש אלמנות ואיך יש יתומים ואיך יש כל מיני חולאים וכל מיני צרות שאנחנו עוברים בעולם הזה. רק אנחנו צריכים להחזיק עצמנו באמונה, יש עליו להחזיק עצמנו באמונה שהשם יתברך עושה רק טוב, ולהתחזיק באמונה ששמה למעלה, אחרי שנגמור את התיקון בעולם הזה, כל העולם הזה זמני, עדכן עצמך בפרוסדור, שתהיה מוכן להיכנס לתרגלים. אמרו לנו החז"ל הקדושים שהעולם הזה דומה לפרוסדור, זה רק מעבר, עוד מעט להיכנס לתרגלים, שם יש כזה סלון יפה, יש שם כל הטובות שאנחנו לא חולמים, איזה יופי ואיזה חן ואיזה סגולות נוראות יש שם למעלה, אנחנו לא יודעים כלל. לכן אנחנו צריכים להתחזק באמונה, אמונה תמימה ופשוטה, להבין שאנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא יכולים להבין את השכל של העולם הבא בעולם הזה רק על ידי אמונה. ושאדם מאמין, כמו שאומר רבנו, שאצל המאמין זה כמו שהוא רואה את הדבר, גם שיש לו אמונה, אז הוא, כמו שהוא ממש רואה, רואה שיש עולם הבא, רואה את רבנו, רואה את רבי נתן, רואה את כל הצדיקים, רואה את השם יתברך. זה מה שאנחנו רוצים להתחזק באמונה. רבנו הקדוש אומר, אצל העולם אמונה זה דבר פשוט. כאילו, לא מה, יש תורות, יש סוגיות קשות להבנה שצריך להתעמק בהן. אמונה זה דבר פשוט. רבנו אמר, אצלנו אמונה, אמונה זה דבר גדול, זה לא דבר פשוט. הדבר הכי גדול, הכי חשוב מהכל. רבנו אמר, יגיע זמן שלהחזיק באמונה זה יהיה כמו לטפס על קיר, לטפס על, על, על קיר חלק. זה יהיה כל כך קשה. ולמה זה קשה? גודל ההתגברות שמתגבר הסתרה בעולם, והיצר הרעב והבלבולים והאיסורים והדרך רשעים צליחה, הרשעים מצליחים והרשעים סובלים. ולהפך, הרשעים מצליחים, הצדיקים סובלים. זה קשה, אי אפשר להבין את זה. ואם אדם מנסה ללכת עם השכל שלו, הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא לא יכול להחזיק מעמד. לכן רבנו הקדוש אמר שהחוכמה הכי גדולה זה לא להיות חכם. רק להתחזק באמונה, אין לי שכל, אני לא מבין שום דבר. אנחנו רק רואים 2 סנטימטר מהנצח. יש תוכנית שלמה לשם יתברך, יש גלגולים, יש סיבות לכל דבר. לכל דבר יש סיבה, לכל דבר יש תכלית. שום דבר לא קורה פה סתם. יש לנו הרבה סיפורים גם מצדיקי אמת, שגילו לנו כל מיני דברים נסתרים שאי אפשר להבין בעולם הזה. כמו הסיפור הזה בבעל שם טוב הקדוש. עם הסוס. אתם זוכרים את הסיפור הזה?
1: תזכיר לי.
0: הסיפור עם הסוס הקטן שהיה לבעל שם טוב הקדוש, היה לו איזה חסיד שהיה לו כזה קרצ'מי כזה, הכנסת אורחים עם סוסים וזה, הוא היה מכניס שם מסעדה כזאת אורחים וישנים קרצ'מי כזה, כמו שהיה פעם. ורבנו הקדוש פעם הגיע אצל החסיד הזה ושאל, ביקש ממנו לעשות איתו סיור בחווה שלו ככה, ועשו סיור בחווה והגיעו לחווה של הסוסים. ואז הבעל שם טוב הקדוש הצביע על איזה סוס אחד, בין כל הסוסים היה סוס אחד קטן, הבעל שם טוב הקדוש הצביע על הסוס הזה ואמר לו, אתה יהודי, אתה מוכן לתת לי את הסוס הזה? אני רוצה, אתה מוכן לתת לי אותו? אז היהודי אומר, הבעל שם רבי הקדוש, אני מוכן לתת לרבנו איזה סוס שהוא רוצה, איזה סוס שהוא רוצה, אבל למה דווקא את הסוס הזה? אומר, הסוס הזה הוא סוס מיוחד. מה מיוחד בו? לפעמים יש איזה מצב שנשקע את העגלה באיזה מקום, בבוץ קשה, איזה בוץ, איזה עלייה קשה, שום סוס לא יכול לזכור. אני שם את הסוס הזה, אני רותם אותו, הוא משהו פלא. הוא סוחב יותר טוב מכל הסוסים, במצבים הכי קשים הוא מצליח לסחוב. אני לא יכול לוותר על הסוס הזה. טוב. אז הבת שהם ממשיכים להסתובב ככה במקום של היהודי, ואז הבת שם שואלת, תגיד, יהודי, יש לך שטרי חוב? יש איזה אנשים שחייבים לך כסף או משהו? שטרות של חוב שחייבים לך. כן, יש לי שטרות. הוא היה גם איש עסקים, עושה כל מיני עסקים. טוב, אז הוא הביא לו את החבילה של השטרות, והבא שם טוב הקדוש, הוא מתחיל לעיין בשטרות, עד שהוא מוצא איזה שטר, והוא מראה את השטר הזה לידי, אתה מוכן לתת לי את השטר הזה? אז היהודי מסתכל על השטר, והוא אומר, השטר הזה, כן, רבי הקדוש, אני, אני מוכן לתת לך אותו. זה באמת בן אדם שהיה חייב לי כסף, אבל לא עלינו, כבר נמצא בעולם הזה, מלא אין לי מה לעשות איתו. קח את השטר הזה. בעד שם אותו בקדוש, לקח את השטר, וקרא אותו, והשליך את הניירות, ואמר ליהודי, תלך לערובה, תראה מה קורה. היהודי הולך לערובה, הסוס הקטן מת. היהודי לא מבין מה קורה פה, כבר הוא מבין שיש פה דברים נעלמים, הבעל שם טוב, יודעים שהבעל שם טוב יודע משטרות, מה קורה פה, מה קורה? אמר לה יהודי, בוא ותשמע. אמר לה, בעל שם טוב היהודי, בוא ותשמע. היהודי הזה, שהיה חייב לך את הכסף, כשהוא הסתלק מן העולם, אז נגזר עליו שהוא היה צריך להחזיר את הכסף הזה, לא היה לו איך להחזיר את זה. ונגזר שהוא צריך לחזור בגלגול לעבוד אצלך כדי לשלם את החוב. הוא היה צריך להתגלגל בתוך הסוס כדי לעבוד בשבילך, כדי להחזיר את החוב שהוא היה חייב לך. והיהודי הזה, כבר כמה שנים שהסוס הזה פה אצלך, היהודי הזה יש לו יסורים גדולים. ידוע שגם הנשמות המגולגלות, הן יודעות שהן מגולגלות. מסבלות יסורים מאוד קשים. רק הן לא יכולות לדבר, לא יכולות לעשות להגיד כלום. והיהודי הזה, מול בלילה, בא אליי, הוא בכה והתחנן לפניי שהוא כבר כך וכך שנים עובד, שהוא רוצה כבר להיכנס לגן עדן, לגמור עם התיקון הזה של הגלגול, של הסוס. הוא התחנן, הוא בכה לפניי שאני אציל אותו, שאני אעזור לו. ואז באתי אליך וביקשתי ממך שתן לי את הסוס, ואתה לא הסכמת. וברגע שקראנו את השטר חוב, נגמר החוב, באותו רגע הוא נכנס לך, הוא נגמר התיקון שלו. לכן הסוס הזה נפטר, הוא כבר הולך למקום שלו בגן עדן. למעשה, יש לנו עוד מעשיות מצדיקים שראו מה נעשה, ראו נסתרות, ראו את הגלגולים, את החשבונות. אנחנו לא מבינים בעולם הזה. אנחנו לא רואים, אנחנו לא... יש לנו שכל קטן מאוד, מאוד מאוד. אין לנו... לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם, אומר השם יתברך. הרבנו הקדוש אמר פעם, ויש אנשים יש להם קושיות על השם יתברך, אומר, מזה רואים את גדולת השם. אומר, השם יתברך, אם היה לנו קושיות על השם, אז זאת אומרת שהשם עליה מתנהג כמו שאנחנו חושבים, כמו שלנו נראה שצריך להתנהג. אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם, השם יתברך, הוא רואה את כל הנצח, את כל החשבון הנצחי של כל נשמה ונשמה, כל דבר ודבר. אז ודאי שאנחנו לא יכולים להבין, ודאי שיש לנו קושיות, רק הבן אמר שאנחנו צריכים להיות כמו אברהם העברי. שלמה הוא נקרא אברהם העברי? אחד הפירושים שהיה עובר על כל הקושיות שלו על ידי אמונה. הוא היה לו בלב קושייה, הוא משליך את השכל והוא מתחזק באמונה. נראה לי עכשיו שככה ושככה, אני זורק את השכל שלי, אני מתחזק באמונה שאני לא מבין כלום, לא יודע כלום, אני מאמין בהשם יתברך, באמונה תמימה, באמונה פשוטה ושלמה. וזה הדרך שלנו, לעבור על הקושיות על ידי אמונה, להיות כמו אברהם, שאנחנו צריכים להתגבר על כל הקשיים שעוברים עלינו, לדעת שהשם יתברך עושה לנו רק טוב, רק טוב, רק טוב, אך טוב, השם יתברך עושה לנו רק טוב, אך טוב החסר מדפוני כל ימי חיי, אומר דוד המלך. מה? רק טוב החסד היה לו? הוא לא שמע לסורים? מזמור לדוד, וברכו מפני אבשלום בנו, השם הרבות שרי, איזה חסד.
1: תדע מה זה אך טוב החסד? אתה יודע מה זה אח טוב החסד? שגם אח שכואב,
0: אז זה גם חסד.
1: זה גם חסד. זה דוד המלך.
0: כן. אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה, שאנחנו באמת לא מבינים כלום. כל מה שקורה, אנחנו לא יודעים שום דבר. אנחנו צריכים להשליך את שכלנו ולעבור על כל הקושיות שמקשים לנו על ידי אמונה. להתחזק באמונה, אמונה שהשם יתברך, הוא ברא את הכל, הוא עשה את הכל, ויש לו חשבון על הכל, ואנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא מבינים כלום. ושאדם מאמין, מאמין בזה, אדם יש לו אמונה, אז השם יתברך, אז כמו שהוא רואה, כמו שהוא רואה את הישועה, רבי נחום איש גמזו, הוא, למה נשמע, נקרא רבי נחום איש גמזו, שכל דבר אומר גמזו לטובה, גמזו לטובה, גמזו לטובה. שהיה לו אמונה נוראה ונשגבה. ורבי עקיבא למד אצלו 22 שנים, תלמיד שלו, אצל רבי נחום איש גמזו. רבי עקיבא אומר לנו, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, שאנחנו צריכים, וגם נפסק בשולחן ערוך, אולי אני ארגיל אדם עצמו לומר, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. ובאמת הכניסו בנו את האמונה הזאת, הנפלאה הזאת, באמת ההלכה היא לא כמו רבי נחום איש גמזו, אלא כמו רבי עקיבא. ולמה לא כמו רבי נחום איש גמזו? נחום איש גמזו, שמתי לב פעם דבר באמת פלא. רבי נחום איש גמזו, זה בחינת הנבואה באספקלריה המהירה. גמזו לטובה. זה הדבר אשר ציווה השם. משה רבנו, כתוב כל הנביאים התנבאו, כה אמר השם. משה רבנו, זה הדבר. זה הדבר, זה בחינת האספקלריה המהירה, זה נבואה שאתה רואה את האור של השם יתברך בצורה ברורה שאין אחריה שום ספק. ואתה ממש ראייה ברורה, זה, כמו שכתוב לעתיד לבוא, נגיד, זה השם קיווינו לו. ביום, ואמר ביום ההוא, זה השם קיווינו לו. נכון, רבי נחום איש גמזו, עליו השלום. נזכה לאמונה, שיהיה לנו אמונה, שנאמין שכל מה שהשם עושה לנו זה לטובה. אז רבי נחום איש גמזו, גמזו לטובה. הוא ראה את הטובה בדבר עצמו, הוא ראה כבר את הטוב. כבר ראה את הטוב, בדבר הזה, בתוך הצרה הוא ראה את הטוב, ממש. רבי עקיבא, מה אומר לנו מה זה, שהוא תלמידו, שהוא באמת משיך לנו הלכה, הלכה נפסקת, לא לפי מה שכל אחד יכול לקיים. לא כל אחד יכול להיות באספקלריה המהירה, לא כל אחד יכול. אנחנו לא, השם יתברך לא מצווה אלינו לעשות מצוות שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בהן. רבי עקיבא אומר לנו, כל מן דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה זה לטובה. זה לא הדבר עצמו, הוא, רואים אותו. הוא אומר את זה, וגם יש עוד דבר פלא, שרבי נחום איש גמזו, הוא אומר בלשון הקודש, גמזו לטובה. רבי עקיבא הוא אומר בארמית, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. למה בארמית? שארמית זה לשון תרגום, רבנו אומר, לשון תרגום זה בחינת הסתרה, בחינת חושך. וזה אנחנו אומרים שניים, מקרא אחת תרגום, בערב שבת, כדי לכלול את התרגום בתוך, בתוך, בתוך לשון הקודש. שמבחינת לכלול את החושך בתוך האור. את הספקלריה שאינה מהירה, בתוך הספקלריה המהירה. אבל ההלכה באמת, זה כמו רבי נחום איש גמזו, כמו רבי עקיבא, שהוא אומר לנו בלשון תרגום. אני לא רואה ממש את, את הטובה עצמה, אבל אני מאמין שכל מה שהשם עושה, יצמח, זה לטובה.
1: יצמח מזה טוב.
0: כן. זה סופר, זה כמו שכתוב בגמרא, את המעשה עם רבי עקיבא. שפעם רבי עקיבא הגיע לאיזה עיר, והיה לו חמור ותרנגול ונר. החמור זה היה המכונית, המכונית שלו. התרנגול זה השעון, מהיר אותו חצות. והנר זה היה מנורה, לא היה מנורות. היה לומד, היה קם בחצות, לומד לאור הנר. רבי עקיבא הגיע לאותה עיר, והוא דפק בדלת, רצה להתארח אצל כל מיני אנשים, אף אחד לא רוצה לתת לו להיכנס. איפה שהוא דפק, לא נותנים לו להיכנס. טוב, מה יכול לעשות? אמר, כל דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה לטובה. הלך ישר מחוץ לעיר, תחת איזה עץ. טוב. בלילה בא איזה אריה, טרף לו את החמור. בא איזה חיה אחרת, רפא לו את התרנגול. גם הדליק את הנר, רצה ללמוד, אז בא הרוח, כיבתה לו גם את הנר. לא יכול להדליק אותו. מה רבי עקיבא אומר? כל מן דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה, הכל הולך להוראה, הפוך. אין איפה לישון, אין זה, כל מה שיש לו לוקחים לו. אומר, כל מן דוד רחמנא לטב עביד, אני מאמין שכל מה שהשם עושה זה לטובה. הלך לישון, מה יכול לעשות? והוא קם בבוקר ורואה שבלילה באו שודדים והרסו ורצחו ובזזו את כל העיר. ממש, אם החמור שלו היה נוער, או התרנגול היה מקרקר, או הנר היה דולק, היו יודעים איפה, היו מזהים אותו, היו פוגעים בו.
1: או שהיו מערכים אותו בבית.
0: או שהיה מתארח באיזה בית. כל מה שהיה קורה שם, כל מה שהיה לו לא טוב, זה היה בתכלית החסד. רואים שרבי עקיבא התחזק באמונה שהוא למד מהרב שלו. כל בן דוד רחבי אל תאב, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא כמו רבי נחום איש גמזו, זה לטובה. אבל אנחנו יכולים להתחזק בתמימות, בפשיטות, באמונה, כמו רבי עקיבא, שזה ההלכה באמת, ההלכה כמו רבי עקיבא. כל מן דוד רחמן תאבי, כל מה שהשם עושה זה לטובה. אפילו שאנחנו לא רואים ולא מבינים, ולפעמים דברים נראים לנו הפוך. אם נתחזק באמונה הזו, אז רבנו אומר לנו, שאדם יודע שכל מאורותיו מטובתו, זה הבחינה מעין עולם הבא. זה כמו עולם הבא, עולם הבא רואים את זה. למה זה כמו? כמו זה דומה, אבל זה לא ממש הדבר. אבל בעולם הזה, שמאמינים, זה מעין עולם הבא, זה כמו. שם אנחנו נראה בעין ברורה, נראה איך הכל הכל הכל בתכלית הטוב, בתכלית הצדק, בתכלית החסד, ואנחנו צריכים להתחזק באמונה. שאם אדם יש לו כזו אמונה, אם אדם כל הזמן יחשוב, כמו שחזל גם לימדו אותנו, חזל לימדו אותנו, איך אדם ינצל מהרע, מהעצר הרע? איך? יקרא קריאת שמע, יעסוק בתורה, יש כמה עצות, גם בברכות, עשרת ברכות. אבל העצה האחרונה, לא, לא זה ולא זה, עזר לו, יזכור לו יום המיטה. יזכור לו יום המיטה, זכרון יום המיטה. כשאדם זוכר את יום המיטה, כשאדם זוכר, הרי יום אחד נוחים אותי פה, אני לא נשאר פה. הרי כולנו, סוף האדם, למות. טוב יום המוות, יום היוולדו. האדם הולך מהעולם הזה, יום אחד נוחים אותו, תזכור. אם האדם יזכור שיש, מה זה שאדם יזכור את יום המיטה? יזכור שיום אחד אני אעלה, אני צריך לתת דין לחשבון, אני צריך להיות בקבר. אני, כמו שרבן אומר, אני צריך להיות שוכב עם הרגליים לדלת. ואני צריך, הנשמה שלי תצא מהגוף, ואני צריך לעלות למעלה, לבית דין של מעלה. ואני צריך לתת דין לחשבון על כל מה שעשיתי. אז אם אדם יחשוב על זה, אז הוא לא יעשה עבירות. תסתכל בשלושה דברים, אין אתה בעלתי עבירה. באמן, באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ניתן לי לחשבון.
1: בישראל, אני אשאיר אותך לדקה שתיים לבד, אני צריך קצת החוצה רק לסדר איזה עניין, ואני כבר חוזר.
0: אז תחזור, לדבר קצת גם.
1: כן, כן, כן.
0: אני מדבר, ואני לא מדבר.
1: השפתיים ישקו, חידושים כאלה, ממש, אני ממש נהנה מכל דיבור, למה להפריע?
0: בעזרת השם. אבל אני רוצה שגם נדבר קצת אחד חברים.
1: בעזרת השם יתברך, אני כבר נכנס, אני רק צריך לסדר איזה משהו בחוץ באפריקה.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. אבל אנחנו צריכים להתחזק באמונה, להתחזק באמונה, שיש עולם הבא, יש עולם האמת, יש נצח, ויום אחד גם יהיה גאולה, והשם יתברך, כל מה שכתוב בתורה, הכל אמת, השם אמת, משה אמת, התורה אמת, הצדיקים האמיתיים אמת, וגילו לנו, הם ראו כבר מה נעשה שם שיוצאים מהגוף, הם עלו למעלה, וירדו למטה, והם מספרים לנו מה נעשה למעלה, בבית דין של מעלה, כל מיני דברים, יש ספרים, יש סיפורים, ששמענו מצדיקי אמת, שהם ראו דברים, ראו נסתרות, השם גילה להם, את הנסתרות, נתן להם לראות מה נעשה למעלה. רבנו הקדוש אומר, רבנו אומר, בשבילי ללכת מעולם הזה, זה סך הכל כמו לפתוח דלת, ולעבור מחדר אחד לחדר אחר, אני לא מפחד מזה בכלל. ככה רבנו אמר. בכלל, הבת שלו הייתה בצער, מה יהיה? הוא ילך מהעולם, מה היא תעשה? אמר לה, תגיד לי, כשאת באה ליד הדלת שלי, ואני נמצא בתוך החדר, ואת דופקת לי הדלת, ואת קוראת לי, אני לא שומע אותך? ודאי שאני שומע אותך, נכון? אני שומע אותך. אז בוודאי שגם אחרי שאני אלך מהעולם, תבואי אל הקבר שלי ותדברי איתי, ודאי אני אשמע אותך. זה כמו שאני עובר מחדר לחדר. ורבנו הקדוש הכניס באנשיו הקדושים, בתלמידיו, הוא מכניס בנו אמונה אמיתית, בעלמא דעתיק, אמונה אמיתית שיום אחד אנחנו נלך מהעולם הזה. ושאדם יודע שיש עולם הבא, שיש עולם הנצח, שיש עולם הנשמות, שיש גן עדן, יש היכל הגברים המשתנים, יש מקומות נוראים, איפה שיש מה שאפשר לזכות בעולם הזה, על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, אפשר לזכות לחיים נצחיים, אפשר לזכות לעולם הבא, עולם נצחי, זה לא פשוט. כמה סיפורים רבנו מספר כדי לחזק אותנו בעניין הזה של לזכור את העולם הבא, לזכור את העולם הנצחי.
1: ונודה לה' יתברך שזיכה אותנו לדבר מן הזכלים האלה, לדבר ממנו. זו זכות גדולה מאוד, לא? ושוב תודה למשפחת מלול מראש העין, ונברך את רחל בת סלימה ואת אבא צדוק בן שמס ואת נילי בת רחל וינון בן אהובה וכל צאצאיהם, נכדיהם וכל הנלווים אליהם. זאת השם ברך לברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ונאמר אמן כן יהי רצון.

0: תן לי.
1: כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש, בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה הזעקה. הזעקה, אזעק השם. הזעקה, אותיות אזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

עם ישראל היקר. פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כשה עובד, טעו, טעה, טועים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים, המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש על, נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך עמלק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו, אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם, אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שהרי עמלק בנה. זה עמלק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי עמלק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל עשיו את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוחית של מעשים טובים. ואילו עמלק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של עשיו הרשע, וירש ממנו את השנאה שהייתה עצורה בליבו על יעקב אחיו ועל בניו ועל בני בניו. אמר עשיו לעמלק, מה יגע

באתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי. תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך. כשתראה שנתקלו בדבר, אבא קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים. אבא קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשיבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משיבודם לעולם, ואם הם יצאו משם, אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים, יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היה שנאה שעמלק שונא לישראל. קשה השנאה שהמלאק שונא לישראל, שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה המלאק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם להנישם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם. שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגו, זה המלאק היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשם זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליו. היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו?
מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם מיצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב וזממו לא ניתן לו. ליעקב ניתנו כל הברכות והברכה, ברך לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסטום צדען כי ויסנה עוד ועוד בליבו ונוקם ונותר את יעקב, ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו, לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחת, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ירא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. כל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כיוון שנולד הבן בליעל הזה שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אומר לפיכך, לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלך שאין בו כלום של טובה וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בהמלך מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים, היה כתוב בו, וירא את עמלק וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק. וכי עמלק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת. אלא כך הם מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלך הקדימם בדבר. זה המלך היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים
ארגזון חי לחז יושבי פלשת נמוגו כל יושבי כנען טיפול עליהם מטה ופחז בגדול זרועך ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו ושמו מתגדל בכל העולם כולו וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ ויכנסו לארץ הבחירה ויעשוה מכון לשבטך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך והלכו אליו כל גויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו נעלה לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעו בראשם חטו ונשברו יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל השם ימלוך לעולם ועד השם ימלוך לעולם ועד כי בא סוס פרעו ורחבו ורחבו ופרשיו בים וישב השם עליהם את מי הים המשפט אחד הכי יפים בעולם ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ומי יאמר לאלה מה תעשו ומי יצא עוד להילחם כנגדם שכן אין לך יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב לנצח בה אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח אלא ללכת לאיבוד אז מיד הוא נכנע מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים המלאק המלאק הגיבור אתה מפרעו המלאק הגיבור אתה מסיחון הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמה הבאו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם אחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה ראש פתני מחזר שהייתה בך ידעת את ש... המלאק ידעת שתיעקר מן העולם ובלבד שתצנן את האש הזאת זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל לצנן אותה לקרר את ישראל מהנפלאות מלשמוע את כל השם להטיל ערבוביה ומאומה בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו, בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים המלאק בן אליפז זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל ויבוא המלאק שבא בעצה
מלמד שכינס המלך את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעו עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם המלך, אני אתן לכם עצה מה תעשו, אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא המלך, רבי נתן אומר, לא בא המלך אלא מהררי סעיר, 400 פרסה. פסה המלך ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, 5 עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין. רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין, כבר ויבוא המלך. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלך. שעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם, לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה. והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו. היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל, שלא על הלחם לבדו יחיה האדם. במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים, שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי
השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו, שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם 3 ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את, את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי המים מרים, מיד נשברה רוחם וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם. אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים, בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו, ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב הילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור כל ישראל עמדו בו, בניסיון השני במרה העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם. אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה מכבר מההתחלה, זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך, במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד,

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל. כלל ישראל, עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלך שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך, שלהם יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלך היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלך, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלך לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלך אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהעמלק, בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים, מלחמה לנו באותה התומעה בתולדותיה אשר מקצתן זרה גם בנו, ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק, זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה. אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של עמלק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה לעמלק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שימו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלך הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך המלך הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות אזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו,
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף, שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבהלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיקולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים.

טוב, לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם. ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה. תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמכלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם. בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת, ותעשו הפסקת תנו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול, אתם תפגשו את הפחד. בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים, הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס. הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם. מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח. לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה שלקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה. כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. הזעקה הזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים. אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות העורב והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה, הדגל של עם ישראל הוא יום שבת, הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלך שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע נעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד בתערוץ בצרות צרורות. אז רש לקיש זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה. אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים. אני כאן מאחרי המיקרופון. היינו לעוד שעה טובה. יהודה, המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום, שלום, ושוב, שלום.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף ממתת במסכת חולין, נתחיל ברבע העליון של עמוד א', נסיים בשורה 11 בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. לפני שנתחיל, אני אקדים שלצערי אני אחרי פציעה משמעותית בפה ובשיניים, לכן הדיבור בדפים הקרובים יהיה פחות ברור מהרגיל, אני מקווה שנסתדר. בכל אופן, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טריפות ונקבים, ונחלק גם את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון והשלישי הם באמת עוסקים בענייני נקבים, החלק השני והרביעי מובאים כאן יותר בדרך אגב. אז נתחיל בחלק הראשון, נדבר עוד על נקבים בריאה, ונחלק אותו לארבעה סעיפים, זה חלק מאוד קליל. הסעיף הראשון זה אגדתא, רבי יוחנן מסביר למה הריאה נקראת ריאה, כי מי שאוכל אותה זה מאיר לו את עיניו, והגמרא מסבירה שכוונה היא כשהוא מערבב את זה יחד עם עוד סמי רפואה. הסעיף השני היא זיכרון שכבר הזכרנו לפני כמה ימים, וזה שגם כשאנחנו רואים נקב בריאה שעקרונית הוא אמור להטריף, אומר רב אחא בר נתן, אם הנקב נמצא במקום שבו השוחט מתעסק, ואז בעצם יכול להיות שהשוחט עשה את הנקב וזה לא היה שם לפני, אז אפשר לתלות בשוחט וזה כשר. זה רב אחא בר נתן, מרזות רב רידא רב מרי חולק ואומר שזה כן טרף, אבל ההלכה היא כמו רב אחא שתולים בשוחט וזה כשר, ורב משרשי הוכיח את זה מזה שגם תולים בזאב. כלומר, אם זאב לקח את הבשר ומצאנו את זה אחרי זה עם חור, אז למרות שזה לא בטוח שהזאב עשה, אבל כיוון שאולי, אז אנחנו תולים בו, אז אותו דבר, תולים גם בשוחט, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, זה אם אנחנו רואים שיש מורנה, כלומר תולעים בריאה, לגבי זה יש מחלוקת, דעה אחת אומרת שמניחים שזה היה שם עוד לפני השחיטה, וזה כן מטריף, דעה שנייה אומרת שאפשר לתלות שזה הגיע אחרי השחיטה, וזה לא מטריף, וככה הלכה. והסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, זה לגבי עומק הנקב, כלומר, איזה עומק נקב צריך בריאה בשביל להטריף, אז לגבי זה ראינו מחלוקת במשנה, לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות של הריאה, רבי שמעון מקל יותר, ואומר רק אם זה נקב שהגיע עד בית הסימפונות. כלומר, מסביר אביר מיבר אבא עד הסימפון הגדול. עכשיו, כמי ההלכה, אז פעמיים אמרו שרבי יהושע בן לוי אמר בשם רבי מלוך שההלכה היא כרבי שמעון, אבל פעמיים גם דחו ואמרו שהוא לא אמר את זה. בכל אופן, רבי יהושע בן לוי עצמו מקל כרבי שמעון, אבל הגמרא מחמירה ואומרת שההלכה לא כרבי שמעון, ובזה גענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, דיברנו עוד על נקבים בריאה. החלק השני לא עוסק בכלל בדיני טרפות, כאמור הוא מובא כאן יותר בדרך אגב, עוד מעט בחלק השלישי נראה איך הוא קשור, והנושא הוא הקשרות של החלב שעל גבי הקיבה. כלומר, איזה חלב מותר לאכול ואיזה לא. עכשיו הכלל הוא שכל חלב שמקריבים על המזבח הוא החלב שאסור לאכול. איזה חלב מקריבים על המזבח? אז נקרא את הפסוק בויקרא ג' ג', והקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. אז יש כאן שני חלבים, חלב שמכסה את הקרב וחלב שעל הקרב. זה מה שמפורש בתורה, את זה מקריבים וכמובן שאסור לאכול. אבל יש כאן רמז לעוד משהו. למה? כי כתוב ואת כל החלב אשר על הקרב, רש"י מדייק מהווה ואומר שהיא מיותרת, והיא באה לרבות עוד חלב שאסור. איזה חלב? אומרת הגמרא, חלב שדומה לחלב שעל הקרב. איזה חלב זה? אז קודם כל זה החלב שעל הדקין, כי הוא דומה, במה הוא דומה? א', שהוא קרום ונקלף, כלומר זה לא כמו חלב שדבוק מאוד שקשה להוריד אותו, אלא בקלות מקלפים אותו, וב' שהוא תותב, כלומר כל החלב הוא יחידה אחת גדולה, כאילו זה בד שמניחים על האיבר, זה נקרא תותב. בשני הדברים האלו, החלב על הדקין דומה לחלב שעל הקרב, ולכן גם הוא אסור. זה לגבי החלב שעל הדקין. מה לגבי החלב שעל הקיבה? החלב שעל הקיבה דומה לחלב שעל הקרב רק בדבר אחד. כלומר, מצד אחד הוא כן קרום ונקלף, אפשר להוריד אותו בקלות, אבל מצד שני הוא לא תותב. כלומר, הוא כן עשוי יחידות יחידות, הוא לא משהו אחד גדול. השאלה היא, האם זה שהוא קרום ונקלף, זה מספיק בשביל לומר שמקריבים גם אותו, וממילא גם הוא אסור. אז רבי עקיבא אומר שזה לא מספיק, ולכן לא מקריבים אותו והוא לא אסור. רבי ישמעאל אומר שקרום ונקלף זה כן מספיק, ולכן כן מקריבים אותו והוא אסור באכילה. אז שוב, לגבי החלב שעל הקיבה, לפי רבי עקיבא הוא מותר, לפי רבי ישמעאל הוא אסור. זאת המחלוקת, תנסו לזכור אותה, נגיד אותה עוד פעם. חלב על הקיבה, רבי עקיבא מתיר, רבי ישמעאל אוסר. ועכשיו על המחלוקת נראה שלוש הערות. הערה אחת, זה שמה שאמרתי עכשיו, זה בעצם הברייתא השנייה שהגמרא מביאה, שרבי עקיבא מתיר ורבי ישמעאל אוסר והסברות שאמרנו, אבל לפני זה הגמרא מביאה עוד ברייתא ששם הדעות בדיוק להפך, אבל הגמרא מכריעה כמו הברייתא השנייה, כי כיוון שהיא זאת שהביאה גם סברות, כנראה שהיא זאת שהיא דייקה יותר, זאת הערה ראשונה.
הערה שנייה, כשרבי יושעיה פותח את הסוגיה הזאת, הוא אמר שנהגו להתיר, אבל הוא לא סתם אמר נהגו להתיר, הוא אמר הכהנים נהגו להתיר. מה הקשר כהנים? זה האמת היא שאין הבדל עקרוני בין כהנים לאנשים אחרים, אם מותר זה מותר לכולם, אם אסור זה אסור לכולם, אבל הוא אמר כהנים כי חלק ממתנות כהונה זה הזרוע לחיים והקיבה, וממילא אם החלב ולקיבה מותר, אז הכהנים מרוויחים כי הם מקבלים גם את הקיבה וגם את החלב, הם יכולים לאכול גם את זה. עכשיו, כשרבי יושעיה אמר את זה, הוא אמר עוד משהו, הוא אמר שזה שנהגו להקל, זה כרבי ישמעאל שמר בשם אבותיו. עכשיו, זה נכון לפי הברייתא הראשונה, שרבי ישמעאל הוא המקל, אבל לפי מסקנת הגמרא, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, אז כנראה שכשרבי יושעיה אמר שנהגו להקל כרבי ישמעאל בשם אבותיו, אז הדגש כאן זה על בשם אבותיו. כלומר, אבותיו של רבי ישמעאל כנראה באמת הקלו, אבל רבי ישמעאל עצמו כאמור החמיר. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, גם כן על רבי יושעיה, זה כבר לגמרי בדרך אגב, כשרבי יושעיה אמר שהכהנים נהגו להתיר ומסו את זה על סמך רבי ישמעאל, הוא גם הוסיף, או שהגמרה הוסיפה, שזה מתאים לרבי ישמעאל, רבי ישמעאל הוא כהן, ויש לו נטייה לסייע לכהנים. איפה עוד אנחנו רואים שהוא סייע לכהנים? לגבי ברכת כהנים, הכהנים הרי מברכים את העם, אבל מה המקור שגם הם עצמם מתברכים? אז רבי עקיבא לומד את זה מ"והברכה מברכך", שהשם אומר לאברהם, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מתוך הפסוקים של ברכת כהנים עצמם, שכתוב, "ואני אברכם", שהשם יברך את הכהנים. למה זה מסייע לכהנים? כי עדיף להם לקבל את הברכה עצמה מתוך ברכת כהנים מאשר ברכה חיצונית שהשם אמר לאברהם שהוא יברך באופן כללי את כל מי שמברך את עם ישראל. אז הנה אנחנו רואים שרבי ישמעאל מסייע לכהנים, למרות שכאמור למסקנה זה בעצם לא היה רבי ישמעאל אלא רק אבותיו. עד כאן הערות על המחלוקת. עכשיו שוב, בשביל שנזכור את העיקר, מה המחלוקת? האם החלב על הקיבה מותר באכילה או לא? רבי עקיבא מתיר כי הוא לא תותב, רבי ישמעאל אוסר כי מספיק שהוא קרום ונקלף בשביל לאסור. בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, שהוא עסק באכילת חלב, כאמור לא קשור לטרפות. עכשיו, מתוך זה, בחלק השלישי, נחזור לנושא שלנו של דיני טרפות, והנושא הוא איזה חלב יכול לסתום נקב. כלומר, אנחנו יודעים שנקב בחלק מהאיברים הוא מטריף, ואנחנו יודעים שאם אחרי זה הנקב יתכסה, פתאום איזושהי סיבה זה לא יעזור, אבל אם מראש, כבר כשהנקב נוצר, מסביב יש שם את התנאים שיכולים לסתום אותו, אז זה בסדר. והנושא שלנו, אם אנחנו רואים שיש נקב שחלב סותם אותו, האם חלב נחשב סתימה טובה? ולגבי זה נחלק את הדיון לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה המחלוקת הבסיסית, האם חלב סותם או לא. רב אומר רק חלב טהור יכול לסתום, כי כמו שאמרנו, חלב טמא הוא קרום ונקלף, הוא לא מחובר טוב ולכן הוא לא יכול לסתום, אבל חלב טהור הוא מחובר טוב והוא יכול לסתום. רב ששת אומר שכל חלב סותם, גם טהור וגם טמא. שוב שנזכור, לפי רב רק חלב טהור סותם, לפי רב ששת גם טהור וגם טמא, זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה לגבי חלב חיה? כלומר, הרי חלב חיה, בניגוד לחלב בהמה, הוא כולו מותר באכילה, האם הוא סותם או לא? אז חלב חיה, שגם בבהמה הוא טהור, ודאי שהוא סותם, כי אפילו בבהמה הוא סותם. אבל מה לגבי חלב חיה, שאומנם בחיה הוא מותר, אבל אותו חלב בבהמה הוא אסור, האם הוא סותם או לא? אז לרב ששת ודאי שהוא סותם, כי גם בבהמה כל החלבים סותמים, אבל לרב, אומר אביי, הוא לא סותם, כי אומנם הוא מותר באכילה, אבל מבחינה פיזית, במאפיינים שלו, הוא כמו חלב אסור בבהמה, כלומר, הוא לא נדבק טוב, ולכן לפי רב, הוא לא סותם. זה הסעיף השני, חלב חיה. סעיף שלישי מחזיר אותנו שוב לחלב של בהמה. בואו נזכיר עוד פעם את המחלוקת, לפי רב ששת כל חלב סותם, לפי רב רק חלב טהור. מה ההלכה? אז הגמרא מספרת שרב הכשיר כמו רב ששת, כי הוא אומר התורה חסה על ממונם של ישראל, לכן עדיף להקל. אבל אומר לו רב פאפה, מה הקשר התורה חסה? הרי כאן זה איסור תורה, לכן צריך דווקא להחמיר כמו רב, וזה אסור. זה הסעיף השלישי, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', בשביל הסעיף הרביעי נעשה כאן דילוק קצר עד השורה השישית לפני סוף עמוד ב', עוד מעט נחזור למה שדילגנו. בכל אופן, הסעיף הרביעי זה משפט אחד, אומר רב נחמן, גם חלב טהור, שאמרנו שהוא סותם לפי כולם, אם הוא עשוי בצורה של כובע, אז הוא לא סותם. הכוונה, אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות, או שהכוונה היא לחיטי דקרקשתא, כלומר החלב של החלחולת, שיש לו צורה של הרבה הרבה כובעים, כלומר גושים קטנים, וזה לא סותם. דעה שנייה, הכוונה היא לתרפש הדליבה, שזה שומן שוטף את הלב, וזה לא סותם, אם יהיה נקב בלב, זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה בשורה החמישית לפני סוף עמוד ב', והוא מחזיר אותנו לנושא של החלק הקודם, כלומר חלב על הקיבה. האם החלב על הקיבה יכול לסתום נקבים בקיבה או שלא? עכשיו, לכאורה, במה זה תלוי? האם החלב הזה מותר באכילה? כלומר, המחלוקת שראינו בחלק הקודם, לפי רבי עקיבא ראינו שחלב על הקיבה מותר באכילה, ולכן ברור שהוא סותם לפי כולם. לפי רבי ישמעאל, שחלב על הקיבה אסור באכילה, אז לפי רב ששת הוא עדיין יסתום, אבל לכאורה, לפי רב, הוא לא יסתום, כי לדעתו חלב טמא לא סותם. זה לכאורה.
אבל בא רב נחמן ומפתיע. הוא אומר, אמנם בני בבל נהגו להחמיר ולא לאכול חלב על הקיבה, כמו רבי ישמעאל, אבל בכל זאת, כיוון שבני ארץ ישראל נהגו להקל וכן לאכול את החלב על הקיבה, ממילא גם בני בבל, אפילו שהם מחמירים לא לאכול, בכל זאת גם לדעתם החלב הזה כן יכול לסתום, כי בזה הם יכולים לסמוך על רבי עקיבא ובני ארץ ישראל. זה החידוש של רב נחמן, שלמרות שיש מחלוקת לגבי החלב על הקיבה, בכל זאת כולם יכולים לסמוך על זה שהוא כן סותם. זה רב נחמן, זה שלב ראשון. בשלב השני, הגמרא נכנסת קצת יותר לפרטים, והיא אומרת, רגע, בוא נבדוק בדיוק באיזה חלב מדובר. בדיוק באיזה חלב מדובר, כי בחלב שעל הקיבה יש בעצם שני סוגים, יש את החימצה, שלמסקנת הגמרא זה יושב על הקשת, ויש את הבר חימצה, שזה יושב על היתר. עכשיו ברור לגמרא שהחלב של החימצה, כלומר על הקשת, הוא קצת חמור יותר מהחלב של הבר חימצה, כלומר של היתר, אבל הגמרא מביאה שתי דעות בדיוק בכמה הוא יותר חמור. לפי רב נחמן, שזה הדעה שכבר הבאנו, המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל לגבי החלב של הקיבה, זה על החלב של הבר חימצה, כלומר על היתר, לגביו יש את המחלוקת האם מותר לאכול, ובכל זאת, כמו שרב נחמן אמר, כיוון שיש דעה שמקלה, כיוון שבני ארץ ישראל כן הקלו, גם בני בבל יכולים לסמוך על זה, וזה כן סותם. זה לגבי הבר חימצה. אבל לגבי החימצה, אומר רב נחמן, כאן כולם מודיעים שזה אסור באכילה, וממילא, לפחות לפי רב, זה לא יסתום. זו דעה ראשונה, כאמור, של רב נחמן. דעה שנייה מקלה אפילו יותר. היא אומרת, לא, המחלוקת היא דווקא לגבי החימצה, כלומר על הקשת, ששם בני ארץ ישראל הקלו ובני בבל החמירו, ושם נאמר את העיקרון של רב נחמן, שלמרות שהם לא אוכלים, בכל זאת סותם גם לדבריהם. זה לגבי החימצה. הבר חימצה, שהוא כאמור קל יותר, בזה אפילו על מחלוקת. כולם יודעים שזה מותר, וממילא ברור שזה סותם לפי כולם. אז שוב לסיכום, לדעה הראשונה, שזה בעצם רב נחמן לפי רשי, החלב על הקשת אסור באכילה לפי כולם, והוא לא סותם, לפחות לפי רב. החלב של הבר חימצה הוא זה שרבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו לגביו, והם אוכלים אותו, אבל הוא כן סותם לפי כולם. דעה שנייה מקלה עוד יותר, ובעצם הכל סותם, כי על היתר כולם יודעים שהוא מותר והוא סותם, ועל הקשת זה מחלוקת, אבל כמו שרב נחמן אמר, למרות המחלוקת הוא כן סותם, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לא לגבי האם זה סותם, אלא פשוט לגבי המחלוקת האם מותר לאכול או לא. רשי כאן אומר שההלכה היא כמו הלישנה הראשונה, שהמחלוקת היא לגבי החלב של היתר, כלומר הבר חימצה, ובאמת הגמרא מספרת שבני ארץ ישראל היו מקלפים קצת את החלב הזה בשביל לא לאכול את החלב של הקרב ולהשאיר רק את החלב של היתר, ואז היו אוכלים, כי כאמור הם נהגו יתר. לעומת זאת, בני בבל היו זורקים את זה, וכך מסופר על שמה של רבי חנינה שהוא היה מבבל, אז רבי חנינה אמר לו לזרוק את החלב. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', סיימנו את החלק השלישי והמרכזי של השיעור לגבי האם החלף של הקיבה סותם או לא, ועכשיו יש לנו חוב קצר, זה החלק הרביעי והאחרון, נחזור חזרה למה שדילגנו בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי משקים מגולים. מה הקשר? האמת היא שאין קשר, זה מובן כאן פשוט כי יש כאן דיון שדומה לדיון שראינו מקודם, שרב הכשיר כמו רב ששת שחלף תמי סותם, כי הוא אמר התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר לו מה פתאום זה איסור תורה וצריך להחמיר, אז כאן נראה דיון דומה הפעם לגבי משקים גלויים. יש לנו כלל שמשקים שהיו גלויים, אנחנו חוששים שהגיע נחש והטיל בהם ארס, ולכן הם אסורים. עכשיו נדגיש, זה לא איסור הלכתי, זה איסור כי זה פשוט באמת מסוכן, ולכן בימינו שאין נחשים מצויים, אז רוב הפוסקים כתבו שלא צריך להחמיר בזה, בכל אופן בזמן הגמרא זה כן היה אסור. עכשיו באיזה משקים אנחנו חוששים? אז יש בזה מחלוקת, חכמים אומרים רק במים, יין וחלב, רבי שמעון אומר גם בציר, חומץ, שמן, דבש ומורייס. זאת המחלוקת. עכשיו מה ההלכה? אז כאן אנחנו מגיעים לדיון שדומה לדיון הקודם. רב אמר שצריך להקל כי התורה חסה על ממונם של ישראל. רב נחמן בר יצחק אומר לו, מה הקשר? כאן זה סכנה, חמירה סכנתא מאיסורא וצריך להחמיר. זה עיקר הסוגיה. בסוגריים גם נוסיף שכל צד אומר לצד השני, יש מקרה אחד שבו אני מצפה שלפחות בזה אתה תודה לי. במה? אז רב אומר לרב נחמן בר יצחק, לפחות בציר תודה שאפשר להקל, כי אנחנו יודעים שציר מפיג הרס. ומצד שני רב נחמן בר יצחק אומר לרבה, לפחות בדבש תודה שצריך להחמיר, כי לא רק רבי שמעון החמיר בדבש, אלא גם רבי שמעון בן אלעזר. עד כאן החלק הרביעי, מאמר מוסגר לגבי משקים מגולים, ובזה כאמור סיימנו, הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון עסקנו עוד בנקבים בריאה, שם ראינו ארבעה סעיפים, אחד שמי שאוכל את הריאה אז מאיר את עיניו, שתיים מחלוקת האם נקב במקום שיד השוחט ממשמשת גם פוסל או שאפשר לתלות שהשוחט עשה את זה, שלוש אם יש תולעים בריאה יש מחלוקת האם מניחים שזה מלפני השחיטה וזה טרף או אחרי וזה כשר, וארבע איזה עומק של נקב צריך בשביל להטריף, לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות, לפי רבי שמעון מקלים וזה רק אם זה נקב עד הסימפון הגדול, והלכה היא כחכמים, זה היה החלק הראשון.
בחלק השני עברנו קצת לנושא אחר, וזה החלב שעל הקיבה, אם הוא כשר או לא, לפי רבי עקיבא הוא כשר, לפי רבי ישמעאל הוא לא, כי הוא לא קרום ונקלף. אגב, זה ראינו שרבי ישמעאל מסייע לכהנים גם בברכת כהנים. בחלק השלישי, האם חלב יכול לסתום נקב? אז רב אומר שרק חלב טהור, רב ששת אומר גם טהור וגם טמא. רב רצה להכשיר כרב ששת כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר זה איסור תורה ולכן צריך להחמיר, וזה הביא אותנו לשאלה של מה עם החלב שעל הקיבה, האם הוא סותם או לא. אז עקרונית, לפי רבי עקיבא, כיוון שהוא טהור, ודאי שהוא סותם. לפי רבי ישמעאל, כיוון שהוא טמא, אז לפחות לפי רב הוא לא סותם. אבל רב נחמן הפתיע שלמרות שבני בבל פוסקים כרבי ישמעאל ולא אוכלים את החלב הזה, בכל זאת, כיוון שבארץ ישראל כן אוכלים, אז גם בני בבל יכולים לסמוך על זה לגבי סתימה ולומר שהוא כן סותם. עכשיו, באיזה חלב בדיוק מדובר? לפי רב נחמן, מה שאמרנו עכשיו זה לגבי החלב שנקרא בר חימצא, כלומר החלב שעל היתר, אבל החלב שעל הקשת הוא חמור יותר, וזה כולם אוסרים באכילה והוא לא סותם. אבל הגמרא מביאה דעה נוספת שהמחלוקת היא על החלב שעל הקשת, ושם למרות המחלוקת, כמו שאמר רב נחמן, הוא כן סותם לפי כולם, אבל החלב שעל היתר הוא מותר לפי כולם באכילה, וממילא ברור שהוא גם סותם, כלומר בעצם שניהם סותמים. עד כאן עיקר החלק השלישי. ולסיום, בחלק הרביעי ראינו מחלוקת אגבית לגבי משקים מגולים, שלפי חכמים זה רק במים, יין וחלב, לפי רבי שמעון זה גם בציר חומץ, שמן דבש ומוריאס. וגם כאן למעשה רב רצה להקל כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל אמר לו רב נחמן בר יצחק, זה סכנה, חמירא סכנתא מאיסורא, ודווקא צריך לפסוק כמו המחמירים. למעשה ראינו שבימינו כנראה שאין נחשים ולכן לא מחמירים בזה. בכל אופן, עד כאן החלק הרביעי, כל טוב.

לבדך את צועדת בלב השממה, דמעתך על הלחייך ואין מנחם לך, רגלך כושלת

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה המוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

0: את האמת. אז אנחנו מספרים, אנחנו נמצאים בתו קורס אבך זין, רבנו עשה לזסלב עם אשתו, היא עשה ללכת לרופאים שם, היה לה מחלה שחפת, והיא רצה דווקא להתרפות שם, ולא במקום אחר שרבנו רצה, רבנו לא התעקש, ככה היה דרכו, נסעו לשם, והוא כתב מכתב לאנשי שלומנו לא לבוא אליו לשבועות, הרי כל אנשי שלומנו בשבועות, חנוכה, בראש השנה, נוסעים לרבנו. הוא כתב מכתב לא לבוא. רבי נפתלי ראה את המכתב, כתב לכולם כן לבוא. כי רבנו קמנו במקום אחר, שהצדיק אומר לך לא לבוא אליו, דווקא תבוא אליו. בזה לא לשמוע לי, ככה רבנו אמר. וגם רבי נתן קיבל את המכתב הזה. רבי נתן היה בעיר מעלוב, אצל החותן שלו, רבי דוד צביב, הוא היה רב ראשי של כמה עיירות, והוא רוצה שרבי נתן ימשיך אותו. רבי נתן רצה לנסוע והתחילו המניעות במשפחה שלו, מהחותן שלו, וגם המכתב שרבנו כתב לו לבוא עוד יותר עשה לו מניעות. אבל הוא החליט שהוא כאן נוסע. הלך, ביקש רשות מרבי דוד צבי, כעס אליו, לא הסכים לו, ואשתו התחילה לבכות. רבי נתן לקח את התיק שלו ואמר, אני יוצא. הוא, יום חמישי היה, והוא היה צריך להגיע למחרת לעיר ברסלב, הוא רצה לשבות שם בשבת, כי ביום ראשון ניסוע עם כולם ביחד לרבנו. זה היה התכנון של רבי נתן. יצא החוצה, אין לו כסף. אני יודע שאני רבי של עולם, רחם עליי, תעזור לי ככה. אז הוא היה צריך להגיע קודם כל לנמירוב, שם היה אבא שלו, ואחרי זה משם לברסלב, זה היה התכנון שלו. והוא נמצא במעלו, כמו שאמרנו. הרים בידיים, פתאום מצרה לידו איזה עגלה, מצא איזה עגלה שבכל מקרה נוסע, אמר לו, בוא בחינם, קח אותך לנמירוב. אז בשעה תלוי אמונה שלך, היום גם יש ניסים, אין אפס, הרבה שנזכה לראות אותם, יש גם ניסים להיום, ובא כמה פעמים אתה עומד ואומר בשביל שם, תסדר לי איזה חנייה, אתה רואה הכל עמוס, אחרי שנייה פתאום יוצא מישהו. זה לא השגחה?
1: לא השגחה.
0: אז ביום חמישי, בשעה 2 בצהריים, רבי נתן יוצא מהחותן שלו, והוא שכר עגלה ממעלוב לנמירוב. והוא אמר, אם אני אגיע לנמירוב, אכנס לבית של אבא שלי ביום שישי בצהריים, ישמע שאני רוצה לצאת, הוא יכעס עליי. הוא אמר, אני אגיע לכיוון נמירוב, אני לא אכנס, ושם אני אקח עגלה לברסלב. זה היה התכנון של רבי נתן. יצא, עלה על סוס ועגלה, על איזה כרכרה, הייתה כרכרה סימטרה, אלה ארוכה, וצריך כרכרה כזאת צריכה 3 או 4 סוסים, היה לו רק 2. נתן רואה את זה, אומר, אין לי סיכוי להגיע. מה קרה על הסוס השלישי? מת לאותו עגלון הסוס, השאיר אותו בזיירה, עכשיו התחיל לנסוע. אותו עגלון הגיע לכפר שנקרא, השם של הכפר הזה, מרחובה. היה שם את הסוס המת, הסוס שלו, לא מת, היה חולה, עוד לא מת. נכנס לשם, סיפרו לו שהסוס מת, עכשיו הוא התחיל לעשות חשבונות איך למכור את האור של הסוס, וכל זה התחיל להתעכב עוד יותר, באמת אני רואה שיש לו עוד 5 פרסאות להגיע לנמירוב, ומשם לברסלב, וביום שישי, מחר. קיצור, אם הוא לא יספיק אותם, אז ביום ראשון הוא לא יוכל לנסוע לרבנו. לא ידע מה לעשות רבי נתן, הוא עצר באיזה אכסניה אותו עגלון, והתחיל להכיל את הסוסים. רבי נתן נתן לידיים, עשה המוציא, ואמר נתן לידיים, לפני זה, הוא אמר, ריבונו של עולם, זה זמן לי עגלה עם 4 סוסים, שתיקח אותי עד ברסלב. והתחיל את הידיים, התחיל לאכול, וכמובן רבי נתן עבודת השם, תפילה, התבודדות, זה מה שהוא עשה כל הזמן. פתאום העגלון נכנס לו באמצע, אחרי שהוא נתן לידיים לפני המוציא, רבי נתן, קודש ברוך הוא שמע את התפילה שלך, הגיע פה עגלה עם 4 סוסים, שנוסעת לברסלב. והוא גם ייקח אותך בחינם, כי הוא מכיר אותך. רבי נתן בערך בקעת המזון, סיים לאכול, יצא החוצה ועלה לעגלה הזאת, ניסוע לברסלב. נכון.
1: שאומרים
0: שהוא רבי נחמן בא אליו,
1: אמר כאילו לכל התלמידים שם, אמר להם, אין לכם אמונה.
0: והסתכל
1: דווקא על
0: רבי נתן. רבי נתן אמר, נדמה לי, היה מוזר
1: בעיניי שהוא אמר. רגע, רבי נחמן אמר לו, אתם לא מאמינים בעצמכם.
0: נכון מאוד, כן.
1: אם הייתם מאמינים בעצמכם, הייתם מגיעים למקומות אחרים לגמרי. זה לא שאין לכם באמת אמונה בהשם, יש לכם אמונה, אבל אתם לא מאמינים בעצמכם, זה גם נקרא אין לכם אמונה.
0: נכון מאוד, כן. אז רבי נתן הגיע לשם, היה שבת בברסלב, וגם לא היה לו מקום כבר בעגלה עם כולם, אז שכרו לו עוד עגלה עם עוד מישהו, ובעניין הזה סידרו אותו. יום ראשון הם יצאו להגיע ליום ראש חודש סיוון, להגיע לשבועות לרבנו. הגיעו ביום רביעי, זה מרחקים, 4 ימים נסיעה. כן, זמן. אז הגיעו לרבנו, רבנו אמר להם, תראו את הלשון של רבנו. הלא כל הנחת רוח והתענוג שלי הוא כשאני רואה אלו דברי יהדות בעבודת השם באחד מאנשיי. הלא הפקרתי את עצמי ואשתי ובני היקרים רק בשביל זה, שתהיו עובדי השם יתברך. האם לא הייתי יכול להיות מפורסם ומנהיג שקוראים גוטרי? דרך אגב, הרבה נאמר אחת להיות אדמו"ר, כמו, כמו כל האדמו"רים, באים להשכים להם את היד, אוכלים להם כסף. אבל לא, נאמר, זה לא מעניין. שתהיו אתם עובדי השם, זה מה שאני רוצה. ורבנו מסר נפש, בניו ובנותיו, רבנו אמר שברגע שאני ידע שהוא יתחיל ללכת על זה, להביא את הגאולה, השטן יתפוס אותו, ואז נפטר הבן שלו, ועכשיו עוד שנייה נשמע שנפטרה אשתו. רבנו אמר, הייתי יכול כמו כל המנהיגים שנושאים החסידים עליהם, ואינם יודעים מה באים, נוסעים, לא יודעים למה חוזרים, באים לרבה, חוזרים, לא יודעים, לוקחים איזה קיגל בשיריים, לא מבינים למה כל ה... רק לקחתי עצמי לעסוק בזה, להחזיר אתכם למוטב. הלו כשאני רואה איזה עבודת השם, בעני שבעניים, שהולך בכובע קרוע, מלבושים קרועים, מנהלים קרועים, הוא יקר אצלי יותר מכל חיי. בכלל אני מבקש מכם מאוד, יהיו אנשים כשרים, כי זה כל אישי וכל חפצי, זה מה שרבנו אמר. אחרי זה סיפור לרבנו, שנפטר איש אחד שקצת היה מקורב אליו, אז רבנו אמר, מי יודע מה נעשה עם מושם, אבל אם היה זוכה להתקרב כמו המקורבים האמיתיים שלי, עכשיו מגיע חג השבועות, מסתם הוא היה מתכונן לבוא אליי שבועות, אף פי שהוא כבר נפטר, כשהוא מכין את הסוסים והגעה לבוא אליי שבועות, היו באים מודיעים לו, אדוני, אתה כבר מת, אתה כבר מת, אז הוא היה, אם אדם יוצא מהעולם, הוא לא יודע שהוא מת, אז הוא בבעיה, הוא בכף הקל, הוא שמע שלא משוטטת. אמינו סיפר סיפור כזה על אחד ש28 שנה לא ידע שהוא מת, עד שמשמיים רחמו אליו. משמיים רחמו. אז רבנו אמר שעכשיו שהוא לא מקורב אליי, הוא לא בא אליי לשבועות, אז מי יודע, אולי הוא חושב, אולי הוא חושב שיש לו עכשיו איזה עסק איך נקרא מקום שמייצרים בירה, מבשלים בירה. הוא הולך קונה סעורים לבירה שלו, זה הראש שלו עכשיו של אותו אחד. כן, הוא עכשיו חי במפעל של הבירה, הוא יצא מהעולם, אבל הוא עכשיו הראש שלו במפעל של הבירה. ככה נדמה לו, זה עולם התור, כלום, ככה מסתובב, רבנו אמר בגלל תבואו אליי, אני מפתיע לכם שלא תגיעו למצב הזה, אחרי 120 למה. הרבנו הכניס פה יסוד, אנחנו צריכים להבין שהחיים זה לא העולם הזה, זה נגמר, העולם הבא, הרבנו אומר זה נצח, העולם הבא, יש לו עוד עולם הבא, ועוד עולם הבא, זה נצח, שנצח, נצח, נצח, נצחים עד אין סוף. עד אין סוף, האדם, הרבנו אומר, תרגיל את עצמך להיות בעולם הבא, בעולם הזה. מה זה בעולם הבא? הקדוש ברוך הוא יהיה בראש שלך, ללמד תורה, תפילות, תעסק בקדושה, ממילא אתה תמשיך עם זה ככה. לא... אדם יכול לאבד.
1: זה לא
0: יהיה
1: לך
0: העולם
1: הזה
0: שם, הזר. לא יהיה זר, שיהיה לך גם תעסוקה. התעסוקה שלך תהיה בתורה ובמצוות שהתעסקת, במה שהתעסקת. אדם יכול לבוא לעולם הבא ולאבד. רבנו פעם נסע באיזשהו מקום, והיה בית קברות. רבנו אמר לרבי נתן, פה יש 1,000 אנשים, 1,000 נשמות, שנמצאות בכף הקל, נמצאות בשום מקום, בגלל הרב שלהם. הרב שלהם תאום הגרב. רבנו אחרי זה רבנו אמר שהוא מתקן הנשמות. אפילו נשמע צירובם בנבט, רבנו אמר שהוא מתקן. הרב שלהם הוליך אותם בדרך לא טובה, והם יצאו מהעולם, נכנסו לאיזה עולם התור, לא גן עדן, לא ככה. הם צריכים תיקון, הנשמה שלהם. אז הם באו לרבנו, אז נכנסו לרבנו אז לפני שבועות, ובין האנשים היה אחד שסיפר לרבנו על הדוד שלו רבי ברוך, שזה אחד נותן לו כסף ותומך בו. ובין האנשים שעמדו שם היה איזה איש אחד עני מיני מרוב. רבנו אמר, הוא נותן לי יותר ממה שהוא נותן לרבי, לדוד שלי רבי ברוך. למה הוא נותן יותר? רבנו אמר, הוא מלמד תינוקות. עכשיו תקופת פסח, זה היה תקופה שהם מזכירים את המלמדים, קובעים איתם את החוזה. הוא ידע שהוא מזכור את המלמדים, הוא לא יכול לבוא אליי לשבועות. אז הוא ויתר על זה, על הפרנסה בשביל לבוא אליי. ושבועות רבן אמר, הוא נותן יותר ממה שהוא נותן רבי ברוך, כסף וזהב, הוא נותן לי יותר אותו אחד, אני. כשמסר נפש פשוטו, אין לו מה לאכול, והעיקר לבוא לרבנו. אחר כך רבנו דיבר עם אנש, ואמר, שעל כל אחד מאנשי שלומן, הקדוש ברוך הוא אומר, ישראל אשר בך יתפאר, על כל מי שמקורב לרבנו, רבנו אמר שכל אחד מהאנשים שלו, יהיה מה לספר עליהם. זאת אומרת, גם הדורות האלו, מי שמתעסק בתורה של רבנו, יהיה מה לספר ממנו. ככה רבנו דיבר איתם, חיזק אותם, אחרי זה רבנו קם אמר מזל טוב, מזל טוב, רבנו בישר להם שנולד נכד לתלמיד שלו, רבי יהודל. בשבועות, ביום חמישי ערב שבועות, רבנו אמר תורה, ולא זכנו שיכתב, אז הגיע לרבנו, מאדם עיר טיפלי, קיבל לו כלי כסף חדשים, רבנו בערך שחיינו, לקראת הערב, לפני החג, תאספו אנשי שלומנו לרבנו, אבל אשתו התחילה לחלש, ואז נפטרה אשתו של רבנו בזסלב. אנשי חבר קדישה מיד עסקו בקבורה שלה, לא באו לסדום רבנו את עניינים של הכסף, כמה נשלם, כמו שהם עושים מכל אחד, סמכו על רבנו שהוא אחרי שיקברו אותה וישלם להם, מיד קיבלו בקבורה וקברו את רבנו, קברו את, את אשתו של, של רבנו, ורבנו אומר שאף על פי שהיה לו בלבול המוח גדול, הוא התאמץ והוא פעל את התיקון של אגם של אשתו, עם כל זה ש... באותו שבועות שרבנו היה שם, אז בהתחלה הכינו לרבנו בית כנסת להתפלל בשבועות, רבנו אמר לא, אבל הפעם נתפלל באותו מקום שנפטרה אשתו. כך התפללו שם והתפללו בבית הזה, בלילה אנשים התפזרו, נשאר, רק רבנו נשאר עם כמה תלמידים, ורבנו אכל בין האכילה למד האידרה. הוא קרא את האידרה ולא דיבר שום מילה. ואז רבנו אמר שאם אולי מתבייש, הוא היה מצווה שישטחו לו כבר אישה חדשה, כי לא טוב להיות האדם לבדו. אחרי זה דבר. בהמשך אנחנו נראה שיתחו לרבנו אישה, ורבנו עשה את התנאי שלהם, שום עסק לא יהיה לו איתה. שלא להיות לבדו, שום עסק שהוא חיבור. ושרבנו נפטר, היא בנתה את האוהל על הציון, והיא אמרה, קראה על רבנו, כמו שאומרים באשכנזים, אחרי התפילה בשחרית ומוסף, בשבת. הגמר, החנאו, ולא ידעתי, משהו כזה, לא זוכר בין כמילים. כן. קרא על רבנו שהיא לא הכירה את רבנו, ככה היא כתבה עליו. ככה היא אמרה על רבנו, והיא בנתה את האוהל על הציון של רבנו. אז רבנו כותב פה, הוא כותב פה שביום הראשון רבנו היה קורא את האידרה רבה, ביום השני את האידרה זוטה, כי זה בחוץ לזה היום מים. בבוקר בשחרית, פעלו עם רבנו, ורבנו, זאת אומרת, רבנו היה כל הלילה, ו... לקראת הבוקר רבנו היה קצת אישון, ואחרי זה קם לדבור למקווה. ודרך אגב, רבנו אמר שבשבועות העיקר להיות ערים, ובראשן הרע בעיקר הלימוד. פה רואים שרבנו בשבועות גם הלך לנוח קצת. זאת אומרת, יש דעת. לפעמים בן אדם אין ברירה. אין ברירה, מה? תשאר כסמים בעיניים, כסמים שיחזיקו אותך. זה רואים, זה הדעת, זה התורה של רבנו, תורת דרכי הדרכי נועם. אז בבוקר בשבועות, רבנו גם לא דיבר וקראת האידרה רבה, וכל פעם הביאו לרבנו עוד מאכל. אז רבנו אמר, חשבתי לסיים את האכילה בלימוד תורה, כמו אנשים כמו אנשים רגילים שאוכלים, שאין להם כוח ללמוד. אתם כל רגע דוחפים לי עוד אוכל, ואני לומד, ואתם רוצים שאני אסיים כמו הגדולים, שאני אסיים באכילה, שאני לומד, כדי שאני עמדת איך לאכול. רבנו לומד, דוחפים לו עוד אוכל, לומד עוד משהו, אז הוא אומר, רבנו, מה אתם רוצים? אתם רוצים שאני אסיים את הסעודה כמו הגדולים, שאני לומד, שאני דרך לאכול. לא הפוך כמו אנשים פשוטים שאוכלים, שאין לו כוח ללמוד, כמו שאנחנו רגילים לומר. במחורה לשבת קודש, זה היה יום שני של שבועות, רבנו לבש את השטריימה שלו, והתחיל להראות פנים מסבירות לצמחה קצת, אחרי כל מה שעבר עליו, ו... רבנו התחיל לשיר, ושם רבי נתן נשאר איתו, וגם בלילה רבנו היה ער עוד פעם כל הלילה של שבועות, היו ערים שתי לילות, ורבנו עכשיו, באו סיפרו לרבנו סיפור, על אחד מאנשי שלומנו שהוא נסע למרחקים, נתעכב שם הרבה, כמה זמן, אני לא יודע מי זה היה התלמיד הזה, אולי מדובר על רבי שמעון, כי רבי שמעון היה מרוחק מרבנו 3 שנים, אני לא יודע מי, אבל בכל מקרה, התלמיד הזה היה כל פעם מסיפור רבנו שהוא היה בא לעשות איזה עסק, ואומר, הפעם אני אעשה את העסק ואני אחזור, וככה כמה שנים הוא נסחב באיזה מדינה רחוקה בשביל לעשות העסק. כל פעם לא הלך לו. אז רבנו אמר שככה זה הולך. האדם כל פעם אומר, הפעם אני אצליח, והמדמיון עובד עליו, ואז רבנו סיפר סיפור. רבנו אמר שיש לצים מהסיטרא אחרא, יש לצים שבאים, נשים לבן אדם למוח, הוא חושב שזה הוא חושב, לצים, שדים, נכנסים רבנו אמר ששד זה שכל, נכנס לו שכל למוח ויושב עליו, והוא מדמיין דמיונות, הוא חושב שזה הוא. רבנו סיפר סיפור, איך אדם שהכנס לו איזה לץ לתוך הראש, דמיון, קוראים איזה דיבור, קוראים איזה שד, קוראים איזה... שם, זה אותו דבר בשמות אחרים. אז רבנו סיפר סיפור, מעשה שהיה איש אחד שלא האמין במה שאומרים העולם שיש לצים מסיטרא אחרא שבאים לפעמים ומתים בני אדם כמו שהראה כמה פעמים הרבנו דיבר על אנשים שלא מאמינים בזה והוא לא האמין בזה. פעם אחת בלילה, בא אצלו לצח אחד, הוא קרא בחוץ, מה החוצה? קרא לו לצח אחד החוצה, יצא לחוץ והראה לו סוס נאה למכור, אמר, יש לי סוס נאה, סוס יפה למכור לך. ביער, והנה סוס נאה מאוד, אמר לו, כמה אתה רוצה? אמר לו, ארבעה אדומים, ארבעה מטבעות, הוא הסתכל על הסוס, על הסוס, אמר, בטח זה שווה חמש אדומים, הסוס הזה, שווה, העסקה שווה, קנה את הסוס. ומחר הלך למכור את הסוס הזה, והציעו לו מחיר, הוא אמר, אם מציעים לי כזה שש אדומים, כנראה הסוס שווה שבע. טוב, לא מחר, למחרת הציעו לו יותר, הציעו לו עשר, אמר, בטח שווה עשרים. לא מחר, אמרו לו, תשמע, הסוס שלך שווה הרבה, רק המלך יכול לקנות ממך אותו. הלך למלך, בא למלך, המלך הציע לו מחיר, אמר, לא, בטח שווה יותר הסוס הזה. ככה הוא בדמיון שלו, בדמיון שלו, בדמיון שלו, והלך עם המלך, לקח את הסוס, אמר, אני אשקה אותו. הלך להשקות אותו, ואז הוא ראה פלומפ. פלומפ זה בער, כמו שיש באוקראינה, בערות עם המטלעים האלו, עם המשאבות. הוא ראה בור, בער. הוא מגיע לבער, קפץ לו הסוס לתוך הבער ונעלם, ככה רבנו מספר. התחיל לצעוק. קפצו אליו אנשים. הוא אומר, מה אתה צועק? אמר להם, הסוס שלי היקר הזה שהיה לי פה, נכנס לתוך הפלומפ הזה. אפילו להקות אותו. משוגע, מה אתה מדבר שטויות? מקים אותו, הפסיקו להקות אותו, פתאום הסוס מוציא את הראש. זאת פעם הוא התחיל להגיד, הנה הסוס שלי. אמרו, זה משוגע, זה עוד פעם, מכות, מכות, מכות, ואז חוזר על עצמו ככה. רבנו אמר, ככה עשית רעך, מתי את האדם בכל פעם, הלא דבר בשקר גמור. האדם כל פעם נדמה לו, הפעם אני אצליח, הפעם אני אעשה, באים עובדים עליו, מוצאים את הסוס עוד פעם, הפעם אני אעשה את זה, ובכל בזבז כל ה-70 שנה שלו, לרדוף אחרי משהו. הלך לו כל ה-70 שנה. וזה ככה עובר, ומה, והיה את הכל, או של קטע לעשות כסף, או של קטע לכל מיני קטעים שלו, ורבנו אמר שעץ הרע, הוא הולך ככה עם יד סגורה, ובא לאנשים, אומר, אדם, מה אני אוכל? מה יש לי ביד? אז הוא חושב, פה נמצא ביד של עץ הרע, העושר שלי. וככה הוא עובר לאחד אחד, והוא פותח את היד, בסוף אדם רואה שאין לו שום דבר. רבינו אומר, אדם יכול את כל החיים שלו בזבז על איזה דמיון, על איזה לט שנכנס לו לראש שד, והוא לא יודע שזה שד, הוא חושב שזה באמת, זה דבר רציני. נסיים את הקטע הזה, של חג השבועות, בסעודה השלישית של שבת קודש, זה היה מיד אחרי חג השבועות, הבאנו לשם עם האנשים, שביאו משקעות לרבנו, רבנו חילק, היה שמחה רבה. אחרי זה רבנו אמר תורה נפלאה שנקראת ויבן השם אלוקים את הצלע, אפשר לקח. במוצאי שבת, הם ישבו עם רבנו, וגם רבנו היה כל הלילה ודיברי תורה עם אנש. ולמחרת, בחג השבועות, באיסור חג השבועות, רבנת נכנס לרבנו להראות לו את התורה שהוא כתב. רבנו הגיע לו את התורה, כמו שמה שבשביל קוטי מורה, אז רבנו עבר על התורות האלו. אז רבנו אמר לו לרבי נתן ככה בקובלנה, איך זוכים להיות יהודי? רבנו אמר לרבי נתן, איך זוכים להיות יהודי? אנחנו לא מבינים מה זה, אבל רבנו באמת הרגיש ככה. הרגיש שפל. ככה בקובלנה רבי נתן אומר, רבי נתן משתומם. הוא רואה את רבנו, הענק שבענקים, הוא אומר, איך אני אזכה להיות יהודי? רבי נתן אומר שרבנו הרגיש, באמת, לא זכה לכלום, שהוא מתחיל את הדרך, אז רבנו אמר לו, רבנו ראה, קנה את רבי נתן שהוא מתפלא, כאילו, שהוא מוציא דבר כזה מהפה, אז רבנו אמר לו, בזמן שהייתי אגיע לעבודת השם, לא חשבתי שאני אסכן למדרגות כאלו. ולא הייתי יודע מה שאני יודע עכשיו. זאת אומרת, שהתחלתי, לא הייתי שאני אגיע לדברים כאלו. וכי עלה על דעתי אז, שהתחלתי את עבודת השם להגיע למדרגות כאלו, אבל גם עכשיו רבנו אז אמר, עכשיו אני בסדר, אני איזה מדרגה, ואני עוד מה אני עוד יכול להשיג, אז רבנו אמר, אני יכול להשיג, רבנו הרגיש שהוא כלום. הצדיקים שזוכים לאיזה מדרגה, הם לא מרגישים את המדרגה שלהם. ואחרי שכבר המדרגה נכנסה, למה? הוא מבין כמה גדול השם, הוא רואה את המרחק. הוא רואה את המרחק של הזה, פעם הייתי ילד, סיפרתי את זה, הייתי ביבניאל, טיפסנו על ההר שם, שם הר גבוה. שלוש שעות מטפסים, ילדים. כל שאתה מטפס, אתה רואה, הנה, הנה, הנה ראש ההר. אתה מטפס עוד כמה מטרים, אתה רואה שהראש ההר מתרחק ממך. מתרחק ממך. כל דבר, כמה שאדם עולה יותר, הוא מרגיש כמה הוא קטן יותר, הוא מבין כמה השם גדול, אז ככה רבנו אמר, איך זוכים להיות יהודי. אחרי זה רבנו אמר, אני מנחם את עצמי שכל הזמן העיסוק שלי זה בתורה ותפילה. ככה רבנו הרגיש. לפחות אני מתעסק בתורה ותפילה, זה היה הענווה של רבנו, הגדולה שלו. אדם שהוא ענב, הוא גם יכול להבין את כולם, יכול לעזור לכולם, כי הוא מבין את כל, מבין את כל ה... הוא ענב, לא בא מלמעלה לאף אחד. לכן התורה שרבנו, מי שפותח אותה, איפה שפותחים, זה מדבר אליך, מדבר לכולם, כל אחד, איפה שיהיה, איפה שהוא נמצא. אנחנו קוראים קטע קטן בשיחות הר"ן, שאני... בסדר. קוף למדלת. תורה קצרה, רש עין אי. רבנו אומר, דע שכל מצווה ומצווה שעושים נעשה מן הנר אחד. נעשה נר מכל מצווה, שאדם נסתלק, אם היא נשמה גדולה שיקרה מאוד באנשים יתברך, נותנים לה להיות ומחפש בגנזיה דמלכה. אדם שעושה מצווה זוכה לנר. ועם הנר הזה נותנים לו לחפש באוצרות של המלך, שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך. וזהו תכנית, תכלית כל תענוגי העולם הבא. מה התכלית של תענוגי העולם הבא? שאדם יזכה לסודות של המלך, לא, עוד חידושים מהשם יתברך. ולחיפוש צריכים נרות, אומר רבנו, ולמדו את זה מפסוק, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. ומה נעשה נר? מהמצווה. ואצל אלו הנרות מחפש את הנשמה אחר ההסתלקות בגנזיה דמלכה. מה זה אצל אלו הנרות? לא עם הנרות מחפשים? רבנו אומר שאדם עושה מצווה, הוא מקבל נר. ואחרי זה שהוא בעולם הבא, הוא זוכה מהנרות האלו לחפש בגנזים של המלך, של הקדוש ברוך הוא, וכל נר זה... כל מצווה זה נר. ואם הוא נשמה גדולה, אז הוא זוכה לזה, וזה תכלית שישוע עליו אמר רבנו, מה שאדם, כמו שאמרנו, הוא ממשיך שם בעבודת השם, כביכול, הוא מקבל חידושים, רבנו אומר, ואז, ממה נעשה הנרות מהמצוות? אצל אלו הנרות מחפש את הנשמה אחר הסתלקות. מה זה אצל אלו הנרות? צריך להיות עם הנרות, לא? מה זה אצל אלו הנרות? טוב, בוא נראה בהמשך. וזה בחינת במתים חופשי, רבנו מה זה חופשי? לשון חיפוש. המתים, אם הוא זוכר, אז הוא זוכר לחפש עם הנרות האלו בגנזיה דמלכה, בעולם הבא. אבל יש צדיק, אומר רבנו, שממית עצמו בחייו, וגם בעודו בחיים הוא מחפש בגנזי האביב. יש צדיק שממית עצמו בחייו, וגם בחיים שלו הוא זוכר למדרגות כאלו לחפש בגנזי המלך. אז רבנו אומר פה בשיחה הזאת, שייך לסימן רשעיני, עין רשעי, בלקוטי מאורן חלק ראשון, המתחיל דע שכל מצווה נעשה מן הנר, אתה שמעתי מאחד, או כך אותו רבי נתן, שהוא שמע את התורה הזאת מרבנו, שאמר שיש אחד שנר שלו אינו יכול לדלוק עם איזה שעה, אז הוא זוכר שעה לחפש בנר הזה בעולם הבא. ואחר כך נגמר הנר ואין לו מה לחפש, ויש אחד שהנר שלו דולק איזה שעות או יותר, ויכול לחפש יותר, אבל אחר כך נפסק. ויש נר שלו דולק יום אחד, ויש דולק יותר ויותר, ויש אחד שלו הרבה נרות נפלאים, כאלו שדולקים מהירים לעולם ועד, ואינם נכבים לעולם, הוא זוכר לחפש בגנזיה דמלכה, תמיד לעולמי עד ולנצח נצחים. והנה מובן מזה, שגם אנשים כשרים פשוטים זוכים בעולם הבא לחפש בגנזיה דמלכה, אבל החיפוש שלהם הוא רק לפי שעה, כפי המצוות שלהם. כי אפילו כשמחפש בגנזיה דמלכה איזה שעה, יוכל גם למצוא שם מוצרות נפלאים, שיוכל לחיות בהם חיי עולם הבא לנצח. עם סוד אחד שתקבל, אתה יכול לחיות חיי עולם לנצח. אבל חייו יהיו כפי מה שימצא באותה שעה, אבל מי שזוכה שנרות מצוותם מהירים ודולקים יותר ויותר, בוודאי ימצא רב תאו בגנזיה דמלכה יותר ויותר, וכן כל אחד לפי שנרות מצוותיו דולקים יותר. אבל הצדיק הגדול זוכה לחפש תמיד בגנזיה דמלכה, ונרות שלו לא יכבו לעולם ועד. ואדם עושה מצווה בעצם, מה זה נר? נר, אדם, נר, נר, נר, נר השם נשמת אדם, נר זה נשמה, רבנו אומר שנשמה זה שכל, אדם שעושה מצווה נברא לו מלאך. נברא לו עכשיו איזה שכל רוחני של המצווה שהוא עשה, ומזה הוא לא יכול לעבוד, זה לא נכבה. זה נר שקיים, עכשיו לפי גודל המצווה שלו, לפי גודל המצווה, ככה גודל של המלאך.
1: אם הוא עשה אותה בחשק?
0: עשה בחשק, חשק בכוונה, בדבקות, בוודאי, הדברים האלו משפיעים.
1: יש מצווה גדולה,
0: חז"ל אומרים שאדם לא יודע את השכר של מצוות, צריך לקיים הכל. יש לרבנו תורה, תורה חף, שראינו את זה במלחמה עכשיו, שפתאום האמריקאים באו לטובתנו, וקיבלו לנו נשק, וכל זה, אז רבנו מגלה שם מה פתאום, ופתאום הם באים לטובתנו. רבנו אומר שיורד חידושי תורה על העולם, אם חידושי תורה הם גדולים, אז נבראים מלאכים. נבראים מלאכים גדולים, והם נכנסים בתוך הראש של אדום, והם באים לעזור לעם ישראל, הם אומרים, קחו את הנשק, תכניעו את האויבים. אבל אם המלאכים קטנים, רבנו אומר, אז הם תומכים בעם ישראל שיעשו את ה... שיעשו את ה... לא זוכר בדיוק את ה... אומרים לו שם כמה מדרגות שיורד, ככל שהנשמה, שהשכל שנברא מהחידושי תורה אלו יותר קטן, אז יורד העזרה שהגויים נותנים. אז רואים שאדם עושה משהו, נברא מזה מלאך, זה משפיע בעולם. אתה יודע מה, אדם עושה מצווה, אז הוא זוכה לנר, לנשמה, ועם זה הוא הולך לעולם הבא. עם זה הוא הולך לעולם הבא, רבנו אמר שיש צדיקים שהם זוכים, ויש צדיקים כמובן רבנו דיבר על עצמו, עם הדרגות של רבנו, שהם זוכים שבעולם הזה כל הזמן הם מתחדש להם חידושים, כל הזמן הראש להם, רץ להם בראש חידושים. כל הזמן רץ להם דברים שמסמכים אותם, וזה רבנו אמר ש... יום אחד רבנו אמר, היום חייתי חיים שלא חייתי מעולם. רבנו אמר, אם אני לא מקבל חידוש, כל הזמן חידושים, אני לא רוצה את החיים האלה, ככה רבנו אמר. כל הזמן הוא היה מתחדש, זה, אבל זה, זה כיף, אני לא חי ב... כן, זה, זה, זה, אם אדם זוכר, זה, כמובן, זה, צריכים להתפעל על זה, זה אדם. רבנו הראש שלא היה עסוק בזה כל הזמן. אנחנו עובדים, אנחנו עושים דברים אחרים, אבל לפחות שנזכה בזמן הלימוד, ואפילו קצת אחרי שיתחבר לנו חידושי תורה, כי זה, זה כיף. זה כיף, זה השם שניסה.

Anda ahí, tan alabe. ¡Vámonos, españoles, gana! ¡Amor y mis amores!

0: שאלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי וואי. וואי וואי וואי.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: על רגל אחת, תורה כף סעיף כף דלת. לפי רבות הקדושה שמעלים למעלה, כך מקבלים חידושי תורה וכך נבראים המלאכים. מלאכים אמרנו זה שכליים. אז לפי רבות הקדושה שמעלים, הכוונה היא כמה קודש אתה מעלה, כמה תפילה עשית. ראינו שהצדיק בשביל להוריד תורה ושישמור עליו מהרע של האנשים, הוא צריך לעלות לבקש בהתבודדות מהלב העליון, לבקש שיוריד לו תורה. אז כפי הקדושה שהוא מעלה, שמעלים למעלה, לקח כל אחד ואחד לפני שהוא רוצה לדרוש או להגיד משהו, אז הוא צריך להיות בקדושה. ולפי רבות הקדושה, זאת אומרת, כמה הרבית הקדושה, כמה זה היה ענקי, מזוכח, כך מקבלים בחידושי תורה וכך נבראים מלאכים. אמרנו מלאכים זה המלאכים שבאים לו ללב, זה ההגנה שלו, מלאכי השמחה, השכל שהוא יקבל, הדרך איך הוא יכול להוריד, זה לא רק, אנחנו יודעים, מלאך זה שכל. אז הוא אומר, המלאכי השכליים האלה באים לו, עושים לו שמחה בלב, אז התורה שלו בהתלהבות. זאת אומרת, יש לו כבר התלהבות, ואז הדיבורים שלו נכנסים ומורידים את הרע שיש מי שבא לשמוע את התורה שלו. כי הלא באים כל אחד בא ואמר עם הרע שלו, אדם נכנס עם כל הדמיונות שלו, עם התאוות שלו. עכשיו נפתחים הלבבות, לך תדבר, לך תגיד משהו, לך תעשה משהו מדבר כזה, קשה. אז אדם צריך לעשות את העבודה הזאת לפני כן, לכן חסידי ברסלב, רבנו עשה כלל תמיד, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיוריד תורה מהלב העליון. הוא בעצמו עולה ללב העליון לבקש את התורה הזאת. אבל הוא צריך לעשות ולבקש את זה, להתבודד על זה. ואצל רבנו כל התורה שלו היא כללים. אז נכון שזה, פה אנחנו לומדים בלהגיד תורה, אבל בינם ידע בכל מקום שהוא רוצה להגיד משהו, אפילו בבית. תמיד יזמין מלאכי ליבו, שהדיבורים יהיה נכונים וטובים מהלב העליון. קפאי, לפעמים צריך לתת שוחד לגויים ולדון על פי משפטיהם כדי להוציא את המשפט מעיקולו. שלא יצא משפט מעוקל, הלא אין אצלהם, זה משפטים אצל הגויים, אם נפל משפט הגויים, לך תצא מזה, אין מה לעשות. נותנים שוחד כדי להוציא את המשפט מעיקולה. כך יוצא המשפט מהעיקול, פשוט, דרך השוחד. אצלהם זה עובד, בקלות. כשנוסעים לאומן רואים את זה. אתה עושה משפט תוך שנייה. בא לך גוי, שוטר, אומר לך, הוא ככה, הוא ככה, הוא השם, הוא לא השם, עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה, לא משנה מה עשית. אתה אומר לו, כך מהגריבנה, היום זה לא יודע כמה כבר שווה. אז אומר לך, אתה צודק, תמשיך. איי, כבב. המצוות הם ציונים לדברים עליונים. מה זה המצוות הם ציונים לדברים עליונים? הלוא אנחנו אמרנו שצריך הצדיק לעשות מתא עוזו, שיהיה לו את הכוח. זה מתאו, זה הדברים שהצדיק, הכוח של הצדיק, הדיבורים שלו, המצוות שלו. הם בונים, הם ציונים לדברים עליונים. משם אחרי זה הוא בונה את המתא שלו וכך ימשיך לו תורה. כי רבי, למדנו המצוות על ידי המצוות, נעשה המתא. המתא זה הכוח של הצדיק. כ"ז, גלות מצרים הייתה על פגם הברית. איך אמר שם בפסוק? גלו עמים מבלי דעת. תיקון הברית זה גלות מצרים. אדם נפל בברית, נפל למצרים. יש שם, מזכיר את זה פה דרך אגב, והיה קומה לחדש אשר לא ידע את יוסף. זאת אומרת שהם היו במצרים, אבל הם לא היו בגלות. הם עדיין למדו תורה. גלות זה גלות התורה, גלות האמונה. נכון שבמקום, אבל אם אתה נמצא באיזשהו מקום ואתה עם אמונה, אתה עדיין לא בגלות נקרא. בסדר, יש...
2: אתה יכול להיות פה ולהיות...
1: כן, אתה יכול להיות בתוך מקום ולהיות בגלות, גם במקום שיכול להיות האדם בבית כנסת, לא עלינו, ולהיות בגלות. במוח שלו הולך תדע על מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. אבל מישהו עם אמונה הוא לא בגלות. אז ככה כתוב, והיה קומה לחדש אשר לא ידע את יוסף, זאת אומרת כל עוד היה יוסף שהוא תיקון הברית, הם לא היו בגלות. אחרי כן, שנפלו, שנופלים לברית, אז נקרא גלות. כ"ח, בניין המלכות זה גילוי מלכותו יתברך לכל באי העולם. בניין המלכות, אנחנו עכשיו, זה ראש השנה, צריך לבנות את המלכות. מלכות השם, זאת אומרת, אתה צריך לגלות לעולם שהקדוש ברוך הוא מלך. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה עניין ראש השנה. זה העניין שלנו לבנות את המלכות. זאת המלכות צריכה לבנות אצלנו במוח, בדעת. שלא יהיה לך בראש שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מלך אסור ברעתים. ראיתם מוכין דילך המוח, הזוהר אומר, שהוא יתפוס לך במוח, הוא המלך שלך. כל פעולה שאתה עשה, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. שאתה לא בתמונה. על ידי הענווה, מורידים את העני, ואז הוא נותנים לקדוש ברוך הוא לנהל את החיים. איך אנחנו אומרים בראש השנה, וידע כל יצור כי אתה פעל טוב, ואמין. איך המנגינה שמה?
2: ידע כל יצור כי אתה
1: יצרת. ידע כל פעול כי אתה פעל טוב. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם מלך. השם מלכו ישראל מלך. זה ראש השנה, זה הנה ראש השנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זה המשפט הזה. בניין המלכות זה גילוי מלכותו. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואנחנו צריכים להפיץ את זה לכל באי העולם. זה צריך להיות שפה ברורה לכל העמים. שהקדוש ברוך הוא מולך. הוא שנזכה לזה. זה הראש השנה בעזרת השם. אצל רבנו היה כל יום ראש השנה. כל יום. כל יום מחדש, קם בבוקר, ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא. איך? היה שם את היד על המזוזה, או במקווה. השם, אני מוסר לך את כל המחשבות שלי, את כל הדיבורים שלי, של התלויים בי, ויותר לא אכפת לי כלל. מה זאת אומרת? יש לי מלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אני עבד שלך. זה מדרגה. היה צריך לזכות לזה בעזרת השם. כפתת. הכוחות הרוחניים הנבראים על ידי אותיות התורה שמחדש הם מלאכים ממש. זאת אומרת, על ידי אותיות התורה שאדם מחדש, הוא מצרף אותיות, הוא בונה שכל חדש. ומה שהוא אומר, הם המלאכים. זאת אומרת, המלאכים, השכליים, לפי התחדשות התורה, לפי הלימוד שלך, לפי הבקשה שלך, לפי ההתבודדות שעלית לבקש תורה, מתחברים לך עכשיו אותיות התחדשות התורה, לפי זה נברא מלאכים. עכשיו, מה זה מלאכים נברא לך מלאכים? אני חושב, נראה לו מלאכים, זה רק רבנו קבע כלל, מלאכים זה שכל. זאת אומרת, יורד לו דעת שהוא דרך לתפקד. בכל סיטואציה שתהיה לו בחיים, הוא דרך לתפקד. זה מלאכים.
2: זה כוחות רוחניים.
1: זה כוחות רוחניים, אני דרך לנצח מלחמות, כי צריך שכל לנצח מלחמה. איך תנצח מלחמה? מה, תמציא סתם? תלך עם הידיים, תעשה ככה? צריך דעת. אז יורד לך מלאכים, נראה חיבורים. המלאכים האלה זה השכל שאתה מקבל דעת מלמעלה. והקדוש ברוך הוא מראה לך עכשיו בשכל, פתאום שואלים איך עם ישראל מצליח, איך הם עשו ככה, איך הם עשו את זה, מה זה איך עשינו, בראינו מלאכים, בראינו שכל, לקלוט כל הסיפור, זה נבואה, זה רוח הקודש, זה דברים עליונים, חוץ מזה שזה גם כוח של שמחה ושל אהבת השם, של יראה, כל זה, ויש עד התפילין, שמת את התפילין, מלאכת הקדוש ברוך הוא, קיבלת דעת, הקדוש ברוך הוא מלך, וראו ממך, נבעלים ממך, רואים בן אדם, מה זה עם ביטחון, למה הוא קולט הקטע, אני מבין את הכל מה הולך. אני יודע על מה אתה חושב, יודע מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לתכנן, מה הולך לך, מאיפה אתה רוצה להיכנס, מאיפה אתה רוצה לצאת, זה כל, זה מלאכים, מה זה, זה, זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה לברות המלאכים. למד, השם של כל דבר, כולל את כל מהות הדבר. בצלמו ותמונתו, השם, למשל, כשאחד רוצה להודיע שיש לו שולחן, אני אומר לך, תביא את השולחן. מה אני צריך להגיד לך? תביא את השולחן. אבל מה אמרתי לך? תביא את הרגליים, תביא את הפלטה, תביא את המסמרים שלו, אמרתי לך את הכל. אבל אמרתי לך שולחן, נתתי לך את כל התמונה, מכה אחת. זה שכל עצום הדבר הזה, זה כלל גם שצריך להבין את הקטע הזה. לכן שאתה אומר שם של מישהו, אמרת את המהות שלו. הכל. זה הוא. בשם שלו, זה סוד עצום הדבר הזה. זה מה שאומר, השם של כל דבר כולל את כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו. איך הוא נראה, מה הוא, כל המהות. למשל, שאחד רוצה להודיע מה שמענו שולחן. אז תכף תראו, יגיד עוד דברים פה נפלאים, נמד א', טוב, נעשה עוד סעיף. אין אנחנו רשאים לדבר ממנו יתברך, כי אם על ידי שמותיו הקדושים. כשאנו מזכירים שמו, אנו מתכוונים ואליו בעצמו. כשאתה אומר השם, שאומר שם, אלוקים, כל דבר שאתה אומר, התכוונת למהות כביכול, למרות שאנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה הרעיון. אתה אומר שם השם, תבין מה אתה אומר. דיברת על כל מה שאתה יודע מסביב. כל מה ששמעת על השם, זה מה. ועכשיו כל אחד כפון מה דמשאר בליבה. תאר לך את הצדיקים מה הם קולטים על הקדוש ברוך הוא. שהוא אומר השם, אז תאר לך מה הוא אומר. לכן רבנו כשאמר לו בתפילה, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, נכון. אבל אמר לו, גד, גד, לא מספיק, רוצה להתפלל עם כוונות. הוא אומר לו, כשתגיד גד באמת, אמרת הכל. אבל ככה מקובלים האמיתיים שהם אומרים את זה עם הכוונות, זה הולך ככה, הוא אומר השם, הוא יודע למה הוא מתכוון, וכל המהות שם בפנים, כל מה שאנחנו מדברים, הכל כלול. כמו שאני מכיר, נגיד מישהו, אתה אומר את השם שלו, אתה מבין מי הוא. אז לא צריך הרבה עכשיו מה אני אתעסק עם כל ה... אני יודע מה זה. כל המבנה, כביכול. אז ברוך הוא, אנחנו לא יודעים כלום, אבל זה הרעיון. הבנתם? בעזרת השם שנבין. אמן.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בכל כרם בעולם חשבו במשך דורות שכדי לגדל ענבים מעולים צריך להשקות אותם בשפע. הרבה מים, צמיחה מהירה, יבול גדול. אבל בשנות ה-90, חוקרי יין גילו דבר הפוך לחלוטין שזעזע את עולם היין. הם גילו שגפן שמשקים אותה בשפע מייצרת ענבים גדולים, מימיים, אבל תפלים, דלים בטעם. ולעומת זאת, גפן שנתונה במכוון לצמא מבוקר, מעט מים, במידה מדודה, מייצרת את הענבים המתוקים, העמוקים והעשירים ביותר. מהם נוצר היין המשובח. קראו לשיטה הזאת השקיית גרעון. והמנגנון מרתק. כשהגפן צמאה, היא מפסיקה לבזבז אנרגיה על עלים וגזע, ומרכזת את כל הסוכרים והטעמים אל תוך הענב עצמו. הצמא הוא שמרכז את המתיקות. השפע מדלל אותה, המחסור מעמיק אותה. תקשיבו לעומק. לא השפע יוצר את האיכות. דווקא החיסרון המדוד מכריח את הגפן לרכז את כל כוחה פנימה. בלי הצמא, הגפן הייתה מפזרת את עצמה. עם הצמא, היא הופכת כל טיפה למשובחת. חברים, אנחנו רצים אחרי שפע. עוד נוחות, עוד גירויים, עוד הכל, מיד וללא מאמץ. בטוחים שככל שיהיה לנו יותר ובקלות, כך נהיה מאושרים יותר, מלאים יותר. ומתפלים שדווקא כשיש לנו הכל, החיים מרגישים תפלים, רדודים, מימיים, בלי טעם עמוק. כמו ענב גדול שאין בו כלום. השפע שחשבנו שיעשיר אותנו, דילל אותנו. אלפי שנים לפני חוקרי היין, התורה לימדה אותנו את חוק הצמא של הנשמה. בספר דברים, משה משווה את ארץ ישראל למצרים. לא כארץ מצרים היא, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. תקשיבו לדיוק. מצרים מושקת מהנילוס, שפע קבוע בלי תלות בשמיים. ואילו ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. רש"י מסביר, ארץ ישראל צמאה תמיד, כלויה בגשם, ולכן תושביה נושאים עיניים למרום בכל רגע. הרמב"ן מוסיף, דווקא הצמא הזה הוא המתנה. הוא שיוצר את הקשר התמידי עם הבורא. מצרים, עם כל השפע, מגדלת גן ירק, תפל ורגיל. ארץ ישראל, דווקא בצמא, מגדלת את הקדושה. הצמא אינו עונש, הוא המתנה שמרכזת את המתיקות. כל מקום שבו אנחנו צמאים, הוא בדיוק המקום שמרכז בנו את העומק. אז בפעם הבאה שנרגיש חסר, צמא, שאין לנו הכל, לא נמהר להתמלא. נזכור את הגפן. נזכור שהצמא הוא שמרכז את המתיקות. לא נרדוף אחרי עוד שפע. דווקא בצמא המדוד נהפוך ליין משובח.

למאזיני כל הנחל, אינכם מוזמנים לתוכנית המרתקת סיפור חיי רבי נחמן מילדותו ועד טירתו, המשך האזנה נעימה.

מאזיני כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקנ"ב, שרבנו בגיל 20, מקום מגוריו מדווה דביקה.

ומכפר סקילו נסע רבנו ז"ל לעיר ניקולאייב, ותכף ומיד כשבא לעיר מצא שם ספינה טעונה חיטים, ספינה של סוחרים שנוסעת לעיר חרסון, והתיישב לנסוע עם הספינה הזאת עד חרסון, והגיע לעיר חרסון כמה ימים קודם חג השבועות. אז מל"ג בעומר עד חג השבועות זה 20 יום בערך. ואמר שם תורות נפלאות על הפסוק יקם שערה לדממה בתהילים קופזיין, ועוד כמה תורות אמר רבנו שם כשהגיע לעיר הזאת חרסון. והיו שם בעיר חרסון אנשי הרב מילדי, כן, חבדניקים, תלמידי הרב מילדי, וזה האדמו"ר הראשון של חבד, והביאו לפניו תורות הרב, סיפרו לו חידושים, וסתר דבריו רבנו לפני אנשיו, והראה להם שאינו כן כמו שאמר. והיה בחג השבועות בעיר חרסון, ובלילה היה ער כל הלילה כנהוג, וקודם אור היום הלך עם האיש שלו רבי יצחק למקווה, ובכל הדרך שהלך עם עולם מקווה, רבנו שואל אותו כל רגע, תגיד, אתה שומע קולות? רבי יצחק עונה לרבנו, לא יודע, אני לא שומע כלום. מתפלא רבנו, אומר, איך אתה לא שומע? אני חושב לו עוד פעם, אתה שומע קולות? הוא לא, לא. אמר לו רבנו, אולי הקולות שאני שומע זה הקולות של המקלה? והלכו לאחד למקווה. בדרך למקווה הוא שאל אותו, אולי מה שאני שומע, השיב לו האיש, רבי יצחק, אני לא שומע שום מקלה, שום קול. ותמה רבנו ז"ל מאוד, והבין רבי יצחק שהוא שומע עכשיו קולות וברקים של קבלת התורה. בתוך המוח שלו רבנו שמע את הקולות האלה. וכשהגיעו למקווה, דבר רבנו ז"ל הרבה תבילות מאוד, וכשיצא מהמקווה אמר לו רבנו ז"ל, שנודע לי עכשיו בעת קבלת התורה, בעניין הנאמר בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, תיקון עמד ג', מה כתוב שם בזוהר? אית יראה ואית יראה, יש יראה ויש יראה. ושם רבנו אומר, וליראה יש יראה גם בעצמה. אז זה עכשיו נודע לי, זאת אומרת בדרך נודע לו ההסבר של הזוהר הזה. ועכשיו נודע לי שיש עוד יראה, שהיא גם כן עוד יותר ויותר, אפילו מיראה אילאה הנזכרת שם. כי נודע לי עכשיו יראת אלקות, שהיא יראה ופעד גבוה ועצום ורומם ונוסה מאוד מאוד. מה רבנו שם אומר? שהיראה בעצמה, צריך לדעת, היצורים הרוחניים, הם יצורים רוחניים, מלאכים, יצורים רוחניים. אמונה זה ייצור חי, קוראים לו אמונה. זה ייצור רוחני שקוראים לו אמונה. אהבה זה מלאך, זה ייצור רוחני ששורה בלב של האדם. חסד, כל הדברים הרוחניים זה לא דברים מופרכים, זה דברים קיימים, רק אין להם גוף. הגוף שבו הם מתלבשים זה הגוף שלנו. בתוך הלב שלנו הודרת אהבה. אז הנה הדבר הרוחני. אז הדבר הרוחני הזה, הוא בעצמו יש לו יראת השם. האמונה, רבנו אומר, גם לה יש אמונה בהשם, כי זה ייצור. והוא אומר, ולאמונה גם יש אמונה בהשם, ולאמונה יש גם אמונה בהשם. האמונה יותר גבוהה ויותר גבוהה ויותר גבוהה. ואותו דבר ביראה. אז עכשיו נודע לי שיש יראה, וליראה יש יראת השם, גם היא יראה מהשם, היראה בעצמה. ועכשיו התגלה לי יראת אלקות, שהיא יראה ופחד גבוה ועצום, ומרומם ונוסם מאוד מאוד. ואמר אז את מה שכתוב בליקוטי מורן, סימן קוף במחת. כמו שאמרנו, מידת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וזאת היראה היא גם כן יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וכן נכללת יראה עד בחברתה, למעלה למעלה, עד אין סוף. אין סוף מדרגות יש, אין סוף מדרגות, זה החיים הנצחיים. לעלות באמונה ועוד אמונה, מאמונה לאמונה, שבאדם לא שב על השמרים שלו, וזהו, הגעתי, ואני יופי טוב לי בחיים. למה?
יש יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, וכשהוא מגיע לגבוה יותר באמונה וגבוה יותר בשמחה וגבוה יותר באהבת השם, הוא מסתכל על מה שהיה שנה שעברה, הוא בכלל לא רוצה את זה. מה זה? זה בדיחה? איך שהאמנתי בהשם שנה שעברה, איך הבנתי מה זה השם שנה שעברה, איך אהבתי אותו שנה שעברה, וכן הלאה, עד אין סוף. בחיים האלה ובחיים הנצחים, כל הזמן מטפסים ומטפסים ומטפסים עד אין סוף. זה החיים הנצחים. כל פעם מקבלים עוד מתנה, מתנה חדשה. ואז קודם שבועות, דלת בסיוון, שבת קודש, פרשת במדבר, יצא נפוליון הצרפתי באוניות מלחמה ללחום עם מצרים. ואף שהיה קצת בלבול ופחדים, על פי כן הסכם בדעת רבנו זל שהוא ימשיך נסיעתו ולא יסתכל על שום עיכוב בעולם. ותכף ומיד, אחר שבועות נסע רבנו זל עם האונייה מהעיר חרסון עד אדס, אודסה. כן, עם האונייה מנמל לנמל, עדיין הם באוקראינה הגיעו לאודסה. ואז בימים ההם, מי שרצה לנסוע לארץ ישראל לא נסע דרך אודסה, אדס. למה? כי היו מתייראים לנסוע דרך שם. כי אמרו שהיה מסוכן שם. אך הוא בחוכמתו הגדולה הבין שטוב יותר לנסוע על ספינה מאדס לעיר איסטנבול שבטורקיה מכמה טעמים. כי מקצרים את הדרך הרבה מאוד מאשר לנסוע בדרך השנייה שהיא דרך העיר גלץ. גלץ זאת עיר שנקראת היום ברומניה אליטי, או אליטי. זאת אומרת, מאדס אודסה, דרך הים נוסעים לנמל רומניה, ומשם לארץ זה דרך יותר ארוכה. אז כולם היו נוסעים בדרך ארוכה, כי פחדו לנסוע דרך אדס, אמרו שיש בעיות בים בנסיעה דרך שם. אשר נהגו רוב העולם לנסוע דרך שם, וכן יוצאים מן הסכנה שיש כשנוסעים דרך העיר גלץ, שיש סכנה גדולה. כשיורדים מהנער טונה, שם נער שנקרא טונה, על הים כמפורסם, מטעמים אלו לא השגיח כלל לדברי העולם. נער טונה זה נקרא עד, היום קוראים לזה אדינובה או אדנובה. אז יש מעבר מהנער לתוך הים, וזה מצב מסוכן לספינות. תזכרו, מדובר פה על ספינות של פעם, לפני 200 שנה, ספינות מעץ, וזה היה קשה. ספינות היו יכולות להתפוצץ ולהישבר וכל מיני. אז רבנו לא השגיח על כל דברי העולם שאמרו לא נוסעים דרך אדס לארץ, כולם נוסעים דרך רומניה. רק סלל דרך חדשה, דרך אדס, נסע לאיסטנבול, מאז ועלה נסע דרך כבושה, הכל נוסעים דרך שם. קיבלו אומץ, ראו שמתחילים לנסוע דרך שם. וכשהגיעו לעיר האדס, רבנו ציווה את האיש שנסע עם רבי יצחק שיקנה בעבורו הרבה נייר לכתיבה ודיו. וזכרו מקום בספינה לנסוע לאיסטנבול מאדס, וביציאתם מאדס אל הספינה ליוו אותם הרבה אנשים מאוד בכבוד גדול. הכירו את רבנו, הרי באוקראינה הכירו אותו כצדיק, ונסעו אחרים כמה עגלות וליוו אותם בשיר, במשתה ובשמחה גדולה מאוד. ותכף ומיד בבואם אל הספינה התחיל רבנו זה לכתוב חידושי תורה, והזהיר את האיש שנסע עמו רבי יצחק לבל יעיין כלל בכתבים שלו, והוכרח האיש להבטיח לו בהן שלו, ואז האמין לו ונתן לו את המפתח של התיבה ששם רבנו הכניס את החידושים שלו.

כשהתחילה הספינה לנסוע לים השחור, מעדס, תכף במעט לעת הראשון, 24 שעות הראשונות שהם כבר בים, הייתה רוח שערה גדולה, עד שהגלים קפצו על הספינה, והוכרחו להיות בחדר סגור ומסוגר מחמת המים, שלא יבוא עליהם. והיו ברקים ורעמים ורוחות גדולות בלי שיעור וערך. וכן היה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים ושעון הגלים, ומחמת פחד לא היה אפשרי לישון בלילה. על ההתחלה התחילו המניעות להגיע לארץ ישראל. פחדים ודברים כאלה. אנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו רק מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מנסים איזה משהו, בא לנו איזה מניעה, עושים אחורה פנה, וחוזרים לרגילות שלנו. רבנו כשרצה משהו הלך עד הסוף, ידע, זה משהו ששייך לחיים הנצחיים. שם על הספינה, בא אל רבנו זל נשמת מת אחד שנפטר בסמוך, ודיבר עם רבנו זל מה שדיבר. אחר כך שאל רבנו זל את האיש האמו, את רבי יצחק, ראית? היה כאן ארך בשנים מבולחיביץ. כן, אותו נפטר זה היה העיר הזאת, ואחור צעיר. יש אומרים, מי זה ארך בשנים הזה שרבנו אמר שבא אליו עכשיו המת? יש אומרים שזה היה אברך שליווה את רבנו מעיר מז'יבוז לעיר קמיניץ ונפטר אחר כך. והשיב האיש רבי יצחק שלא ראה שום דבר. כנראה כל המראות האלה של רבנו וכל מה שהוא שמע, שהוא שמע את הקול של קבלת התורה, כנראה אלה הפעמים הראשונות שזה התחיל לבוא לדברים האלה. בגלל זה כל פעם הוא שאל רבי יצחק, אתה שומע? אתה רואה מה שאני רואה? אחר כך כבר זה היה ברור לו שרק הוא רואה, וזה רוח הקודש ונבואה. אחר נסיעה של 4 ימים, מעדס באו לעיר איסטנבול, וישבו על הספר, שפת הים, כי לא יודעים באיזה בית להיכנס. כן, הכרטיס הנסיעה שלהם היה עד איסטנבול, ככה בשלבים. כי לא היו יכולים להכיר בין ישמעאלי ליהודי. ולא יכלו לשאול מחמת שלא יודעים לשונם, שפה לא יודעים, אין להם עם מי לדבר. וחיפשו אחר איזה איש, אולי מישהו שיודע גם לשונם, יודע גם לדבר ביידיש, ויהיה גם למתורגמן וליץ. וזימן להם השם יתברך אחד, שיודע לשוננו, ועזר להם מאוד. והלך עמהם, ושכר בעבורה מחסניה טובה בעיר, בחלק הנקרא גליטה. כי עיר איסטנבול נחלקת לשלושה חלקים. גליטה הוא בחלק המערבי צפוני. אז הוא שכר להם שם מקום, מחסניה, בית מלון. וכאשר נכנסו להחסניה אחר שעה או שעתיים, אמר רבנו זל שאינו רוצה להישאר שם. שאל אותם תורגמן, אפשר טוב לפניכם להיות אולי במרכז איסטנבול? דהיינו בעיר המלוכה, ששם גר הסולטן הטורקי, ושם אין שום זוג רשאי לבוא לשם. כי אם זכרים לבד, בעיר שגר הסולטן, אין כניסה לנשים. זה הסולטן צדיק אולי. והשיב רבנו ששם בוודאי טוב לפניו, הלך לשם. וזו הייתה העיר הישנה שבאיסטנבול, שהוא חלק המערבי דרומי, ושם התאכסן כי הוטב בעיניו המקום. ושם גילו להם אנשי המקום שיש שם שלוחה דרבנן מארץ ישראל. זאת אומרת, מארץ ישראל היו שולחים הישיבות שלוחה דרבנן, שליח של חכמים, זה שלוחה דרבנן, היו שולחים אותם לחוץ לארץ לאסוף כספים לעניי ארץ ישראל. אז שם כשרבנו הגיע לאיסטנבול אמרו לו שיש פה מישהו מארץ ישראל שהוא שליח של ארץ ישראל שבא לחוץ לארץ לאסוף כספים, ועם השלוחת הרבנן יש שני אנשים ממדינתנו, זאת אומרת אנשים מאוקראינה שהיו בארץ ישראל ועכשיו הם חוזרים לביתם לאוקראינה ונוסעים מארץ ישראל לחוץ לארץ.
כאשר שמע זאת רבנו זל, אמר לאיש שנשא עמו רבי יצחק, אני מזהיר אותך, אל תגלה אותי כלל, ולא תגיד כלל מי אנוכי, אם ישאלו עליי, אל תגיד מי אני. ובואם לשם, כן, נפגשו עם השלוח הדרבנן ועם שני החסידים מאוקראינה, ובואם לשם מיד הכיר אחד משני האנשים האלה שנסעו מארץ ישראל לביתם, את האיש שנשא עם רבנו, הכיר אותו, שאל אותו, מה אתה עושה כאן, מה נשמע? השיב לו, רבי יצחק, אני נוסע עם זה, הבחור הזה, הצביע על רבנו, לארץ ישראל. שאל אותו, מי הוא? השיב לו, יש לו דרכון מהקרדן של קירם אוסטרייך. קרדון, זאת אומרת, יש לו פספורט אוסטרלי, ככה אמר לו רבי יצחק. ולא רצה לגלות מי הוא בעצמו, כמו שהזהיר אותו רבנו, אז ככה הוא כאילו מרח אותו. ונכנס בליבם על רבנו זל, כן, זה המניעות מגדילים את החשק, זה שהוא לא גילה להם מי הוא, נכנס להם סקרנות לדעת מי הוא, ושיהיה מה רוצים לדעת מי הוא. אז נכנס להם דמיון שרבנו נוסע לחלוק על החסיד המפורסם, בוצין הקדישה, מורנו הרב אברהם קליסקר, ואני אלווים אליו שהוא נמצא בארץ ישראל. רבי אברהם קליסקר נמצא בארץ ישראל, אז הם נכנס להם דמיון, אז הייתה מחלוקת בין רבני ארץ ישראל לרבני רבנים באוקראינה לגבי חלוקת המעות, איך לחלק את הכסף לישיבות. היה מחלוקת גדולה בין חסידי הקליסקר ובין חסידי בעל התניא חב"ד, וחשדו בו כי רבנו זל הוא שליח מוזכר מהמלוכה שילך לעשות מחלוקת על רבי אברהם קליסקר. כך נכנסו בדמיון הזה, עד שהיה להם הוכחות גדולות על פי המדמה שלהם שזהו, רבנו הוא שליח שהולך לארץ ישראל לעשות מחלוקת על הקליסקר שהם היו מעריצים אותו. והתחילו לחקור אצל האיש הזה רבי יצחק, החבר שלהם שמכירים אותו, שנסע עם רבנו, אם יש לו איגרת, זאת אומרת, יש לו לרבנו איזה מכתב, קיבל ממישהו לאוויר, השיב להם שאין לו. שאלו אותו, ומה כוונתו בנסיעה זו לארץ ישראל? השיב, אני לא יודע באמת למה, וזה בפלא גדול, אתה נוסע איתו ואתה לא יודע למה. ולא רצו יותר לסמוך על רבי יצחק, ואמרו שגם הוא מרמה אותם. אמרו, אף על פי שמגבר אנחנו מכירים אותך, אתה איש קשר, אבל עכשיו אנחנו כבר לא סומכים עליך. אולי אתה כבר לא מחזיק בתומך. מה אתה מורח אותנו? שאלו אותו, תגיד לי, לפני שנסעת עם האיש הזה, אתה שאלת את הרב שלך, רבי נחמן, מדוודוויקל, כוונה רבנו? הם לא הכירו את רבנו, רק שמעו עליו. אבל הם ידעו שהבחור הזה, החבר שלהם, הוא חסיד של רבי נחמן מברסלב. שאלו אותו, לפני שנסעת עם האיש הזה, הלכת לשאול את הרב שלך? אמר להם, כן. אבל הם כבר לא סמכו על דבריו, כי נדמה להם בבירור על רבנו זל, שהוא איש מרמה חס ושלום, ונוסע לחלוק על אנשי ארץ ישראל. החליטו ללכת הם בעצמם לרבנו ולחקור אותו. מי הוא, ומאיזה מקום הוא, ומאיזה משפחה, ולא רצה רבנו לגלות להם. ודיברו איתו בחוכמתם, צריכו לעשות לו כל מיני חוכמות, ורצו לחקור אותו בכמה אופנים, כדי להוציא ממנו איזה דיבור, להבין ממנו על ידי זה מי הוא. והוא השיב להם על כל שאלתם בחוכמתו, ולא יכלו להבין כלל, כי בלבל אותם, בלבל את דעתם, ורימה אותם, ועיקם את מוחם, עד שלא יכלו לעמוד עליו כלל, להבין ממנו דבר וחצי דבר. וכל פעם הוא היה נדמה להם לאיש אחר. למשל, שאלו אותו אם הוא כהן, השיב להם כן. אחר כך, ביום שאחר כך שאלו אותו אם הוא ישראל, אמר להם כן. שאלו אותו, איך, אתמול אמרת שאתה כהן, ועכשיו אתה אומר שאתה ישראל? אמר להם, רבנו, כהן זה מידת חסד. וישראל מידה אחרת, וברוך השם יש בי מידה זאת וגם מידה זאת. אמרו לו, ניכר אתה שאתה מהחולקים בוודאי, זה הסיבה שאתה לא רוצה לגלות מי אתה. והתחילו לסנוע אותו בתכלית השנאה, וביזו אותו בכל מיני ביזיונות, וקיללו אותו בכללות נמרצות בלי שיעור וערך כמה ימים. ורוב הביזיונות היו מאחד משני אנשים, אחד מהם הוא ביזה אותו יותר.
ורבנו ז"ל התחיל לבקש מהם ואמר להם, זאת תדעו, שבוודאי לא אגלה לכם עיקר כוונת נסיעתי לארץ ישראל, כי מליבי לפומי לא גיליתי, מליבי לפי לא גיליתי. אף על פי כן, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אז בואו נשב ביחד. ועל פי שלא ידע אחד עיקר כוונת חברו, אבל בואו, את הימים האלה נעביר ביחד. השיבו לו, אם תגלה לנו כוונתך, בוודאי תגיע לך טובה גדולה מאוד. השיב להם רבנו, אני רוצה לקבל מכם שום טובה, ולא אגלה לכם עיקר כוונתי בשום אופן. עד רבה, אתם תוכלו לקבל טובה אמיתי אם תרצו. השיבו לו, נראה בלשונך, אתה מדבר כמו הגדולים, כמו האדמו"רים אתה מדבר, יש לך שפה, אתה מדבר כמו רבי ברוך ממזבוז, וכמו רבי שלום, וכמו רבי נחמן, וברסלב שלך, כאילו אתה מתגאה, שדרכם לדבר גדולות בלשון נסתר, אך בוודאי אתה לא אחד מהם, כי נראה שאתה בוודאי מהחולקים על הצדיק. ואמרו לו, הזהירו אותו, קודם שתגיע לארץ ישראל, אנחנו כבר נשלח מפה מכתב עם מישהו, שאתה מהחולקים והמרגלים, שלא תוכל להטעות אותם שם שאתה מגיע לארץ. אחר כך הלכו לסרסור מהספינות, למתווך, הוא היה אחד מאנשי פולין, ונסע אישה מספרדים, פולני, שנסע אישה בטורקיה, גר בטורקיה, הוא היה מתווך של הספינות. והמותו הייתה יוצאת ונכנסת בבית התוגר. התוגר זה המושל. אז אשתו הייתה אלה כניסה חופשית. והאיש ההוא הוא איש גדול שם. אותו תוגר, אותו הסרסור של הספינות. על כן הלכו אלו שני אנשים, אל זה הסרסור, וביקשו אותו ואמרו לו, למען השם, תדע, אתה רואה את האיש הזה? אל תיתנו לנסוע לארץ ישראל, כי הוא מהחולקים ורוצה לעשות שם גירוש חס וחלילה, ואם תוכלו לעשות לו איזה רעה, שכרך יהיה כפול מהשמיים, ככה שכנעו אותו להזיק לרבנו. ורבנו ז"ל והאיש רבי יצחק שהיה עמו לא ידעו מזה בכלל, שהם הלכו לדבר עם הבן אדם הזה, והוא הבן אדם עם מעמד, והיה מסוגל לעשות כל מיני דברים, כי כמו שאמרנו, חמותו הייתה נכנסת בבית המושל חופשי. ושני אנשים ביזו את רבנו ז"ל כל הזמן בכל מיני ביזיונות, ורבנו ז"ל סבל הכל ולא רוצה לגלות להם בשום אופן מיהו, ורימה אותם בכוונה, ובלבל דעתם מאוד מאוד, עד שהם מבזים אותו בכל פעם, עד שבכל פעם הוא משנה ענייניו, פעם אחת דיבר עמהם עד שנדמה להם בבירור שהוא מהעיר לגורנה. אחר כך ראו שלא כן הוא, וביזו אותו מאוד מאוד. פעם אחת דיבר עמהם ונדמה להם שהוא הבן של הקומרנר. מי זה? רבי יוסף, רבי משה יוסף ליק וורניק, שהיה מגיד מקומרנה, ואחר כך היה בעיר סדיגורה. אחד מהרבנים, אז חשבו שהוא הבן שלו. ככה חקרו אותו, הוא זרם איתם, נתן להם להבין שהוא הבן של הקומרנר. שהייתה אז מחלוקת גדולה עליו, על הקומרנר. ואחר כך בתוך הדברים האלו התחיל רבנו ז"ל לקלל את הקומרנר. אמרו לו, איך אתה מקלל את אבא שלך? אמרת, הוא אבא שלך. וראו שעדיין לא עמדו עליו, עוד פעם בלבל אותם, בכל פעם היה לו שם אחר, וכל שם שקראו לו, ישר הוא ענה להם, כן? פתאום יצא מפיהם, קראו לו ישעיהו, כדי לנסותו. אם הוא הבן של הקומרנר, ששמו היה ישעיה. אז רבנו, כן, כי ישר קם ואמר, כן. כאילו הוא ישעיהו, ונדמה להם בוודאי שהוא הבן של הקומרנר. אמרו לו, אתה בוודאי הבן של הקומרנר, ושיב להם והוכיח להם שהוא לא בנו. בתוך כך התחיל לדבר מהמתנה ששלח הקומרנר לבנו, והתחיל רבנו ז"ל תכף בבקשם להפציר בם שיהיו מראים לו את המתנה שלו, כאילו הוא הבן של הקומרנר ונשלחה מתנה לבן שהוא בנסיעה לארץ. אז האבא הקומרנר שלח עם מישהו מתנה לבן שלו, ורבנו שיחק אותה כאילו המתנה נמצאת אצלכם, אתם השליחים, תנו לי את המתנה שאבא שלח לי. וראו שוב שהוא בנו, היינו מדבר בזה. אחר כך דיברו עם עוד וקילל את הקומרנר עוד פעם, ונבהלו מאוד, ובאו בכעס גדול, ביזו אותו מאוד מאוד, כשאלו אותו, למה אתה אומר עכשיו ששמך כך, ואחר כך שם אחר, וכן בשם מקומך אתה משנה בכל פעם? השיב להם רבנו ז"ל, היות שכל שם ושם הוא כפי המידה והספירה שנחזות בו, ואני ברוך השם
כולל את כולם.

זלמי. ורבנו ז"ל עשה כל מיני פעולות שיבזו אותו עוד יותר. הכל הוא עשה בכוונה שיבזו אותו ויורידו אותו וישפילו אותו מטה מטה. וכמה פעמים היה מעורר אותם מהשינה והתחיל לדבר עם הם באמצע השינה, עד שבאו בכעס גדול, מה אתה מעורר אותנו בלילה? והתחילו עוד לקלל ולבזות אותו מאוד. פעם אחת בערב שבת קודש באו הם מבית הדבילה, חזרו מהמגווה, ורבינו ז"ל היה שוכב על הדרגה, שיחב בלי חגורה, בלי כובע העליון, ככה כמו איזה זרוק, זה לא מתאים גם, אפילו לא לרבי, לחסיד, סתם חסיד, לא יושב בלי כובע, בלי כלום, בלי... שאל רבינו ז"ל אותם, מפני מה בכל השבוע הגוף שלי קל ואין לי כבדות, ועכשיו יש לי כבדות גדולה מאוד, עד שכמעט איני יכול לעמוד ממקום זה? השיבו לו מחמת שבכל ערב שבת קודש הנשמה שלנו עולה למעלה, ונשמה יתרה באה למטה, כמו שהגמרא אומרת, ואצלך הלכה הנשמה שלך ונשמה יתרה, אתה לא זוכה לקבל, על כן אתה כמו אבן, הגוף שלך כבד כמו אבן. ככה השיבו להם, השיבו לו, השיב להם רבנו ז"ל, אוי לכם, אפילו דבר קל כזה אין לכם תשובה, אתם לא יודעים מה להשיב. הוא ביקש מהם שיקבלו אותו על שבת אצלם, שיערכו אותו שבת, הנה הגיע שבת, ולא רצו. אך את האיש רבי יצחק שהיה עם רבנו אמור, אתה בוא תתארח אצלנו שבת, סעודות שבת, אבל הוא לא. והוכר רבנו זה לאכול מחלה חלב לבד, לא רצו לקבל אותו לשבת. כי לא רצה לאכול שם בשר, ולהם היה שוחד, הוא לא היה לו, אבל כן אכלו בשר בשבת, והוא אכל דברי חלב. וכן בשבת הייתה להם מחלוקת גדולה מאוד עמו, ורצו כבר עם אלימות, עם ידיים, התחילו לדחוף את רבנו בחוץ, כבר העלה להם את הסעיף, כי הוא מה נכנס אצלהם, לתוך החדר שלהם, אפילו זה באכסניה מדובר, כן? אבל פי שלא אכל עמהם, אבל הוא נדחף לתוך החדר, ככה כמו נודניק, להטריד אותם, והם התחילו לריב עמו, עד שרצו לדוחפו לחוץ, והיה רעש גדול שם, וכן בבוקר היה גם כן כך, עוד פעם עשה להם. ועשה שם רבנו ז"ל כל מיני קטנות ופחיתות, אשר אין לשער ולספר כלל. הלביש את עצמו במלבוש קרוע, והלך יחף, בלי נעליים ובלי כובע העליון, וככה יצא לרחוב, והלך כמו אחד הפחותים שבפחותים, ומקל בידו. ושיחק עם הנערים שם במשחקים, דוקרב כזה עם מקל, כמו שהילדים היו משחקים כזה דוקרב עם צחוק. וכעושה בזה עניינים רבים כאלה מענייני קטנות פחיתות שעשה שם איזה זמן להסתיר את עצמו. ואמר אז רבנו ז"ל האיש האמור רבי יצחק, שאלו הביזיונות והקטנות תהיה לו טובה גדולה בהליכה לארץ ובחזרה מארץ, כי רואה שיש לפניו מניעות עצומות, ואי אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קטנות זאת, שהוא מקטין את עצמו והולך קרוע ומוריד את עצמו למטה למטה. ואמר שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות, לא היה אפשרי לו להיכנס לארץ ישראל בשום אופן. ואמר שרואה שהוא מוכרח להישאר שם באיסטנבול, דהיינו למות שם. אך אלו הקטנות והביזיונות מצילות אותו, כי קודם שבאים לגדלות צריכים ליפול תחילה לקטנות, והיות שארץ ישראל היא גדלות דגדלות, מוחין דגדלות, על כן הוא צריך ליפול קודם בקטנות דקטנות, הירידה לצורך העלייה. ואמר שעל כן לא היה יכול הבעל שם טוב להיכנס לארץ ישראל, לא זכה, כי לא הצליח הבעל שם טוב להוריד את עצמו לקטנות דקטנות.

ואחר כך נסעו שני אנשים הנ"ל, נפרדו, הם נוסעים חוזרים לאוקראינה, והם נמצאים עכשיו באיסטנבול, ורבנו בכיוון ארץ ישראל. וציווה רבנו ז"ל לרבי יצחק שייתן לשני אנשים מהמאכלים ומההשקעות וממיני המרקחת שלהם שהיו עמהם, ניתן להם מהכל. ורבנו ז"ל רצה לשלוח עמהם איגרת לביתו. כן, מכתב לשלוח לאשתו. רבנו רצה לשלוח מכתב דרכם עם שני הבחורים האלה. אך הם לא רצו לקחת ממנו. רק את המכתב של רבי יצחק לקחו. רבנו ז"ל עשה בחוכמתו, והניח איגרתו בתוך האיגרת של רבי יצחק, בתוך המעטפה שלו, דחף אותה פנימה, שהם לא ידעו, הם לא רצו לקבל מרבנו, אז הוא הכניס את המעטפה, את המכתב שלו, בתוך המכתב של רבי יצחק, ונפרדו מהם ונסעו לדרכם. והיא בנוסעם באמצע הדרך התעוררו לפתוח את האיגרת, אמרו, אולי יבינו איזה רמז, מי זה האיש הזה שנוסע עם רבי יצחק? באמצע הדרך ככה. מי הוא ומאין הוא? ומה עניינו? כי הייתה להם סקרנות גדולה להתוודע מי רבנו ז"ל. אבל האיגרת נעלמה מהם, ולא יכלו למצוא אותה, כי שכחו איפה שהיא נמחוה. עד שבאו אל הקמה בוולחי. קמה זה תחנת הגבול, מעבר הגבול. עד שהגיעו לגבול בעיר וולחי. אז מצאו האיגרת אצלם. וראו מן האיגרת, פתחו וקלטו שזה היה רבנו. הם ראו, כן תאמרו ונבעלו מאוד. מה הם עשו לרבנו, איך ביזו אותו, זה מכה. עכשיו הם הופתעו מהדבר הזה, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. האחד משניהם, שהוא היה העיקר שביזה וחרב וצייר את רבנו ז"ל מאוד מאוד, תכף ומיד כשבא לביתו, נפטר. ואחר כך שנתוודע לרבי יצחק, האיש היה עם רבנו ז"ל, שזה שביזה את רבנו נפטר, תכף ומיד כשהגיע לביתו, שאל את רבנו, איך קרה דבר כזה? הלא כתיב, יש פסוק במשלי, גם אנוש לצדיק לא טוב. ככה הגמרא מסבירה שהצדיק לא טוב שהוא מעניש. אז איך רבנו, בגלל שביזו אותך ככה, הענשת אותו, האדם הגיע הביתה נפטר. השיב לו רבנו, בוא נגיד לך משל. מלך אחד, היה לו בן, לא בן שלו, בן של אחד השרים שלו, שהוא אהב אותו מאוד. ממש אהב את הבן הזה של אחד מהשרים שלו. וחיבב אותו וקרבו בכל מיני אהבה וחיבוב. אחר כך שגדיל, הילד הזה, יעז נגד המלך, התחצף למלך. ואמר המלך, תדע, אף על פי שאני אוהב אותך מאוד, אף על פי כן אי אפשר לי לעבור על החוק, יש חוקים פה במדינה, ולפי החוק שמי שמבזה את המלך, דינו מיתה. ככה רבנו מספר לו את המשל הזה. ותכף ציווה המלך לסגור אותו בתוך בית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב אותו כל כך, אבל מה לעשות? עבר על החוק, אפילו הבן של המלך עובר על החוק, אין פרוטקציות, צריכים להביא אותו לבית המשפט. אז שם אותו בבית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב. והתחיל זה הבן של השר לצייר בדעתו האיסורים שלו, שיהיה לו מן המיטה. צריכים ככה לדמיין, הולכים לתלות אותו. וראה שצערו לא נמשך זמן הרבה. כמה הוא יצטער בכלא, עד שיתלו אותו, אחרי זה נגמר. אבל אחר כך התחיל לצייר בדעתו הצער של המלך. הוא יודע שהמלך אוהב אותו. אחרי שהוא ייפטר, איזה צער יהיה למלך, ויהיה גדול מאוד הצער הזה. כי הוא יודע שהמלך אוהב אותו מאוד, ויהיה לו געגועים הרב מאוד. וצער גדול מאוד יהיה. לעולם הצער יהיה עליו. והייתה לו רחמנות על הצער של המלך שהצטער אחרי שיתלו אותו יותר מהצער של עצמו. והשם מחשבות איך להציל את המלך מצערו. והתיישב. הלו חזל אמרו שבושה חשובה כמו מיטה. אם אתה פוגע בבן אדם, מעליב אותו, המלבי פני חברו ברבים, זה שופך דמים.
הרגת אותו אם ביישת מישהו ברבים. מספיק רבים, זה מספיק שיש כמה אנשים, זה לא חייב להיות מול אלף איש, כמה אנשים פגעת במישהו, זה דקירה בלב עם סכין, לכן הדמים עולים לפנים, בן אדם מסמיק, כי הדם עלה לו מהלב לפנים. אז חזל ישבו את זה לרצח, ממש. אז בן אדם צריך להיזהר מהדבר הזה, שיגבור את עצמו יותר טוב מאשר יבזה מישהו ברבים, או יבקע במישהו, אז ושלום, זה דבר מסוכן. אז הוא חשב, אותו בחור, שצער הבושה, בושה זה כמו הריגה. אז הוא ביקש מה... השומר שלו בבית סוהר להכניס אותו למלך, הוא רוצה לדבר עם המלך. אז הוא בא למלך, אומר למלך, ידעתי כי הצער שלך יותר גדול מהצער שלי, אבל אתה לא יכול לעבור על החוק, זה החוק, אבל יש לי עצה, תעשה איזה תחבולות, תזמין אותי נגיד לארמון מול מלא אנשים, תעשה איזה מסיבה משהו ותכניס אותי גם כן למסיבה, ותסדר שמישהו מהשבועים, יש לך הרי בבית סוהר יש אנשים שעומדים לתליה, שבועים, גזלנים, רוצחים, כל אחד מהם תביא אותו גם לאולם ותגיד לו ואני אתגרה בו, ככה יפגע בו וכל מיני, עד שהוא יתחיל להתעצפן עליי ויבזה אותי ויקה אותי ברבים, ואז הביזיון הזה שהוא יעשה לי זה יהיה כמו מיטה, תגיע לי מזה בושה גדולה, והנה עכשיו כאילו אני מת, אז קיימת את החוק שכאילו הרקת את האדם שעבר על החוק. כן, אותי הכוונה. אחר כך יתלו את הגזלן, החייב מיתן ממלא, נכון? אותו עד שיבזה אותי שאני אתגרה בו, הוא צאת אותו מבית סוהר, הוא עומד לתייה, כליה ממלא הוא עומד לתייה. אבל עכשיו רק בואו נשתמש בו בזה כשהוא... מבזה אותי, וזה, אז עכשיו זה לא כבוד למלך, שבן אדם באמצע ארמון לא עושה חשבון למלך, יוצא נגד הבחור שהמלך כל כך אוהב, לא עושה חשבון ומבזה אותו, אז אתה תגיד פסק דין, מגיע לו מיטה, אבל אף אחד לא יודע שהוא מהבית סוהר כבר הוצאת אותו ויש עליו כבר גזר דין מיטה, אבל בשביל הכבוד של המלך אתה תצעק באולם, תתלו אותו. והם יחשבו שתולים אותו בגלל הכבוד שלך. ואף אחד לא יודע שהוא ממלא כבר. ולא התחלל כבוד המלכות והעבד שלו. ככה רבנו אמר לו את המשל. אז רבנו אמר לו אותו דבר. אחד מבזה את הצדיק. כן, אותם שני בחורים האלה שביזו אותי באיסטנבול. ובאמת הביזיון הזה שהם ביזו אותי עשו לי טובה גדולה. כי מחפר לו על זה מה שהיה חייב להסתלק. ונתחלף על בושה, בגלל שרבנו, הוא אמר שהקטרוגים לא נותנים לו לעלות לעונייה, והוא חייב למות שם באיסטנבול, אז הוא סידר את כל הסיפור הזה של הבושה והביזיון שנחשב כמת, ואז התכפר לו. אז עכשיו, את מי הוא ייקח שיבזה אותו? אז לקח אחד שאחד, שהוא ממלא כבר הגיע התאריך שלו למות, אותו בחור. אז זה לא כאילו אתה חושב שאני התנקמתי בו, הוא מסביר לו רבי יצחק, התנקמתי בו והוא הגיע לשם בגלל שהוא ביזה אותי נפטר, הוא היה צריך להיפטר, רק הקדוש ברוך הוא זימן אותו בשביל ההצגה הזאת בשבילי. ועל פי כן אין זה כבוד שמיים שלא לקח נקמה מזה שביזה את עבד המלך החביב לו מאוד, ולהעניש את זה שביזה את הצדיק בשביל זה, על כן לא ניחק כאנוש לצדיק לא טוב, על כן הקדוש ברוך הוא סובב סיבה, מעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב מיטה ממלא, הגיע הזמן שלו, ומזמן אותם לפונדק אחד, וזה מבזה את הצדיק, והצדיק נפטר בזה מהדין שהיה עליו, והאיש הזה נענש בכאילו, הרי הממלא הוא היה צריך למות, והתקדש שם שמיים, שבשביל כבוד הצדיק נענש, הוא באמת גברה קטילה קטיל, זה אדם מת נהרג, הוא כבר מת ממלא לפניכם, כי כבר היה חייב עונשו מקודם, כי ישרים דרכי השם ולא עוולת בו.

ומיד לאחר נסיעת שני האנשים האלה מאיסטנבול בא אל רבנו זר הסרסור מהספינות. כן, הרי לפני ששני הבחורים האלה חסידים חזרו לאוקראינה, הם באו לסרסור של הספינות כזכור, ואמרו לו שיתפל ברבנו ולא ייתן לו להגיע לארץ. אז הוא, זה מה שנשאר אצלו אחרי שהאלה נסעו, אבל הוא קיבל את הלשון הרע שלהם שפה רבנו הולך לעשות מחלוקת. אז הוא בא לרבנו ולרבי יצחק והראה להם אגרות הרבה מצדיקי דורנו ששלחו אליו בקשתם להיות לעזר לאלה שנוסעים מאוקראינה לארץ ישראל, החסידים שנוסעים. אז הוא הראה להם מכתבים שהוא מקבל מהדבורים, זאת אומרת, תראו, אני לא סתם בן אדם, אני בן אדם חשוב, הדמורים שולחים אליי מכתבים שאני אהיה סיוע ועזר לחסידים שעוברים ממקום למקום, כי הוא חשוב בין שרי מלוכה, כי כמו שאמרנו, חמתו נכנסת אצל המושל הטורקי חופשי. וכן תדעו, הוא אומר לרבנו, אם תגלו לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם, הרי טוב. ואם לאו, יש לאל ידי לעשות עמכם רעה, אשר לא תוכלו לחפרה, ולא יועיל הון לשחד בממון. ולא עדיין שלא תיסו לארץ ישראל, גם תהיו בבית האסורים. כך הוא איים על רבנו. כאשר שמע זאת רבנו, מיד אמר לו האמת, ששמו רבי נחמן, והוא הנכד של הבעל שם טוב, ונכד רבי נחמן מאורדינקה. מיד הוא שמע את זה, הסרסור, לא יודע, שמע את השמות, לא מכיר אותם. את השמות האלה, נסוג הסרסור אחור והלך מאיתו, לא אמר מילה, רק הלך. למחרת בא בחזרה אל רבנו זל בהכנעה גדולה, הלך לברר מי זה השמות של הצדיקים שהוא הזכיר, ואמר לרבנו זל בלשון הכנעה וחיבה, רבי השם עמכם, תדעו שכל התורות יקבלו מאיתי ושכרכם יהיה כפול על זה שגיליתם לי האמת, כי אם לא הייתם מודים לי הייתי מוסר אתכם לבית הסוהר, והייתי נענש בעל מדן בעולם הזה ובעולם הבא. ובקשתי ממכם לקבל טובה אמיתי, אני אתן לכם שכירות של הספינה, שאר הדברים, אני מוכן ומזומן לשרת אתכם.

ידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל, ברסלב, הגיע הזמן ללכת להתבדל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו, להתחבר אליו, חסד, הקדוש ברוך הוא, רק טוב עושה לנו, ברוך השם, מתנה, עשה לנו שברא אותנו, בכלל, להיות בתוך הסרט הזה, אם לא, לא היינו בסרט, אוי ואבוי. מתנה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להתבדל, לדבר, לדבר בשביל החברים, בשביל הילדים שלנו, בשביל האנשים שלנו, לדבר, לבקש על כולם, על כולם, כולם זקוקים לרחמים. זה נקרא צדיק, שלא חושב רק על עצמו, חושב על כולם, דואג לכולם. ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסיפור הנפלא הזה של רבנו, יציאה לארץ ישראל. תמשיך האזנה הרבה.

זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

בפרשת וישלח אנחנו רואים שאחרי שיעקב יצא מבאר שבע ללכת לחרן, בדרך הוא שולח מלאכים שליחים אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום, ומתחיל לגייס אותו לדו שיח עם לבן גרתי ואחר דאטה, ומספר לו שהיה לו שור וחמור והוא רוצה למצוא חן בעיני עשיו. במעשה של יעקב אבינו יש לימוד מאוד גדול. המדרש אומר, כתאמרו לאדוני לעשיו, בואו ראה יעקב ישן והקדוש ברוך הוא המלאכים משמרים אותו, שכתוב והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו והנה השם ניצב עליו. מה יעקב עושה? והוא משלח, כתאמרו לאדוני לעשיו, זה שכתוב במשלי מה היה נרפש ומקום מושחת צדיק מת לפני רשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לא דייך שעשית את הקודש חול, אלא שאני אמרתי ורבי אבות צעיר, ואתה אמרת עבדך יעקב, חייך כי דבריך כן יהיה, הוא ימשול בך בעולם הזה ואתה תמשול בו לעולם הבא. ואומר המדרש, וישלח יעקב, רבונה פתח, מחזיק באוזני כלב, עובר מתעבר על ריב לו לא, עשיו ישן, הרי ישן, למה אתה מעורר אותו? שמואל בר נחמן אמר, משל לרחיליסטיס שהישן בפרשת דרכים, עבר אחד והתחיל מעורר, אמר לו, עמוד לך, השערה מצוי כאן. עמד והתחיל מקפחו, אמר לו, נאור הרע. אמר לו, ישן הרע, היה ועוררתו. כך אמר לו, הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו, לדרכו היה מעלך. עשיו היה הולך לדרכו, בכלל לא חשב עליך. ואתה משלח אצלו ואומר לו, כאמר עבדך יעקב. מאוד אומר המדרש, אמר רבי יהודה ברבי סימון, כמעיין נרפס וכמקום מושחת, כך כשתדיק מעט לפני רשע. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, עשיו בכלל לא בא לכיוון שלך, בכלל לא חשב אליך. ואתה שולח אל המלאכים, מעורר אותו, מעורר את הרע, מתעסק עם הרע. יש פה לימוד מאוד מאוד גדול, כמו שרבנו אומר, שאדם, רבנו אמר שהיה זה צדיק, שכל הזמן בתפילה היה בא לו הדמות של בלעם הרשע. הוא אדם מתפלל, רוצה להיכנס לקדושה, פתאום בא לו איזה מחשבות זרות. רבנו אמר, אין זה עצה לנענע את הראש, ימינה ושמאלה, ככה שהמחשבות ילכו, אלא להניח להם, לא לחשוב על זה, ואז ממילא ייכנס לו הטוב, המחשבות הטובות, ויוכל לכוון בתפילתו. כתוב בתהילים, סור מרע ועשה טוב. רבנו הקדוש אמר, עיקר אצלי זה העשייה, אני משתוקק להביא את העולם אל העשייה, שיעשו טוב, שילמדו תורה, שיקיימו מצוות, לתמימות ופשיטות, ממילא אז יהיה אסור מרע. לא עכשיו להיכנס לתוך הרע, ולהתחיל לנסות לשבור את הרע, כי זה לא הולך. רבנו אומר שאסור להיכנס עם העץ הרע, עם הפיתויים שלו, בטוען ונטען, כי בסופו של דבר הוא ינצח אותך. כי העץ הרע הוא בא לאדם, והוא מפתה אותו, מתחבר אליו, הוא עובד עליו, ואז אחרי זה הוא מפיל אותו, כמו שאמר רבנו, שבשיחות הרע, שעץ הרע דומה, כמו מי שהולך עם יד קפוצה, ומסתובב בני אדם, ומראה להם, אתם לא יודעים מה יש לי ביד, מה אתם מפסידים, ככה עובר מאדם לאדם, ומתקבצים אנשים, ואז הוא פותח את היד, והוא רואה שאין בזה כלום, ככה יצר הרע, זה מה שכתוב אצל יעקב אבינו, שהוא שכח פחים קטנים, והוא עבר את הנחל, להביא את הפחים הקטנים שהוא שכח, אומרים חז"ל שהיצר הרע, עשיו הרשע, המלאך של עשרו של עשיו, בא אל יעקב ועבד עליו, אומר המדרש בראשית רבה, ויאבק איש עמו, רבי חוניה אמר, נדמה לו בדמות רועה, תחפש לו רועה צאן, לזה צאן ולזה צאן, לזה גמלים ולזה גמלים, שני רועים שנפגשו, שניהם יש צאן, שניהם יש להם גמלים, אמר לו, העבר את שלך, ואחר כך אני מעביר את שלי, זה יעקב אבינו העביר את שלו, ואז אמר לו, נחזור ונראה שמה שכחנו כלום, ושחזר ויאבק איש עמו, החזיר אותו אחורה, נסתכל אחורה, ואז הוא תפס אותו ונלחם עם יעקב. אותו דבר, היצר הרע מכניס את הבן אדם, נסתכל אחורה לעבר שלו, להפיל אותו לעצבות, משכיח ממנו את האמונה, שכל מה שהיה זה הכל, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אין, לא מבינים בשום דבר, ועובד עליו, מתחבר עליו, מראה לו כי יש לו מה להפסיד, תוך המוח שלו עובד עליו, היצר הרע, ומנסה להפיל אותו, המחשבות הרעות, המלאכים הרעים, אז התורה מאמר אותנו דבר גדול, לא להתעסק עם הרע, לא לבחוש ברע, אלא לדון את עצמו גם לקו זכות. ואיך אדם דן את עצמו לקו זכות, מכניס בעצמו את האמונה, שיודע שכל מה שעבר עליו, הכל זה היה רצון השם. כמובן, הוא עושה תשובה,
צריך לחזור בתשובה, אבל הוא מבין שהכל זה היה רצון השם, ולא מסתכל על הדברים, ממשיך הלאה, אלא עשייה, כמו שרבנו רצה, שתמיד נתעסק בתורה, בתפילה, פעם יותר, פעם פחות, כל הזמן שנהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, והשם שנזכה להעצים את הטוב, ולהסתכל רק על הטוב, ולזכות, להתנהג כרצון רבנו, שנלך עם אמונה, עם תפילה, בתורה, והכל בשמחה ובאהבה, אמן כן יהי רצון.

בעזרת השם יתברך ובהתקשרות לרבנו הקדוש, הנה אנחנו זוכים שוב חסד חינם לדבר עם התורות של רבנו, תורות הגאולה. בעזרת השם שנזכה שהאור הזה יאיר בנו תמיד, תמיד נבוא מקטנות המוחין לגדלות המוחין, ושם השם יאיר עלינו תמיד. על פרשת שופטים הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומר על זה רבי נתן בלקוטי מוהר"ן תורה רפ"ו, שרבנו אמר על זה תורה ונשכח הרוב, וזה יוצא משם מה שאנו זוכרים עדיין, מה שזוכרים זה התורה רפ"ו בלקוטי מוהר"ן חלק א'. אומר רבנו הקדוש, כי יש גן עדן, והם שני בחינות, גן ועדן, שני בחינות נפרדות, והם בחינת חוכמה עילאה וחוכמת התאה, חוכמה עליונה וחוכמה תחתונה. כעיקר תענוג גן עדן הוא השגת חוכמת הלקות, היינו חוכמה עילאה וחוכמת התאה, שהם בחינת גן עדן. גן עדן מורכב מהשגת שני החוכמות, חוכמה עילאה עליונה וחוכמה תתאה. אדם יכול לזכות שגם חוכמת התאה זה יהיה לו גן עדן, אך לזכות לזה אי אפשר כי אם הידי השערים, כי יש שערים, היינו בחינת שערי גן עדן, שידי זה זוכין לכנוס לגן עדן, דהיינו להשגת חוכמה עילאה וחוכמת התאה. יש שערים של אדם, אדם יכול לזכות חוכמה עילאה וחוכמת התאה, אבל אומר רבנו, אלו השערים גנוזים ותמונים בארץ, בחינת תבוא בארץ שעריה, וצריכים לזה בעל הבית על הארץ, שיהיה מושל בארץ, שיוכל להוציא ולהקים ולהעמיד השערים שנתבעו בארץ, ושהוא יקים את השערים האלו, על ידי זה אדם יכול לזכות לגן עדן, לחוכמה עילאה וחוכמת התאה. ואיך זה נעשה, אומר רבנו, ודע שעל ידי לימוד פוסקים, זוכים להיות מלך ומושל בארץ. מה זה מלך ומושל, אומר רבנו? שצדיק שהוא פוסק הלכה, שפסקיו נתקבלו בעולם הזה, הוא יכול גם לפסוק על מישהו שיהיה בריא, או כל ישועה אחרת שמישהו צריך, ובשמיים יקבלו את הפסק הזה, מכיוון שהפסקי ההלכה שלו נתקבלו פה בארץ. על ידי לימוד פוסקים זוכים להיות מלך מושל בארץ, ואז יכולים להעמיד ולהקים את השערים שנתבעו בארץ. וזה מה שכתוב, מלך במשפט יעמיד הארץ. מלך זה אותו פוסק על ידי המשפט, על ידי משפטי ודיני התורה, היינו לימוד הפוסקים, שמבארים משפטי ודיני התורה, עד איזה נעשה מלך ומשה, ועד איזה יוכל להעמיד הארץ, שהוא מעמיד ומקים ומגלה השערים שנתבעו בארץ, ועד איזה זוכים לגן עדן. מסיים רבנו, וזהו שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך לשבטיך. שבט לראשי תיבות, תבוא בארץ שעריה, זה השערים, שערי גן עדן, שנתבעו בארץ. וזה שופטים ושוטרים תיתן לך, כי השופטים והשוטרים שהם המנהיגים המושלים בארץ, שזה משפטי התורה, בחינת פוסקים, בחינת מלך משפט יעמיד הארץ, על ידי נתגלים השערים שנתבעו בארץ. וזה שופטים ושוטרים, על ידי משפטי התורה, ניתן לך בכל שעריך, לשבטיך שהם מקימים את השערים שנתבעו בארץ, שזה על ידי לימוד הפוסקים. זאת אומרת, מגיע לנו רבנו הקדוש, שעל ידי לימוד פוסקים, מקימים את השערים שנתבעו בארץ, את שבטיך, את שבטי ישראל. כי מה זה שער? שער זה דלת, זה פתח, זה הדבר הראשון. ושהקפיד רבנו מאוד, שנלמד כל יום שולחן ערוך, גם אם אדם טרוד כל היום, הנה הגיע כבר סוף היום, חצות לילה הגיע כבר, הוא עייף, שיפתח ספר, הלכה איפה שהוא מוצא, יקרא הלכה הוא שתיים. כי זה היסוד והפתח והשער. שהעיקר שתמיד עם ישראל יחזיקו בשער, בשער של שבטי ישראל, בהלכות. שעם ישראל לדורותיו, עם קדוש, תמיד אחזו בהלכות ולא זזו מהתורה הקדושה. ראינו בכל הדורות, פוסקי הדורות, אחרי הגלות, שעם ישראל גלו בכל אזור שעם ישראל גלה אליו, רואים שהפוסקים, יש מקום שהם הקלו במשהו מסוים, יש מקומות שהם גדרו גדרים, החמירו יותר, הכל לפי הדור ולפי המקום איפה שהיו, לפי ראות עיני הפוסקים. הפוסקים האלו הצדיקים שיודעים את ההלכה, את המקור שלה, יודעים את כל השערים, איפה אפשר להקל, איפה דווקא צריכים להחמיר. ועל ידי זה שהם מגלים את השערים, את פסקי ההלכות,
הם מקימים את עם ישראל, את שבטי ישראל. ואמר לנו רבנו הקדוש, שהיה בדעתו לכתוב ספר הלכות, להורות לנו בכל הלכה והלכה איך להתנהג. אך אחר שיצא ליקוטי מוהר"ן בעולם, כבר אין צורך בזה. ורבנו גילה לנו איך להתנהג בכל דבר ודבר, על ידי ליקוטי מוהר"ן, שאין לנו את הדעת, שבהלכה איך להתנהג, להיות בקי ברצו, בקי בשוב. וגילה לנו רבנו הקדוש, שהם חומרות, אין צריכים כלל. ואמר לרבי נתן, תלמידו החביב, שפעם אחת רצו ממנו אותו לאב בדין. רבי נתן חשש, רבנו אמר לו, מה יש לך לדאוג? אם יש לך פוסק שאתה יכול לסמוך עליו, כמו שמובא בחיי מוהר"ן, תף ממדלת. מספר רבי נתן, פעם אחת דיבר עימי, והרצונו קצת, לעשות אותי אב בדין. באיזה קהילה? ושאלתי אותו, מספר רבי נתן, כי יש לי מראה שחורה וחששות רבות, בעניין הוראות, איסור ויתר. רבי נתן, לפני שהתקרב לרבנו, היה מחמיר גדול, היה גאון גדול בתורה. חשש, היה לו מלא חששות וקפדות. אז הוא אמר לרבנו שהוא חושש, ואמר, ואני מתיירם, מתפחד מעניין ההוראה מאוד. אז אומר רבי נתן, השיב לי, שרבנו השיב לו, מה לחשוש ולדאוג, מאחר שיש לך על מי לסמוך, שוב, אין אתה מתיירא כלל. פירוש, מאחר שיש דעה שמכשיר, ואתה סומך על אותה דעה, אין להתיירא עוד כלל. ככה אומר רבי נתן שרבנו הקדוש אמר לו. ובעזרת השם שנזכה לקיים את דברי רבנו, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, ונזכה ללמוד שולחן ערוך כל יום ואת כל הפוסקים, ונזכה להעמיד את השערים שטבעו בארץ ולהיכנס תוך שערי הקדושה, שערי גן עדן, לזכות לחוכמה עילאה, לחוכמה תתאה. אמן, כן יהי רצון.

וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לך פרה אדומה, תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה העול. מצוות פרה אדומה היא אחת מהמצוות אשר לנו בה שום הבנה. עד כדי כך ששלמה המלך חכם מכל אדם אמר על מצווה זו, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. ומעשה היה ברבן יוחנן בן זכאי שפנה אליו גוי אחד ואמר לו, המעשים שאתם עושים במצוות פרה אדומה נראים כמעשה כשפים. שאתם לוקחים פרה ושורפים אותה, מטילים את הפרה לתוך מים ומזים את מי מת בית פעמים ואומרים שהוא טהור. אין זה אלא מעשה כשפים ודברים שלא ניתן להבינם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, האם נכנסה פעם רוח רע בגופך? לא, השיב הגוי. אם ראית אדם שנכנסה בו רוח רע? כן, השיב הגוי. ומה הרפואה שעשו לו? שאל הרב. הביאו שורש של הלב והקטירו אותו תחת האיש, ועזו עליו מים ומיד ברחה הרוח הרעה, השיב הגוי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר? כן הוא הדבר בפרה אדומה, הטומאה היא רוח רע, השורה על האדם שנטמא באמת, כדכתיב ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. וכך גם אנו עושים, מזים מאפר פרה, אדומה לרוח והיא בורחת. התשובה מצאה חן בעיני הגוי והלך לדרכו. משהלך הגוי, אמרו לו תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, רבי, לאותו הגוי דחית בקנה, כלומר נתת לו תירוץ רעוע כקנה, אך לנו מה תשיב? מהי ההבנה במצוות פרה אדומה? אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרין, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לעבור על גזרתי. זאת חוקת התורה, מצווה זו יסוד גדול ואין לנו להערר אחריה. רואים מצווה זו יסוד גדול בעבודת השם, שהעיקר הוא לקיים את מצוות השם בתמימות. ניקח ציווה אותנו השם יתברך, כמו שכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רבנו הקדוש הפליג כבר בגודל התמימות, ואמר, חוכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. בעיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד השם יתברך בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל. וידוע מה שרבנו הקדוש הפליג מאוד בעניין הפרוסטיק, שאדם צריך לבוא את השם בתמימות, בתפילה, להרבות בתהילים. כמו דוד המלך שאמר, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. שעשה את כל דברה בפשיטות, בלי מחשבה גדולות ונפלאות, פשוט לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בשמחה. כי כך השם ציווה אותנו. כמו שאומר רבנו בליקוטי מאורן, תורה למד זין, שהצדיקים השלמים אוהבי השם באמת, כגון דוד וכיוצא, הם לא בוחרים לעבוד את השם בשביל עולם הבא, ובוודאי שלא ממלאים בטנם בעולם הזה, ואין רוצים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולא להשאיר זכותם וצדקתם לבניהם, רק למלות רצונו יתברך. כמו שאמר דוד המלך, זכותו תגן עלינו, אשבעה בהקיץ תמונתך.

מדבר אדוני אל משה לאמור, מדבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. ובכל הוא מצווה אותנו להתרחק, קודם כל מתאומות העמים, ובהמשך את משפטי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, אני אדוני. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתרחק לגמרי לגמרי מכל מעשי מצרים ומכל מעשי הכנענים, שאז הם היו האומות, המקולקנים שבאומות, היו מרכז העולם, מרכז התאומה, ממתת שערי תאומה היו שם, מרכז התאוות, פרט תאוות ניוף ותאוות ממון, כמו שפרעה אמר, נרפים אתם נרפים, תכבד העבודה, שיעבדו עוד ועוד, עוד תאוות ועוד תאוות, שאכלנו את הדגה, שאכלנו בחינם, השקיעו את עם ישראל בתוך ממתת שערי תאומה, זה היה מרכז התאומה אז, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שנתרחק ממעשיהם הרעים, ולא רק ממעשיהם הרעים, גם הנימוסים שלהם, מבתי תיאטרון שלהם, רבי מאיר אומר גם מדרכי האמורי שלהם, כל מיני אמונות כוסביות שלהם, האדם יכול לבוא לחשוב, מה יש בזה שאני מתלבש כמו לבושי הגויים, מה יש בזה שאני שם שרוך בנעליים כמו הגויים, שאני עושה תספורת כמו הגויים, צריכים לדעת, התורה מצווה אותנו להתרחק גם מהנימוסים שלהם, למה שלא ידבק בנו בכלל הרע שלהם, כי בנימוסים שלהם יש את הטומאה שלהם בפנים, כי עם ישראל הוא עם קדוש, עם סגולה, וקודש הבריחו בישראל וארץ ישראל והתורה חדו, כי ארץ ישראל ארץ אוכלת יושביה, ורבנו מסביר בלקוטי מורן תורה קוף תדבב, מה זה ארץ אוכלת יושביה? ארץ זה אמונה, מבחינת אמונה כמו שכתוב שכון ארץ הוא ראה אמונה, אז האמונה אוכלת יושביה, כשהוא נכנס לארץ שבחינת אמונה הוא נאכל אצלה, הוא נהפך למהותה, כמו אכילה שאדם אוכל שזה נהפך למהות שלו, זה דבר האמונה, כשהוא דבוק לצדיק ומאמין בו שבחינת ארץ, הוא נאכל לצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש, אותו דבר ארץ ישראל בעצמה, גם לה יש את הכוח הזה, כמו שחזל אומרים, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, כי היושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש, ולכן אפילו המהלך ארבע עמוד בארץ ישראל מובטח לו שבין העולם הבא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה לבחינת ארץ ישראל, מבחינת האמונה הקדושה, הוא מצווה אותנו להתרחק מטומאות הגויים, לגמרי לגמרי, יש לנו שום עסק עם טומאות הגויים, רואים עכשיו לצערנו כמה קליפות הגויים מנסים להשתלט ולהכתיב לעם ישראל כל דבר ודבר, להרחיק אותנו חיים שלא מהאמונה הקדושה, צריכים להתרחק מהם לגמרי שלא ישלטו בנו, וגם ושמרתם את חוקותיי ומשפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני, וחי בהם כי זה עיקר החיות, זה אני השם, זה אמונה והדבקות בקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו יכולים להתבונן על הגויים שרחוקים, הקדוש ברוך הוא מלאים תאוות, והם, האדם מסתכל ואומר, הנה יש להם חיים, הם נהנים, ויש להם עולם הזה כביכול. ורבנו הקדוש וגילה לנו, שמי שכל הזמן רודף אחר תאוות העולם הזה, כמה שהוא יותר שקוע בזה, כך רבו ורבו האיסורים והאגונות שלו, ככה גם גדולים המחובים שלו, ולהפך כמה שאדם נדבק יותר בקדוש ברוך הוא, מתרחק יותר מהתאוות, מקדש את עצמו, הוא נדבק יותר באמונה, אז חייו חיים טובים, כמו שרבן אומר, מי שיש לו אמונה, חייו חיים טובים, והאמונה, איך זוכים לה, אז אומר רבנו בליקוטי מורן, תניין התורה ממדלת, האמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי, שהידי שמדברים האמונה בפה, זה בעצמו אמונה, וגם הידי זה באים לאמונה, שכל אדם צריך להזכיר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יהיה טוב, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני בטוח בקדוש ברוך הוא, כל הזמן להכניס את האמונה בפיו, זה בעצמו אמונה, ועדי זו בא לאמונה עוד יותר גדולה. והפוך, אדם צריך להיזהר מאוד מדיבורים של כפירה ואפיקורסות, אפי שהוא לא אומר את זה מהלב, הוא בעצמו מאמין, הוא לא כופר, רק הוא חוזר על דברי האפיקורסים, ומתלוצץ מהם, גם זה
צריך להיזהר מאוד. רק להזכיר את הכפירות בפה, זה כבר מזיק לאמונה, ופי שכוונתך להתלוצץ. נגיד אם מאמינים בזה, מאמינים בזה, גם זה תתרחק מזה. ובטח, לצנות שעושים על הקדוש ברוך הוא, שזה ודאי שזה אסור. כמה רבנו הזהיר אותנו להתרחק מהכפירה, מהמחקרים, מהפילוסופים, אפילו מחקרים בתוך התורה, ואני אומר גם זה מזיק לאמונה, כי מספיק לנו לאמונה שקיבלנו מאבותינו הקדושים, רבנו מגלה לנו אם אנחנו רוצים לזכות לבחי בהם, שיהיה לנו חיות בתורה, יהיה לנו שמחה בתורה, יהיה לנו שמחה בעבודת השם, בקיום המצוות, בקיום חוקי משפטי התורה, צריכים לדעת שזה כלל גדול ויסוד ועיקר בעבודת השם, להיותם וישר, לעבוד אותו ידבר בתמימות, בלי שום חוכמות וחקירות כלל, כלל לא. אפילו החוכמות שיש בעבודת השם, גם זה צריך להרחיק מאוד. כי אומר רבנו, לפעמים אדם מתחיל להיכנס, אנשים שמתחילים להיכנס קצת בעבודת השם, בא להם כל מיני חוכמות ודמיונות וחומרות למיניהם. וזה מפיל את האדם מאוד בעבודת השם. התחיל לחשוב, אני כן יוצא את החובה את הקדוש ברוך הוא, אני לא יוצא את החובה. התחיל להחמיר ולהחמיר ולהחמיר. הכל אומר רבנו, זה שטויות ודמיונות, שטויות ובלבולים. כי בשר ודם אי אפשר לו שיצא את חובתו בשלמות. איך אנחנו, רוצי חומר, יכולים לחשוב שאנחנו יוצאים מדי חובת הקדוש ברוך הוא בשלמות. אחרי אנחנו יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא בכלל. גדולתו אין חקר. אז אדם לא יכול לצאת את החובה. אז למה? כנס לעצבות, למראה שחורה, לדקדק יותר מדי. הרי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרונה עם בריאותיו. וניתנה תורה למלאכי השרת, ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות, אומר רבנו, עליהם נאמר וחי בהם, ולא שימות בהם. למה? כי אין להם שום חיות כלל, תמיד הם מראה שחורה, וחמה שנדמה להם שהם לא יוצאים מדי חובתם המצוות שהם עושים, ואין להם שום חיות משום מצווה, וחמת הדקדוקים והמראה השחורה שלהם. באמת, אדם שמקיים מצווה, קיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא, ואני אומר שבכל מצווה ומצווה הקדוש ברוך הוא שם בחוכמתו יתברך שהמצווה תהיה דווקא כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז אדם שמקיים את המצווה אמור לקבל חיות מהמצווה, זה אמור לשמח אותו, להחיות אותו. ואדם שהולך בחומרות כל הזמן, דקדוקים, מיותרים, נופל לעצבות, אז הוא לא מקבל את מה שצריך לקבל מהמצווה. כי באמת, אומר רבנו, אחר כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, אחר כל החוכמות צריך להשתיך כל החוכמות ולעבוד את השם בתמימות ובפשיטות. שדוד גמור בלי שום חוכמות, וזה החוכמה הגדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל, כי באמת אין חכם בעולם כלל, ואין חוכמה ואין תבונה נגדו יתברך. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח? הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, הבדילנו מן התועים, נתנו תורת אמת, צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תרחק מתאוות הגויים, תפעל מהתאווה שקולטת את כל 70 אומות, שלא ניפוך עליו שלום את תאוותיהם, שלא ישלטו בנו הגויים, שנזכה לשמור משפטי וחוקי התורה, ללכת בהם בשמחה. איך נזכה לזה? לחי בהם, לשמחה הזאת. הידי עני השם אלוהיכם, שתמיד נלך עם הדעת הזאת, שתמיד נכניס בדעתנו מציאות השם יתברך, ונדע, כשבחור האבא שלנו, כל האבא אוהב לראות את הבן שלו בשמחה, כמו שרבנו מספר שהיה מלך, שהוא רצה להעביר, את המלוכה לבנו בחייו, אז הוא עשה סעודה, שבה הוא מציין את העברת המלכות לבנו, ממנה אותו מלך, ואמר לו, אם אתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה, כי זה השמחה של האבא, שהוא רואה את בנה בשמחה, זה שמחה של הקדוש ברוך הוא, שרואה את עם ישראל שמחים, את עם ישראל בבחינת וחי בהם, שמחים בתורה הקדושה, לא אדם מקיים מצווה, ואומר, ככה, מה אני אעשה, אני חייב לקיים אותה, מה אני אעשה, אני חייב לשמור שבת, יש לו פחד, הוא רוצה שנקיים את התורה מהאהבה, שנגיע לאהבתו, שנאהב אותו, שיהיה לנו רירת העוממות ממנו יתברך, שנראה את גדולתו יתברך, כמה גדולתו אין חקר, הוא רוצה שנהיה וחי בהם בתורה, שנשמח ונבין שכל משפטי וחוקי התורה, גם הרמ"ח מצוות תעשה, גם השס"ה לא תעשה, הכל ברחמה וחסדיו יתברך, שזיקה אותנו, שיהיה לנו כלים להשיג אותו יתברך, ונהיה אנחנו כלים ראויים, ראויים שיהיה אני השם אלוהיכם, כמו שהתורה מסיימת פרשת אחרי,
ולא תתאמרו בהם, אני השם אלוהיכם. אתם רוצים שלא תקיע ארץ אתכם? אתם רוצים שתהיו בתוך האמונה הקדושה, דבוקים בצדיק, דבוקים בקדוש ברוך הוא? רוצים שאני אהיה השם אלוהיכם? תרחקו מתאומות הגויים, כי תאומות

שמחה, כמו שכתוב, וחי בהם, כדי שבתוך, בתוך, בתוך קיום המצוות, איך נזכה לשמחה? כדי שבתוך המצוות נזכה להכניס את האמונה לדעת הקדושה הזו, אנשים שנזכה לחיות בהם, אנשים שנזכה שהחיות והשמחה תגלוש מתוכנו החוצה ונשמח את בניו של הקדוש ברוך הוא, נזכה תמיד לאור גדול, שנזכה להיות דבוקים בתורה הקדושה, אמן, כן יהי רצון.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

וכמו שעברנו, אנחנו לא לומדים את הסיפור, כי חוץ מרבי נחמן עצמו, אף אחד לא יודע את הפירוש של הסיפור. אנחנו לומדים על עצמנו דרך הסיפור, שזאת המטרה של רבי נחמן, כפי שהוא אמר, שהסיפורים האלה שהוא סיפר, יש להם סגולה לעורר אנשים מהשינה. הוא אמר שרוב האנשים ישנים את ימיהם. נראה שהם עוסקים במעשים, גם ברוחניות וגם בגשמיות, כולם עובדים, רצים, עושים, נלחמים, אוכלים אחד את השני, אבל בעצם כולם ישנים. ועל הסיפורים האלה יש סגולה לעורר את האדם מהשינה. השינה, רבי נחמן הגדיר אותה בתור עבודה בלי שכל. זאת אומרת, עושים את כל מה שצריך בחיים, אבל הכל נעשה ללא שכל, ללא המשמעות שצריכה להיות חדורה בתוך המעשים. וכפי שהערכתי פה בעניין הזה, כי כמה שאני מדבר על זה יותר, אני נזכר בזה וזה עוזר לי לפעמים, שהרעיון הוא פשוט, שאדם שמתיימר לחיות את חייו בהיגיון, בצורה רציונלית, בסופו של דבר, ברוב הדברים שהוא חושב, עושה, מדבר, ששואלים אותו, מתקילים אותו, למה עשית את זה? למה?

0: אמרת את זה? הוא אומר, לא יודע. בא לי, יצא לי, התחשק לי, זה נקרא חיים בלי שכל. כאשר המטרה האולטימטיבית, במצב שאדם הוא בעל מדרגה רוחנית גבוהה, וזה מצב אפשרי, זה שלא תהיה מחשבה אחת, דיבור אחד, ואפילו תנועה אחת שהאדם עושה, שהיא לא חדורה במשמעות. שאדם יודע למה הוא עושה את זה, ובפני מי הוא עושה את זה. זה מטרה גבוהה, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל בוודאי ובוודאי, שאם אדם יודע את הנקודה הזאת, אז הוא יכול מדי פעם להציל כמה רגעים. להציל איזה מחשבה, להציל איזה דיבור, להציל איזה מעשה. שאת המעשה הזה ואת המחשבה הזאת, את הדיבור הזה, הוא אומר אחרי יישוב דעת. האם אני צריך להגיד את זה? האם אני צריך לעשות את זה או לא? ואם כן, למה? האדם משתוקק למשמעות. כאשר קורה איזה אירוע מצער, מפתיע, מדהים, קשה, הצעקה הטבעית של כל אדם זה למה? למה זה קרה לי? למה? מה זה יעזור? ואם יגידו לך למה, זה לא יחזיר חזרת הגלגל, האירוע קרה. ובכל זאת, הידיעה וההבנה היא מקלה על האפשרות לשאת את התוצאות של המאורעות. וכמו שרבי נחמן כותב בהלכות מוהר"ן בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובה, זה מעין עולם הבא. מפני שזאת המדרגה הרוחנית העליונה. להיות חדור בדעת. זאת המטרה של האדם. את הדעת הזאת הוא משיג על ידי לימוד מספרים, לימוד ממורים, לימוד מחברים ולימוד מעצמו. שזה אולי הלימוד הכי חשוב. שהוא מברר עם עצמו את הדברים. בוודאי שהוא יכול לטעות. ואפילו אפשר להגיד כך, שיכול להיות שברוב המקרים הוא טועה. ועיקר הבעיה המרכזית זה שאין לו את האפשרות לבדוק אם הוא טועה או לא. אין מי שיגיד לו את זה. וזאת בדיוק המשמעות של כוח הבחירה. זאת אומרת, צריך להבין שלחיות חיים של משמעות וחיים של דעת, זה לא מונע את זה שהוא יחיה חיים שהם מלאים ספקות ולבטים. בגלל שגם שנראה לו שהוא מבין את המשמעות של הדברים שהוא עושה, יכול להיות שהוא טועה. והוא כל הזמן שואל את עצמו, אני טועה? אני צודק? וזאת המשמעות של כוח הבחירה שאדם נולד איתה. אנחנו נועדנו ונברנו לחיות חיים של חוסר ודאות. ולהכריע הכרעות מתוך מצב של חוסר ודאות. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים פטנטים איך לא לחיות בחוסר ודאות. שהכל יהיה נורא ברור. וממציאים כל מיני שיטות כאלה. והאדם במשך חייו מחליף אמונות. הוא מאמין כל פעם באיזה דרך אחרת, מערכת ערכים מסוימת, במומחים, בכל מיני דברים כאלה, שהוא מחפש לעצמו מין מקור סמכות כזה, שבו יגיד לו, עשיתי ככה וככה, מה, זה היה בסדר? אומר לו, כן, או, מרוצה. או יגיד לו, לא, אז הוא לא יעשה את זה יותר. החיפוש הזה הוא טבעי, הוא טוב, לפעמים אפשר למצוא באמת מורים טובים ומומחים טובים ואנשים שמדריכים אותך, אבל צריך לדעת שאין לזה פתרון. העבודה של האדם זה לא לדעת, העבודה של האדם זה לא להיות בטוח, העבודה של האדם זה להיות מתמודד. זאת העבודה של האדם. העבודה של האדם זה מלחמה. זה המהות של החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם דעת באופן כזה שיכול לעשות את החיים שלו הרבה יותר נוחים מהחיים של החיות. ועל ידי זה התפנה לאדם זמן. החיות עסוקות כל היום בהישרדות ובחיפוש אוכל. אצלנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי שכל כזה שיכול לעשות לעצמו חיים נוחים. ואז, אם היינו חבורת פילים, לא היה לנו זמן לשבת פה היום ולדבר במשך שעה וחצי על סיפורי מעשיות של רבי נחמן, כי היינו עסוקים או בשינה או בחיפוש ענפים לאכילה. אבל אנחנו בני אדם, יש לנו הרבה פנאי. רבי נחמן בסיפור הזה אומר, הפנאי הזה זה הבעיה שלך. כי אתה צריך לבחור לך מקום ולשבת שם שנה, שזה מעגל זמן. אבל בכל זמן שיהיה לך פנאי, מה אתה צריך לעשות? להתגעגע אחרי נשמתך, שזה בת המלך, שהיא נקודת הנשמה, נקודת המהות, נקודת האמיתית, נקודת העצמי של כל אדם ואדם. ובפעם שעברה הרחנו בזה מאוד בנושא הזה של הפנאי, וסיכמנו שיש לנו פה עצה, שכל אחד מאיתנו צריך להבין שהמקצוע שלנו צריך להיות געגוען. כלומר, אדם שעיקר זמנו הפנוי מופנה להתגעגע אחרי הטוב האמיתי. שאני יהיה טוב, שהחיים שלי יהיו טובים, שהסובבים שלי יהיו טובים, שהכל יהיה טוב. לא רק להסתפק בפתגם הנצחי והנדוש יהיה טוב, אלא לקום ולעשות מעשה באופן כזה שאני צריך לייפות ולשבח את החיים של עצמי, את החיים של הסובבים אותי, את החיים של הקשורים אליי, וגם את החיים של אלה שלא קשורים אליי. פשוט להיות אדם טוב, כמו שרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן תורה למדוו, שזה המהות של התכלית של חיי האדם, להיות אדם טוב. אז להתגעגע אחרי הטוב, אז סיכמנו שזה קצת בעיה, וזו דרישה קצת מוגזמת, אבל סיכמנו שאפשר להתחיל בדקת געגועים יזומה ביום, דקה זה בסדר, יש לזה לכל אחד, פשוט לשבת, לעצום עיניים ולהתגעגע אחרי עצמי, אחרי הטוב שיש בי. זאת דרך העבודה שבת המלך נתנה לשני למלכות, והוא עשה את זה. הבעיה היא שהכל תלוי ביום האחרון, וביום האחרון קרתה לו נפילה קשה מאוד. היא ראשונה מתוך שתיים, והנפילה השנייה שאותה נקרא היום היא יותר קשה מהראשונה. אבל קרתה לו נפילה. מה הנפילה? הוא התאווה לעיניו לאיזה תפוח יפה. אומר רבי נחמן, גם אם אתה מחפש שנים רבות מאוד אחרי נשמתך ואחרי מהות עצמך, בדבקות, שנים על שנים הוא הולך במדבריות, בשדות, ביערות, גם אם יש לו את התכונה החשובה מאוד שהדגשנו אותה בתחילת הסיפור, שזה הנקודה של יישוב הדעת, הוא הולך במדבר, רואה שביל קטן מן הצד, רבי נחמן אומר, וישב עצמו, אלך ואנסה, הלך בשביל, הגיע לארמון, רואה שם חיילים, משמרות, פוחד שלא יתנו לו להיכנס, יישב עצמו, אלך ואנסה. זה הנקודה של יישוב הדעת. גם כשהוא מגיע לתוך הארמון, שהארמון הזה זה חינגה נפלאה, צבעונית, מוזיקה, אוכל טוב, הכל נהדר. אחר כך בת המלך מגלה לו, פה זה היה לא טוב. אבל הכל נראה נפלא, ואף אחד לא שואל אותו, הכל חופשי, הכל פתוח, מה יותר טוב מזה? הוא לא ישר משתתף בחגיגה. הוא הלך ושכב בקרן זווית, ככה רבי נחמן מתבטא, לראות מה נעשה שם. זה האדם של יישוב דעת. זאת התכונה הראשונה והחשובה של השני למלכות, שבזכותה הוא הפך להיות גיבור הסיפור. יישוב הדעת. התכונה השנייה, שנראה בהמשך הסיפור, זה הקשנות. דבקות במטרה. ואלה בעצם שתי התכונות שרבי נחמן בכל התורות שלו, בכל המאמרים שלו, מנסה להביא את האדם למצב הזה. להיות אדם עקשן ועקבי ומסודר, והדבר השני, להיות אדם של יישוב הדעת. לא לעבוד מתוך דחפים. אפילו במצווה המפורסמת ביותר של רבי נחמן, שהוא מדבר עליה, שכולם מכירים אותה וגם אוהבים אותו בגלל זה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, שכולם מכירים את השיר, את המדבקות, את הפתגם, לא משנה מה, אולי אפילו מכירים יותר את הדיבורים שרבי נחמן דיבר בספרים שלו, והוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא לא אומר, טוב להיות בשמחה. זה כולם יודעים, זה לא צריך רבי בשביל שיגיד לך, טוב להיות שמח. הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. להכריח את עצמו בכל הכוחות, ככה הוא מתבטא בספר שלו, ליקוטי מוהר"ן. להתגבר, להכריח את עצמו. זאת אומרת, אומר, אני יודע, זה מאוד קשה להיות שמח, אתה לא צריך לספר לי. אין ברירה. מוכרחים להיות שמח. והוא נותן כל מיני עצות. איך עושים את זה? אומר, אין לך סיבה להיות שמח? תעשה שטויות שיסמכו אותך, העיקר שתהיה שמח. אבל בתורה אחרת שלו הוא מסביר גם למה. מה העניין בזה? לא בגלל שזה טוב, זה סבבה, להיות כל הזמן בשמחה. אומר רבי נחמן, הדרך היחידה שאדם יכול להנהיג את מוחו כרצונו, ככה הוא קורא לזה, זה רק במצב של יישוב הדעת. ויישוב הדעת יכול להיות רק על ידי שמחה. כי שמחה הוא עולם החירות. ככה מתבטא רבי נחמן. הדרך היחידה שבה אתה יכול להיות ביישוב הדעת, באופן כזה שאתה חופשי, להחליט החלטות, להכריע הכרעות, להיות אדם של יישוב הדעת, זה רק שהמוח שלך משוחרר. וכשהאדם עצוב, מקובץ, לחוץ, מדוקה, אז הוא שבוי, הוא משועבד. המוח שלו לא חופשי. כולנו יודעים את זה. אדם מקבל בשורה טובה, יש לו איזו סיבה להיות במצב רוח טוב, אז הוא הולך, הוא מרגיש כזה חופשי ומשוחרר, רק מחפש מה לעשות עם החופש שלו. אבל כשהוא עצוב, הוא מדוכא, אז הוא שבוי. רבי נחמן אומר, יחי החופש. השמחה הוא עולם החירות, והמלחמה היא מלחמה נגד השעבוד. ומפני שאי אפשר להגיע לחירות המוח רק על ידי שמחה, אז לכן צריך להיות בשמחה. למה? כי צריך להיות ביישוב דעת. זאת אומרת, יישוב דעת יותר חשוב משמחה. יישוב הדעת זה האמצעי, סליחה, השמחה היא אמצעי להגיע ליישוב הדעת. וזאת הנקודה שהוא מדגיש פה עם השני למלכות. אבל גם אם יש לו יישוב הדעת, וגם אם יש לו דבקות במטרה, וגם אם הוא פגש את בת המלך ועשה הכל נכון, וקיבל מן ההוראות, וגם קיים אותם, ושנה שלמה הוא הבין שאומנות הגעגועים היא בעצם העיסוק המרכזי שהאדם צריך לעסוק בו, בסופו של דבר, ביום האחרון הוא נופל. למה? כי הוא ראה איזה תפוחים יפים שהוא נדלק עליהם, כמו שאומרים, ולקח ואכל מהתפוח ונרדם. כי כל הסיפור הזה הוא נגד שינה, כמו שאמרנו, כל העניין של סיפורי מעשיות, רבי נחמן אומר, זה לעורר מהשינה. אז מה עושים נגד זה? אנחנו צריכים, בוודאי יש כמה מכם שקראו את הסיפור, אולי כולם כבר קראו את הסיפור, מכירים את כל העלילה, לא נעשה ספוילר אם נספר שמה שיצא זה שהוא פגש אותה, היא נתנה לו סדר עבודה מסוים, הוא נפל, עכשיו בקטע שהגענו עכשיו הסיפור שמיד נקרא, היא נותנת לו שדרוג, הוא צריך ללכת עוד פעם שנה שלמה, ואז ביום האחרון הוא עוד פעם נופל, ואז כבר אין לו לאן לחזור, הוא לא יכול להיפגש איתה, ואז הוא יוצא למסע חיפושים גדול, שכל העולם נלחם נגדו, ומנסה להסיט אותו מהמטרה שלו, ואומר לו, אין, עבדו עליך, אין דבר כזה, תחזור הביתה, אין, לא, אין בת מלך, אתה לא תוכל למצוא אותה. ובסופו של דבר, בשרשרת אירועים, הוא מצליח למצוא אותה. זה הסיפור בגדול. בסוף הסיפור, במלחמה שלו נגד כל העולם, רבי נחמן מציג אותו כגיבור. מה עם החלק הראשון? בחלק הראשון הוא נופל פעמיים, הוא עושה שתי פשלות נוראיות. זה לא מוריד מהאיכות שלו, כי רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת, הנפילות הם חלק מהעניין. זה נקודה מאוד חשובה בתורה של רבי נחמן. שהחיים מורכבים מעליות וירידות. וכמו שנתנו על זה דוגמה, כמו ניגון, שאתה רוצה לשיר מנגינה, אם תיקח צליל אחד מונוטוני, בלי הפסקות, זה צפצוף מטריד. היום אפשר לעשות את זה במחשבים, בצורה מאוד פשוטה. אבל אם תיקח, ופה תעלה את הצפצוף, ופה תוריד אותו קצת, ופה תעשה איזה הפסקה, ואז נהיה קצב, זה פתאום נהיה מנגינה. ככה זה גם החיים. אנחנו רוצים שכל החיים שלנו יזרמו כל הזמן בקו אחד ישר ומעולה. אבל אין דבר כזה. טבע החיים זה שהחיים מורכבים מעליות וירידות. מזמן של פעולה והכל הולך טוב, לזמן של הפסקה, של מכה, של שקט, של חוסר. של ריק. ורבי נחמן, בלשון שלו, לשון הקודש שדיברו יהודים חסידיים באוקראינה לפני 200 שנה. שלמרבה הפלא תופסת גם אנשים היום. הוא מנסה ללמד אותנו שאחת הטעויות של האדם זה האשליה הזאת שאפשר תמיד להצליח. האשליה הזאת שאפשר תמיד תמיד שהכל יהיה היי, הכי טוב בעולם. ויש סוחרי אשליות שמוכרים את האשליה הזאת. גם בעולם החילוני וגם בעולם הדתי. גם בעם היהודי וגם בכל העמים. בדרך לכאן עצרתי בתחנת דלק בחנות ילו בשביל לקנות בקבוק שתייה. והם מוכרים שם ספרים ומבצעים, וראיתי שיצא ספר חדש. שני המחברים המפורסמים של הספר הסוד, שזה תעשייה שלמה, כמו שאתם יודעים, של סרט וספר ועולם שלהם, הם הוציאו עכשיו ספר חדש, וקוראים לו התשובה. אז קראתי מה כתוב בכריכה האחורית, וכתוב שם שהספר הזה בא לענות באופן המושלם והסופי. על השאלה הגדולה מכולם, לכן קוראים לו התשובה. לפני זה כתוב מה אני ארוויח אם אני אקנה את הספר. אני אתחיל להצליח בעזרת המחשבות החיוביות שלי, ואני אתחיל לחשוב כמו מולטי מיליונר, ואני אגיע להצלחה עסקית בלי שום כישלונות, ככה כתוב מאחורה. ובסוף כתוב את השורה התחתונה. על מה הספר בא לענות? מה זה התשובה? על השאלה הגדולה. איך אפשר לזכות תמיד לשפע בלתי מוגבל? זה פחות או יותר. זה סוג של תעשיית אשליות. כמובן שיש את זה גם בעולם הדתי. יש אנשים שמנסים לתרגם גם את הדת באופן כללי ואת היהדות באופן פרטי. לאיזה מין סיפור של הצלחה, של פרפקציוניזם מושלם, שהכל יהיה טוב, אין דבר כזה. זה דבר מלאכותי שהוא נגד הטבע. הטבע, אנחנו מסתכלים על הטבע. פעם היינו מסתכלים עליו שהיינו יושבים בהרים. היום אנחנו מסתכלים על זה בסרטים של נשיונל גיאוגרפיק, אבל זה לא משנה. הטבע מלא שריפה וחיות מחדש, רעידת אדמה ותיקון, מוות ולידה, עונות השנה, כל עץ, נובל מתייבש, נראה שהוא מת, מגיע הזמן המתאים, הוא מלבלב ופורח ומוציא פירות מההתחלה. ככה הטבע בנוי, ככה החיים בנויים. צריך להבין שעניין הבריאה הוא לא להגיע למצב של שפע בלתי מוגבל. אין דבר כזה. לא בטבע, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, וגם לא אצל האדם. זו אולי העבודה הרוחנית הכי חשובה לכל אדם בעולם, בלי שום קשר לשום דת ושום אמונה, להפנים את הדבר הזה, ואז הוא יכול לעמוד גם במכות ונפילות ואירועים קשים, וגם לדעת איך לקבל בתבונה ובצורה ראויה את ההצלחות והשפע. כי אצל האדם יש מצב שאנחנו לא יודעים לא לקבל מכה וגם לא לקבל מתנה. כי כשאנחנו מקבלים מתנה וטוב לנו, ואין אדם שלא יהיו לו רגעים נפלאים בחיים של אור ואושר ושפע והכל, הוא ישר מקבל גאווה, הוא ישר מתנפח, הוא ישר מרגיש שזה מובן מאליו, הוא לא מרגיש שצריך להגיד תודה לאף אחד, מפני שמה זאת אומרת? בוודאי, הרי חתמו איתי חוזה, שאני צריך כל הזמן שיהיה לי הכי טוב בעולם, וכשכבר טוב לי, קיבלתי את המיליון הראשון, אני רוצה את המיליון השני, וגם כשיש לי 100 מיליון, או שיש לי אפילו 100 מיליארד, ויש כאלה אנשים בעולם, זה לא מספיק לו. הוא רוצה עוד. כי אם היה אפשר, הייתי בולע ואוכל את כל העולם, וגם אז עוד לא הייתי סביר. חפש, אולי יש עוד עולמות שאני יכול לבלוע. כי אנחנו לא יודעים לקבל טוב. מצד שני, גם לא יודע לקבל רע, זה ודאי, זה כולנו מכירים. שקורה לו משהו רע, הוא מופתע. הוא כועס. למה זה מגיע לי? קוראים את השאלה הזאת. למה זה מגיע לי? זאת אומרת, אתה אומר ככה, אני מאמין באמונה שלמה, שהטוב והרע בחיים בא כשכר ועונש. אני מאמין בזה, באמונה שלמה. זה לא אקראי, זה לא מקרי. ומפני שאני מכיר את עצמי ויודע שאני בסדר, ולא מגיע לי שום עונש, אז אני לא מבין, למה זה מגיע לי? אז יש גם נקודה טובה, שכל אחד שצועק למה זה מגיע לי, זה אומר שהוא מאמין באמונה שלמה, שהעולם הזה מנוהל על פי קריטריונים של שכר ועונש. לטובים צריך שיהיה טוב, ולרעים צריך שיהיה רע. וכל פעם שפתאום לטובים רע ולרעים טוב, אז אתה אומר, מה קורה פה? תקלה? תאונה? המערכת לא מתפקדת. אבל בעומק העניין, זה מראה על אמונה לוהטת. זה אחת הסתירות הפנימיות בשיח האפיקורסי הנהוג בימינו. כי שני העניינים תמיד יושבים בכפיפה אחת. מצד אחד אומרים, אני לא מאמין, אין כלום, אין אלוקים, אין שכר ועונש, זה הכל דמיונות. ובאותה נשימה, לועגים וצוחקים על המאמינים, ואומרים להם, הנה תראה, איך זה יכול להיות, אתה רואה לטובים רע, לרעים טוב, נו, איך אתה מסביר את זה? כי באמת הכופר הוא לא כופר, הוא מאמין באמונה שלמה, שלטובים צריך שיהיה טוב ולרעים צריך שיהיה רע. ואם מישהו טוב, קורא לו איזה אירוע, מת, צעיר, זאת אומרת, אני לא מאמין באלוקים. למה? למה הוא מת? איך אתה מסביר את זה? הוא מסביר את זה, הוא קיבל דום לב. בסדר, אני יודע שהוא קיבל דום לב, אבל למה? למה? תסתכל בדוח הרפואי. לא, אני רוצה לדעת למה. כי אדם נורמלי לא יכול להאמין שבאמת העולם מתנהל רק על פי חומר. אז אין מוסר, אין טוב, אין רע, אין שאלת למה. מה זאת אומרת למה? פעילות אקראית בתור המערכת הכפופה לחוקי הטבע, קורה מה שקורה. מה זה משנה אם הוא היה טוב או רע? קרה מה שקרה, וקרה לו. לא, אני רוצה לדעת למה? איך זה יכול להיות? לא מתאים לי. אני לא מסכים עם זה. ובעצם, ותדעו לכם, וזה דבר טוב לזכור בחיים, לכולם, גם למאמינים וגם לכופרים. מה שאנחנו מכנים היום בשם כפירה באלוקים, או אפיקורסות, אצל רוב ככל האנשים, זה פשוט חוסר הסכמה לדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה הכל. הוא אומר, זה לא מקובל עליי. זה כל הסיפור. ובזה שווים גם הדתיים וגם החילונים, גם הכופרים, גם המאמינים, כי גם אדם מאמין לא מקובל עליו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הלך, עשה עסקה, הפסיד כסף. מה, זה מקובל עליו? זה לא מקובל עליו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מרכזית. איך לדעת לקבל טוב בצורה של ענווה, של להיות כלי לטוב, ואיך לקבל את הנפילות. ועכשיו אנחנו מדברים על הנפילות. הנפילות, חוסר ההצלחה, זה חלק אינטגרלי מהחיים. כמו שירידה של צליל או הפסקה של שקט היא חלק אינטגרלי מניגון. כמו שמוות, חורבן, זה חלק מתהליך ההתחשות של הטבע. ככה העולם בנוי. כדי שיוולד ילד, בתוך גוף האישה נוצר אירוע שלם וחמור של חורבן מערכות. כדי שהילד ייוולד. ככה זה בנוי. רבי נחמן אומר, הנפילות של השני למלכות הן חלק מהעניין. זה לא איזה נקודה לרעתו. אומר רבי נחמן, בואו רגע נגדיר לעצמנו את שתי סוגי הנפילות השכיחות בחיי האדם, ונדע להיזהר מהם, אולי. נחשוב קצת לפני, נתפוס את עצמנו, אולי היינו מצילים את עצמנו. רבי נחמן מספר על השני למלכות, שאחרי שנה שלמה של עבודה, ואחרי שנים רבות של חיפושים, וביום האחרון, היום הקובע, הוא יודע שאסור לו לאכול ולשתות, ככה היא נתנה לו הוראה, זה תלוי בזה. עכשיו הוא רואה את התפוח והתאווה לעיניו מאוד, חטף את התפוח ואכל. נדלק, בא לו. אבל אם היה שם לידו מישהו, שהיה תופס לו את היד, אומר, לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. עם הביס הזה אתה הולך עכשיו להפסיד שנה שלמה של עבודה ושנים הרבה של חיפושים. אז אולי הוא היה מתעורר. רבי נחמן אומר, בואו נראה את שתי סוגי הנפילות, אולי לפעמים, מדי פעם, ננצל מהם, כי אצלנו זה לא קורה פעם בשנה. אצלנו הנפילות האלה קורות פעם ביום, פעם בשעה, פעם בדקה, תלוי. אבל הנפילה הראשונה היא קלה מן השנייה. זאת אומרת שהנפילה הראשונה באה אך ורק מתוך דחף. מתוך תאווה טבעית, אינסטינקטיבית. וזהו. וכמו שדיברנו בפעם שעברה, זה מרמז לחטא עץ הדעת, והביטוי הזה התאווה לעיניו מאוד, שרבי נחמן או רבי נתן שתרגם את הסיפורים לעברית מיידיש, התכוון אליו, זה בעקבות הפסוק שכתוב על חווה, שהיא ראתה את עץ הדעת, היא ראתה כי תאווה הוא לעיניים, ככה כתוב בפסוק. חטא עץ הדעת, יש לזה השלכות חמורות על כל המין האנושי כבר אלפי שנים. רבי נחמן רומז על זה פה ואומר, תדע לך שגם אתה, לפעמים כמה פעמים ביום, לפעמים כמה פעמים בשעה, אתה, יש לך חטא עץ הדעת בזעיר אנפין. קטנצ'י כזה, מיני. לא... כמו שאמרנו פה, שבת המלך אומרת לו שהארמון הזה, עם כל מה שקורה בו, זה הלא טוב בעצמו, אז אמרנו גם לנו בחיים, לכל אחד יש קופסאות כאלה, קטנטנות כאלה של הלא טוב. ששם הנשמה שלי מלכה, שבויה. היא מלכה. כי אני עושה רק מה שבא לי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אף אחד לא יגיד לי מה לאהוב. אני אשמע איזה מוזיקה שאני רוצה, ואני אוכל איזה אוכל שאני רוצה, ואני אחיה איך שאני רוצה, ואני אתלבש איך שאני רוצה. הנשמה שלי מלכה, נכון, אבל היא מלכה שבויה. היא שבויה בכל מיני קופסאות קטנות שלא טוב, בכל מיני דברים קטנים, קטנים, קטנים. ולכן העבודה הזאת, כמו שהערכנו בפעם שעברה, של בחר לך מקום, שב שם מעגל של זמן, ותעסוק בעבודת געגועים, לשחרר את הנשמה שלך מהשבי שלה, בכל הקטעים הקטנים שלה לא טוב, שזה מה שצריך לעשות בדקת געגועים שדיברנו עליה, זאת העבודה. העבודה זה על ידי געגועים, לא על ידי שבירה, לא על ידי מלחמה, לא על ידי צעקות, ולא שמישהו ייתן לי סתירות. זה לא מוציא אותי מזה. זה רק על ידי געגועים. אז נכון, זו עבודה ארוכה, ובגלל שקשה לי לשכנע את עצמי, וממילא גם אחרים, אנשים שאני ממונה לדוגמה על החינוך שלהם, הילדים שלי או דברים כאלה, זו עבודה מאוד קשה לשכנע אדם להתחיל להתגעגע. זה לא פשוט, זה לוקח זמן. אפשר לקרוא את הסיפור הזה, ואפשר ללמד את הסיפור הזה, תאמינו לי, עשרות שנים, ואתה לא זזת אפילו במילימטר. לשכנע את עצמך שהעבודה היא אך ורק עבודת געגועים. אבל לא נורא, מדברים על זה, חושבים על זה, קוראים על זה, בסוף זה יצליח. מה את אומרת? לא חושב, עכשיו זה תכונה אנושית שלא צריך ללמד. איך מתגעגעים? יש אדם שלא יצא לו להתגעגע?
1: לא,
0: אני
1: אמרה לו
0: היא לא אמרה לו תתאמן, היא אמרה לו בכל זמן שאין לך פנאי תתגעגע אחריי. היא אמרה לו שהוא צריך לבחור מקום, היא אמרה לו שהוא צריך לשבת שם שנה, היא אמרה לו שצריך לעשות שעות הפנאי. הכל היא נתנה לו הוראות מדויקות, אבל איך להתגעגע היא לא נתנה לו רעיונות, היא פשוט אמרה לו תתגעגע. כי זה טבעי. הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא הרבה יותר עמוק, בתורת החסידות שזה אחד מהעקרונות שלה. לא צריכים למד אותנו להתגעגע אל הטוב, אל הטוב של למצוא את הנשמה שלי, את המהות שלי, את העצמיות שלי, הכל. לא צריך למד אותנו. ומפני שבאמת ובתמים, בעומק ליבנו, הגעגוע הזה קיים. לא צריך לייצר אותו. אם היה צריך לייצר געגוע, זה בעיה. אף אחד לא יודע איך לייצר אצל אדם אחר געגועים. כמו שאתה לא יכול לייצר אצל מישהו אחר אהבה. אתה לא יכול לייצר אצלו אהבה, אתה יכול לעשות הכל כדי שתתעורר בתוך האהבה, אתה לא יכול לייצר לו אותה, אתה לא יכול להשתיל לו אהבה. אין מושג שאתה בא לבן אדם ואומר לו, תאהב בפקודה. אין דבר כזה. אבל באמת ובתמים הגעגוע הזה בפנים קיים, מפני שמה אנחנו מדברים? מדברים פה על הדבר הכי אלמנטרי והכי אנושי, שכל אדם רוצה שיהיה לו טוב. כל מה שנותנים לו עצה, תתחיל לחשוב על זה, מה הכוונה בזה, ותתחיל להקדיש זמן להוציא את הגעגוע הזה החוצה, להוציא אותו מכוח אל הפועל, לא לחנוק אותו. כי החיים שלך בנויים באופן כזה שאתה חונק את הגעגועים שלך. ואז מה שיוצא, שמתעוררים בך געגועים לאלף דברים אחרים, שהם כולם דברים קטנים ומשניים ולפעמים שליליים, ואתה לא משאיר זמן, מרווח, תנועה נפשית מתאימה להוציא החוצה את הגעגועים האמיתיים שלך. זה כל העניין. זה כמו בני זוג, שיכולים לחיות שנים רבות ביחד, והם אוהבים אחד את השני. אבל זה לא כמו שהיה פעם, לפחות בהצגות העתיקות. הבעל יכול להיות נשוי לאשתו 50 שנה, אבל אומנם לא יקדיש אפילו דקה לשבת לכתוב לשיר האהבה, או לכתוב למכתב האהבה. אין דבר כזה. כאילו ברמה של זוגיות הכי מקצועית, זה שולח ל-SMS. ואפילו לא משתמש בכל המאה או 70 מותיות. כאילו ביום נישואין, אני יודע, משהו כזה. פעם, לפחות בהצגות ובזה, אז אנשים יושבים וכותבים מכתבי אהבה, יצאו ספרים שלמים שאנשים כתבו אחד, כתבו אחד לשני, מכתבי אהבה. והוא נשוי איתה 50 שנה, ואם הוא אמר לה את זה אולי פעם, הוא בטח לא כתב לשיר אהבה, או לא כתב לה מכתב אהבה. היום כבר לא כותבים מכתבים, היום שולחים אס-אמסים, אימיילים, הכל קצר, הכל יבש. אותו דבר כאן, האדם אוהב מאוד את הנשמה שלו. האדם אומר, אני מחפש את עצמי, כמו שדיברנו על זה כבר עשרות פעמים. מה זה אני מחפש את עצמי? זה אומר שאני מודה שיש שני דברים, יש אני ויש עצמי. אני מחפש את עצמי. כי אני יודע שכל מה שאני יודע על עצמי הרגע, וכל מה שאני חושב והכל, ועם כל הערכה עצמית שיכול שיהיה לי לעצמי, אני יודע שהעצמי שלי הוא עדיין תעלומה. לכן אני מחפש את עצמי. יש משהו מעבר. אני מחפש משהו שמעבר. ואם אני מדבר עם מישהו על עצמי, אני אומר, אל תראה אותי ככה. יש בי עוד המון טוב שעוד לא יצא מכוח אל הפועל, ונדבר על זה בהמשך המעשה. נו, אבל שב תכתוב מכתב אהבה לעצמך, שב תתגעגע אחרי עצמך. אנחנו מכירים געגועים חזקים, כאשר מישהו אהוב לנו, יקר לנו, הוא רחוק מאיתנו, ואז נוצר מצב שהגעגועים משתלטים עליי באופן כזה שמסיחים את תשומת ליבי ודעתי מהדברים שאני צריך לעשות. כי הגעגוע הוא רגש מאוד חזק, מאוד עוצמתי, והוא משתלט עליי. רבי נחמן מדבר בהרבה הרבה צורות בתורה שלו, בהדרכה שלו, על געגוע יזום. לא להגיע למצב שישתלט עליי, כי זה לא יגיע. הגעגועים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם לא ישתלטו עליכם. אתה תעביר את כל החיים שלך אפילו בתחיל 100 שנה ותמות בלי שתקדיש להם אפילו דקה. כי כל הזמן אין זמן לזה. אפילו אם שמעתי על זה, אני אומר, כן, נכון, בטח, זה רעיון מאוד יפה ואני לא אומר וזה, אבל אין זמן. לכן רבי נחמן אומר, ואנחנו תרגמנו את זה בשבוע שעבר, לדקת געגועים לצורך העניין. אבל אנחנו עכשיו בנקודה הזאת של הנפילות. הנפילה הזאת הראשונה היא נפילה קלה. הוא ישן זמן מרובה מאוד, אומר רבי נחמן, אבל בפעם השנייה הוא ישן 70 שנה, הרבה יותר. הקיץ משנתו ושאל העם שרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, שהלכת ביום האחרון וראית תפוח והתאבת לו ואכלת ממנו ונפלת ונרדמת, שאתה ישן זמן מרובה מאוד זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות והיה מצער עצמו מאוד. אנחנו ראינו בתחילת הסיפור שהשני למלכות ראה שהמלך מאוד מצטער שביתו נעלמה, והוא הודיע שהוא מוכן ללכת לחפש אותה. הוא ביקש שלושה דברים, משרת וסוס וכסף להוצאות. אלה שלושת הדברים שהוא ביקש. ואמרנו, סתם בדרך הרמז, אנחנו ודאי שוב לא מבינים מה רבי נחמן מתכוון מזה, אבל על פי דרכנו, המשרת הוא הגוף, הסוס זה התאוות הבהמיות הנמוכות של האדם, והכסף להוצאות זה הכישרונות שהוא מקבל. כל אדם מקבל את זה כשהוא נולד. בפני שבצורה שאנחנו קוראים את הסיפור, הסיפור הזה מספר על כל אחד מאיתנו, וכל אדם שנולד הוא בעצם השני למלכות שיוצא למסע החיפוש אחרי הנשמה שלו, שנעלמה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שזה כל הרעיון, שהנשמה, שהיא דבר כל כך ברור שהוא קיים, וזה בדיוק ההבדל בין גוף מת לגוף חי, שישב אדם, ומי שאל, איפה הוא נמצא? אומר, הנה הוא כאן. נניח, שלא יודע מה, תסריט הקודר, באותה שנייה הוא נפטר. ואז מישהו נכנס, הוא אומר, תגיד, הוא פה? אומרים, לא, לצערנו הוא כבר לא איתנו, אבל הוא כן פה. הנה, הוא יושב על אותו כיסא, כמו שהוא ישב לפני שנייה, אבל הוא כבר לא כאן. מתברר שהוא, זה לא הגוף שלו. זה לא הגוף שלו מסערת ראשו ועד ציפורן רגלו. לא באופן חיצוני ולא באופן פנימי, מפני שהנה לפנינו הגוף עם כל מה שיש בו בחוצוניות ובפנימיות, ואנחנו אומרים, הוא לא כאן. זאת אומרת שהוא, או יותר נכון להגיד על עצמי, אני, כשאני אומר על עצמי, אני לא אומר את זה על הגוף, אני אומר את זה על משהו אחר, על מה? על נקודת החיים. מה זה הדבר הזה? ולאן הוא נעלם כשמתים? ולמה לא רואים אותו שעושים MRI? זאת הנשמה. והדבר הזה הוא כל כך ברור, וזה לא משנה כרגע, אומרים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כאילו, כי לא רוצים הקשר יותר מדי דתי. בסדר, אל תקרא לזה נשמה, תקרא לזה אישיות. מה זה משנה איך תקרא לזה? אבל זה ברור שזה קיים. והנה אנשים, אדם נולד לעולם הזה, ועובר את כל ימי חייו, ויכול להיות אדם חכם ואינטליגנט ורחב אופקים, והוא לא מאמין שיש נשמה. הוא מוכן להסכים לביטוי מוזיקת נשמה. כי הוא מבין למה הכוונה. זה משהו מהנשמה כזה. אבל אם שלא, אתה מאמין שיש נשמה? הוא אומר, לא, עזר, מה? הוא מוכן לקרוא לאשתו נשמה, אבל הוא לא מאמין שיש נשמה. כי זה מחייב האמונה הזאת. אם יש נשמה, אז יש משמעות, וכבר כנראה יש לזה איזה השלכות, לא משנה כרגע לפי איזה שיטה, אבל אני לא מעוניין בהשלכות. ולא מעוניין במחויבויות. אבל לצורך העניין, זה נקרא העניין שהבת מלך הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. היא נעלמה. כי אני נולדתי לעולם הזה, בתאריך זה וזה, בחודש זה וזה, בשנה זאת וזאת. וגדלתי באיזו צורת חיים מסוימת. ולקח לי הרבה הרבה זמן, עד שפתאום הבנתי שיש לי נשמה. זה נקרא, לא ידוע איך אני. השלב הבא, אפילו שאני כבר יודע שיש לי נשמה, אני לא נותן לה אוכל, לא נותן לה מזון, לא מטפל בה. בגוף שלי אני מטפל, אבל בנשמה שלי אני לא מטפל. כי אני לא יודע איך. אז השני למלכות זה כל אחד מאיתנו ברגע שהוא נולד, וכל אחד ברגע שהוא נולד יוצא למסע אחרי הנשמה שלו כדי להחזיר אותה הביתה, למלך, הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל שלושה דברים. הוא מקבל גוף, הוא מקבל את התאוות הבהמיות האלה שהכוונה היא הדחפים, היצרים. הוא מקבל גוף, יצרים וכישרונות. וכולם נחוצים. אבל, disposable. יש זמן שהם כבר לא נחוצים. אז בשלב ראשון, וראינו את זה לפני שהוא נכנס למבצר, כתוב, ישאיר הסוס. כאן כבר לא צריך את היצרים. היצרים, הם צריכים להריץ אותנו, להפעיל אותנו, להניע אותנו, כשעוד אין לנו שכל. כשעוד לא הגענו למצב שנקרא בלשון הקודש, ביטוי מאוד ידוע, לעמוד על דעתו. לפני שהאדם עומד על דעתו ומתחיל לחיות חיים תבוניים, בגיל הילדות והנערות, שאצל כל אחד הוא מסתיים בגיל די שונה, יש כאחד שעוד בגיל 35, שעוד בגיל הנערות. אבל כשאדם עומד על דעתו, אז הוא כבר לא צריך את הסוס, כבר לא צריך את היצרים, הוא צריך את הגוף. יש איזשהו שלב בסיפור שנראה בהמשך שהוא גם עוזב את הגוף, הוא כבר נהיה לא נחוץ. הגוף הזה, המשרת הזה, נמצא איתו, והוא אומר לו, אתה הלכת ביום האחרון, וראית תפוח, והתפוח הזה הדליק אותך, ונתת בו ביס, ונרדמת, ואני ניסיתי להעיר אותך, ולא הצלחתי. ואני הייתי מתפרנס מהפירות. כלומר, המשרת אומר לו, חישבתי לרדך, חיכיתי שתתעורר, בינתיים אכלתי מהעץ תפוחים הזה. אבל רבי נתן שתרגם את הסיפור מהלשון המקורית של רבי נחמן, שהוא שמע אותה ביידיש, הוא בחר בביטוי מתפרנס מהפירות. מה זה מתפרנס מהפירות? מתפרנס מהפירות בלשון חזל, בלשון התלמוד, בלשון דיני ממונות, שבהלכה היהודית להתפרנס מהפירות, פירושו, מה שאנחנו קוראים בעברית, ליהנות מהרווחים. זה נקרא להתפרנס מהפירות. שאדם משקיע בעסק מסוים, ומקבל דיבידנדים, זה נקרא להתפרנס מהפירות. וזה מה שהגוף אומר לו. אני, הגוף, אני מרוויח מהשינה הרוחנית שלך. מרוויח באיזה צורה? במצב שכנראה כולנו, רובנו ככולנו, נמצאים בו במדרגה זו או אחרת, שהגוף הרבה יותר חשוב מהנשמה. עד כדי כך שיש הרבה אנשים שלא חושבים שיש משהו חוץ מהגוף. יש אנשים שבשבילם לשמוע אותי אומר את הרעיון הפשוט והאלמנטרי הזה, שכשאתה אומר אני, אתה לא אומר את זה על הגוף, או שאתה אומר הוא, אתה לא מתכוון הוא, הגוף שלו, זה בשבילם הערה רוחנית. ותאמינו לי, אני אומר את זה כבר הרבה שנים את הרעיון הזה, ואני תמיד רואה את הקהל, ואני רואה איך מתחילים להידלק עיניים. כל אחד אומר, וואלה, הוא צודק. כאילו אם היה פה בן אדם ועכשיו הוא נפטר, אז עכשיו שואלים איפה הוא, זאת אומרת הוא לא כאן, אבל הוא כן כן, אז למה אומרים הוא לא כאן? במודעות אבל כותבים איננו. ואז אתה בא להלוויה, אתה רואה אותו על המיטה, במחילה מכבודכם הדוגמה המצערת. זאת אומרת, למה כתבו שהוא איננו? הנה הוא. לא, הוא לא פה. זאת אומרת שכל החיים שלי שהכרתי אותו ואמרתי הוא, או כשדיברתי עליו וקראתי בשם שלו או שלה, אני בכלל לא התכוונתי לגוף. אז למה נתנו כזה משקל לגוף? זה היה כל כך חשוב שהוא בלונדיני. זה היה כל כך חשוב שיש לה עיניים כחולות. הגוף היה כל כך חשוב. וגם כשאני אומר אני, אז האם זה קשור משהו לגוף שלי? מה הקשר? חזל אמרו, מה זה הגוף של האדם? תרווד רכב, ככה הם קראו לזה. תרווד זה סיר. זאת אומרת, מה שנשאר בסוף מהגוף של האדם זה סיר מלא רקב. אז לא נעים להיזכר בזה, וזה לא רגילים לדבר על זה, אבל לפעמים צריך לזכור את הנקודה הזאת, זה עוזר. לפעמים, לזכור, לא בשביל להיכנס מזה לדיכאון, להגיד מה, אנחנו כלום, ומה יהיה מאיתנו בסוף, מה פתאום? כל מה שיש בך, היופי שלך, הכישרונות שלך, החיות שלך, התקוות שלך, הצלחות שלך, זה הכל בנשמה. והנשמה הזאת היא חיה לנצח. כרגע היא בלבוש של גוף. זה הנקודה פה. והגוף מרוויח מהשינה הרוחנית. כי הוא תופס את המקום המרכזי. וזה מצב שהאדם שואל את עצמו, מה יותר מפריע לי? שאני לא שזוף או שאני לא מצליח להתגבר על הכעס? מה יותר מפריע לי? שיש לי עודף משקל או שאני לא יפה כמו שהייתי רוצה להיות? או שיש לי בעיה במידות, בהתנהגות, מה שקשור לנשמה? מה יותר מפריע לי? מה יותר חסר לי? זה העניין אם הגוף מרוויח או לא. וכמובן, השני למלכות מצטער מאוד. והלך לשם, אני ממשיך בסיפור, הוא הלך לשם, לאותו ארמון מבצר, שהיא אמרה לו שזה היה לא טוב, הוא מצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם, שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, נפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. היא אומרת לו, אני מבינה אותך. חבל לי, אני מצטערת, אבל אני לא כועסת. למה? כי לא לאכול זה דבר קשה. נפרט ביום האחרון, היצר הרע מתגבר מאוד. רבי נחמן מלמד אותנו פה יסוד מאוד מאוד חשוב. עיקר הזהירות של האדם צריכה להיות תמיד במה שמכנים בשם אזור הדמדומים. במה שמכנים היום הדקה ה-90. כל אדם שעובד כל עבודה רוחנית, כלשהי, הוא כל הזמן צריך להיות בפוקוס, הוא צריך להיות עקבי, צריך לעמוד בהתחייבויות שהוא קיבל על עצמו. אבל מתי צריך להיזהר? רגע לפני הסוף. זה הכי מסוכן. יש אז יצר הרע גדול מאוד. וזה נגד מה שבן אדם חושב. בן אדם אומר, אם הייתי יושב שנה שלמה באיזה מקום, ככה מצייר לעצמו איזה בקטה, באיזה הר, ליד איזה מעיין, ואני עכשיו יושב שנה שלמה לעשות מדיטציה, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, שנה שלמה של עבודה, אז ביום האחרון זה כבר כלום. כי למה הוא מדמה את זה? לאחד שהולך למכון כושר. הוא בא ביום הראשון, מנסה להרים משקולות, הוא לא מסוגל, ואז הוא מתחיל אימונים. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. בסוף השנה, קטן עליו. אבל פיתוח השרירים הרוחניים של הנשמה, זה עובד קצת אחרת. גם פה חשוב להקפיד לעבוד כל יום, ולעבוד לפי תוכנית אימונים, ולשמוע על המדריכים, יש הרבה דברים דומים. אבל בעניינים של הנשמה יש דבר שנקרא היצר הרע. זה הביטוי שחזל נתנו לו. אני תמיד אומר שהשלב הראשון זה להתחיל להאמין באלוקים, והשלב השני זה להתחיל להאמין ביצר הרע. אדם צריך לדעת שיש כוחות רוחניים בתוכו ומחוץ לו שנלחמים ומפריעים להתפתחות הרוחנית. צריך להאמין בזה. איפה הם, איך הם נראים, איך הם מגיעים, זה אני לא יודע, אבל צריך להאמין שזה קיים. חז"ל המציאו את המילה הזאת, היצר הטוב, היצר הרע, מתוך הפסוק שכתוב בתחילת ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר על האדם, כי יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. יצר מחשבות ליבו, מזה חז"ל המצאו את המילה יצר. יצר הטוב, יצר הרע. אבל אם מתבוננים בפסוק רואים שהפירוש של המילה יצר זה בסמיכות. יצר מחשבות ליבו, או בעברית תוצרת מחשבות ליבו. אבל זה אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה ממתת, מחשבות טובות זה היצר הטוב, מחשבות רעות זה היצר הרע. שזה גילוי עצום. רוב האנשים הדתיים החרדים שגדלו על השקפה האמונית יהודית בפשטות, היצר הרע נראה להם איזה משהו דמוני, זה שטן כזה. יש כל מיני מילים כאלה מהקבלה שכולם משתמשים בהם, אף אחד לא יודע מה זה, כמו קליפות, סטרה אחרה. אז זה מילים שהם קיבלו מעמד משל עצמם, למרות שביהדות בכל העולם המושגים של חכמנו זיכרונם לברכה בנגלה ובנסתר, אם זה בגמרא, במדרשים או בזוהר הקדוש או בספרי הקבלה, הם נזהרים מאוד לא לתת שיש מציאות לרע. לדוגמה המילה שטן. המילה שטן עברה לאנגלית ולשפות רבות אחרות בכל התרבות המערבית. המילה הזאת סייטן זה משהו כמו שהם הגויים היה להם באמונות הקודמות שלהם, שיש משהו כזה, בסוף גם ציירים אותו עם כלשון ביד, קרניים, כן? מפחיד כזה. אבל המילה שטן בעברית, המשמעות שלה מפריע. לרע אין קיום. השטן מופיע בספר איוב. מה הכוונה? מלאך מסוים לקח תפקיד להסתין, מה שנקרא לקטרג. כן? אם אני רוצה ללכת פה במעבר בין הכיסאות ומישהו עומד לי באמצע, אז אני אומר לו, למה אתה עומד לי פה לשטן? זה ביטוי נכון בעברית. שטן פירושו מפריע. להסתין פירושו לקלקל, לנסות לקלקל. סיטרה אחרה, ביטוי מהזוהר והקבלה שמאוד ככה נהיה מאוד פופולרי, זה פירוש הצד האחר, זה הכל. אין לו קיום בפני עצמו, זה סך הכל מושג. אותו דבר, המושג של יצר הרע. זה לא איזה משהו דמוני, איזה מין שטן מפחיד כזה מעולם המפלצות והשאול. לא. יצר מחשבות ליבו. מחשבות רעות, זה יצר הרע. ואם אתה תשמור על המחשבה שלך, ותשתדל, מה שקוראים היום, להתרכז כל הזמן רק במחשבה חיובית, אז לא יהיה לך יצר הרע. ומתי נהיה לך יצר הרע? כשהלב שלך מתחיל לשקוע בתוך מחשבות רעות. מתי הוא מתחיל לשקוע בתוך מחשבות רעות? כשאתה לא נזהר, כשאתה לא שם לב. מתי אדם מפסיק לשים לב וקצת יורד לו הערנות והפוקוס? ביום האחרון, ברגע האחרון, הנה אוטוטו הגענו, נכנס כבר כמו שאומרים לזכיחות הדעת של המנצחים, יורד לו רמת המתח, הערנות והזהירות יורדת. לכן בכל דבר ודבר צריך מאוד מאוד להיזהר דווקא רגע לפני הסוף. לכן ביהדות מאוד מאוד מקפידים שדווקא ברגע לפני הסוף, אז, כמו שהיא אמרה לו, ביום האחרון אל תישן, אל תאכל, אל תשתה, תהיה ממוקד. כי אדם שאומרים לו אסור לך לישון ואתה צריך לצום, אז זה נותן איזשהו מעמד מיוחד ליום הזה. ככה היהודים מתייחסים לערב ראש השנה הבא עלינו לטובה בעוד 30 וכמה ימים. כי בערב ראש השנה זה היום האחרון של השנה. לכן הכל תלוי בזה. רבי נחמן נתן הוראה לחסידיו בחייו, והבינו ממנו שרצונו שזה גם לאחר מותו, שבערב ראש השנה כל האנשים השרים למשמעתו יהיו אצלו. בחייו זה היה אצלו, ואחרי מותו זה לנסוע לציונו הקדוש בעיר אומן, במדינת אוקראינה, רחוב בילינסקי מספר אחת, בחצר. וזה כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, בחלק אור החיים, בסימן תף קוף פי א', כתוב שבערב ראש השנה צריך לצום ולהגיד סליחות המון, הרבה יותר מאשר בכל חודש אלול, ויש עניין גדול ללכת לקברי צדיקים, מפני שהתפילה שם יותר מקובלת. בגלל שמקום מנוחת הצדיקים הוא מקום קדוש, לכן שם יותר טוב להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי התפילה יותר מתקבלת. זה כתוב בשולחן ערוך בהלכות ערב ראש השנה, שכל יהודי ויהודייה מחויבים בהם בלי קשר אם הם ברסלב, לא ברסלב, חסידים או לא חסידים, ספרדים או אשכנזים. וזה מה שרבי נחמן רצה שאנשיו יעשו. הרעיון הזה שערב ראש השנה זה זמן מיוחד שצריך לא, ויש גם מנהג לא לישון בלילה הזה, לא לישון ולא לאכול ולצום, ללכת למקומות קדושים ולהיות ממוקד ולהיות ערני. זה לא יום עבודה רגיל, זה גם לא ערב חג שהם מקדישים אותו להתלבש יפה ולהכין מאכלים טובים. זה יום חשוב מאוד של תשובה, היום האחרון של השנה. וזה מה שרבי נחמן, פה אפשר לקשר את הנקודה הזאת. אז אם כן, היא אומרת לו, תראה, אם היית בא לפה באותו היום והיית שומר על כל ההוראות, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת. אומנם, כלומר, אני מבינה אותך, שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון. אז מתגבר היצר הרע מאוד. הוא מפרש רבי נתן בסוגריים מה המשמעות של מה שהיא אמרה לו. שהבת מלך אמרה לו, שעתה, עכשיו, תקל עליו ההזהרה. לא באים להחמיר עליך כי נפלת, הפוך, באים להקל עליך. כי המטרה שלנו היא לא לתת עונשים, המטרה שלנו זה להגיד משהו יעיל. רבי נחמן אומר בספר המידות, שזה הנחיה מאוד מאוד חשובה בחינוך בכלל, גם חינוך עצמי, גם חינוך של אחרים, צריך להקל לדרך התשובה על החוטאים, ככה אומר רבי נחמן. חוטאים הרי, מה הכוונה? בכל מערכת שיש כאלה שהם עושים דברים כנגד המערכת, חוטאים, זה יכול להיות ילד שלא שם את הכוס שלו במקום אחרי שהוא אוכל, אז הוא חטא לחוקי הבית, שאנחנו מעוניינים לחנך אותו, ושהוא לא תלה את הבגדים בארון. אז מה עושים? עונשים? נכפיל לו עכשיו את המטלות, נראה לך מה זה? לא, צריך להקל. צריך להבין, חנוך לנער על פי דרכו, קשה לו. אז היא מקילה עליו את ההזהרה. ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא דבר קשה. והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעם מהמעיין, ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. זה לא עזר שהנשמה...

הנפילה השנייה היא הרבה יותר חמורה מהראשונה. כי בנפילה הראשונה, רבי נחמן אומר, והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתעווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינו. זה רגעי, זה יצר, זה דחף, הוא נדלק על התפוח, חטף, אכל, נרדם. זהו. לא נעים, אבל תמים, פשוט. פה, השני למלכות עושה נפילה מהסוג השני. ורבי נחמן רוצה להזהיר אותנו משני סוגי הנפילות. אבל הנפילה הזאת היא הרבה יותר חמורה. הוא ישן יותר זמן, והוא כבר לא יכול לחזור אליה ולקבל הוראות חדשות. מה קרה פה? מה קרה פה אמיתי? הצופים, שאנחנו מסתכלים בסרט הזה, ברור לנו מה שקרה פה. כמו שפעם שעברה הוא ראה תפוחים נורא יפים ונדלק, הוא ראה וזה, אז הוא חטף את התפוח אחר, אז גם פה הוא נדלק, רואה מעיין של יין, הוא מת לשתות את היין הזה, מעניין, מה איזה טעם. אבל לא נעים. מה, נחזור עוד פעם על אותה נפילה כמו פעם שעברה? אז פתאום, מלהיות סתם מתאווה, הוא הופך להיות מדען חוקר. והוא אומר למשרת, הראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעם מהמעיין. הוא לא טועם כי הוא רוצה יין, הוא טועם כי הוא חייב לבדוק מה זה המים האדומים האלה עם הריח של היין. מה זה לא סומך? הוא רוצה לטעום, הוא מת לשתות יין, והוא מרמה את עצמו, ולא רק זה, אלא כדרכו של כל אדם שהוא קצת מרבה ומסלף, הוא חייב שלו קצת גיבוי מהסביבה, אז הוא אומר למשרת, הראית שזה? הפתגם האמריקאי המפורסם אומר, אם זה נראה כמו ברווז והולך כמו ברווז, עושה קולות של ברווז, זה כנראה ברווז. הראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין, איך מגדירים נוזל בצבע של יין עם ריח של יין? מגדירים את זה בתור יין. אבל הוא מגדיר את זה בתור מים מיוחדים, מים מעניינים. הוא הלך וטעם מהמעיין, כי הראית. יש פה תופעה מאוד מאוד משונה, מוזרה, שחייבים לבדוק אותה. אתה חושב שאותי מעניין התאוות, כל השטויות האלה? מה פתאום, מה לי ולזה? זה פשוט, צריך לבדוק, צריך לברר. זה רמאות עצמית. אלה החוכמות שעליהם רבי נחמן מדבר בכל התורות שלו, שהעיקר היהדות זה רק תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. והרבה אנשים טועים מזה. ומכל מיני, גם, לא הרבה, אבל פה ושם, כמה שיחות של רבי נחמן, וזו תורה אחת או שתיים, שהוא מדבר נגד החוכמה, כבר דוקטורים כתבו דוקטורטים שלמים, שרבי נחמן הוא נגד החוכמה, והפילוסופיה, והשכל, והרבה חסידי ברסלב, שהם ממש לא דוקטורטים, הפכו את הטיפשות וההתנהגות חסרת השכל והדעת לדרך חסידות ברסלב, שזה ההפך הגמור מכל מי שיפתח כל דף בלקוטי מוהר"ן, זה כתוב אחרת לגמרי. שרבי נחמן מדבר על חוכמות, במובן של ההתנהגות של האדם, כמו למה שאנחנו קוראים היום חוכמולוגיות, או למה שקוראים היום חוכמס, או למה שנקרא היום להתחכם, אל תתחכם לי, להשתמש בחוכמה, כדי להשיג משהו אחר, יותר נמוך מהחוכמה. או כמו שכותב גדול חסידי ברסלב, אחרי רבי נתן, כותב, דווקא מפני שהחוכמה היא הדבר הנשגב והעליון ביותר בעולם, לכן להשתמש בחוכמה לצורך התאוות שלך, או הכבוד שלך, או להשיג כל מיני מטרות שליליות, זה דבר כל כך חמור ונורא והיום. ועל זה רבי נחמן מדבר נגד חוכמות. כי התמימות בעצמה היא השכל האמיתי. דוד המלך אומר בתהילים, אסקילה בדרך תמים. כדי להיות תמים צריך הרבה שכל. להיות תמים זה לא להיות טיפש. זאת חוכמולוגיה. זה לקחת את החוכמה,
כלומר, את יכולת המחקר, ההתבוננות.